0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

vaan. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hankala keissi, ja mä sanoinkin tuossa, että mulla ei ole kokemusta tämmöistä tauoista, että pitääkö niihin niin kuin minkälaiset säännöt määrittää ja muuta. Ja toki tämä serkkukuvio on vielä vähän niin kuin asia erikseen sitten. Oli se sitten serkku tai esimerkiksi, jos olisi ollut Jori tosi joku hyvä ystävä vaikka, niin siinä on vähän samaa katkua. Mutta...
2: On, siis tää pitää dumata tämä serkku kyllä tässä.
3: On.
2: No. Siis häntähän me ei ristitty tässä aikaisemmin, tai ristiinnaulittu, mutta kyllähän niin kuin, jos joku konna tässä tarinassa,
1: Ilpo,
2: se on
1: vai?
2: Tää serkku, Ilpo serkku.
1: Ilpo Serkku.
2: Joo, ei ole hyvä juttu ollenkaan.
1: No, mutta toi... No.
2: Rose before hose, Juuso.
1: No, mutta se on serkku. Ei se ole välttämättä, en tiedä, onko ne hyviä ystäviä. No,
2: tiedäthän, kun tässä tarinassa sanottiin, että
1: no,
2: kyseessä on oma serkku, jonka kanssa olemme viettäneet paljon aikaa yhdessä perhejuhlissa niin ja mökillä.
1: No se on, mutta serkukaan on pakko, kun ne on sukulaisia. Ei se ne välttämättä...
2: Pakko olla mökillä vai?
3: Ei, ne oli tauolla.
2: Joo, mutta et sä omalle serkulle, Juuso, tee noin. Ja hän vielä tietää, varmasti tietää, että ne on tauolla eikä eronnut. Vaikka ne olisi eronnut, silti toi on törkeä temppu. Toi on mega törkeä temppu, kun hän tietää, että he on tauolla. Ihan törkeä temppu. Tosta mä en niin suostu sunkaan keskustella, mutta mennään nyt näin meidän
1: äänestä. No, mitä siellä on tullut?
4: Serkku on käynyt vähän tukemassa siinä huonossa hetkessä. Mm. Ei muuta kuin pullauuni ja kivitalo ostoo. Pettymyksiä tulee aina ja niistä päästään yli.
1: Kuuntelee sen poikasi.
3: Aika suoraviivasta.
2: Tuossa oli tommonen vanhemman koulukunnan, niin kun tiedät sä, just kuules nyt poika.
1: Niin.
2: Että ei se ole niin vakavaa.
1: Ei, ja serkunkaan kyllä meidän kalareissut tehdään sitten vielä myöhemmin. Noista me otetaan pikkupystypainit.
3: Niin
1: pikkupystypainit siinä saunan vilvottelun kyllä välissä, ja sitä se sitten lähtee luutumaan.
5: Tämä on vähän paha, kun tässä ei niin kuin mainita sit siitä rouvan ajatuksista tietenkään, kun tämä nyt on miehen kirjoittama, että mitä sen jälkeen, että onko se rouva lämmennyt yhtään sen tauon jälkeen. Että voin se olla, että se on vaan tämän niin sanotusti pitkän parisuhteen jälkeen ottanut tauon ja katsellut vähän muita vaihtoehtoja ja hakenut vähän jännitystä elämään ja testannut vähän hänen tämmöistä viehätysvoimaansa. Mutta että jos ei sen pidemmälle ole menty ja sen jälkeen palattu yhteen ja muutettu yhteen ja tehty kaikkea yhdessä ja ollut ihanaa, niin mä epäilen, että sit se on vaan todennut, että tämä hänen miehensä on hänelle juuri se oikea.
2: Mä ymmärrän, miten Eero tuossa sanoo, mutta toisaalta mä ymmärrän Jori, kun ei ole kiva olla kakkosvaihtoehto.
1: Ei tietenkään.
2: Sä olit varalla, puoli vuotta varalla. Hän kävi kokeilemaan sitä serkkua. Mm. Nyt sehän tarina väittää meille, niin se serkku väittää, että ei ole tapahtunut mitään fyysistä, mutta mä en ole siitä ihan varma.
1: Mä kai ihan varma.
2: Mutta silti sua on pidetty puoli vuotta varalla ja sitten on palattu takaisin kotiin.
1: Niin.
2: Kun tää on just tää juttu. Tämä on just tämä juttu, että jos rakastat kahta ihmistä, ota aina sen jälkimmäinen, koska jos sä oikeasti rakastaisit sen ensimmäistä, niin et sä olisi ottanut sitä toista.
1: Mutta sitten toisaalta se riippuu niin, että jos lajina on rakkaus, niin se, että kuinka hyvä siinä sitten kukakin on, että tiedätkö, nyt on käynyt noin yleisurheilukisat, niin mehän ollaan tyytyväisiä myös pistesijoihin.
2: Niin, no jos, jos on tyytyjä.
1: Mm.
2: Siis tässähän nyt tämä nainen on nimenomaan tyytyjä, hän tyytyy Joriin. Eiks niin?
1: Niin, vai voiko
2: hän
1: se...
2: oli Jorin kanssa 2 vuotta, sitten hän itse halusi tauon, sitten kävi vähän tuolla. Sitä paitsi, mitä me tiedetään, mitä muuta hän on tehnyt ton tauon aikana, jos serkkukin on osunut tuohon linjalle.
1: Ne oli tauolla.
2: Mä väitän, että siellä on pari muutakin.
1: No, mutta ne oli tauolla.
2: Ne oli tauolla, mutta silti siinä on jätetty, Jori on jätetty varalle.
3: Mua vaan pelottaa, että Jori jää tauolle vielä uudestaankin. Hänet tauotetaan uudestaankin.
1: Oho.
6: Huomenta. Ensinnäkin mun ajatusmaailmaan ei kerta kaikkiaan mahdu ymmärrys siitä, että mitä tarkoittaa, että suhde on paussilla.
3: Mm.
6: Ei ihmissuhde, on se sitten mikä tahansa, niin ei ihmissuhde ole mikään pleikkaripeli, minkä sä voit laittaa paussille ja käydä paskalla välissä. Sitten tulla takaisin jääkaapin kautta ja painaa paussin pois ja jatkaa siitä, mihin jäit. Ei se elämä toimi sillä lailla. Että nyt puhutaan kuitenkin niin kuin käytännössä 30-vuotiaista aikuisista ihmisistä, että varsinkin täällä daamilla, että jos ei se oma ajatusmalli ole ton kypsempi, niin ei se tosta kauheasti enää kypsykään. Kyllä mä valitettavasti nyt totesin, että emäntä luiskaa. Että ei homma nyt rokkaa niin, että mä menen lauantaina poikien kanssa käymään varpajaisissa ja käymään baarissa. Niin sanonko mä omalle emännälle, että hei, by the way, pistetään meidän suhteelle paussi nyt 84 tunniksi.
1: Se
6: jatketaan
1: sanoa
6: huomenna siitä, mihin jää.
3: Juussa.
6: Ja sit mä saan sen baarillan huseerata, mitä mä haluan. Ei elämä toimi noin, hei, come on, aikuiset ihmiset.
3: Just
2: niin,
3: tätä.
2: Mies on 29 nyt. Hän on ollut tauon aikana 27, joo, about. Me ei tiedä, rouva voi olla vaikka 22.
1: Mm.
2: Niin nuoria ihmisiä, nyt kun hän sanoo jo aikuisia ihmisiä, mutta kuitenkin silleen aika nuoria.
1: Niin
2: taukojuttu on ehkä vähän nuorten ihmisten tämmönen. Niin mä olisin täsmälleen samaa mieltä, jos puhuttaisiin 35-vuotiaista tai 40-vuotiaista.
1: Niin se tauko on kieltämättä vähän huono sana, koska mun mielestä oli tosi hyvä pointti tuossa se, että ehkä se on enemmän semmoinen ainakin oikeasti aikuisten ihmisten parisuhteessa, että jos tulee tämmöinen hetki, niin puhutaan siitä, että otetaan etäisyyttä. Että nyt siellä niin kuin me, se on kärjistynyt se tilanne, mutta sitten halutaan niin kuin, ja tarjotaan vähän niin kuin happea, niin otetaan etäisyyttä, mutta ei tavallaan, että ei se parisuhde mene. Sittenhän pitäisi niin kuin funtsia sitä asiaa, ottaa vähän siihen etäisyyttä, mutta kuitenkin se mielen päällä pitäisi olla se parisuhde, josta ollaan tauolla siinä. Mm. Että oli ihan, toi herätti ajatuksia tämä ääniviesti, se oli hyvä.
7: Kyllähän tässä nyt on semmoinen tilanne, että serkkupoja Sanna ei voi tässä kohtaa luottaa. Että
1: niin.
7: Ei se ajatako katsoa rouvaa suoraan silmiin ja päätellä reaktiosta, että miten on käynyt. Ja todennäköisesti siinä on käynyt huonosti. Ei muuta kuin mursu takas merille.
3: Mursu takas merille. Se on totta muuten, jos sä meet suoraan kysyä niin ihan silleen siinä, kun jotain touhutte otat vaan ihan kesken kaiken silleen, että kävit sä? Niin. Kävit bylbyttelee.
1: Hei, mulla on ratkaisu Jorille.
2: Ota
1: vielä, joo.
8: Oli Jukka, saatana, että Kotkan liitää.
1: Amerikan Kotkan liitää.
8: Muuta talveksi Lappiin kalastamaan ja naimaan. Kyllä täällä sullekin riittää vielä saalista. Jahi on jahi.
1: Oh.
8: Nyt muutama vuosi ihan rauhaksi itses kanssa. Sitten katsellaan uusia. Ei tämmöisiä serkunnussia.
1: No, ensinnäkin tilastot ei puolla tätä näin. Kiitos vaan Rasselle, niin ei välttämättä puolla sitä saalista, jos me nyt puhuttiin samasta saalista tässä, eikä esimerkiksi hirvieläimistä, niin se ei välttämättä ole ratkaisu. Mutta kiitos kuitenkin.
2: Miro sanoo, jos kerta kesken pelin laitetaan penkille huilaamaan, niin hankala se on päästä maalin nälkään takaisin kiinni. Lapa jäähä ja nimi lehteen. Siis toi penkille huilaamaan laittaminen, se on kyllä...
3: Mm. Se on tyly.
2: Se on, ja puoli vuotta vielä. Se, jos se olisi ollut silleen viikko, niin sitten me voin ymmärtää, että okei, siinä oli joku riita, joku kriisi. Sitten otettiin hetki happea ja todettiin, että ei. Että oli tämä sitten kuitenkin. Oli se mun tyyppi.
1: Se on eri juttu. No mulla on tämmöinen aikuisen.
2: Tässähän on niinku kaksi vaihtoehtoa. Tämä penkille huilaaminen laittaminen on tyly. Sitten toisaalta voidaan ajatella sitä silleen, että hän oli puoli vuotta tuolla mennä viipotti ja sitten hän päättikin ja tajuskin, että ei, kyllä se oli sittenkin se Jori, se mun tyyppi. Että hän vaan tässä niin kuin tällä tavalla niin kuin, mikä se oikea sana on? Hän vähän tolleen niin kuin...
1: Testas vai?
2: Testas ja lähti vähän niin kuin silleen, mä en muista sitä
3: vihreämmälle
2: sanaa.
3: Laitumelle.
2: Eikö mä en muista sitä sanaa, mutta hän lähti silleen...
1: Lähti totin perässä metsä.
2: No
1: tätä,
2: ei, mä sitä tarkoitan.
1: Et sä tietysti tarkoitan.
2: Hän lähti vähän tolleen...
3: Tolla tavalla... Puolsukurutsaamaan.
2: ei.
1: Kairaamaan sukupuuta.
2: No, mutta lähti tonne noin kylille viipottamaan.
1: Just
2: ja sitten hän totesi sen jälkeen, että ei. Niin tässä me ei tiedä, tää on nyt paha paikka.
1: No mutta mun tämmönen aikuismainen ratkaisu Jorille on, että jos tää nyt niinku harmittelee, niin nyt tee sä toisinpäin. Sano sä, että otetaan tauko. Sä oot vähän niinku potut pottuina. Ja sitten katot sieltä, serkun pikkuserkun sieltä toiselta puolelta ja tasataan tilit. Se on mun...
2: Näin. Niin kuin
1: tasataan tilit.
2: Silmä silmästä.
1: Yes, tämmönen vähän.
3: No ei se halua
1: no mitä
3: sitä.
1: Mitä te haluatte Jorille sanoa? Tinni.
2: Mä sanon, siis tässähän on nyt helppo ratkaisu on se, että nyt sä lävätät ton sun rouvas silmille.
3: Joo.
2: Ja sit ensinnäkin tarvii nähdä se reagointi siihen, että alkaako hän kiistää jotain, onko hän avoin. Toi on mun mielestä myös semmoinen asia, mikä jos oikeesti tämän tauon jälkeen olisi niin kuin tämä nainen ajattelee silleen, että okei, nyt mä laitan kaiken pelin tähän mun suhteeseen Jorin kanssa. Niin toi on mun mielestä semmoinen asia, mikä pitäisi tuoda ilmi, että tässä kävi nyt tämmöinen juttu tämän puolen vuoden aikana.
3: Just näin, joo.
1: Okei,
2: mä oon vähän niin kuin huonolla mielellä tästä.
3: Mäkin huonolla mielellä tästä. Toi koko tommonen taukohomma on silleen, että ei, just toi oli äärimmäisen hyvä pointti Tuukalta, että maks viikko semmoinen happihyppely, mutta älä lähde. Ei kenenkään, ei puhelimeen sinun kuvia.
2: Jaa, niin tossa meillä olisi tota käsitellä. Ei mennä se,
3: ei mennä se.
2: Niin mietin, on serkulla. Serkku on näyttänyt kaveri, ne on kaikki.
3: Kaikki on nähnyt.
1: Ai. No mutta näin se nyt Jori sitten on, että kyllä me vähän tällä ollaan selkeästi siipimaassa sun puolesta. Ja niin kuin mä sanoin, mä heitin ainakin pöytään ratkaisu.
2: Mä sanon vaan näin tähän loppuun, jos saan sanoa.
1: Totta kai sä voit sanoa.
2: Totta kai me muistaa, luottamus on kuin peili, mutta mä en sano sitä nyt tähän. Vaan mä sanon näin, että hiljaisuus suojaa hetken, mutta painaa vuosia. Musta aika hyvin sanottu. Keksin sen itse äsken tossa. Eli hiljaisuus suojaa hetken, mutta painaa vuosia. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun teos Hiljaisuuden sanat.
3: Nähtävillä aamuseksi.
2: Niin se löytyy Suplasta äänikirjana niin 29 jouluna. Niin tommonen.
3: Kiitos.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-iloon.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: edullisia.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: soittelitse. Lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
0: Pop. Suomi.
1: Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä sanon nopein vielä tuosta äskeisestä keskustelusta, kun Juuso meinaa tuosta, vitsi kun Vantaalla ruumisauto oli jo myyty, kun silloin selkä niin isokönä, niin WhatsAppi tuli viesti, että hän on, täällä on joku ehdottanut joskus vaimolle, että ostettaisiin takavetovolvo, mikä on ollut ex-ruumisauto, johon oli tehty retkeille päivitys, pöytäkalusteineen, kauniit kukkaverhot jeneen, mutta jostain syystä ei lämmennyt ehdotukselle.
2: Ei.
1: Mutta eikä se ihan sama, tiedätkö, eihän se kalmanhaju siihen niihin tiedätkö, ikkunoihin ja niihin sisään. Auton sisäjuttuihin.
2: Kyllähän se tarttuu, mutta tietysti tuollaisilla otsonoinnilla pääsee hajusta kuin hajusta eroon. Mutta...
1: No ei siellä ikinä ruumista ole ilman jotain vaikka arkkua ollut.
2: Ei, mutta kyllä se on siinä semmoinen, voisi olla, voisin kuvitella, että siinä jotain sellaista.
1: Eikö sulle, sä et haluaisi tämmöistä retkeiluautoksi?
2: No on se sama juttu, jos mietitään, noistahan on aina välillä juttuja, kun on joku kämppä, jossa on sitten joko murhuroitu tai sitten ihan vaan semmoinen, että meitä katsoo jotain asuntoa ja sitten siinähän katsotaan, että mitäs se kiinteistövälittäjä Nieminen siinä oikein kiemurtelee. Kakista ulos nyt vaan. Mm. No joo, täällä lähti mammalla. Mammalla lähti lakki ja hän oli täältä löytyikin sitten 3 kuukauden jälkeen. Niin tässä on laitettu, mutta kaikki on uusiksi laitettu, niin kuin näette, niin tässä on pinnat putsattu itse ajaksilla pyyhinetussa.
1: Mutta jos ei sitä kiemurtelmalla kerro,
2: näyttöä,
1: Juuso.
2: Niin ei sitä kannata olla moksiska siitä. Ja rouvalla oli 4 kissaa. 3 on löytynyt, 1 vielä voi jossain, niin soittelet minulle siihen. Siinä on suora numero, niin voit sitten soitella,
1: kun löytyy. Mutta etä sitä tiedä, jos ei sitä kerro. Ei, et niin, sä sitä kalmaa sieltä aisti.
2: Tästä on ollutkin juttu, että pitäisi jotenkin kertoa. Mä en ole ihan varma, onko siinä mitään lakisääteistä, mutta siitä on ainakin aikamoista jotain moraalista painia käyty, että pitäisi... talon taustoista. Vähän sillä, no oliks mitään vielä, oliks tähän jotain tähän kämppään? Nyt on katsottu paikat, niin onko tässä mitään, mitä olisi syytä tietää? Ei ole missään nimessä.
1: Kissat se Pirre.
2: Kyllä. Mites tää edellinen omistaja? Aha, anteeksi, mulla se on just Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Joo. Ja mitä kysyit siitä?
1: No, mutta onko sillä merkitystä,
2: okay.
1: Jos siinä on käynyt
2: sähköpostia mulle.
3: Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Tosta mä dikkasin.
1: Onko sillä, Tuukka, sun mielestä merkitystä, jos siinä asunnossa on käynyt joku tollainen?
3: No.
2: On se vähän.
3: Ei sinänsä, jos mä en tiedä. Niin. Pois se niin. Mielestä, pois se silmistä. Niin. Pois se silmistä, jos pois se mielestä.
2: Jos se tiedät.
3: No ei silläkään ole väliä, jos silloin saa koputeltu vähän hintaa.
1: No just tämä. Kato, Tuukka nyt viisas tässä asiassa. Okay.
3: Siellä on hyvät pohjat tehty sitten, sinne pääsee itse. Niin. Jälkiliukkaille NS.
2: Totta. Karmaan kohdillaan siihen Tuukka viittaa.
3: Niin.
2: Vanhana elämä ilon lähtilään.
3: Ehkä lähtisi mainostamaan kyllä, että tämä nyt on lähtenyt.
1: No Pirre kuole mökki.
2: Niin. Eihän sitä mainosteta tietenkään. No joo, ja osa on herkempiä ja osa ei.
1: Ehkä mä oon niin kolkko, että mulla ei liikuta.
2: No kun sit mä mietin, kun sä oot niin hajuherkkä ihminen, niin eikö sua yhtään tuu... Tai kun me ollaan puhuttu syyhystä. Mun ei tarvitse sanoa kuin shh.
1: Joo,
2: niin sä oot jo sillä... Älä puhu...
1: Mutta ei mikään asuntoonsa kissojen syömä Pirre tuu mitenkään häiritsemään mun elämää, vaikka mä asun siellä asunnossa. Tiedätkö, eikä siellä haise mikään ruumis.
2: Mutta se on mädäntynyt kerran sinne. Sitten se on putsattu, joo, mutta se on kerran mädäntynyt sinne.
1: No
2: Pirre
1: mitä sitten?
2: Ja kissa. Joo, joo, ei, mutta okei. Selvä. Niin kuin, sä et ole ehkä haistanut semmoista,
1: koska... Syy on
2: sellainen,
1: mistä esim. Tuukka, en olekaan.
2: Sehän ei haise hyvälle
1: semmoinen. Totta kai, jos siellä haisee, ruumis. Niin se on eri asia. Mutta jos se siellä haisee, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta esim. Tuukka kertonut noista...
3: Mitä mä oon kertonut?
1: Sä oot kertonut noista, että sä oot esim. Tuonut ton syyn Suomeen.
3: Kyllä.
1: Sä oot kertonut,
3: 2022, kun minä syy tultiin kimpassa Suomeen.
1: No niin.
3: Bisnesluokassa.
2: Siellä oli, eikö siellä ollut ihan toimittajat jotain niin kentällä vastassa?
3: Oli. Kukitus. Sieltä ne tulee maailmanmatkaan. Tervetuloa kotiin, pojat.
2: Kyllä.
3: Terminaali 1:ssä oli vastaus.
1: Oliko se vanha vai uusi terminaali?
3: Uusi.
1: Se oli jo...
2: Ai. Siitä se lähti.
3: Se ajatus sitten lähti.
2: Ja ennen kaikkea tervetuloa Suomeen. Noittenkaan mä haluan aina tosi sillä että rajat auki vaan. Jos syyhy vaan millään. Se on niin kuin, siitä on paljon puhuttu, että me tarvitaan niin kuin lisää syyhyä tähän Suomeen. Että ei me ei riitä oma syyhy. Että se on parempi, että sitä tulisi tuolta noin.
1: Kansainvälinen syyhy.
2: Oikein kunnon syyhyä tänne näin.
3: No nyt on.
2: Näin on. Kiitos siitä. Hei, hyvät lypsejät. 13 minuuttia yli kuunnella.
3: Kyllä meiltä aina mies ja hevonen lähtee, kun näihin hommiin pyydetään.
2: Tänään ei. Lypsykonetta tarjolla, eli rahnulia.
3: Joulukuussa taas pukee,
1: Juuso.
2: Raajataan lypsykoneessa ja tänään keskiviikkona suomalaiset rakkaustarinat tässä aamussa, mutta ei ihan vielä. Tästä ei pääse millään aasin silloin.
3: Tinnillä.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato. Näihin

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä tai isossa pinnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Livenä täällä on myös Juha Perälä, joka ihan alkuperäisesti ei tullut tänne kisaamaan, eikä mitään muuta kuin ihan vaan linjaamaan jostain tietystä asiasta, niin nyt Juha.
2: Mitä huokailee?
3: No kun tavallaan tämä on...
2: Mitä tää on sydämellä Juha, muuta kuin kypärä?
3: No kypärähän siinä tietenkin on, mutta tämä on nyt taas niitä asioita, tiedätkö, että mä en haluaisi niinku puhua tästä, mutta mun on pakko puhua tästä.
2: Miksi?
3: Ja vähän niin kuin tämä Voldemort, niin mä en niinku haluaisi mainita tämä nime edes lähetyksessä, mutta mun on nyt pakko.
1: Okei.
3: Se röyhkeys, se arroganttius, mitä mä oon tässä niinku miettinyt ja pitänyt sisällä, niin nimetä maailman ylivoimaisesti vaikeimman lajin mukaan teidän laji, joka nyt ihan rehellisesti on lasten mökkiliikuntapeli. Ja tällä nimellä sitä pitäisi kutsua. Lasten mökkiliikuntapeli.
1: Arvaankin, mihin me ollaan ehkä menossa.
2: Onko dartsista
3: kysymys? Te olette aikuisia ihmisiä, jotka menette kertakäyttölautasten kanssa metsään puiden väliin.
2: Okei.
3: Ja heittelette niitä siellä ympäri ja ämpäri.
2: Just.
3: Ja sitten se röyhkeys alkaa kutsumaan. Te otatte ison kasan niitä kertakäyttölautasia mukaan.
2: Aika painava teksti.
3: Te nimeette ne maailman vaikeimman, ylivoimaisesti vaikeimman urheilulajin mukaan. Niitä teidän kertakäyttölautasia.
2: Ja
3: sitten tuutte huuteleen, että te olette golfareita. Ja sitten kun mä kysyn tarkemmin, niin te olette vittu frisbee-golfareita. Ja sitten sanotte sitä vielä aivan saatanan ärsyttävästi nimellä Friba.
1: Toi on kyllä paha, toi Friba on paha.
3: Niin,
1: tosi paha.
3: Nyt, niin kun, tiedättekö, kun mä haluan nyt ihan vaan rehellisesti, että tämä on kaikella rakkaudella. Ymmärtäkää, mä sanon tämän rakkaudella.
2: Mä tunnen monta
3: ihmistä, jotka pelaa frisbeegolfia. Ja ne on hienoja ihmisiä. Tämä ei ota heitä mitään pois. Kun he vaan lopettaa sanan golf käyttämisen tässä yhteydessä, se on lasten mökkä. Liikuntapeli.
2: Asia.
3: Onko tämä nyt selvä?
1: Tämä alkaa olla aika lailla
2: kova statement.
1: Aika lailla se selvä homma sitten.
2: Sä oot kauheasti frisbeegolf ilmeisesti sitten arvosta. Ootko käynyt itse heittelemässä?
3: Mä olen käynyt itse heittämässä.
2: Joo. Jäikö siitä paha fiilis sulle?
3: No ei kai, sitten jäänyt paha fiilis, kun mä sain mustikoita kerätä siinä samalla.
2: Just. Niin. Tiesitkö, että näillä frisbeegolfeilla on myös näillä huippuammattilaisilla niin kädit?
3: Totta
2: mukana,
3: kai.
2: Jotka kantaa sitä pikku reppua.
3: Totta kai.
2: Missä just ne kiekot on.
3: Se on. Ja sen se vaatii. Se vaatii sen ihan ehdottomasti. Ja mä Tuukka pöyristyn. Sä näytit mulle äsken.
2: Mä näytin äsken sulle jo videon. Löytyy tubesta.
1: Kun mä juureenit.
2: Frisbeegolf maajoukkueen leiri.
3: Kerro mulle, he reenas
2: no ensinnäkin se taisi olla toi maajoukkueen leiri, niin yhdessä, olisiko se ollut sitten ruotsalaisten kanssa?
3: No totta kai.
2: Se on vähän outo.
3: Se, että sitä Ruotsissa pelataan, niin se ei tule mulle yllätyksiä.
2: Joo.
3: Vaikka olisi lähtöisikin.
2: No mitä mieltä sä oot siitä? Tässä on kuitenkin aika staattinen laji sinänsä kyseessä, että sehän... Eikö se niin, sä siinä paikalta piskelet?
3: Siitä sä otat sen kertakäyttölautasen ja ehkä kahdella askeleella sillä tavalla, että ei vaan makkaran päältä sinapit.
2: Joo, no tuossa majuleirillä kuitenkin näkyy video, pojat juoksee siellä tötsiä ja hyppii yhden jalan hyppyjä. Ja
3: treenas siinä ihan niinku tämmöistä reaktioa myös.
2: Joo, kyllä. Joo.
3: No totta kai sitä varten, että mahdollisesti karhut varmasti, mutta toisaalta mä luulen, että he reenaa sitä reaktio vaan sen takia, että se ei tule heille sitten yllätyksenä, että jos silloin tällöin sattuu joku naispuolinen ihminen näkemään tämmöisen frisbeegolfarin, kuin nopeasti hän lähtee siitä paikalta ihan suuntaan joku muu.
1: Joo.
3: Niin se on tavallaan varmaan sen takia, että reenaa sitä reaktio, että se oli muuten, lähti muuten nopeasti toi. Mutta pointtina nyt vaan se.
2: Mikä se pointti oli? Tänne tuli tämmöinen viesti, että nyt peris varo sanojas, ajakaa ojan golfautoillanne. Tämmöinen viesti tuli sun Kallelta.
3: No näin.
2: Kalle taitaa olla muuten ammattilainen. Hänellä on tuossa pleha totsalla ja jonkun firman verkkarit ja metsää taustalla, niin olisiko hän frisbeegolf?
3: Ja mä en yhtään niin kuin pahaksu sitä, jos esimerkiksi kone lähti sponssaamaan useilla miljoonilla euroilla tämmöistä frisbeegolfaria, koska se raha, se tulee takaisin.
1: Tulee.
2: Hei, maailman parhaat tienaa miljoonia. Joku oli tehnyt silleen 2 miljoonan pahvin.
3: Pahvilautasen.
2: Ei, kun sopimuksen jonkun sponssin kanssa.
3: Tavallaan niin kuin se, että mä ymmärrän, että te menette sinne metsään.
2: Yeah.
3: Et siinä te olette niin kuin jo jäljellä. Se on se oikea paikka. Se metsä kaukana ihmisasutuksesta, ihmisolemuksesta.
1: Ihmisyydestä.
3: Mutta se, että te tuutte sieltä sen pienen kertakäyttöpahvilautas laatikon kanssa, te pyyhitte hikeä otsalta, että olipa todella kova frisbeegolfrata. Niin se on se hetki, kun mä toivoisin, että mun olisi maailman isoin leivänpahdi, mihin mä voisin laittaa, en pelkästään mun kättä, vaan myös mun pään. Ja sen jälkeen hypätä tuohon Töölönlahteen ja sano vaan Tuukka sulle, että hoida tiedotus.
2: Hoida tiedotus.
1: Niin kuin kuultiin tässä näin, mitä mä nyt vedän näitä yhteen, niputan tässä näin, niin Juha Perälän semmoinen vieno toive on just se, niin kuin, että niin kuin lopettakaa käytännössä se leikki nyt ihan saman tien.
3: Ja tiedätkö mitä? Lapsihan on terve, kun se leikkii, mutta se ei saa käyttää golf-nimitystä kertakäyttölautasten heittopelissä.
2: Joo. Täällä justiinsa lueskelee mahdottoman mukavia viestejä, tulee sulle Juha tänne WhatsAppiin.
1: Niin... Joo.
2: Niin ensinnäkin joku sanoi, että joku Macbeth on tehnyt 10 vuoden ja 10 miljoonan diilin just tää Fribassa. Ja sitten eilen, hei, torille Evelina Salonen on voittanut majorin Yhdysvalloissa.
1: Majorin.
2: Golfissa.
3: Oota, tiedätkö mitä? Mä heitän tähän ihan polvilleen ja laitan ihan niin kuin, tiedätkö, tällä no, tavalla niin kuin...
2: heitti polvilleen tuossa.
3: Otan ihan ylimmälle kiitoksen siitä, että me on saatu oikeasti mitalli kertakäyttölautasten heittopelissä, koska nyt Suomi on vihdoin viimein maailmankartalla.
1: On se mennyt tunteisiin kyllä. On se mennyt tunteisiin se. No, mutta hei, ei mitään. Tosissaan,
3: jos mihin mä voin lähettää avustuslahoituksia?
1: Varmaan, tonne varmaan joku liitto löytyy.
3: Mä oon tehnyt erilaisia firmakeita. Mä soitan kaikki firman nämä tyypit läpi markkinointijohtajan. Hei, kaikki mitä kirstusta lähtee, mulla on semmoinen kohde.
2: Juha, älä noin vihainen.
1: Vähän on tuohtunut tästä näin. Mutta ei mitään, jatkakaa WhatsAppissa, niin Juha varmasti siellä.
3: Ei sponssata oikeasti suomalaisia golfareita, ei sponssata suomalaisia oikeasti. Nyt puhutaan niin kuin lajeista, missä ei anneta suomalaisille tennistähdille mitään sponssiraa. Hei, treenatkoon tuolla noin jossain niin kuin lumihangen keskellä, mutta hei, antakaa 10 miljoonaa kertakäyttöpahvilautaisen viskojalle.
2: Hei Juha, mä sain Brodigistoresta, kunhan se oli niin... Pari vuotta sitten niin sain repullisen niitä
1: puttereita.
3: Mulla olisi sinne käyttökoodi.
2: Kiekkoja, niin lähdetäänkö heittelemään kesällä?
3: Lähdetään ihan ehdottomasti, me lähdetään heittelemään niitä.
2: No niin, peli.
3: Me otetaan tuosta Tallinnan lautta. Sitten kun me ollaan oikein keskellä tuossa merta, me mennään siihen kannelle. Ja sitten me heitellään niillä oikeasti delfiinejä.
2: Okei. No niin, asiakunnossa.

0: löytäisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvo.

0: edullisia.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, ei nyt tässä kohtaa sen enempää puutarhakornerista muuta kuin, että se tulee tänään. Ja mä laitoin eilen vähän tuonne someen pikku video siitä vaan, että nyt on laajentunut myöskin toi toiminta sillä tavalla, että lavaste- ja rekviosasto niin joutui nyt vähän niin sanotusti viikonlopputöihin. Eli siellä on Tiina-Reetta, niin mä sen verran sanon, että sun esiintymisasua on eilen ja toissapäivänä, niin siellä sitten pikkulavastajat niin väkertänyt kasaan siis ihan, siellä on ollut niin kuin oikeasti tekemisen meininkiä.
2: Eikö mulla ole mitään asua?
1: Kyllä sulle on asu myös totta kai, että päästään tunnelmaan. Radioteatterissa ei tarvitsisi olla asuja, koska kukaan ei näe niitä, mutta sehän onkin tässä upea metodi se, että pääsette tunnelmaan ja sen lisäksi tietysti niin te näytätte sitten vähän, erilaisilta. Se on mun mielestä hyvä.
3: Teette vähän pilkkaa meillä.
1: Vähän en tee pilkkaa siitä ollenkaan missään
2: vähän
1: nimessä.
2: Vähän ette pilkkaa.
1: En missään nimessä. En tee. Mut joo,
3: se on Riikka Ruohon Ritokoski tänään kello 8.00 studiossa.
1: Tuossa on muuten hyvä hahmo kanssa, mutta ei ole vielä Riikka Ruohon aika tässä kohtaa.
2: Vede
1: tätä
2: just
1: saakka.
2: Laittoi tänne viestin, että puutarhakornelilta putosi pohja, kun selvisi, että tämä osiojuontaja ei itse kykene edes pihavaraston rakentamiseen. Tuossa käytiin pari viikkoa sitten läpi.
1: Kritiikkihän on aina läsnä meillä suurilla taiteilijoilla.
2: Pari viikkoa sitten,
3: sitä joutuu pikkasen pumppaan.
1: Aina suurilla taiteilijoilla, niin aina tulee tätä tämmöistä vastustusta.
2: Olet itse sanonut täällä, että sä oot rakentanut hienon kylmän pihavarasto. Joo. Ja sitten todettiin, että niin sä sitä on rakentanut.
1: Olen periaatteessa.
2: Sä oot maksanut jollekin muille, että ne rakentaa sen varaston.
1: Ei mennä tähän sen enempää. Ja totta kai kritiikkiä saa laittaa tulemaan. Ja se kuuluu tähän hommaan. Mutta siihen kuuluu myöskin se, että me hurupäiset tämmöiset taide- ja teatterimaailman ihmiset, niin mehän ei välitetä sitä kritiikistä millään tavalla. Me vaan pusketaan.
2: Mitäs tämmönen kritiikki, minkä Eetu laittoi mieluummin nyrkki perseessä kuin puutarhakorneri korvissa? Jos tosta kritiikistä oot mieltä.
1: No Eetu vanha hassuttelija siellä, niin hän tykkää niin monenlaisesta. Mm. Että tosta ei mun mielestä voi oikein päätellä. Mä veikkaan, että molemmat on itse asiassa Eetulle loppujen lopuksi nautinnollisia asioita.
3: Mäkin veikkaan, että hän tykkää ihan puhutusta.
1: Eetu vähän sossia sinne väliin, niin menee.
3: No,
1: mulla on kans ihan sama, että jos mun nyt pitäisi heitellä tosta noin mun tuttava piiristä 1-2 nimeä, jotka vois olla Let's Fist Again -miehiä, niin kyllä Eetu on mulla siellä top kolmosessa. Näin se vaan on.
3: Eikö nämä kaikki huru?
1: Kaikilla rakkaudella.
3: Oikeasti iso osa näistä huruukoista täällä meidän WhatsAppissa on nimeltään Eetu. Ja täältäkin Eetulta tulee mulle, joka toinen viesti on mulle joku tuore puuro ohje ja seuraava on just tää, että laittaa kaikki nyrkit perseeseen. Mm. On se niinku...
2: Kaikki nyrkit?
3: On se hämmentävää. Et
1: on.
3: En tiedä, pitäisikö huolestua. En mä nyt varmaan
1: ei
3: huolestua.
1: Ei sitä välttämättä huolestua tarvi.
3: Niin.
1: Mut joo. Eikä siis twistauksessa niin ole mitään pahaa.
2: No hei. Sitten tänne Rasse laittoi, että puutarhahost, me ei hakkaa hanskaa pihavarastoon.
3: Ja tämä Rasse on myös tämä sankari.
1: Ja Rasselle täytyy tietysti sanoa myöskin, että miksi luulet Rasse, että pihavarasto on rakennettu?
3: Täysin asiantuntija.
1: Kun Rasse, sinäkin pääset aikuisen miehen ikään, niin ymmärrät sen, että elämästä on tullut sellaista, että ainut missä voit vähän rauhassa hakata hanskaa, niin on itse rakentamasi pihavarasto. Näin on. Elämän faktoja tiputtelen tässä voiceille sinne näin. Juu, no mut hei, otetaanpa oikeita faktoja kohta tiskiin. Jenni Vartiasta kuudellaan.
2: Olemme köyhän miehen Epsteinin saari.
1: Köyhän miehen Epsteinin saari.
2: On tää sun pihavarastovarasto.
3: Tää on ihan hirveen
2: Täällä on ihan hyvä dialogi nyt käynnissä tässä.
1: Ei toi dialogi, vaan siellä on kahdella uruukolla monologi käynnissä siellä WhatsAppissa.
2: Eihän oo, kun sä vastaat niille koko ajan alatyylisesti ja täältä
1: siellä paukkuu tulemaan.
2: Koko ajan näkyy kirjoittaa. Rasselta tulee.
1: Mutta siinä ennen kuin otetaan Rasse vastaus, niin sanoo, että otetaan ihan oikeita faktoja elämään ja maailmaan Jenni Vartiaisen jälkeen, eli kun laitamme meidän uutisia ja katsotaan mekin vähän, että mitäs tähän päivään, tähän viikkoon olisi syytä meidän kaikkien tietää. Onko ne lakot nyt loppu vai ei? Eiköhän sekin tuossa kohta selviä. Mitä Rasse?
2: Onko tissikalenteri seinällä?
1: Tissikalenteri seinällä?
2: Ilmavarastossa.
1: Eihän sitä siellä seinällä voi tietenkään pitää. Se on siellä laatikoiden välissä, niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla rohkealla perheisällä.
2: Mä laittaa, että pistää vielä tekofjunun sulle tulemaan postissa.
1: Kumpi se oli, joka sen laittaa?
3: Varmaan molemmat.
2: Toi Rassi Eetu sanoi, että ei Juuso saanut naulaa seinään.
1: Aha. No nyt...
2: Pitää kalenteri lattialla. Et siinä on se syy, miksi kalenteri ei ole seinässä.
0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 -lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule puhiloon.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta.

0: Tanssi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Tämä ilta kävellään käsi kädessä.
1: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tie.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, kulta?
1: No?
0: No mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, niitä sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vieläkö on, hei,
2: villihevosia.
1: Nyt kysymys isille, no villihevosia totta kai, mutta niin kysymys isille ja äideille, kenellä on lapsia, semmosia niin kuin kouluikäisiä.
2: Täällä.
1: Niin vieläkö on diabolot niin kuin in?
2: Diabolo.
1: Koska se oli lyhyt ikkuna, kun ne oli mukana mun ja mun kavereiden elämässä, mutta se ikkuna oli valtava upea.
2: Mikä se on diabolo?
1: Okei, ette ole siis kenessä. Okei.
3: En, mä en yhtään.
1: Mä oon järkyttynyt.
2: Diabolo.
1: No. Ja tää on nyt meidän kuulijoille kysymys. Sanokaa nyt, että jollain teidän lapsilla on vielä diabolot ja kepit ja niillä temppuillaan, koska muuten mulla menee teistä.
2: Se on siis tää tämmönen sirkusväline.
1: No sirkusväline, mutta mitähän ne vuodet on ollut? Ne on ollut varmaan niitä vuosia, kun mä oon ollut riparilla ja vähäinen sitä, kun mä oon ollut seurakunnan leireillä. Eli mä sijoittaisin tän nyt sitten, jos mä oon 1993, 2003, semmoinen 2005-2007 aikaa, niin oli ikkuna, milloin diabolot teki tuloaan ja oli vahvasti mukana, ainakin minun elämässä. Mä väitän, että mun kavereidenkin elämässä. Mutta ainakin näillä seurakunnan leireillä niillä temppuiltiin. Ja sitten ne hävisi.
3: Eli?
1: Yhtä nopeasti, kun oli tullut. Se on siis semmoinen tiimalaisin näköinen, tämmöinen niin kuin, mitä mä nyt sulle valehtelisin, 30 senttiä
3: joo.
1: Pitkä.
2: No niin,
1: ne toi eri kokoisia.
3: Tiimalaisin näköinen.
2: Tommonen. Se kato laitetaan sinne naruilla, eikö niin, että sulla on se kepit?
1: Niin, sulla on kepit käsissä, joiden välissä on nartsa. Ja se nartsa menee sitten siihen diabolon, siinä on tavallaan semmoinen pikku ura siihen. Sitten sä voit heitellä sitä ilmaan, ottaa sitä kiinni, tehdä kaikkia temppuja. Mä sanoisin muun muassa tehdä lasson silleen, että sä heität sen ilmaan, laitat kepit yhteen ja sitten lassoot sen sieltä takaisin siihen niin kuin väliin.
2: Tuolla
1: ja sitten kaksin kerran laittaa ja heittelee sitä diabolon ilmaan, niin mä olin aika pikku päällikkö.
2: Oliko seurakunnan diskossa?
3: Oli jonoksasta.
2: Oli.
1: Älä nyt viitti.
2: Kyllä se on varmaan

0: ollut siinä.
1: Joo, ei, nyt mä tiedän, niin mä oon nähnyt noita, ja toi aikaikkuna ei osunut.
2: Ei muuhun. Tullut Martin Laaksoon.
1: Ei.
2: Okei.
0: Okay. Joo.
1: Mutta ei se tullut.
0: Mä vastaan nykyisen tämmöisen kouluikäisen. En ole noita, en ole nähnyt, mutta se mä oon huomannut semmoista pientä niin kuin jojo-hommaa saattaisi olla. Niin kuin. Nehän nousee aina välillä, niin kuin nämä jojot. Mulla on semmoinen fiilis, että tässä on jotain pientä.
1: No jojot meillä oli kaikilla.
0: Kuplintaa ollut.
1: Mikä se joku kallis jojo, kuuluisa jojo, joku merkkikin oli?
2: Sitä mä en muista, mutta footbagit oli sitten samaan aikaan jossain vaiheessa. Mutta tää oli nyt tää Diabolo-juttu olisi mulle niin kuin lähes sydäntä. Mä toivoisin tähän nyt.
1: No tuli tuki on vähän ohjaisessa.
2: Ei, älä, hei, käy, come on. Täällä, hei. Valtteri sanoo, täältä löytyi myös, jos Diaboloa ei ollut.
1: Sulle kohdassa?
2: Hei, ole hiljaa.
1: Just.
2: Jos Diaboloa ei ollut, niin ei ollut cool. Oli sitä aikaa, kun nämä löytyi kaikilta, vaikka et sitä edes osannut käyttää. No niin, mä sanoin
1: sen. Täällä WhatsAppissa kysytään, että pääsikö täällä Diabololle pastorin viereen nukkuu vai miten? Miten se meni?
0: Joo, ja täällä Pelle Hermanni laittaa viestiä, että hep, töt, täältä löytyy.
2: Mä väitän, että tässä on nyt joku mun puolella tässä.
3: Hyvä Tuukka, moni ei varmasti tiedä, mikä Diabolo on.
2: Just näin.
3: Mä tiesin heti.
2: Yes.
3: Mun tällä hetkellä 32-vuotias poika kävi jopa sirkuskoulussa sitä harrastamassa ja esiintyy jopa pikkuveljensä päiväkodissa Diabololla. Teki aivan mahtavia temppuja.
2: No niin. Minä taputan.
3: Hyvä Tuukka.
2: Ja eipä, ja kiitoksia tästä viestistä hurjasti.
0: Ja Kirsi. Pojalle myös sinne peräkammarin kanssa totta kai terveistä.
2: Jumala nyt viitti. Tuukka, meillä tuo muistetaan. Perhehoitajana 20 vuotta. Niitä silloin 90-luvulla pyöriteltiin. Nyt ostin lapsille. Ei kiinnosta näitä lapsia. Oliko tukella Rottatier puukepit vai ylemmän keskiluokan hiilikuitukepit Diabolos? Oli ihan puukepit, oli. Mä en saanut edes sitä kalleinta, kun oli niin karmiva kalleita, mutta mä sain sen vähän halpisversion.
0: Okay.
1: Anteeksi, mä en kuullut viimeisiä.
0: Ei mitään.
2: Se ei ollut sulle suurta.
0: Mut ei. Ihan hyvä harrastus. Kaikki, mikä saa lapset pihalle, niin ehdottomasti. Niin mä Diabololle mä annan peukun.
2: Joo,
0: mä annan peu.
2: Ei pidä sitä turpas kiinni.
0: Annan peukun.
2: Mulla meni fiilis isosti.
0: Jos sulla on vielä syksyllä häät, niin meillä on täällä Diabolo-artisti, joka saa tehdä lasson, niin ei, mutta oikeasti.
1: Ja me pystytään tuomaan kaikkia muitakin elementtejä kyllä pyydettäessä.
2: Näin, lasson ei ison mitään. Koiran osaan myös tehdä sille.
0: Onks näin?
1: Oliko se naru meni jotenkin silleen? Vai mikä on iso koira?
2: Älä
1: entä älä ei enää. Ollut, mä en
2: joo, joo, ei kun älä enää. Anna olla. Sä annat olla. Sä
0: meillä
2: annat
0: Intissä yksi Jani teki ison koiran kullille.
2: Siistiä. Kiitti.
0: Niin. Nyt tää. Ei, nyt me lopetetaan tää lähetys. Hei, vartti yli 9 on kello.
1: Ei jäädä kuin 45 minuutin vajaaksi.
0: Janne Saarinen aloittaa ihan kohta, eli 45 minuutin päästä. Ei, nyt anteeksi. Me lopetetaan tähän ja tältä erää.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop. Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Bond. James Bond.
10: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mut nyt mielenkiinnon kohteena on Kari Tapion grilli.
3: Joo. Kari Tapion rakentama grilli on ollut siis tori.fi. Siellä myyntialustalla nyt myytävänä myynti-ilmoitus ja hintakin silloin löydettiin ihan kohdilleen. Se oli semmoinen 2,5 tonnia, mitä siitä pyydettiin.
2: Se oli tämmöinen siis niin kuin tiiliä ja sitten siinä
3: tai
2: oli se...
3: Tai tommosia kiviä.
2: Niin joo, kiviä. Okei.
3: Kivien moukku.
2: No niin, eli kivikasa, jossa on ritillä laitettu keskelle ja se löytyy siis Kari Tapion tämmöisen entisen kodin pihalta.
3: Juurikin näin, yes. Ja myyjä on ollut siis Otto Schutt, joka kertoo tässä jutussa, että hän on kuullut sieltä naapureilta, edellisiltä naapureilta näin, että Kari Tapio olisi rakentanut tämän grillin sitten itse. Ja näin ollen sitten laittanut tuon hinnan tolleen kohilleen, koska pala suomalaisten musiikkihistoria tollaisessa muodossa. Ja ajattelin, että voi, siis en mä olisi ihmetellyt, että joku sen olisi ostanutkin pois.
2: Miten sen olisi saanut siitä vaan niin kuljetettua, tiedätkö, esimerkiksi himaansa, kun jos se on vaan tommosia kiviä, että keskellä on sinne, niin
3: en mä tiedä, lähteekö
2: tuntuu, että se pitäisi niin eka purkaa. Ja jos sä purat Kari Tapion rakentaman grilli, ensin laitat sen peräkärryyn ja sen jälkeen ajat sen kotipihaan ja rakennat sen uudestaan, niin okei, sitten se on sun ja Kari Tapion rakentama
4: grilli.
2: Sehän on vielä hienompi tarina.
3: Mä ajan se ihmismielisen pyörä.
2: Vieläkö se on myynnissä? Mä tarjoan Schutzille, mä tarjoan 1 500 000.
3: Se ei ole enää myynnissä ja sit se ei olisi tiedä, että sä kuule sun ja Kari Tapion rakentama grilli, kun sä vedät sen uudelleen ja teidän kotipihalla. Se on sun ja Raimo Haverisen rakentama grilli sen jälkeen.
2: No kuka helvetti se Raimo?
3: Haverinen on Kari Tapio pitkäaikainen kamu,
2: aivan,
3: joka on ilmoittanut tälle myyjälle, että hei, minä. Ja mun vaifi Kaija, me ollaan Kaijan kanssa toi grilli rakennettu, koska Kari
5: Raimo, mutta siis Raimo vanha vasikka.
3: Raimo,
5: miksi sun pitää tolleen noin niin kuin jälkikäteen vielä kartsa siirtynyt

0: ajasti ikuisuuteen hänen niin kuin muistoa kunnioitteen grillimyynnissä, niin pidä turpas kiinni. Miksi hän on tuot välistä niin kuin huutelee, että vaihtava ei muuta kartsa, on muuten näistä käsistä.
1: Mutta ehkä kuvittele sellainen tilanne.
2: Et sä olisit
1: ostanut sen. Itse asiassa mennään tähän tilanteeseen. Nyt mä oon niin kuin se Kari, en ole Kari Tapio, mutta kuvitellaan näin, että mä oon iskelmälaulaja Tuukka. Mm. Ja sä oot mun kaveri Raimo, eli siis Tuukka. Mm. Ja mä oon tiedä, että tuolla on mennyt
0: niin
1: pitkiä poikia.
0: Mä
1: oon
0: vuosia seurannut mun nostat kaiken.
1: Yes, ja sitten
0: pankkiautomaatista ja yöstä.
1: Sitten yhtenä päivänä sitten on tullut se puhelu sieltä. Totta. Terve Tuukka, niin me ollaan tässä niin lentävässä kampelassa keikalla, niin mä oon tossa lähdössä nyt, niin en mä tulos kotiin vielä 2 viikkoa tältä, niin rouva oli pyydellyt grilliin sinne pihaan, niin Raimo, viittikö sä käydä laittamassa, anteeksi Tuukka siis, niin käypä laittamassa, niin mä lähden tuohon ottamaan kossuvissyt ja tiedät kyllä mitä Tuukka,
2: hei, teillä on tässä vähän vielä todellisuuden perään, koska siis toi Raimohan on kertonut aivan täällä presiis, miten tää kuvio on mennyt, niin kuunnelkaa. No. Raimo on ollut rakennusalalla duunis, on ollut kesäpäivä vuonna 2006, he on istunut Raimo ja Kartsa vedellyt kessuun laulajakodin lasitetulla terassilla. Ja Kari on sanonut, että pitäisi saada grilli tuohon pihaan. Näin. Ei mikään tavallinen, vaan vähän erilaisempi. No, siinä sitten louskivestä tehtiin grilli tämän Raimon vaimon kanssa ja haettiin kivet Vihdin puolelta. Grilli kohosi Kari Tapion kodin pihaan sillä välin, kun laulaja oli vaimonsa kanssa keikka matkalla Lapissa.
1: No näin. Te osoitte. Näin.
0: Mä vaihan kantani. Just, I'm with kyllä. Raimo.
1: Just näin. Ei mitään.
2: Kyllä.
1: Painetaan sulle T-paita ja Raimon riveen, koska kyllä mäkin sillä lailla ymmärrän. Eihän nyt tarvitse tietysti niin kuin edesmennyttä suolata, mutta että mä voin hyvin kuvitella, että siinä on niin kuin ehkä vuosia tehty kaikennäköisiä palveluita. Ja sit sä luet nyt tässä kohtaa jostain lehestä, että no nyt se ottaa vielä tästäkin grillistä kunnia. Niin johonkin se raja on menettävä.
0: Nyt se raja tuli.
1: Siihen se tuli.
2: Mutta se ei ole enää myynnissä. Ja tämä myyjä on kysynyt, että mikäli Raimo haluaa, niin hän saa tulla ihan ilmaiseksi hänen ja vaimonsa rakentamaan grillin hakemaan omalle pihalle, jos haluaa. Mutta Raimo vielä miettii nyt, että haluaako sen hän sieltä sitten niin itselleensä hakea.
1: No hyvä, että tähän tuli nyt tarkemmin. Joo. Se tärkeet, ettei sitä nyt myyty mihinkään niin kuin suomalaisen taiteen, joku museo ostanut sen sinne sitten, ja kun se oli kerran Raimon rakentama.
0: Mä sanon uutta kalavaa koukkuun. Nyt aletaan kehittää. Kuka tää oli tää, joka sitä myi alun perin?
2: Otto Schultz.
0: Niin, Otto. Nyt Otto kehitellään uusi kulma tähän. Nyt itse asiassa, joo, se ei ollutkaan Kartsan rakentama grilli, mutta siellä on Kari Tapion tuhkaa. Pikkusen on siellä niinku grilli alaosassa siellä.
2: Ai tupakan niin tuhkaa vai sitä oikea
0: ihan oikeeta Kari Tapion tuhkaa. Niin, jos löytyy Kari Tapion faneja sieltä, niin nyt itse asiassa kulma onkin muuttunut.
1: Kyllä näin. Ja tämä on sitten jotain tämmöisiä, että siihen grilliin, siinä vaiheessa kun vedettiin ensimmäistä kertaa Olen suomalainen, tajuttiin, että tämä on hirveä hittilekan innostuksessa, niin vähän kaaduttiin siihen grilliin. Se on kyllä siitäkin tuttu grilli sitten.
0: Kyllä, kyllä.
1: Hyvä. Aina voi yrittää ainakin.
2: Aina voi yrittää. Jos se ilmestyy takaisin myyntiä, tuossa on toi teksti, niin mä melkein ostan sen sitten pois.
1: Ostakaa pois, päästään siitäkin grillistä.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
18: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Tinni sanoi tuossa noin, niin kun aloiteltiin, että on ollut sen verran kovat noin allergiat. Siis ei mitään, se on mielestäni hyvä, että sä annat kasvot siitepölyallergioille ja muille. Niin
1: ja tämä piti, mä sanoin sen sulle tällä luottamuksella.
0: Moninaisia oireita, koska mulla se just reagoi sillä lailla, mikä on varmaan niin kuin Tuukka, sullekin kuitenkin niin kuin kuulopuheiden perusteella tuttu, että allergiset ihmiset, siitepölyallergiset, niin nenä niiskuttaa ja silmät kutisee, eikö näin? Mutta Tinni sanoi vaan tuossa, että hänellä on jännä, siis tämä on tosi mielenkiintoinen, pitäisi ihan jossain THL varmaan tutkimuslaboratoriossa käydä läpi, niin kato, kun on niin tukossa Tinnillä nenä, niin se on alkanut kuorsaan kuulemma.
2: Ai joo.
0: Et siellä on tullut kotona ilmeisesti jonkinlaista palautetta sitten.
1: Ei vaan siksi ne omat unet on ollut niin rikkonaiset, kun tämä muuttuu, miten tämä muuttuu 10 sekunnissa tämä koko tarina. Omat unet
0: sanoit,
1: on ollut niin...
0: Sä sanoit, että sä oot kuorsannut, koska on allergia.
1: Kyllä, just
0: eikö
1: näin.
0: Se ollut näin?
1: Ja omat unet on niin rikkonaisin sen takia, koska herää vähän väliin. Kyllä tekin varmaan joskus heräätte siihen semmoiseen omaan, semmoiseen... Tiedättekö?
2: En kyllä ole.
1: Varsinkin, jos olette tosi väsyneenä, Tuukka, säkin välillä mennyt nukkumaan, kun sä katsot jääkiekkoa päivät, yöt pitkät. Ja sit kun on oikein väsynyt, niin sit sä havahdut sellaiseen omaan sellaiseen...
0: Siis ei, kyllä Tuukka tuhisee pieni semmoinen koiran.
1: Etkö herää? Sen mä myönnän, jos mä oon tosi väsynyt.
0: Tuukka uni on levollista. Siis oikeesti, mä oon nähnyt,
2: se on, ja nukahtamisviive on siis 2 minuuttia.
1: Ei ihan maksimissa.
2: Niin, se, mä just puhuin eilen mun kaverin kanssa eilen tästä, että siitä täytyy kyllä luojaa kiittää, että unen lahjat on semmoiset, että sitä unta ei tarvii ihan kauhean kauan.
1: Siis mihin me viime kesänä lennettiin, kun me Juuso sun kanssa oltiin aivan sekuntia vaille siitä koneesta, se sanoi se rouva siinä tiskillä, että...
0: Me oltiin menossa sinne Suomussalmeen.
1: Niin, me lennettiin jonnekin ei Kokkolaan, mutta no kuitenkin.
0: Kajaani.
1: Niin ennen kuin se kone oli siis noussut edes siitä kiitoradan pinnasti, Tuukka veti ihan täysin se taas siellä.
0: Mutta se ei ole semmoista niinku häiritsevää rohinaa ja pyhinää. Että ainut,
2: en mä tommonen sikaporos.
0: Ei missään.
1: En mä aina ole. Mä vaan sanoin, että nyt viimeiset 10 yötä unet on ollut ihan kauhean huonoa sen takia. Mm. Että siinä tapahtuu se, että koska on niin tukossa, niin sit sä heräilet siihen. Eli sun hengitys ei ole normaali. Eli käytännössä mä oon ollut hengittämättä nyt 10 päivää öisin, niin alkaa mulla vähän painamaan.
0: Miten se nenätukko vaikuttaa sit siihen, koska sä nyt taas
1: no,
0: sanot,
1: mulla on ne semmoista hammaskiskot.
0: Sä et kuule mun kysymystä edes. Miten se nenätukko vaikuttaa siihen, että... Kun sä tuossa jo vähän niin kuin sanoit, että nyt

0: muuttuu tarina. Niin sä voit nyt sanoa muutaks mä tarinaa, mutta mä sanon näin. Sä sanoit myös, että sulla on toi tukko nenässä ja sä kuorsaat. Ja joka kerta, sä sanoit näin, joka kerta kun sä käännät kylkeä, niin sulta pääsee vähän pierua. Sano tommos.
1: Mä sanoisin just sulle niinku silleen vitsihuumorilla, mutta koska sun huumorintaju jää sinne sun 100 000 mersu aina, kun sä tuut tähän ylös, niin sit sä kaivaat kaiken mahdollisen tosta noin. Tässä ei ole minkäännäköistä luottamuksen piiriä. Mä alan tästä näin sanoa kaiken, mitä tässä studiossa puhutaan.
2: Älä mua syytä.
1: Okei, ei tuukaan jo niin snitch, kun sä oot Juuso. Juuso, sulle ei ole enää mitään pyytä.
0: Mä halusin vaan.
1: Mä kerron kaikki, mitä sä kerrot teidän jalkapalloharjoituksista.
0: Mun mielestä tärkeät ihmiset antaa...
2: Kaisulipossu.
0: Antaa röhkönsä ja paukkunsa yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin. Onko se ihme,
1: että mä olin viimeiset 10-vuotiaan sinkkuna, että ihmettelin tätä.
2: Ei oo. Ja sitähän tää juttu onkin. Sä oot varmaan ollut koko... mulla on vähän nenätukossa. Ei. Vaan kukaan ei ole todistanut sitä vaan aikaisemmin. Nyt sä oot saanut joku kusetettua siihen viereen nukkuun ja nyt on tullut dataa siitä, niin, että sä pieret ja kuorsaat.
1: Oh, on se kyllä.
0: On näin.
1: Onne, Pekka. No mut on se kyllä sääli. Mehän ei tiedä, mitä sä teet öisin. Yhtään myöskään se,
0: niin,
1: ei kyllä sekin, joka jää siihen vierelle oikeasti tässä sitten joskus tulevaisuudessa, kun Selindio huutaa 3 tuntia aamulla siellä, kun Riito Kosken tukka pitäisi saada hereille, niin on sekin.
0: Nyt on aina. Tiinalla pyssyt ja ampuu joka suuntaan.
1: Kyllä siinäkin oikeasti sitä rakkautta aika paljon, koska ensin sieltä tulee Selindio, sitten sieltä tulee se Australian Euroviisun edukas.
2: Ei tule noita, kun siinä loppuisi joku biisien tukeminen siinä Google-kaiuttimessa. Enää ei saa mitään biisejä, millä lähtee aamuun, ja se harmittaa.
1: Onko se nyt ihan vaan se joku herätysääni?
2: No on siinä kajarissa. Toisaalta mulla on kyllä täällä niin kuin kellossa, täällä kännykän kellossa, niin mulla on kyllä näitä. Sieltä tulee kyllä ihan mitä sattuu. Mikäs on 4-5-5? Siinä on ihan perustutka.
1: Siis onko sulla herätysäänenä kännykkää laitettuna joku laulu?
2: Oh, mulla lähtee viidet lähtee tulee.
1: Noniin.

0: kyllähän jos 500 lähtee AC/DC:n kyselle, että oliko herääjiä. Vittu, come on. Ei oo.
1: Mä heräisin tohon
2: noin ensimmäisen 2 sekunnin aikana, niin mä olisin aivan tikkana pystyssä. Se on kyllä, se on kovaa touhua, että tohon ei herää.
0: Siellä on AC/DC lämpäri 500 ja heti perään 502, niin lähdetään herkistelemään.
3: Nyt sieltä selinne tulee.
2: Nyt mä ymmärrän.
3: Eihän tähän nyt kukaan. Tää on tämmönen ikiuni. Sä herää.
2: Niin kun se herää ja sitten tulee täänä, niin sä vedät itseltäsi tajun pois heti 2 minuuttia myöhemmin.
0: Ja sitten vielä niin 507, niin muistatteko tämän biisi?
2: Mistä sarjasta tää?
3: Onta.
2: Tää kun Tintin tunnari.
0: Ei oo.
3: Ihmeellinen elämä. Elämäaikoja on. Tää on se peli.
0: Niin, mutta ei se ole ihmeellinen elämä.
3: Tämä on se peli, se papukaija lentää sen kaiken sen kuvan läpi.
2: Mitä on se joku, mitä mä en ole ikinä kattonut?
0: Just siellä katsottiin VHS-laina koululuokassa.
3: Joo, mä oon pelannut sitä tähän. Joo, niin oli.
0: Joo. Niin tommonen on siellä Benny Show sielläkin tota asunnossa aina aamuisin, mutta semmoista on. Se on seuraava. Semmoista.
3: Ja se on sun asunto, sulla saa laaja,
2: mikä loistaa. Onko sun lähinaapurit niinku oikeasti käytännössä kuuroja.
0: Se on aika vanho ihmisiä, no molemmin puolella.
2: Joo, just näin. Koska
0: toisessa puolella just kuoli yksi herrasmies.
2: No niin. No
0: valitettavasti. Kepeet mulla.
2: Totta kai näin, mutta siis tämä kertoo siitä, näin. Miettii, että tommonen äänisaaste, joka ikinen arki aamu tuolta noin.
0: Niin. Eihän toi ääni nyt kuulu vieruskämppiin mitenkään. Ei, kyllä siellä seinät toi, missä teltassa.
2: No ei, kyllä.
3: Kyllä mä sanon, että toi olisi aika lailla mun kotona varmaan kirsikkakakun päälle, kun mä oon ensin narskutellut niitä hampaitani ja niistellyt vähän nenää ja päästä näin pieroon ja sitten lähtee toi pelin tunnari soimaan. Kiitos tästä ihan kaikesta mahdollisesta.
2: No niin, täällä on sanotaan näin.
3: Mutta Juusohan ei osaa laittaa kännykän soittoääneksi, Tuukka, mitään biisiin.
2: En osaakaan. Se on, mulla, se on iso miinus mun, ja iso kipupiste mun elämässä. Että mä en saa, koska mä heti kadehdin, kun Tuukka alkoi noita soittaa tuolta, että miten voi saada kännykän soittoääneksi tommosia biisejä. Ehkä joku päivä se mulle selviää. Ehkä sitten, kun mä alan oikeasti olemaan niin kuin ihan viimeisen päälle seniori, niin joku mun lapsen lapsi tulee mulle laittamaan sitten sen soittoääneksi. Vihdoin mä saan kuunnella. Sitähän mä en kuule enää mitään, kun mä asun vaan Tuukan naapurissa ja kuolen sinne seinän taakse sitten. Niin siinä saattaa käydä mullekin.
4: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma Tikkurila-festivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ilmeisesti tuomaritoiminta on myöskin herättänyt tunteita täällä meidän kuulijoissa, koska tämmönen
2: on
1: viesti...
2: On ihme, on ihme.
3: Heittäkää nyt se änkyttäjä tukka helppiä studio. Vittumais kuunnella täällä autot on änkytä änkyjä, ei ja mä teen sitä, mä teen tätä. Helvetin pelle. Jannu Porista, hyvää huomenta ja kivaa päivänjatkoa.
4: Kiitos, koen.
1: Kiitos Janulle palautteesta. Ja toinen juttu, niin täällä myös pyydettiin tuossa, kun meillä oli tämä Euroviisu potpuri, niin vielä hieno nosto. Joku sanoi, että paiskas Tuukka vähän, sori mä äänkytän.
4: Oota Jannu Porista soittaa, mä vastaan nopeasti.
1: Ruslana, heitäs Tuukka vähän Ruslana vielä. Joo. Vielä kun muistatkin Ruslana, kyllä, 2000, olisiko ollut 4 ja Ukrainaa mennään tässäkin. Aivan ylivoimainen.
4: Niin tässä oli joo vähän tää Shakira.
2: Hei, mulla on yksi lemppari. Laita mun lemppari, Tuukka. Yksi, Tuukka. Mun lemppari.
1: Saat teppujen jälkeen. Lupaan, saat.
4: Joo.
1: Kun en mä kerkeä hakea, sit tulee kahdet mainokset sen jälkeen.
4: Vai ainakin kahdet.
1: Sano se sun remppari.
4: Remppari. Jannu Porista, terve.
2: Fly on the wings of love. Fly baby fly.
4: Mitä täällä tapaa?
0: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Sin. Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: On aika puhua pieni hetki taiteesta. Venetsiassa on nimittäin käynnissä biennaali. Tuukka Ritokoski, sä oot kuvataiteilija, käsityöläinen, keramikko. Niin no meistä viimeisimpänä sä oot tehnyt tämmöisiä taideasioita, muun muassa just tämmöisiä savitöitä, ja sittenhän te olitte maalaamassa jossain kaveriporukalla.
2: Niin, oltiinkin jo pikkujouluissa.
1: Oliko se joku wine and painting tai joku, mikä se oli? Beer and painting.
2: Eikö se oli wine and paint, taisi olla se nimi.
1: Joo, tämmönen. Se oli kiinnostavan kuulonen, ja sähän teit siellä sitten jonkun tämmöisen maalauksen.
2: Se?
3: Mieti tarkkaan, mitä
2: se on mulla kotona nyt.
3: Se määrittää
1: mikä
3: monta
1: päivää. Mikä kokonen se olikaan?
2: Se on varmaan A4. Vähän isompi.
1: Se eikö se ollut ihan hieno?
2: On. Se on semmoista modernia.
1: Miksei?
2: Ei se kuvaa mitään, mutta ei sen taiteen tarvitse tänä päivänä kuvata.
1: Hei, sanotaan näin, että jos sun isä tai äiti, heille ei jostain...
2: Joku äiti muuten halusi, niin olikin.
1: Okei, koska mä olisin kyllä voinut sen... Sille olisi löytynyt paikka, ihan ehdottomasti.
2: Varmasti.
1: No mutta koska sä oot taiteen ystävä, tuntija ja tekijä, niin Tuukka, miten toi biennaali, niin mikä se niinku on?
2: Ei resonoi mulle kyllä millään tavalla, sen verran mä oon jäänyt kyllä tässä niinku... Nykytaiteessa pieneksi, joo.
1: Joo. No mutta siis Venetsiassa on biennaali käydissä ja Yle juttu kertoo siitä, että kyseessä on tämmöinen nykytaiteen näyttely. Ja
2: okei, no tossa vaiheessa mä leimän jo kellokorttini ulos.
3: Yes. Vielä,
2: tämä nykytaide on se on mitä se on.
1: Joo, kyllä. Yes, mä tiedän. Mutta kuuntele kuitenkin hetki, nimittäin siellä on noussut nyt sitten isoksi nimeksi tämmöinen itävaltalainen Florentina Holsinger. Hän on koreografi, ohjaaja ja performanssitaiteilija. Mm.
2: Mä aloin just miettiä tää nyky-sana. Mm. Se vaikka ei sitä ole tarkoitettu, niin mun mielestä nyky-sana on lähes aina negatiivinen. Nämä nykynuoret.
3: Mm,
2: ei
3: nykyaika.
2: Ole positiivinen.
3: Joo.
2: Nykytaide. Ihan hirveetä skeidaa.
1: Joo.
2: Nyky sitä, nyky tätä, niin aina ollaan menty huonompaa suuntaan. Niin.
1: Nykyinen talouspolitiikkahan.
2: Tähän kertoo vaan siis omasta kuppeudesta. Mm. Että aina ennen kaikki oli paremmin.
1: Se ottaa aika pappaa jo nykyään, mutta tästä Holsingerista, niin tämä on vaikea selittää, mutta Tuukka, mä näytän sulle, tässä on siis, kun tämä on tosissaan tämmöistä nykytaidetta, niin tämä ei ole maalaus.
2: No saappa kuulijoille, mistä ne pystyy sen kanssa näkemään.
1: Tämä voi katsoa Ylen sivuilta, mutta alappa tuosta noin, painat videon päälle, niin voit katsoa siitä meinaan. Tilanne on se, että siellä on tämmöinen valtava kello, siis semmoinen niin kuin kirkon kello. Ja Tuukka, mikä siellä kirkon kellossa, niin mikä siellä roikkuu?
2: Herra good. No täällä, oi. Näyttää vähän epämukavalta kyllä. Täällä siis, tässä on oikeasti tämmöinen vanha, olisiko toi kirkon kellon olonen ainakin tommoinen.
1: Sitten se
3: näyttää. Mitä vielä? Toi on ihan umpipimeetä oikeasti.
1: Mä arvas. Kun se riupu on menemään. No kerro nyt mitä sinne.
2: No siis täältä roikkuu täältä kellosta siis pää alasinpäin semmoinen ihan tommoinen räsynukke oloisesti, niin joku nainen ihan padat paljaana. Ja sen jälkeen hän tulee tommosella Tartsan tyylillä tuolta lianiaa alas myöskin. Ja hänellä ei ole mitään päällä muuta kuin valjaat. No tää nyt on ihan joke.
1: No ei.
2: What the hell?
1: Hei, tää on kuule arvostettua taidetta ja herättää vahvoja tunteita. Tuukka, kun sä katsoit ton videon, niin pystyt sä löytämään tästä teoksesta. Tässä on siis sieltä Venetsian jostain laguunista nostettu tämmönen kello. Ja tää kyseinen...
2: Se on 3 kelloa siinä videossa.
1: Tää kyseinen taideteos, minkä näit, niin... Se kello soi tasatunneen patriarkaalisen historian ja uskonnollisen auktoriteetin uupuneita rakenteita vastaan. Löysitkö sä siitä, kun sä sanot nopeasti?
2: Nyt kun sen sanoit, niin ennen kaikkea niin uupuneet rakenteet on se, minkä sain tästä mukaan. Ja aika mielenkiintoista.
1: Holsinger ei jätä ketään kylmäksi. Hänellä on siellä toinenkin teos, missä on 2 pajamajaa, missä jengi saa käydä virtsaamassa. Sen jälkeen niin se virtsa puhdistetaan siinä tämmöisillä niin kuin puhdistuslaitteilla ja ohjataan tämmöiseen akvaarioon, jossa on kans pari nakupelle.
3: No kaikki nakupelle.
1: Nyt mä oon niin moukka, kun mä pitäisi ymmärtää tämän, mutta pari nakupelleä tuolla altaassa uiskentelemassa ja se on sitä puhdistettua vettä. Ja tässä on tää, niin kun, mä vähän saan tästä kiinni, koska tässä on siis pointtina se, että kun siellä Venetsiassa se on tommonen niin kuin massaturismikohde ja siellä sitten tää menee näin, että teos viittaa veden päälle rakennettuun massaturismin valtaamaan Venetsiaan, jonka vesi ei ole juomakelpoista, niin mä niinku... En mä ihan saa kiinni, mutta siis niin kuin vähän mä jotenkin
2: No en mä saa no kiinni en. Siitä, että no, sä maksat 50 lipusta sillä, että sä pääset no, kuseen jonkun uimaaltaan no, ja sit sä oot silleen, mä oon kulttuurelli ihminen. Mä olen kulttuurelli ihminen.
1: Tavallaanhan se on itse asiassa noin, mutta pikkasen se on niin kuin paketoitu
2: ei
1: eri.
2: Ei tossa ole mitään järjehiventäkään.
1: Tää taiteilija Holzinger on esiintynyt myös Suomessa vuonna 2024. En käynyt hänen tanssiteostaan katsomassa, mutta tota, siellä oli kanssa niin ilmeisesti tässä, niin, eikö tää on eri kuva, ei ole nyt tästä mulla kuvaa, että mitä siellä on, mutta varmaan tota samaa osastoa. Ja tätä taiteilijaa on kuvattu siis, vielä sillä tavalla tässä Ylen jutussa, että tota, hän on niin kuin, ja hän ja hänen taiteensa, se ei ole niin kuin heikkohermoisille, hänen taide shokeraa alastomuudella, seksillä ja ihmiskehon eritteillä verestä ulosteisiin. Usein ne järkyttävät yleisöä niin paljon, että osa pyörtyy tai poistuu kesken esityksen.
2: No niin, hei, mennään 80-luvun Ouluun. Jumalan teatteri. Siellä olisi kananmunia, siellä olisi skeidaa, yes. Siellä raippa heilu. Ja mitä siitä tuli? Skandaali. Ja poliisi pidätti.
1: Se on.
2: Niin, hei, minkäs maalainen tämä oli?
1: Itävaltalainen.
2: No niin, ja tekee sitä Venetsiassa. Aivan. Kukaan ei ole seppä omalla maallaan.
1: Ei, niin.
2: No näin ei. Se menee. Jos Jumalan teatteri olisi esitetty joskus jossain Madridissa, niin sehän olisi ollut, no okei, niin. 80-luvulla varmaan niin sen aikainen nykytaide niin ei ollut niin suvaitsevaa kuin se on tänä päivänä,
1: niin,
2: mutta
1: se on
2: aikansa edellä, aikansa edellä.
1: Mutta kyllähän Jumalan teatterikin niin mieleen jäi. Että jäi. Ihan samalla tavalla, niin mä uskon Tuukka, että sä tuut siis, jos mä vuoden päästä kysyn sulta, että muistatko kirkonkellotaiteen, niin sä muistat tasan tarkkaan ton videon, minkä sä nyt näit.
2: Että kyllä, niin,
1: toi niinku kyllä toi niinku mieleen jää. Mutta
3: on tuo hämmentävää, jos tää Venetsian biennaali on avannut 22. marraskuuta 26 asti, niin jos tää tapahtuu tasatunneen, niin alkaa kyllä tossa varmaan...
1: Kysin niskat.
3: Alkaa olla vähän koetuksella.
1: Niskat jumissa jossain.
2: Oliko tää taiteilija itse siis siellä kellossa?
1: Mun mielestä ei. Ei
2: no niin. No just näin. Niin. Eli häntä pidetään tämmöisen aivan uraurtavana ja Euroopan parhaana tämmöisen taiteilijan. Hän ei mitään tee muuta tee kuin maksaa ihmisiä, että ne menee pyöri kuseen ja roikkuu kellosta. Niin mikä tekee hänestä poikkeaa? Mä voin tehdä toi ihan samaa, jos mulla olisi tarpeeksi rahaa.
3: Se olisi kyllä hämmentävää.
2: Tarpeeksi tyhmiä ihmisiä mun ympärillä.
1: Ja sopiva Keravan biennaali.
2: Mä maksan Tinnille nyt 200 €, että se menee kakalle tuohon Manskulle. Jep. Tuukka Ritokoski, edistyksellinen taiteilija.
3: Mansku biennaali.
2: Pohjoismaiden edistyksellisin taiteilija, Tuukka Ritokoski.
1: Mitä se, siis mistä se kertoo, kun Tinni kakkaa tuohon Manskulle?
2: No se sotii nykypäivän tieteollisuutta ja niin. Turvetta vastaan.
1: Niin se turve on siinä, joo. No ton mä niinku
2: Tinni tissit paljaaksi.
3: Vitsi, okei.
0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhdilloon.
0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
0: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanilta.

0: edullisia.
1: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä täällä lueskelen tällaista yhtä uutista, mistä mulla tuli mieleen se, että mä en tätä kiellä. Älkää nyt saman tien hyökkätkö kimppuun sieltä WhatsAppista joka puolelta. Mä en kiellä sitä, etteikö ne meidän kaiken maailman, mä puhun nyt tästä ehkä tälleen stereotyyppisesti meidän naisten kaikki purkit ja purnukat ja rasvat ja kaikki tämmöiset, jotkut meikkijutut, niin etteikö niitä silleen ehkä tulisi vähän joka paikasta, jos vaikka jonkun kaapin oven avaat ja on. Kaikkea pitää olla, kun te ette ymmärrä just sitä, tai te ehkä ymmärrätte, koska te olette myös

0: ottanut, oliko joku kauneudenhoitokauppa vai jostain parturikampaajalta, kun tekin ostitte jotain tämmöisiä tuotteita. Jotain teille myytiin. Tuukalle myyti jotain ihohoitotuotteita.
1: Hieroja myy.
2: Mulla on sama kokemus jo. Mäkin ostin tommosia kasvojenhoitotuotteita tämmöisessä. Se oli semmoisen niin kuin kasvohoidon jälkeen.
0: Just näin. Niin siihen on silleen aika helppo haksahtaa just siinä tilanteessa.
2: Mutta siis mulla on kolme purkki. Että,
0: niin. Ja te ootte käyttänyt niitä aktiivisesti totta kai?
3: Oon mä käyttänyt suihkussa sitä. Se on semmoinen suihkumaito juttu.
2: Suihkumaito.
3: Mä vaan googlasin, mä harmikseni googlasin, sit mä ostin sen sieltä Miami risteilyltä. Me muutin mulle johonkin 80, niin se oli 19,94.
0: Okay. Ai niin se purkki myytiin sulle 80.
3: Joo, se oli maailman paras
0: tämmöinen. Mutta se kuuluu siihen ostotapahtumaan. Mutta sitten mä ymmärrän varsinkin tuossa on se, että me ehkä saatetaan käydä me mimmitkin vähän silleen enemmän noissa tommosissa, jolloin niitä siis kertyykin enemmän. Ja sitten tulee kaikkea näytepurkkia kaikkiin, niin mä ymmärrän ihan täysin.
2: Mutta miksi ne pitää...
0: Joskus älä.
2: Kysymys nyt. Mistä johtuu se, että niinku ainakin meillä on se tilanne, että jos mä menen ihan vaikka siis suihkutiloihin, niin siellä on tämmöisiä erilaisia vaikka shampoita ja hoitoaineita, niin mä näen niistä purkeista, että näitä ei ole niinku käytetty. Ja on käytetty jossain vaiheessa, mutta ne on niinku jäänyt, että niitä ei heitetä siis pois. Että ne vaan, että aina vaan ostetaan uusia.
0: Se menee myös toikin, että niitä tulee jatkuvasti niitä uusia, mä ymmärrän sen. Mutta tässä on myös ristiinkäyttö on vahvaa. Eli sä käytät vähän tota. Sä käytät kaikista niistä tuotteista aina pikkasen, niin näin ollen se johtuu, että ei tuntuu, että ne ei ikinä lopu. No mut joo, eli tässä nyt vaan nostin kädet heti kättelys ylös siitä, että jes, mä ymmärrän, että niitä on paljon ja kaikkea kaapit tulee täyteen. Jes, on tosi järjestöä. Ja niille pitäisi tehdä, mä sanoisin, että 3 kuukauden välein munkin pitäisi käydä se kaikki läpi heitten roskiin. Mulla ei ole kyllä paha tilanne. Mulla on vaan shampoo ja hoitoaine. Uskokaa tai älkää. Siinä on kaikki, mitä mulla on. Mutta,
3: no millä sä peset sun kropan?
2: Niin. Body. Body wash.
0: Mutta siis tämmösiä, niinku, no se on semmoinen markettituote. Että mulla ei mitään semmoisia ostettuja... Tuommoisia niinku, hiuksille on parempi, mutta sitten markettituote on ihan vartalla.
3: Eli mulla on 2, mutta sitten mulla on totta kai myös markettituote.
0: Älä jää tähän kiinni.
2: Eikö sulla ole mitään hius tämmöistä naamioa, kun sullakin on noin paljon tukkaa?
0: Se on mun mielestä se on hoitoaine semmoinen hiusnaamio. Se on samassa purkissa. Niin, shampoo on erikseen, sillä pestään näin ja sitten laitetaan se hoitoaine hiusnaamio. Ja sitten se annetaan vaikuttaa pestään. Siinä on mun hiustenhoitotuotteet. No niin, eteenpäin nyt.
2: Eikö sulla ole hiuslakkaa tai mitään semmoista?
0: On, mutta se on eri asia. En mä nyt suihkussa laita hiuslakkaa.
2: Kun sä sanot, muita hiustuotteita, niin onhan sulla.
0: Teillä aina, kun te ostatte sit jotain tämmöisiä tuotteita, mä siis inspiroiduin tähän ajattelemaan tätä tämän Iltalehden jutun takia. Kun te ostatte sitten jonkun tuotteen, mä ymmärrän, meillä on niitä pieniä, ehkä 15-20. Tämmöisiä jotain purkeenpurnukoita. Mutta sitten tosiaan oikeasti niinku usein, että te miehet, niin se on aina niin, te rajatte sinne kotiin jotain tämmöistä silleen valtavaa. Ja mä käytän esimerkkinä tätä Prisman, tätä uutuustuotetta, mikä tuli silloin aprillipäivänä myyntiin, mikä oli tämmöinen pienkaivuukone. Oletteko te nähneet tästä pienkaivuukone? Niin kun siellä luultiin, että se on vitsi, niin hän on loppunut silleen aika alta yksikön. Ja ihmiset tilailee nyt sitten niitä lisää. Niin sitten se on aina joku tämmöinen valtava... mitä te tilaatte, että minkä takia se joku hieno fillari oikeasti tosi usein kotona miehet, niin miksi se pitää laittaa, miksi se pitää säilyttää olohuoneessa? Miksi sen tuotteen pitää aina olla niin valtavaa, mitä
2: no siis esimerkiksi polkupyörä, niin jos mä ostan itselleni vaikka lasten nishikin, niin mun on hirmu vaikea niin kuin sillä pyöräillä.
3: Joo, kaivinkone ei välttämättä mene taskuun.
2: Niin, se on vaan niin kuin näin.
0: Ei, mutta se on vaan silleen jotenkin, että aina me saadaan tuta siitä, kun meillä on sitä purkkia purnukkaa niin paljon. Että mä ymmärrän, on myös tilanteita, kun sitä lääni on silleen ihan valtavasti. Me eletään semmoisessa maassa, missä ihmisillä on valtavasti on tommosia maatiloja, siellä on paljon sitä tilaa. Mutta esim. Juuso, säkin oot kyllä vähän semmoinen, että sä ostat sinne vähän semmoista kaikenmoista kampetta, minkä mä ymmärrän, että ei välttämättä oo sitten.
2: No, mutta ne on pihavarasto sen sijaan, kyllähän te naisetkin ostatte isoja asioita. Esimerkiksi täytätte vaikka erilaisilla, siis sehän järjettömintä on, että voi ostaa esimerkiksi tosi ison jonkun niin kuin tämmöisen lehtitelineen, mihin kuitenkin sitten mahtuu. Siihen saa vaan laittaa hieno. 3 lehteä, mutta se niin kuin vie esimerkiksi ihan mielettömän ison määrän jostain. Tai vaikka jotain erilaisia kodinkoneita ihan samalla tavalla, että jos mies ostaa ison telkkarin, voi ainakin ostaa ison telkkarin, mutta saattaa ostaa esimerkiksi innostuu ja jostain leipomisesta ja sitten joku valtava leipäkone.
0: Mutta
3: aina kasvit on aika iso.
2: Niin on.
0: Selittyykö toi pieno... pienoiskaivinkone ja sen ostaminen ja siitä hullaantuminen jotenkin just semmoisella itse tekemisellä. Että siinä on semmoinen, että nyt mä käännän tämän kaiken, laitan täällä kuntoon just täällä pihamailla.
2: Se on hätää.

0: huuto siihen, että
1: no,
0: jotain...
1: Tinni, et sinäkään sitä kaivinkonetta sinne meno sajamaan ja laittaa sitä pihaa kuntoon. Niin jonkun se on laitettava.
2: Tiedätkö, mitä mä teen sen niin. Siinä? Se maksaa 5,499 ja nyt tullaan siihen. Mä ymmärrän, että tuolla on ihmisen lääni ja sitä, piha, sitä pitää tehdä paljon. Mutta se, että se tarvii ostaa omaksi kuin se, että joku muu tulisi sen tekemään ja hoitaisi ja veisi ne kimpsut ja kampsut mennessään pois, että se ei jää se raato makaamaan niin, sinne 30 on, vuodeksi kyllä, sinne pihalle. On, niin hintaa 5,499 sä saat varmaan jonkin verran jollekin pihalle joltain ammattilaiselta tehtyä ilman, että ne kamppeet jää sinne sammaloitumaan.
0: No joo, mutta kyllä on se varmaan semmoista, jotka on sit kovia oikeasti tekemään niin, ja niitä on Suomessa kuitenkin, Suomi on aika semmoista tee se itse kansaa, niin kyllä se varmaan oikeasti tulee tavallaan halvemmaksi. On se tavallaan jotain semmoista myös miehet ja niin kuin vehkeet niin sanotusti. Onhan siinä jotain semmoista, että niitä välineitä tykkää ostaa. Mutta te naiset olette jo täyttäneet sen kodin. Te olette valinnut kaiken sinne. Antakaa meidän ostaa edes pienen pieni kaivinkode sinne pihaan, koska sohva, pöytä, sängyt,
2: ja sä pystyt,
0: valaisimet,
2: juu, okay,
0: matot.
2: Okei. Eli sä sanot niin, että sä et tarvi sohvaa,
0: pöytää, sänkyä,
2: mattoja.
0: Ei, nyt sä ymmärrät väärin. Vaan te olette valinnut ne sinne. Te valitsette kaiken muun sinne kotiin. Te ajattelette, että me ollaan yhdessä valittu.
2: Mä en
0: Sitten yleensä sanotte vielä tällainen, jos mä vaikka kysyisin sulta, Tinni, että, niin, että tota, onko sä siis valinnut nämä? Ei, kun me ollaan yhdessä nämä päätetty. Sitten jos mä kysyisin puolista, sanoin, että ei hän voi sanoa mihinkään väliin mitään.
2: Kyllä ei toi mene tolleen noin mustavalkoisesti, Juusa. Mä tiedän, että sä oot ollut valitsemassa myös teidän kotiin paljon näitä kaikkia tämmöisiä juttuja.
0: No aika, siis näennäisesti.
1: Mä en nyt ymmärrä, mikä tässä on tää ongelma. 6 000 saa sen kaivurin, 6 000 saat sen käsilaukun. What's the difference?
2: No ei, se käsilaukku ei vaan vie niin valtavan paljon. Niin. Tilaa.
1: Sille ei myöskään kaiveta niin takapihalla kukkapenkkiä.
0: Tiina, voisiko ne käsilaukut myös, niin niitähän voi vuokrata kanssa. Voisiko ne vaan vuokrata, niin ne voisi viedä sitten pois, että ne ei jää sinne kaappiin
2: no
0: pyörimään, kun
2: niitä
0: käytetään kerta.
2: Jos mä tarvisin johonkin tollaiseen, niin mä tekisin niin. Ja tähän te ette kumpikaan voisi sanoa yhtään mitään takaisin. Saa näyttäkää yksi kallis käsilaukku, mikä mulla on.
0: Se on totta. Sun käsilaukku on siis Alepan muovikassi.
2: Niin, no, tota, ei tarvitse mennä,
0: sä oot nyt vähän poikkeuksellinen.
2: Ei, mutta siis mä sanon vaan, mä nyt linjaan näin, että 3/15 pienkaivinkoneesta on oikeasti sellainen, mikä on välttämätön ostos.
1: Eli me lähdettiin liikkeelle nyt niistä saippua purnukoista. Mm.
2: Niin mä nostin siinä kädet ylös heti, että kyllä meilläkin
0: niin,
2: että
0: on
2: kuoppamme kaivettavana. Että ei se ole kivaa, kun sä yrität avata. Kun sä meet etsimään sitä laastaria, niin sieltä tippuu, tiedätkö, 11 erinäköistä purkkia purnukkanaama, niin mä myönsin sen heti tähän alkuun, että mä en lähtenyt heti.
0: No, mutta eihän se sieltä autotallista se pienkaivuri sun päälle tipaa.
2: Joo, mutta sinne ei mahu autoja. No, se
1: voiko se vielä nyt kirjoittaa mulle, mikä se sun ongelma nyt tässä on? Onko se toi 6 000 pienkaivuri? Onko sun miehes ostanut pienkaivikoneen mökille? Onnittelut miehelle uudesta kaivurista. Mä sanon sen verran, mutta mikä on se ongelma nyt siis tässä? Selitä mulle vielä. Eli miehet ostaa liian isoja.
2: Miksi on aina tollasta? Sitä voi vaikka vuokraa, kun sit sille ei oikeasti tehdä mitään. Mä ymmärrän, että sit se on kivempi, kun se on oma, mutta se vaan vaikuttaa hetkittäin
0: kun
2: mieti, järjettömältä.
0: Kun se tulee, mä voin sanoa vielä viimeisenä tähän sulle tämmöisen vastineen. Mm-hmm. Kun teiltä rouvilta, niin se tulee usein sillä tavalla, että mä saatan olla ihan rauhassa juomassa lauantaiaamuna kahvia. Ja sit mulle kerrotaan yhtäkkiä, että nyt olisi tunnin sisään saatava kuoppa uimapaljulle tohon noin. Niin eihän mä voi siinä alkaa mitään vuokraille, vaan sit mun täytyy vaan nöyrtyä ja mennä sinne autotalle ja hypätä siihen mun pienkaivuriin ja kaivaa sinne joko kuoppa uimapaljulle tai jollekin pelarkuunioille tai jollekin muulle, niin se on kuin, ei teistä ei tiedä, että milloin te haluatte mitäkin. Se
2: niin,
0: on meidän pakko
2: niin,
0: meidän
2: niin,
0: miesten varautua.
2: Eli se on sellainen eksitti ulos näistä keskusteluista, että se on siellä aina valmiina.
0: Ei, vaan just se, että kun me ollaan varauttu, me rakastetaan teitä niin paljon, että me halutaan yrittää ne toiveet täyttää, ja se on täysin mahdotonta ilman pienkaivinkonetta.
1: Mun mielestä täydellisesti, saanko sanoa viimeiset sanat?
0: Saat.
1: Mä oon sanonut mun viimeiset sanat, niin Juuso, laita sieltä klamydia soimaan. Mun mielestä aivan loistavasti tämän koko keskustelun kiteyttää Lauri meidän WhatsAppissa.
2: No?
1: Tinni.
2: No?
1: Ennen kaikkea mies haluaa olla riippumaton muista miehistä. Kun on kaivinkone, ei tarvitse kaivinkonen miestä. Ole itse oman elämäsi kaivinkone mies.
2: Okei, tämän.
0: Aamen.
2: Aamen.
3: Radio Suomi Pop soittaa.
4: Suomen
3: Radio
4: Suomi Pop. Biisit.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli. Ei kun
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhiloon.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
6: Countdown kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
5: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. 13. päivä on tänään toukokuuta, kello minuutti yli 6 ja aamulypsy valmis starttaamaan Justini Tuukka täällä. Ja en tiedä, miten on porukka nyt sitten siellä. Ollaanko ylipäätään hereillä, jos ollaan, niin ollaanko vähän väsyneitä. Onko katsottu Euroviisujen semifinaalia eilen? Se tuli silloin iltasella ja kesti aika myöhään. Mites täällä studion porukka, niin jaksotteko valvoa? Tai viittitteko valvoa?
1: En, mulla saa lamput joskus 10 varmaan.
2: No mä olin himassa vasta joskus kybältä. Meillä oli eilen nauhoituspäivä.
0: Sama homma. Mulla meni eilen kanssa myöhäiseen tossa noin. Niin mä olin sillä lailla, että mä olin ehtinyt jopa, siis mä unohdin sen Euroviisu semifinaalin. Ja sit mä tein jotain muuta. Mä olin katsoa tähän muuta sarjaa. Sit mulla tuli yhtäkkiä semmonen jostain, että hetkinen, herranjestas. Siellähän on melskeet käynnissä.
2: Joo, mulla kävi itse asiassa sillä lailla, että mä tein siinä iltaruokaa itselleni. Mä laitoin airfryeriin niin yhden maissin,
0: joo,
2: kaksi maustemakkaraa.
0: Noniin.
2: Sitten sen lisäksi niin mä tein kaksi ruisleipää.
0: Joo.
2: Ja sitten, sitten mä laitoin myös airfryeriin vähän parsaa.
1: Joo.
2: Ja sitten, sitten mulla oli siinä perunasalattia.
0: Mm.
2: Ja sitten mä näitten herkkuleipien lisäksi vielä tein semmoisen pienen dipin, missä, kun mulla oli avattu kermaviili, niin mä siihen sitten vielä struuttasin semmoista tulista kastiketta ja mä dippailen sitten näitä makkaroita ja näitä leipiä tähän dippisossiin ja sitten mä join litran maitoa siinä.
0: Oliko toi tommonen niinku vähän, että mitä jääkaapista löytyi tyyppinen? Yes,
2: oli.
0: Siltä se myös kuulosti.
2: Ja mä en ollut syönyt koko päivänä mitään, kun mä en ollut kerennyt, kun mä jouduin tässä turvaamaan mun perheen elantoa ja tekemään töitä.
0: Niinpä, semmoista se voi olla, että sit niin joutuu tolla. Eikä kotiin meet ja sä oot sillä varmaan huustkin siinä, että mikä täällä on, kyllä ruoka valmiina.
2: Joo, niin. Ei tullut ruoan tuoksu ovelle. Mikähän perkele siinä taas oli.
1: Hepe on kotona. Niin.
2: Ei ole ketään kotona.
0: Ja ketään sit, tietysti.
2: Sit joutui vähän räpimään, että mitäs meillä täällä on. Mitä me saadaan niinku aikaiseksi? Nyt me joudun itteni kanssa oikein istua alas. Nyt täytyy pohtia, mitä saadaan aikaiseksi tässä, mitä tää jääkaapissa on. Satanen jääkaapin ovikin oli jäänyt auki koko päiväksi, niin siellä oli kaikki sulannut siellä. Niin se ei ollut ihan hirveän hyvä lähtö tähän illalliseen.
0: Se on toi perunasalatti varsinkin, kun se on päivän tekee

0: puoli sulaa voita, kun se oli totta kai päivän sulannut siellä jääkaapissa.
1: Niin, ei se mitään.
0: Mutta sen päälle mä ripottelin ja kaiken muun päälle. Mä nyt annan teille ilmaisen vinkin.
1: Mm-hmm.
0: Niin ainakin mä veikkasin, että saa, ei ehkä saa, mutta ehkä saa, niin normikaupastakin ainakin saan kastikekauppa.fi-osoitteesta, niin Maldon Smoked Sea Salt.
2: Aha, okei. Okay.
0: Aivan siis kipeä tuote.
2: Joo, joo, joo, niin eli se on vielä savustettu.
0: Aivan sairas tuote. Mähän rakastan suolaa, siis mä voisin elää pelkään suolalla. Niin tommoista ripottelin siihen päälle vielä. Toi on siis, kun mä avaan ton burkin vaan ja haistankin vaan sitä, niin tulee se, että, niin se on siis savustettua suolaa, niin oika varmaan hurja. Nimikin antaa ymmärtää.
2: Aika, hurjan hyvän kuulonen.
0: Niin sitä mä leipäsin siihen ja sitten mulle tuli kännykkään bussi-ilmoitus, että nyt esiintyy Suomi. Mä olin, voi saakkeli sen, tämä on niin koko viisi.
2: Eli ihan sama sulla, että sä et sitä siinä sitten tohinassa airfryeria kärryttäessä muistunut ollenkaan. No me ollaan siis Tuukka sunkaan ilmeisesti niin tämä esitys katsottu. Mitäs me ollaan
0: joo,
2: sitä mieltä?
0: Joo, mä puolen välin pääsin mukaan tämän push-ilmoituksen takia ja sitten katoin areenasta, kelasin taaksepäin ja katoin koko esityksen. Siis hyvä, finaali menti, että heilahti, hyvä esitys. Jätti parantamisen varaa, mun mielestä Pete vähän jännitti ehkä. Ei niinku revitellyt, mä näin tämän näin, että ei revitellyt silleen, kun olisi palkeissa kuitenkin paukkuja. Että vähän, vähän himmas vielä.
2: On se mahdollista. Mä en niin ehkä, mutta mulla tietysti ei ole tuommoista samanlaista niin kuin musiikilasta tai niin tarkkaa näkemystä kuin sulla, kun sä oot kuitenkin myös ammattilainen, niin osaa eri tavalla varmasti katsoa sitä. Voi olla, että mä siinä itsekin, kun mä katsoin sitä, niin sit jännitin niin paljon sitä esitystä, niin ei pysty tuommoisiin yksityiskohtiin niin kiinnittää huomiota. Mutta nyt kun Tuukka ton sanoi noin, niin näin se voi hyvinkin olla. Mutta semmoinen aika kliini suoritus siinä menti. Heillähän on siinä se vaativa vaihtokohta, vaikka sitäkin on paljon treenattu, kun siinä ihan lopussa sitten niin tulee tää Suomen delegaation kuuluva ninja siihen, joka sitten auttaa näissä siirtymissä, kun Pete lähtee painelee sille keskilauteelle. Linda vinguttaa vielä viulua. Sitten Lindakin lähtee. Sitten siinä kuvataan hetkistä palavaa seinää ja heidän on pitänyt ehtiä virittäytyä sinne loppuasentoihin sitten mekkoineen päivineen kaikkineen. Niin sekin meni ihan, sehän meni ihan siististi siinä TV-kuvissa.
0: Se mun kysymys kuuluu, että soittaako se Linda siis oikeasti se viulu? Onko se viulu, mikä siinä biis kuullaan oikeasti se, mitä Linda
2: mä mietin ihan
0: siinä,
2: samaa,
0: koska
2: niin mä
0: se oli täysin virhe.
2: Yes, mutta mä mietin, että siinä on pakko olla, kato, kun siinähän tapahtuu esimerkiksi se kohta, kun sitä on näytetty, kun hän lähtee juoksemaan siitä, niin siellä kuuluu viulu, vaikka kun hän juoksee sen viulun kanssa. Niin
0: eli ei se soita mitään.
2: Ei vaan mä veikkaan, että sieltä tulee, niin kuin, sieltä tulee jotain taustalta, että se soittaa siihen, mutta mulla on muutenkin sellainen fiilis, että olisiko tässä joku niin sanottu tunkkaus taustalla.
0: Okei, no mutta se oli virheetöntä taas, niin
2: joo,
0: once
2: siltä
0: again.
2: Se mietin ihan samaa, että vitsi, että siinä kun hän kävelee ja muuta, niin tuntuu, että tulee aivan niin kuin, ai mitään
0: niin
2: ei tapahdu.
0: Viulusta teille myös jatkokysymys, että onko siis joka biisissä, kun ne viulun kielet katkee, koska ne taas repsutteli siellä aivan miten sattuu.
2: Kyllä kai niitä jouhia aina vähän
0: niin,
2: sinne
0: siis joka
2: lähtee.
0: Biisissä.
1: Siis se näytti joltain lisähiuksilta, kun ne vaan roikkuu
2: niin,
1: siitä.
2: Niin, mutta kyllä musta tuntuu, että mitä mä annoin viulisteja seuraa, niin kyllä aina muutama jouhi siinä irti on, tai useampikin, niin kuin, että eikö niitähän on siinä ihan mielettömästi.
0: Niin, tosissaan viulun kieli on, vai niin. Nimenomaan näitä tämän, mikäs tämän nimi on?
1: Sen tiku.
0: No, varmaan siinä joku muukin nimi on.
1: Joo, siis
2: sen jousi.
0: Niin, ei,
2: se on jousi.
0: Joo, niin sen jousen jouhia siinä, joo. Niin niitä oli taas aivan valtoimenaan pyörivät siellä.
2: Jousen jouhen laitoon. Joo, siinä on jotain tämmöistä kalevalaista muuta näissä sanoissa. Tällä kun
1: Leena
2: katsoo
1: sen esityksen.
2: Me katsoo sen
0: Leena
2: pois.
0: On laittanut tänne WhatsAppiin viisuterkut Seinäjoelta, niin hyvä meininki. Siellä on joku tommonen patsas, niin tommonen pohjaalainen patsas. Siinä on puukko ja kaikki. Tää varmaan pitäisi tietää, mikä patsas tää on, mutta se on vähän modattu. Siellä on joku käynyt heittää liekkiä ja viulun. Mun mielestä tässä on niin kuin hyvä meininki.
2: No katoppa vaan, se on tuunattu siellä jo patsas. Ihan, se olikin ihan jo tuommoinen kaupungilta löytyvä patsas, siis, mikä on tuunattu.
0: Siinä on liekkiä saappaassa ja sitten siinä on tosissaan viulu ja viulukin on liekessä. Tosi hienosti tuunattu.
1: Se on yrittäjä Jussi.
0: Yrittäjä Jussi.
1: Joo, sen patsaan nimi ainakin Wikipedialla.
0: Okei, hyvä meno ja meininki.
2: Mutta tilanne on se, että Linda ja Pete heilattamalla finaaliin niin kuin vähän odottaa saattokin tässä näin. Täytyy sanoa, että kyllä itselläkin niin sit tuntui siltä, että yleensä tästä niin kuin mennään. Aikaisempina jo näin vuosina on saanut jännittää jotenkin enemmän, mutta se finaalihan tulee olemaan nyt sitten meille se todellinen jännityksen paikka. Se on lauantaina, torstaina tuohon toiset semifinaalit väliin. Mitä kaikkea on tapahtunut siellä Itävallassa Viinissä, niin sitä selvitellään tänä aamulipsissa 8 jälkeen. Otetaan meidän tytti Junnaa yhteyttä, joka on paikan päällä, niin Tytti saa kertoa ihan paikan päältä fiiliksiä ja kuulumisia, mikä siellä on homman nimi.
0: Ja kyllä me otetaan tänään niin top 5

0: arviointi noista ennakkosuosikeista, että ketä vastaan me ollaan kisaksi. Mä en enää muista näitä. Ja mulla jäi eilisestä semifinaalista sellainen fiilis, että näähän on aivan siis vessanovia kaikki. Menee
1: niin,
0: auki
1: niin
0: ja kiinni.
1: Niin ne muut tai suorittiko ne
0: ei
1: hyvin?
0: Ei vakuuttanut mua.
2: No okay. Mä kattelin jotain sieltä täältä, en mä oikein mistä sanonut kiinni, mutta siellä oli just teillehän oli Kreikka ja Ruotsi, jotka meni siitä. Onko Belgiakin yksi nykyään näistä finaalisuosikeista, mutta tämä sopii oikein hyvin. Voidaan käydä vaikka tuossa, katsellaanko vaikka tuossa tunnin päästä tätä Euroviisu-arviointia ja perehdytään niihin siinä sitten ennen kuin sille tytille soitellaan, niin toi on ihan hyvä idea, Tuukka, sulta tähän. Sen mä sanoin, että siinä kaveri veti, kun mä yhdyn kuuntelemaan sitä, mä ihan rehellisesti sanoin, niin mä yhdyn sitä sitten niin kuin lopussa kuuntelemaan, mä otin sitä tulosta julkistusta, niin mä jouduin katsoa sitä ilman ääniä, kun mulla oli kuulokkaista niin kuin tota akku loppu, ja sitten tota, mä pötkyttelin sängyllä, mutta kun siinä nukkui toinen vieressä, mä joudun katsoa sitä siis ilman ääniä, niin te, jotka katsoitte sitä, niin voiko joku avata, että kuka siinä oli ennen kuin niitä pisteitä alettiin lukea, niin siinä oli semmoisessa sinisessä asussa semmoinen kekkeruusi paineli menemään, jolla oli siis, sillä oli siis tota niin toi Heppi oli jotenkin niin kuin pullotti sitä housusta sillä aika raikkaasti. Se oli varmaan joku huumoriesitys, tai jos ei ollut, niin mä pahoittelen nyt jo, että jos se oli, kun ei näistä Euroviisusta voi enää tietää. Mm. Mutta tota, siis silmiin pistävästi Heppi sinisen, vaalean sinisen.
1: Siis mitä se teki? Puhuuko se jotain?
2: Jotain ne lauloi. Ne veti jonkun niin kuin australiaksi. Siinä tuli australia. Vissiin, mä yritin niistä teksteistä ja muista saada niin kuin vähän selvää, niin jotenkin se liittyy tämmöiseen, että siinä nyt Australiaa ja sitten Austriaa, eli Itävaltaa, jossa siinä oli joku tämmöinen mashup tehty. Aha. Joku hassuttelu. Mutta mä nyt, kun ei, kyllä se äänillä olisi ollut parempi. Mutta tämä jäi mulla siis mieleen. Sinänsä ehkä epärelevanttia.
0: Joo, ja hei, siellä kuultiin, hei, en osannut arvata, että eilen kun avaan telkkarin, niin näen myös pienen pätkän Kojon nuku pommiin vetoa.
2: Sitä mä en huomannut.
0: Kato, siellä oli jollain väliajalla käytiin läpi kaikki esitykset, jotka on jäänyt nollalle pisteelle historiassa.
2: Okei, okay.
0: Niin siellä
2: no,
0: myös
2: kiva.
0: Sitten vilahti meidän Kojo.
2: Just näin. Just,
0: nopeasti.
2: No niin, no, mutta sekin on, se on osa historiaa. Minkälaista historiaa? Niin
0: kato, siinä oli pointtili vissiin se, että Itävalta on se maa, joka on jäänyt eniten nollille.
2: Ai jaa, okei.
0: Okay. Tai saanut tämmönen vähiten pistet jotenkin näin. Joo. Sitä kautta sitä lähtiin rakentamaan.
2: Hassutella sillä. No mut hei, nollille pistille ei jääty. Lauantaina ollaan finaalissa ja tää biisi toivottavasti voittaa Euroviisut tulevana viikonloppuna.

0: Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen liekin heitin siinä. Onnea vaan tälle kaksikolle siitä finaalipaikasta nyt sitten, vaikka se nyt vähän semmoiselta itsestäänselvyydeltä vedonlyöntitilastojen mukaankin tuntui, niin kyllähän se aina varmasti, kyllä mä uskon, että hekin sitä siellä oikeasti jännitti, että vitsi, toivottavasti me tästä nyt mennään sitten sinne finaaliin, kun kaikki näin uskoo, jopa sitä voittoa on tässä povailtu pidemmän aikaa.
1: Sulle vastaillaan kysymyksiä, että kuka siellä on se joku kekkarousi, joka siellä on, niin ilmeisesti joku milkshake, mä en näyttääks tää tutulta.
0: Milkshake, joo, siis toi oli just se kaveri. No, okay. Onko se joku, niinku, no tossakin hän ampuu vesipyssyllä, että onko hän sitten joku artisti vai onko se joku niinku parodiahahmo?
1: Viime vuoden Australian edustaja Milkshake, mä en terveisin
0: se on semmonen, okei, se oli varmaan sitten, oliko se sen... Hän ei joku tämmönen edellisen vuodenkin joku esiintymisasu, mikä siinä oli päällä. Ja
2: se menee hänen heppiään kyllä tässä näin.
1: No mutta jos, onko se ollut tommonen, niin siinä, katsotko sitä lähetystä?
2: Mä katson tätä videoa, niin mä nähdään se oli takansa
0: siinä, varsinaisena. Se oli siinä, kun se jutteli ennen sitä, niin mun mielestä se niinku, siinä on, se, no jos vertaat, siinä on se toinen mies, jota ei ole vähän löysemmät housut, niin siinä ei näy luonnollisesti mitään, mutta jos toisessa on semmonen,
1: eli ei tosi
0: jotenkin se onkaan mutkalla siinä.
2: Okei. Okay.
1: Rentoa kello 6.15 etsi milkshakemani heppiä tuolta lähetöksestä.
0: Mutta se oli varmaan siinä oli se, että kun mä en kuullut mistä puhutaan, niin mulla katse harhaili siinä. Kun...
1: Mutta tuossa aistit tulee niin. Eri tavalla, kun sulta otetaan yksi pois, niin sitten sulla toiset niinku tarkentuivat.
0: Niin. Samalla tavalla se Tuukkakin illalla maustemakkaraa siellä laitteli, niin mulla sitten se oli tämmöinen niinku tilanne siinä. Mutta ei mitään siis, se oli vaan... Tällä miehenä vaan saattaa kireisiä housuja, kun siihen pystyy samaistumaan siihen ajatukseen sillä mulla ei ole noin kireitä housuja itsellä, mutta mä niinku mietin sillä, että miten tuntuisi, miten mä itse asettautuisin tohon noin. Ja, tai tulisi kehtaisinko mä olla vaikka tommosissa ja muuta. Niin tämmöistä niinku ajatusleikkiä mä kävin siinä sitten puolueen aikaa sängyssä.
1: Hyvä huomio.
0: Pimeässä huoneessa. All right, portti on pois, Kake Randelini täältä seuraavaksi. Tää on juhannusyö.

0: Portion Boys ja Cockerandolin juhannusyö oli tämä kappale. Hei, kello on 20 minuuttia yli 6. Epistola jatkuu siis sillä tavalla, että tuossa tulee ihan kohta meidän ajankohtainen töötti tähän aikaiseen aamuun. Tuukan sportit sisältyy totta kai siihen. Ja sitten sporteista puheen ollen, niin jääkiekon MM-kisat, ne starttaa myös nyt sitten tällä viikolla. Perjantaina on Suomen eka pelipäivä, mutta koska me ollaan tässä vähän tämmöisellä helatorstain pitkillä viikonlopuilla, niin tänään aamulypsyssä perataan myöskin alkavat MM-kisat. Ja meillä on näissä MM-kisoissa reporteri paikan päällä Ville Touru, joka myös olympialaisista meille raportoi silloin helmikuussa sieltä Milano-Cortinasta, Milanossa hän oli, niin nythän se Ville lähtee, kuulkaa, huomenna sitten paikan päälle MM-kisoihin ja hän antaa sieltä meille sitten Suomen pelipäivänä nyt ainakin rapsaa tulemaan, ja tänään Ville Touru myöskin meillä täällä langan päässä nyt sitten vähän käydään tosissaan, perataan toi startti, että miten tämä homma lähtee käyntiin ja mitä Suomella lupa odottaa näistä kisoista. Ja sitten meillä on sitä Euroviisu-hommaa tässä, niin kyllä tässä saa hihat käärästä. Aisa Kelliotti ja Ai että, ja sitten ajankohtaisuudet pois kuleksimasta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu.
6: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.

0: leivällä.
1: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
2: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
1: Just.
2: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä aha, alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Olisi kiva se täytyy.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
7: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
6: Joo. Tilaatko Norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Kyllä mä itse on messissä. Jos mulla ei ole jotain muuta, mulla saattaa olla jotain lasten foodistreenejä tai sitten jotain muita semmoisia velvoitteita, mutta jos ei ole mitään, niin mä oon ehdottomasti messissä. Ai että. Kello 28 minuutti yli 6, lähdetään stuuttaan ajankohtaista rallia.
1: Yle.fi kertoo, että suomalaiset ovat lähteneet nyt vihdoin 3 vuoden tauon jälkeen kaupoille. Näin kertoo siis Nordean ja OP Pohjolan tämmöinen tuore korttidata. Ja siis tarkoittaa sitä, että me ollaan alettu vähän kuluttaa. Me uskalletaan ehkä vähän nyt kuluttaa eri tavalla kuin nyt sitten menneeseen 3 vuoteen.
0: Joo, se oli niin kuin 3 pinnaa enemmän kuin samaa aika viime vuonna. Niin joo. Tämmönen
1: ja top 3 tai vaikka top 4, mihin käytetään eniten rahaa. Niin ensimmäisenä on pukeutuminen, juna- ja laivamatkustaminen, autoilu ja matkailu. Sitten vasta tulee lentomatkustaminen.
0: Mä en ole käyttänyt mihinkään noista niin kuin nyt.
1: Etkö?
0: Kyllä rahaa niin kuin tässä.
1: Autoilu.
0: No joo, auto. Se on vähän niin koko ajan jotenkin niin. Tuossa semmoinen kulu.
1: Pakollinen paha.
0: Niin, ja semmoinen niin kuin vakiokulu tavallaan, joo. Että tankilla on käytävä.
1: Sitten siellä on majoitus, elektroniikka, miten nämä? Majoitus siis elektroniikka erikseen tietysti.
0: Ei ole tullut nyt kyllä niin kuin tässä keväällä.
1: Tai taksi niin kuin nyt. Ja linja-automatkustaminen löytyy täältä aika häntäpäältä.
0: Mä menin bussilla, kun meillä oli vinyyliltä, niin mä menin bussilla.
1: Itse asiassa täällä on polttoaine erikseen, eli olisikohan toi top 3 autoilu, niin sitten jotenkin siis ihan itse autoon liittyvää, siihen liittyviä hankintoja.
0: Se olikin jännä se bussi, kun se tosissaan jännä konsepti.
1: Niin kuin sitä ikinä aikaisemmin nähty.
0: Siellä on siis, uskoa tälkää, siellä on siis kaikki ihmiset samassa autossa, niin kuin tuntemattomat ihmiset keskenään.
1: Se ja se joudut tervehtiä tuntemattomat, kun se menee. Mutta joo, tää on ihan positiivista.
0: No sitten, mitä muuta? Viime yönä se sitten tapahtui. MTV, eli Maikkari, lakkasi näkymästä tuolla Elisan kaapeliverkossa. Tässä taustalla on riita yhtiöiden, siis Elisan ja MTVn kesken tästä jakelusopimuksesta. Ja tässä on nyt se tilanne sitten, että kun tässä saattaa olla siis tästä, niin kuin, että kuinka montaa tämä koskettaa, niin arviot vähän heittelee, mutta enimmillään kyse on noin 30% suomalaisia kotitalouksia, niin tässä saattaa olla siis jääkiekon MM-kisat uhattuna näissä talouksissa, nämä ilmaiset lähetykset siis, koska sieltähän niitä näytetään, joten ei kiva homma, mutta jos jotkut siellä nyt hakkaa TV-vastaatit, että miksi ei näy, niin voi johtua siitä, että te olette tässä Elisan kaapeliverkossa.
1: Mä oon oikein odottanut mun äidiltä puhelua, että miksi ei näy, mutta mä toivon, että he ei sitten ole tässä Elisan kaapeliverkossa, koska sit kaatuu kyllä maailmat.
0: Ei ole kiva juttu missään nimessä.
1: Ja sitten vielä yle.fi. Tässä kun kevät, tai kesä lähenee ja kevät etenee, niin tämmönen yritys Tampereelta kuin Crowdsorsa, niin se on tämmönen niin kuin appi, missä on mukana yli 90 kuntaa ja siellä on niin kuin rahaakin jaossa 290 000 € edestä. Ja tässä on se, että me kansalaiset voidaan ansaita rahaa hävittämällä tämmöisiä haittakasveja, haittaeliöitä. Joo. Esimerkiksi jättipalsamia ja uustorittava siellä on nytten viitapihla ja angerva.
0: Ah, pitääkin katsoa, minkä näköinen se on, koska toi palsamin kanssa mä oon joskus vähän kikkaillutkin menemään ja nämä etanathan on perushomma.
1: No se on perushomma ja se on erikseen oikein mainittu täällä Tampereen niin kuin seudulla. Mutta siis tosiaan siellä on mukana, ootas, jos sieltä nyt vielä vihreätä valoa näyttää, joku kunta, niin sitten siellä oli toi 90
0: kunta. Vielä se nimi, mikä se oli se kasvi, tämä uusi, mikä löytyy tässä.
1: Viitapihla ja angerva vai?
0: Viitapihla ja angerva.
1: Ja jättipalsami.
0: Jättipalsami on, kato, sen mä tiedän, kyllä, sen mä tsennaan. Mutta,
1: uutena torjuttavan alan viitapihla ja angerva.
0: Bye viitapihla ja angerva.
1: Joo, niin tässä on vähän tämmöinen app. Tässä on vähän niin kuin toi appi, mikä se oli se Pokemon-peli, kun kaikki etsi
0: Pokemon
1: niitä
0: ja
1: juoksenteli tuolla. Niin täällä on tämmöinen appi, niin kuin, mihin sä voit sitten laittaa niitä. Ja siellä on siis ihan fyrkkaa jaossa.
0: Täytyypä tutustua. Hyvä, siinä ajankohtaisia. Mennään urheiluihin.
2: No joo, otetaan kiekkoa kärkeen. No, lähdetään siitä liikkeelle, että tänään pelataan sitten legendaarinen Game 7, 7-ottelu.
0: Wow.
2: Jääkiekon SM-liigassa Tappara ja KK kalistelee sitten ja ratkoo sen mestaruuden. Mä katson täältä näin. On se sold out jo nyt. Mm. Pakkohan sen on olla.
0: Joo,
2: se ei saatavilla. Ois täällä vielä ilmeisesti joku.
0: Tampesterissahan se on nyt sitten.
2: Tampereella se on, joo. Katsotaan, onko täällä nyt jonkun näköinen aitiohässäkkä, jossa on ihan niin kuin late boomeri.
0: Täytyy olla varmaan pyörän rahaa.
2: No joo, tähän tarjoaa Stefans täältä ravintolasta tuota hallista, niin vielä, jos joo, nyt heräsit siihen, että oh my goodness gracious, mä haluaisin nähdä tänään lätkää, niin 272 €, jos maksat liputta, niin pääset vielä Stefu-ravintolasta katsoa tuota peliä, jos mä ymmärrän tämän oikein. Mm-hmm. Jos mä laitan tuosta tommosen, mä otan Stefanista yhden lipun, ei ehkä saa kyllä, kun ei anna mun laittaa tätä ostoskoriin.
0: Se voi olla bye bye sitten sen osalta. No, mutta sitä sitten voi katsoa TV-välityksellä.
2: Joo, 18.30 peli alkaa ja jännittävää kerta kaikkea.
0: No ehdottomasti näin.
2: Yön NHL:stä, niin siellä ihan silleen ok suomalaisjuttuja. Montreal Buffalo päättyy 2-3. Buffalo tasotti voitot tuossa ottelusarjassa nyt 2-2. Ja mikä suomalaisittain ilosta, niin Ukko-Pekka Luukkonen no niin palasi siellä tolppien väliin. Mitä mä vähän ennakoinkin.
0: Ennakoin,
2: en mä oon niinku turhaan näitä urheilutoimittajakouluun käynyt läpi.
0: Missään nimessä se oli meidän

0: toi oli semmoinen, se oli tärppi. Mä olin vähän sillä, että huhhuh, miten voi kaveri tommosia tietää, tietääkö hän, niin tässä se nyt taas tuli mun näpeille, että kyllä se vaan tietää.
1: Joo, upea, nappas sieltä voiton. Yksi helppo taisi livahtaa ainakin näiden uutisotsikoiden mukaan, mutta voitto on voitto. Voi. Oli pitänyt joukkuettaan myöskin pystyssä ja oliko hänellä 30 koppia tuossa ottelussa, niin se on hyvä se.
0: Helppo peli.
1: Mikä muu hieno juttu, niin siellä Konsta Helenius niin debutoi NHL:n pudotuspeleissä.
0: All right.
1: Viime yönä Buffalon paidassa. Ja oli pelannut, Teemu Suvinen on kirjoittanut Ilta-Sanomien jutun, niin on pelannut ilmeisesti niin hyvinkin hienon ottelun. Ei tehopisteitä, mutta on ollut kuulemma 5-5 pelissä niin ihan Buffalon parhaita, niin tämä on mahtava juttu.
0: Lupaa hyvää olympialaisia.
1: Lupaa hyvä, tosi hyvä olympialaisiin. Mitä muuta? No lätkästä sanotaan sen verran, että nyt saatiin tietoa, että Kanada vahvistuu vielä megasuperstarilla. Eli Sidney Crosby tulee Sveitsin MM-kisoihin Kanadan paita. Että on siellä kertakaikkista kilpavarustelua kyllä.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä noissa MM-kisoissa kiinnostaa. Ja meillä on Ville Touru siis sitten kirjeenvaihtajana siellä. Niin tämähän on ihan mahtava juttu myös meille. Koripallosta kerron sen verran, että miesten korisfinaalit kovassa vauhdissa ja siellä eilen niin Salon Vilpas haki ensimmäisen vierasvoittonsa yli kuukauteen ja tasotti miesten korisliigan finaalit 2-2. Siellä loppuun myyty Joensuun kotiarana, joka imee tuommoisen reilu 2500 katsojaa, niin seurasi siellä kun 86-79 vierasvoitto kataja basketista Salon Vilppaalle. Ja tosissaan voitot 2-2.
0: Tiukkaa
1: siellä Vilppaan 18-vuotias takamies Samu Adler. Kun mä oon kuullut tämän, niin Joonas on hänestä puhunut, niin tässä meillä on ilmeisesti mahdollisesti seuraava Lauri Markkanen.
0: Oho.
1: Siis
2: oho.
1: Potentiaali voi olla siellä.
0: No sä tiesit tuon Ukko-Pekka Luukkasen, niin, mä uskon tonkin.
1: Niin, mutta siis, että niin kuin, ainakin niin kuin susijengiin semmonen niin kuin vastuunkantaja voisi olla tässä Samu Adlerissa, niin siellähän Vilppaan paidassa heti kolmoset puolet sisään 7-14 ja yhteensä 28 pinnaa, niin siinä näkee myös, että finaaleissa niin pää kestää.
0: Joo, kestää.
1: Ja Katajan jenkki puolestaan heitettiin suihkuun tämmönen kaveri kuin Jermaine Marshall. Palasi tosi toimiin vaihdosta ja pussitti heti ensikosketuksellaan kolmosen pohjaa. Mutta mikä Jermaine Marshallilla niin meni sit pipariksi. Okei, se paluu toi valtavasti energiaa joukkueelle, mutta otti pahan paikkaan niin toisen teknisen virheensä ja joutui suihkuun 7 minuuttia ennen loppuun. Hän nimittäin kolmosen paino pohjaan ja sen jälkeen niin tuuletti tätä onnistumista tuomareiden mielestä, niin heitti vastustajaa kohti niin pistolituuletukset. Ja sitähän me ei katsota korisliigassa hyvällä.
0: Epäasiallista käytöstä.
1: Joo, sä et ala pysyä täällä heiluttelemaan ketään kohti, niin se on tekulle ja
0: kyllä.
1: Sun ottelu
0: siellä
1: oli siinä.
0: Siellä ei ole yhtäkään sheriffiä niin kuin pelaajien joukossa.
1: Joo, sun ottelu on ohi. Mutta joo, noin voitot tosissaan 2-2 ja se alkaisi ole sitten siinä pois lukien se, että kerron vielä, eilen pelattiin pesäpalloa. Ja voi sentään, kun on patturaha iskussa, on kerta kaikkiaan iskussa. Ei niinkään sisällä, mutta ulkopeli toimii meillä. Ja eilen siis oli tämmönen ottelu, kun patturaha vastaan Joensuu. Joensuun mailla, niin ensimmäinen jakso 2-0 Joensuulle ja toinen jakso sitten 1-0 pattulle ja sitten kotareista voitto. Mutta siis mä olen katsoin sitä tahkopattupeliä.
0: Joo.
1: Pattu teki silloin yhden juoksun.
2: Joo.
1: Ja sit voitti kotareissa. Ja nyt ne ei tehnyt edes yhtään lyötyä juoksua.
2: Aha.
1: Siis nyt tää ainoa juoksu tuli siis heittovirheestä.
0: Okei, ja siinä oli tämmöinen.
1: Niin silläkin voi voittaa pelejä.
2: Silmät kiinni.
1: Ei, pojat on todennut se, että ei meidän tätä palloa tarvii hirveästi lyödä, kun mä osataan tätä ottaa kiinni. Ja tässä on tota joukkueen niin Westersundin Perttu, eli siis pelijohtaja, niin hän kommentoi ottelun jälkeen näin.
3: Oltiin kyllä taas sitkeitä ja tahkopelin jälkeen sanoi, että ei varmaan juuri tämä vähemmällä lyötyjen määrällä pysty ottelua voittamaan, niin todistettiin, että pystyy. Oltiin kyllä taas sitkeitä.
1: Yhtään lyötyä juoksua ja 2 pistettä kotia, niin se on meidän Pattu.
0: Ai
1: love it.
0: Tuo tuttu kaveri, tuttu naama tuolta. Mehän Tuukan kanssa käytiin ihan Raahessakin silloin aikoinaan.
1: Juu, Perttu on niin, meidän
0: peliä katsomassa. Se olikin legendaarinen reissu se. Ja Pattu Raahe tällä hetkellä miesten superpesiksen runkosarjan kärjessä. Toki heillä 4 peliä jo pelattuna siinä, mutta tasapisteessä siellä Mansen kanssa.
1: Juu, homma toimi. Ja näetkö tossa, mä en ole varma mistä, tää oli Joma pelas, oliks tää Alajärven ankkureita vastaan, kun tää nyt oli, edellinen peli. Ei. Joo, oli. Oli. No itse asiassa tämäkin on vanha, niin ei ole millään tavalla ajankohtainen, mutta kannattaa katsoa Superpesiksen sivuilta. Instagramista löytyy hieno, miten siellä Joman kaveri

0: semmoiselle lähtee aavistaa. Kun lähtee lukkari, lähtee kotipesästä, niin kun ottaa näpyy ja dyykkaa ja heittää sitä ykköselle, se vuotaa siitä läpi kolmoselle, niin kolmoselta lähteekin siinä vaiheessa sitten juoksia. Että kyllä mä ton juoksukisan voitan.
1: Joo, ja tulee...
0: kun tosissaan lukkari on irronnut omasta pesästä, ottaa sitä näpyy pois, niin siinä vaiheessa sitten kolmoselta tota, joman jatkaan silleen, että no hetkinen seis, sä ootkin täällä. Sä oot nyt kaukana kotota, niin kyllä mä ton otan vastaan. Kyllä mä ton otan vastaan.
2: Se on hieman tekemään melua.
3: Ja karkas kotiin,
2: ja sitten irtoaa Kasperi Hämäläinen. Ja tiukka tilanne. Ja Kasperi Hämäläiseltä upea karkaus.
3: Alajärvi haastaa tämän tilanteen.
1: Bolt sinne ratkaisi.
0: Kappe Hämäläinen karkas sieltä kolmoset ihan tolleen puolihuolimattomasti.
1: Huijakka.
0: Kyllä pesissä on hieno laji.
1: Se on näin, se on näin. Tänäänkin siellä paljon pelejä muuten katoin tuossa. Kato, kun IPV:llähän on mennyt kanssa noin pari ekaa peliä ihan hienosti, ja tänään on sitten Manse vastassa Imatralla Tornator stadionilla, ja siellä on muutama muukin peli tuolla tota aikataulussa nyt sitten. Mutta hyvä, sinne sportteja.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Toke. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
7: beellytä. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En. Tuu.

0: Tarjoaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
1: Connect. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Ja ketään kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva lähteestä.
10: Kyllä.
9: Teillä oli uima viiva patia.
10: Jep.
9: Ja aurinko viiva rasvaa.
10: No tietenkin. Mä aivan elää tämän kesän täysillä.
11: Elä ensi kesä täysillä, vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.
12: Radio Suomi Pop.
13: Hi, Kehari.
14: Hi, Bess.
13: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
14: Totta kai.
13: Okei, okay, let's go. Mä en

0: Tää on Bessi ja Kääriä tietysti kaistaa. Iso leka, isot on artistitkin tässä kappaleessa. 12 minuuttia vaille. 7 on kello, oikein hyvää huomenta Lypsijät.
1: Hei, once again, kuka kissa häntää nostaisi, jos ei kissa itse, niin tosissaan eilen nauhoiteltiin Joonaksen kanssa meidän podcastia, löytyy Suplasta otsikolla The Boys, niin oli mielenkiintoinen vieras.
0: Aha.
1: Jakso otsikko Ovi Peelo ja pituutta 6,5 tuntia, mutta tosi mielenkiintoinen vieras oli meillä, jota ollaan haviteltu sinne jo muutaman kauden ajan, mutta kun ei halua hirveästi julkisuutta eikä tee tämmöisiä vierailuja, ne pikkusen sai houkutella.
0: Anna, mä haluan arvata, koska mä en tiedä, kuka mä en ole nähnyt, käynyt kattoon tuolla Suplassa. Anna joku pienen vinkki.
1: Ei ole niin kuin silleen, hän on työnsä puolesta niin kuin silleen, nimi voi olla tuttu. Hiineä tossa.
0: Onko ala joku tommonen, se ei ole urheiluun liittyvä vai onko urheiluun liittyvä?
1: Ei urheiluun liittyvää.
2: Ja tämä ei ole nyt tämä kuuluisa Riku Rantala, jota on
1: ei todella ole Riku Rantala.
0: Yes. Mites voiko se olla joku tämmönen, liittyykö
1: Riku Rantala on meille niinku piikkilihas. Se on iso piikki meidän lihassa.
2: Mä oon aistinut sen.
1: Häntä on yritetty saada parikin kertaa, mutta aina kerran teki silleen 2 päivää vai edellisen päivän oharit.
0: Mm.
1: Ja sitten sen jälkeen on vaan niin kuin aina ollut jotain tärkeämpää. Ja sitten se meidän tilanne on se, että kun me laitetaan ihan kenelle tahansa, niin näitä kysymysbokseja, että jos meillä on vieras, me laitetaan Instagramiin kysymysbokseja, että saa kysyä vieralta, niin puolet niistä kysymyksistä on silleen, että milloin tutustuit Tunnaan?
2: Mm.
1: Yrjettävin ruoka, mitä söit koskaan Aasia-reissulla.
0: Eli
1: ne on kaikki suunnattu, vaikka meillä olisi vieraana Juha Vuorinen, ne on suunnattu Riku Rantalalle.
2: Okei. Koitetaan päästä porukalle yli.
1: Toi oli herkka paikka, kun sä mainitsit.
2: Mä en enää ikinä mainitse sitä, älkääkä tekään muutkaan mainitko.
0: Eli Suomen selviytyjä juontajista minä olen ainut, joka on tullut paikalle, enkä edes kutsuttuna vieraana. Mä oon tehnyt kuitenkin tällaisia pitstoppeja.
1: Ja jos muistatte, kun tämä yksi meidän kuulija oli, tämä IT-kaveri oli tehnyt tämän kusista.web.app-sivuston, missä on näitä minipelejä.
0: Joo.
2: Se on mahtava.
1: Eli jos haluat päästä pelaamaan, niin kusista.web.app. Niin tämä Riku Rantala-case on mennyt niin pitkälle, että täältä löytyy siis Riku-peli.
0: Mitä siinä tehdään?
2: Löytyy.
1: Eli tässä pelissä idea ja ajatus on, yritä saada Riku Rantala podcastiin vieraaksi. Onnistuuko Madventures taktiikkaa? Ja sitten tässä keskustelussa Riku Rantalan kanssa ja sun pitää valita, että miltä kulmalta sä lähdet lähestymään.
0: Ai miten
1: niin tässä
0: hyvä.
1: On esimerkiksi, valitsen tästä nyt Madventures-fanituksen.
0: Joo.
1: Niin tässä sitten, no niin pojat, nyt se tapahtuu. Me yritetään saada Riku Rantala vieraaksi. Se on kova, mutta miten me lähestytään sitä? Hehkutetaan, miten kovia Madventures-faneja me ollaan, ja siihen on tullut sitten Rikulta tässä vastaus. Respect, mutta mä oon tällä hetkellä jossain päin Papua Uutta-Guineaa syömässä toukkia. Ei pysty.
0: Ei vitsi.
1: Otetaan sitten myllyhaaste. Haastetaan se myllyhin, jos ei se tule, johon vastaus Rikulta tulee. Rauhaa ja rakkautta vaan sinnekin. Ei, kiitos. Tämä on niin kuin tällä tasolla, mutta niin, takaisin tähän vieraan.
0: No niin, mä mietin, että onko se joku tämmöinen, liittyykö se johonkin tämmöiseen, niin kuin, että tämmöistä, mulle tulee mieleen joku tämmöistä poliisit, palomiehet, tämmöistä pelastusalan, ei ole sekään.
2: Onko tunnettu rahastaan tai rahan käytöstään?
1: On.
0: Mä olisin sanoa ruoka-aihe.
1: Tavallaan.
0: Miten ruokakentässä? Onko se bisnekseen liittyvä sitten toisin
1: sanoen,
0: kun ne rahat? Mistä hän on rahansa saanut sitten?
1: No se on se, mikä tässä kiinnostaa.
2: Onko se perinyt?
1: Ei ole perinyt.
0: Kulttuurialan ihminen?
1: Ei.
0: Eli se, voisiko olla joku, siis Nalle Wahlroos?
1: Ei.
2: Ei puhu mielellään tämmöisiä asioita julkisesti, vai puhuu?
0: No joo, mutta vaikeampi saada vieraaksi. Mikä se voisi olla?
1: Mä en tiedä, kuinka paljon te tätä skeneä tiedätte.
0: Ah, se on joku pelialan
2: peli.
0: Tyyppi.
2: Niin
1: on. No tavallaan pelialan.
2: E-sportti.
1: Ei, no kun ei ole e-sportti.
2: Ah, no sit se on
0: siis joku tuommoinen Supercellin joku toimur.
1: Ei.
0: Mikä se voisi olla?
1: No mä paljastan
0: nyt.
1: Tai googlaattiin, niin Joni Jouhkimainen Earnings.
2: Siis pokeripelaaja.
0: Kyllä. Okei, joo. Ei ole mulle tuttu nimi, mutta mä nyt huonosti tietenkin.
2: Se tarjoaa tätä earnings laittamalla. Total Live Earnings, tämä on nyt joku ensimmäinen, mikä tätä Wikipedia tarjoaa. Eikö siis Google tarjoaa 13 460 000.
1: Tuon verran on live-turnausvoittoja hänellä.
0: Ettekö te eilen hänen kanssa korttia pelannut?
1: Ei me korttia pelattu, mutta puhuttiin kortin pelaamisesta paljon. Mutta tosi mielenkiintoisia juttuja. No okei, itselle, koska se aihe kiinnostaa, mutta väitän, että myös semmoisille, joka ei ole korttia päivääkään pelannut, niin esimerkiksi hänen isoin turnausvoittonsa on 1,3 miljoonaa.
0: Oh.
1: mikä hän voitti semmoisessa Triton turnauksessa, mutta hän kertoi siinä, että siihen turnauksen esimerkiksi sisäänosto oli 200 000. Joo. Niin hän oli yhden rebuyn ottanut siihenkin, että hänen siihen turnaukseen maksoi sisäänostot 400 tonnia. Niin. Ja siinä viikonloppuna hän oli kerännyt jo sitä enemmällä 600 tonnia.
0: alkaa sun tuhlaukset ole aika niinku pientä tuohon verrattuna. Joo, no, silloin nollia perässä.
1: No joo, mutta hienosti on poika pärjännyt ja oli hyvä. Oli hyvä, mielenkiintoinen jutsku.
0: Eli uusi The Boys-jakso suplassa kuunneltavissa.
1: Löytyy otsikolla Ovi Pelo.
0: Menkää kuuntelemaan.

0: Juha Tapion Kaksi puuta, hieno biisi, soi tässä kello muutamaa minuuttia vaille 7. Otetaan ihan just 7 uutisia säätietoja. Tuukka lupas yhden pokeritähden tarinan vielä tuohon kertoa, mutta siis pitkä boissijakso taas Suplassa kuunneltavissa ja siellä siis Joni Jouhkimainen, pokeriammattilainen vieraana. Niin jatketaan hetki pokerista tuossa uutisten jälkeen. Sitten vähän ylioppilasasiaa ja meidän Euroviisu-perkaus. Tuukka ehdotti tuossa, että voitaisiin tänään käydä noin ennakkosuosikit vielä läpi ja oikein kuunnella tarkalla korvalla, että onko siellä Petelle ja Lindalle haastajia.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Moi. Nyt on kovat bailut.
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Yle-t. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
1: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Eurovision laulukilpailun ensimmäinen semifinaali käytiin eilen illalla. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pääsivät loppukilpailuun kappaleellaan Liekin heitin. Lampenius ja Parkkonen ovat yksi ennakkosuosikeista voittamaan koko kilpailun, minkä on voinut todeta muun muassa vedonlyöntimarkkinoilta. Itävallan Wienissä tänä vuonna järjestettävien Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana ja finaali lauantaina. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrattu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Arviot riidan piirissä olevista kotitalouksista vaihtelevat,

mutta enimmillään kyse on noin 30% suomalaisia kotitalouksia. MTV:n mukaan tilanne koskee satoja tuhansia kotitalouksia, jotka ovat Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen asiakkaita. Radio

0: välillä saattaa he ukkostaakin.
1: Aha.
0: Joo, ja pohjoisessa maata mennään 7-15 asteen välillä, mitä tulee lämpötiloihin.
1: Tämä on selvä, selvä. Okei, vähän tuommoista kosteaa.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.

0: Lipsemen, lipsemen, lipsyy.
1: Huomenta vaan lypsejä, tänään 13. päivä toukokuuta, kello 5 minuuttia yli 7. Ja Tuukka tuossa kertoo, että uudessa The Boys-jaksossa heillä on vierana. Mielenkiintoinen vieras siis, täytyy sanoa kyllä näin. Itekin tässä kiinnostuin, kun olen kaverin Instagramia nyt scrollailut. Joni Jouhkimainen, joka on siis pokeriammattilainen ja mulla tuli hänestä hyvä fiilis. Nyt mua pikkasen jo harmittaa, kun mä katson, että hänen elämänsä koostuu pokerin pelusta, golfin pelusta, kaverinen kanssa, hienoissa paikoissa olemisesta ja isoista rahoista. Mm. Niin tossa on joku tommonen hyvännäköinen daamikin näyttäisi olevan tuossa yhdessä kuvassa. En tiedä, kuka hän on.
2: No pieni rouva varmaan ja jälkikasvaakin löytyy.
1: Niin just, että hänellä on niin perhe ja kaikki pyörii kivasti siinä sitten. Joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: Kyllä. Mutta joo, hänen haastattelunsa löytyy sieltä Suplasta ja siinä mennään ura laidasta laita ja miten se lähti ja uskoko perhe ja miltä se tuntui ja bla bla bla. Mutta ja muutama nosto vaan sieltä, puhuttiin tuossa jotain golfista sun kanssa äsken, joo. Niin hän muun muassa oli 2019. Hän sai joltain ystävältään tarjouksen, että hei, nyt olisi mahdollisuus lähteä katsomaan golfin mastersia. 6 000 maksaa libatchenkot, mutta näitä nyt ihan ei joka päivä vastaantu, että sinne edes pääsee, maistuuko. Ja hän oli hetken siinä pohtinut, että no, kyllä se varmaan voisi maistua. Ja sitten oli ajatellut, että okei, laitetaan pikku betsi vielä Tigerille, eli Tiger Woodsille, joka sitten tässä vaiheessa uraa oli jo niin kuin ehtoon puolella, mutta viritteli pienimuotoista comebackia. Mm. Ja otti sitten, Tigerihän sitten nyt tiedetään, että otti siellä 2019 Mastersissa tämmöisen jättimäisen siis yllätysvoiton.
1: Vuosien jälkeen, kyllä, ongelmia ja loukkaantumista ja kaikkien jälkeen.
2: Kyllä, ja hänellä oli pieni betsi sitten laitettu sisään, että saisi nämä matkarahat takaisin. Niin siellä hän oli 18 greenillä katsomassa, kun Tigeri upottaa voittoputin ja sieltä sitten 6 000 ja risat takaisin sieltä. Ja hän myös sitten kertoi, että no, muun muassa siitä, että kaikkien pitää olla betsi aina. Ihan siis kaikkien.
1: Niin näitä ihmisiä niin, usein toi niin kuin on semmoinen yhdistävä tekijä.
2: Joo, ja sitten on just näin, että sit kun ne on näiden pokerijätkien kanssa reissussa, niin se on ihan sama, mitä siinä tapahtuu. Mm. Niin koko ajan jotain vetoja päin. Mä olisin ollut Joninkaan pelaamassa golfia silleen, että me oltiin Talmas pelaamassa, ja samaan aikaan tämä hänen pokerikaverinsa Eelis Pärssinen niin oli jossain Espanjassa. Mm. Ja sitten heillä on siinä vedot. Että kun hän on menossa Espanjassa pelaamaan nyt tiettyä kenttää tänään, niin otetaan vedot silleen, että kumpi pärjää paremmin sitten. Että ei tarvitse olla samalla mantereella, niin vetoja vedetään. Ja esimerkiksi, jos ollaan lentokentällä Vegasissa ja otellaan laukkuja, niin aina laukkuvedot siihen. Kumman laukku tulee ensin. Ja sitten tähän tulee semmoinen kerroin myöskin, että jos nyt mun laukku tulee nyt, niin kuinka monta laukkua siinä on vielä välissä juuri ennen kuin sun laukku tulee, niin tämä betsi sitten kertaantuu. Ja sitten jos sun laukku ei tule ollenkaan, niin saat mulle aika paljon rahaa.
1: Miten ne tekee tuossa? Siirtyykö suoraan jollain niin mobile-peille tämä raha?
2: Mä kysyin sitä, että onko se saman tien sitten, mutta hän sanoi, että heillä nyt raha niin kuin liikkuu silleen, että otetaan vaan ylös sitä, koska siinä nyt sitten, kun pelataan niitä turnauksia esimerkiksi, niin steikataan, sanotaan sitä, että mä astan sulta pinnat, Juuso, ja sä astat multa pinnat, että jos mä pärjään siinä turnauksessa, niin säkin voitat vähän näin päin pois, että siellä nyt siirrellään, miten siirrellään.
1: Joo. No, mä mietin, että siinä saa aika paljon niin kuin mobile-peitä rassata, jos joka asiasta koko ajan, joka metrillä lyödään jostain vetoa. Niin,
2: ja jos sitten ajellaan autoli jonnekin, niin ihan kuulemma klassikkovedot on, niin rekkaripeitä. Et molemmat valitsee sieltä yhden numeron,
1: niin.
2: Ja sitten miten niitä ohitettavissa autoissa niitä numeroita tulee vastaan, niin siinä taas tehdään tiliä. Ja sitten taas siinäkin on kertoimia, että jos mun numero on 9 ja jollain rekkari 999, niin Juuso, sä muuten kaivat kuvetta sen jälkeen ja isosti.
1: Elämäntapa. Tämä on niin kuin elämäntapa.
2: Kyllä, mutta sitten hän kertoi myös, kun pokerissa on tärkeä nämä, niin kun, että miten sä luet ihmistä, kun palataan live pokeri. Hän kertoi, että hän on lukenut tämmöisen kirjan joskus, What Everybody Is Saying. Tämä on joku entisen FBI-agentin tämmöinen opas siihen, miten luetaan ihmisiä.

0: Okay.
1: Niin hän oli tästä muun muassa kertoi semmoisen tarjan, että hän oli ton lukenut ja oppinut sitten semmoisen, että jos ihminen ei pidä näkemästään, niin vaistonvaraisesti aika moni niin hieraisee tolleen silmäkulmaa. Se on tämmöinen niinku yleinen juttu, että jos et sä dikkaa siitä, mitä sä näet, niin käy käsi tuolla niinku kulmakarvalla.
0: Vitsi, mä ajattelin 18-vuotiaana. Mä ajattelin 18-vuotiaana hotelli Jämsässä, että siellä todella on kulmakarvat vaan tytöillä jotenkin, että niitä pitää, mutta okei.
2: Okay.
0: Sukii koko. Yes,
1: niin sitten oli tästä oli mennyt pari viikkoa, niin hän oli sitten jossain pokerturnauksessa. Ja sitten se oli mennyt sinne, niin kuin kaikki kortit oli jo tullut jo pöytään, ja hän oli omat vetonsa missannut aika lailla. Hän oli vaan niin kuin kakkospari, eli sille niin. Ei voiteta mitään muuta kuin täys bluffi. Ja sitten tämä hänen vastustajansa oli puskenut sinne siellä lopussa sit kaikki keskelle ja laittanut oolin ja sitten hän oli nähnyt, että hän oli,
0: pyyhkässyt
1: sitä silmäkulmaa niin. Ja sitten hän ajatteli silleen, että okei, että voiko mä nyt luottaa tähän, minkä mä oon 2 viikkoa sitten lukenut siitä kirjasta. Mutta sitten hän ajatteli silleen, että mä oon aina ollut semmoinen, että luota siihen sun intuitioon, luota niin. Siihen telliin ja sitten hän oli näyttänyt, maksanut sen ja sitten tämä, joka oli puskenut, niin oli näyttänyt sen ihan ilmansa sieltä bluffin.
0: Okei.
1: Että siellä ei ollut yhtään mitään ja tämmöinen. Wow. Mutta tommosia tarinoita oli siinä useampi, että jos aihe kiinnostaa, niin
0: kyllä, just näin. Käykää The Boys sieltä kuuntelemassa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: täältä vaan lypsee. Hei, kohta päästään Euroviisu-asioihin. Siis Linda ja Petehän eilen hienosti selvitti tuon semifinaalin. Ja Tuukka heitti tuossa aikaista aamusta idean, että tänään voisi nyt sitten, kun mekin ollaan jäämässä tässä helatorstai lomille ja pidetään pitkät viikonloput tuossa noin, niin tänään voitaisiin nyt sitten perata nämä ennakkosuosikkikappaleet, muutkin kuin Linda ja Pete, ja katsotaan nyt vielä, että mikä meillä on se tilanne noin niin kuin korvin kuunneltuna, että onko näistä haastajista mihinkään, niin käydään ne tuossa ihan kohta läpi. Mutta sä halusit, Tinni, muistutuksen antaa kaikille niille, joilla on aamulääkkeet vielä ottamatta.
1: No tämä kertoo ehkä siitä, että tässä ollaan tulossa aika vanhaksi, koska tämmöinen Ilta-Sanomien otsikko, että otsikolla, että suomalaisten suosikkijuomalla voi olla ikävä vaikutus lääkkeisiin, niin sitten mä menin katsoa, että mitä täällä tapahtuu.
0: Ja siis mä en syö, heti, kun mä syön kaikkea.
1: Niin nimenomaan. Tuukalkaan ei ole mitään tämmöistä vakituista lääkitystä. Anteeksi, jos mä
0: ainakaan kerron. Laillista lääkitystä.
1: Tuo sun oma kannan tähän koko kansaan.
2: No sovitaan, ettei ole.
1: niin semmoista, että pitäisi aamuisin. Mutta Juusohan meistä popsii täällä.
0: Mulla on Dosetti.
1: Tuo Dosetti on kyllä kans aika kova, mutta ethän Juuso vaan ota kahvin kanssa niitä.
0: No ei, se riippuu mihin aikaan vuorokaudesta, niin se on lääkkeessä. Mulla on aamulääkkeet ja iltalääkkeet erikseen.
1: Niin, no mutta aamulääkkeet sitten ehkä. Niin älä ota.
0: Minkä? En. On mulla otettava se lääke.
1: Niin, mutta älä ota kahvinkaan.
0: Okei. Mä en ota kyllä kahvin kanssa. Mulla on nimittäin semmoinen vesilasi siinä niin kuin tämän Dosetin vieressä, mistä mä sitten mä kaadan siihen vettä ja juon. Onko se oikea vastaus?
1: Siis tämä kahvi on kyllä niin silleen kiistelty tuote, kun siitä on joka päivä jotain. Siitä on joka toinen päivä on se, että jos me juodaan nyt yksi kahvikuppi, niin me kuollaan. Sitten joka toinen päivä on se, että tämä tekeekin hyvää. Ja sitten on myös näitä, että mikä yhdistelmänä on tosi huono. Ei ole hyvä siis ottaa kahvinkaan mitään, koska se vaikuttaa lääkeimeytymiseen, sen tehoon ja haittavaikutusten esiintyvyyteen ja lääkeaineen poistumiseen kehosta. Ja sitten täällä on kaiken lisäksi se, että ei pelkästään kahvi, mutta kreippimehu vaikuttaa siihen. Ottako. Kuka juo kreippimehu aamuisin?
0: Kyllä sehän on semmoinen vähän aamujuoma. Siis mä tiedän, että jotkut dikkailee tämmöisestä. Se on ihan hyvä se kreippi, mutta en mäkään juo. Kun mä pelkään hampaiden puolesta, niin mä juon aika vähän noita tuoremehuja, koska mä oon ymmärtänyt näin, että se ei ole ihan välttämättä hyvä juttu.
1: Joo, mutta tässä on sama rimpsu, vaikuttaa ihan kaikkeen mahdollisesti. Mikä se sun on? Mihin me syötiinkään? Sitä lääkettä.
0: Korkeaseen kolesteroliin.
1: Joo, esimerkiksi tiettyjen kolesteroli- ja verenpainelääkkeiden teho- ja haittavaikutukset voivat voimistua, jos niitä käyttää samaan aikaan kuin kreippimehua.
0: Se on, mutta noi kreippimehut ja mitä siinä...
1: Ja alkoholi on sitten juuri oma lukunsa, mutta ei mennä siihen, se on täällä mainittu ihan
0: erikseen. Tähän mä olin just tulossa sillä, että kyllähän se niin kuin, jos suomalaista oikeasti se, mikä me muistetaan aina kysyä lääkärissä. Me ei edes kysytä, että mitä tämä maksoi, mutta jos meillä jotain lääkkeitä määrätään, niin se kysymys on vähän viikonpäivästä riippuen, mutta jos varsinkin ollaan vähänkin lähempänä viikonloppua tai tällä pikkulauantaissa, niin kyllä me siinä sitten lääkemääräyksen jälkeen kiitetään lääkäriä ja sitten muistetaan vielä kysyä se, että miten, voiko tämän kanssa alkoholia.
1: Joo, kuitenkin. Eikä se edes, vaan se sitten se meidän ystävien, eli kaikkien meidän ympärillä olevien valelääkäreiden vastaus siihen, että mistä se johtuu, että minkä takia jonkun lääkkeen kanssa ei saa ottaa alkoholia, niin tämähän on 100 kertaa kuultu rimpsukaan sitä. Ei se ole siitä, että se vaikuttaisi niinku siihen lääkkeen imeytymiseen, vaan se, että jos sä vedät liian kovat jurbeliinit, niin sitten sä yrjöit sen lääkkeen. Sit se oksennat sen, niin sitten sulla katkee se hyvä antibioottikuuri,
0: mihin sä ikinä syöt. Kaunista ja ihanaa.
1: Joo, ja sitten on näin, niin.
0: No, mutta mä juon vaan sillä, että mä en ihan, mulle ihan
1: siis ihan täysin.
0: Mä pulautan vaan pikkasen suuhun
1: siis
0: ja sitten imasen takaisin.
1: Ihan täysin järjetöntä, mutta toi on, ei se mitään, mutta kunhan et vaan oksennat, että sitten me.
0: Suomi.
1: Siis
0: Suomi,
1: me ollaan oikeasti, me ollaan käsittämään. Mutta toi on varmasti universaali ilmiö oikeasti.
0: I don't know, mutta universaalista ilmiöistä, niin asiaan. Eli Euroviisuja seuraavaksi Elinoran jälkeen pidetään täällä aamulypsyssä pieni tämmöinen perkaus siitä, että mitä nämä Euroviisujen ennakkosuosikin nyt oikein on syönyt sisäänsä. Onko siellä Lindalle ja Petelle haastajia?
3: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
5: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Konepurkkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Moi!
8: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

Elinoran dinosauruksia soi tässä. 28:07 on kello, eli käytännössähän se on siis 7:30. Justiini Tuukka paikan päällä ja eilen Linda Lampeenus, Pete Parkkonen selvittivät tiensä Euroviisujen ensimmäistä semifinaalista sinne lauantai-finaaliin, mikä vähän odotettua olikin, ja siellähän ne Suomen kisat vasta oikeastaan alkaa. Ja nyt ajateltiin tuossa noin, että käydään nämä ennakkosuosikki muut maat läpi ja katsotaan, että onko sieltä mistään mihinkään, ketä meidän on syytä tässä nyt jännittää ja pelätä mahdollisesti. Tuukka, sä oot tehnyt armotettuna tuottajana niin valintaa siitä, että mitkä biisit pääsee nyt tässä tarkistelun alle.

0: Anders fiilistä.
1: Joo, Anders fiilistä. Sitten päästä mihinkään.
0: Joo, kertaan ensin semmonen ihan tuore tieto nytten, kun tässä ollaan Euroviisualla ammattilaisia. Mm. Niin toi noin toi Suomen tämä esiintymispaikka.
1: Aha,
0: finaalissa.
1: Mikäs se
0: sit? On tiedossa. Ai, tai on siis jo. Periaatteessa ei ole tiedossa, mutta on tiedossa. Ah. Nimittäin ensimmäiset semifinaalit jatkoon edenneet Euroviisu-edustajat pääsi sitten pian lähetyksen jälkeen niin osallistumaan tähän arvontaan, joka määrittää osittain tämän finaalin esiintymisjärjestyksen. Tänähän on vasta se toinen semifinaali sitten edessä, että tarkkaan tätä
1: huomenna
0: ei tiedetä.
1: Tulee.
0: Joo. Niin tässä arvonnassa sitten edustajat valitsee kulhosta sattumanvaraisesti jonkun lipulapun, jossa lukee joko, että esiinnyt ensimmäisellä puoliskolla tai esiinnyt toisella puoliskolla tai sitten kolmas vaihtoehto on tuottajan valinta.
2: Aha.
0: Ja tämä tuottaja

0: valinta tarkoittaa sitä, että tämän vuoden Euroviisujen tuotantoyhtiö sitten saa päättää, että missä kohtaa finaalia maa esiintyy. Ja meille kävi semmoinen tuuri tässä näin, että sieltä tuli tuottajan valinta.
1: Okei, eli onko se hyvä? On se varmaan, koska se halutaan sitten niin kuin asemoida varmaan aika kivasti. Voisin kuvitella näin, niin kuin shown kannalta, ettei siinä ainakaan peräjälkeen, tiettekö, samantyyppisiä.
2: Minkäs maalainen tuottaja meillä valkkailemassa?
0: No se on se järjestäjämaa, eli itävaltalainen.
2: No niin.
0: Niin. En tiedä, mitä toi sitten tarkoittaa, mutta ei nyt, mene ja tiedä.
2: Niin.
0: Sanotaan, että jos, mikä se on se huonoin paikka, varmaan viimeinen.
1: Niin, en mä tiedä.
0: Vai ensimmäinen?
2: Niin, tyyli ensimmäinen, koska sit siinä tulee niin paljon ihmisillä sitä katsottavaa.
0: Vai just heti tauon jälkeen, kun jengi on vielä jakaa.
2: Isoja kysymyksiä.
1: Mikä se on se hyvä paikka nyt sitten.
0: No ei se mitään. Me tiedetään kuitenkin täällä vedonlyöntisivustojen kertoimet, jotka kertoo, että mikä maa on ennakkosuosikki. No Suomi on ennakkosuosikki. Se täällä, jos katsotaan kaikkien vedonlyöntisivustojen nämä mahdollisuudet yhteensä, niin täällä on laitettu, että Suomen voittomahdollisuus on 36%.
1: Se on kova kyllä. Mutta.
0: Ja seuraavalla on sitten 15. Mutta lähdetään, käydäänkö top 6 vaikka läpi?
2: Ihan mitä sopii.
1: Käydään, mutta sitä ennen vielä täältä nopeasti löysin tiedon. Vuonna 2026, eli 20 vuotta, vuonna 2006, kun Lordi siis voitti, eli 20 vuotta sitten, niin Lordin esiintymispaikka finaalissa oli viimeinen, eli 24.
0: Okei.
1: Eli silloin se ainakin toimitteli.
0: Okei. No mutta täältä lähtee nyt tulemaan näitä, eli tässä on meidän pahimmat kilpailijat nyt sitten finaaliin. Mm. Niin sieltä 6 lähdetään tarjolle. Tämä oli tämä yksi artisti, varmaan ainoa artisti, joka nimeltä minä ja Tinni tiedettiin ainakin ennen kuin oli biisiä kuultu. Eli Delta Kudrem ja Australia.

0: Joo, siis mä tähän tuli mun ja mun tyttären biisiraadissa, niin tuli muistaakseni kolmos tai nelos siellä, mutta siinä oli aika paljon mulla vaan sitä nostalgiaa tästä Delta Goodraimin, siis sitä yhdestä hitti- ja ainoasta hittikappaleesta. Mm. Ja se on paljon parempi se hittikappale, joo, kuin mitä tää on, että en mä niin kuin ihan jees ja Delta Goodraim aina in my heart tämän yhden biisin takia, mutta ei tää biisi nyt ole mikään niin kuin... Ei tää mikään megaleka ollut missään.
1: No ei munkaan mielestä. Tää yksi hittibiisi, mihin viittaat, niin on...

0: ja Lost Without You oli kova.
1: Niin miten vanhan biisin saa mennä Euroviisoissa?
0: Se eikö se pitää olla tehty se, sinä
1: joo,
0: vuonna?
1: Joo.
0: Siinä oli se ongelma silloin, muistatko?
2: Oli se joku jossain nyt semmoinen, että se oli niinku duunattu edellisen jotenkin sen vuoden puolella. Eikö se ollut jossain? Mä en muista, mihin biisiin tämä liittyy.
0: Sanos nyt, kuka tämä oli, joka laulaa siinä Jättiläisessä.
2: Aksel Kankaanranta.
0: Niin, hän voitti, sitten korona peruttiin.
2: Joo.
0: Ja sitten siinä oli se hässäkkä just nimenomaan siihen liittyen, että se biisi pitää olla tehty sinä vuonna, kun esitetään.
2: Joo, ja kun se haluttiin se Aksel heittää sinne sen, tai olisi haluttu heittää sitten, koska hän oli voittanut sen edellisen karsin, eikä päässyt esiintymään silloin.
0: Joo.
1: Okei, no niin.
2: Okei,
1: no,
2: mutta Delta Goodrem, onnea Viisuihin, ei pelota.
0: Ei pelota yhtään. Sitten vitosena rankingeissa on Israel. Ei pelota. Tässä Euroviisukilpailussa meikäläistä ainakaan. Mm.

0: ihan tosina matsku.
1: Aivan siis.
0: Aivan, ei jää mieleen.
1: Ei niinku millään näitä
0: on,
1: tavalla.
0: Näitä on niinku tusinas, näitä on 14.
1: Johtuuko tää vaan siitä nyt sitten, että kun tää esiintyjä maa siis? Siis
0: no ei mulla ainakaan vaikuta siis. Mun mielestä tää on vaan köpä niin. Biisi.
1: Ei, mutta siis mietin, että niihin, jos tää on kerran vedonlyöntitilastoissa.
0: Niin varmasti voisin kuvitella, että tää poliittinen juttu ehkä jollain tavalla niin vaikuttaa. Jotenkin niin voisi kuvitella, että se ehkä sit nimenomaan ei ois noin kärjessä, mutta niin puolensa.
1: Israel taitaa olla aina vähän niissä. Miten mulla, tai okei, tää nyt en mä niin tarkkaan muista. Mulla on sellainen fiilis, että ne on aina kuitenkin vähän siellä sillä lailla kärkikahinoissa.
0: No kärkikahinoissa on myös Ranska, France, löytyy vedonlyöntitilastojen sieltä 4. Kuulostaa täältä.

0: Joo, ihan kaunis laulantaa.
1: Joo, jostain siis ranskalaisesta taideelokuvasta, niin hieno kohtaus varmasti, mutta
2: siis
1: ei.
2: Siis toi on 17-vuotias.
1: Ranskallahan on aika, muistaakseni, nyt ei ole viisumenestystä kauheasti tullut tässä, niin jotenkin musta tuntuu, että he on jäänyt sitten, vaikka hehän on yksi näistä rahoittajamaista, eli pistää kättä, tasku ja frangia pöytään, mutta ei sillä ole viisuissa niinku hirmu hyvin pärjätty.
0: Ei palan palaa. Kolmantena vedonlyöntitilastoissa on sitten puolestaan toinen Pohjoismaa. Ei tällä kertaa kuitenkaan Ruotsi, vaan Tanska.

0: Siis ihaskeita.
1: Siis näistä yksikään jää edes mieleen.
0: Ihan siis keitä. Siis näistä, ei niinku, tää on mun mielestä näistä, mitä nyt on kuunneltu, niin tää oli ehkä niinku heikoin. Näistä kaikista siis, mitä nyt tässä nyt olet soittanut, niin huhujakka.
1: Joo, no ei siitä sen enempää. Meidän pahin haaste näissä kisoissa vedonlyöntitilastojen mukaan on Kreikka. Ja tätä me kuunneltiin joskus. Tää on semmonen, mikä jää mieleen. Että tän mä hyväksyn jopa ykköshaastajaksi nyt. Tää on Akylas ja Fert.

0: No joo, no joo. Sä oot ihan oikeassa. Jää mieleen varmasti sillä, että tähän jotkut sanonut vähän, että tää olisi vähän tämmöistä niinku kääriä osaston kamaa. Voi se sitäkin olla, mutta on tää sillä erikoisbiisi. Tommosenkin tilutuksen painanut siellä pojat studiolla tohon kohta.
1: Tässä on monta eri tasoa tässä biisissä, mutta joo, tää jää edes mieleen. Mutta kyllä mä laittaisin torin varaukseen ja Nokia-arena myös.
0: Pakkohan se on varata. Mutta mun mielestä siis, mä en tiedä onko sulla siellä, pystytkö nopeasti soittamaan, mutta mä sanon näin, että mun mielestä siis toisiksi paras biisi on se Ruotsin biisi. No, mä oon niinku löytänyt sen. Muistatteko tätä?

0: Siis mä kuuntelin 18-vuotiaana auton räpinsistä kaiuttimista tämän henkistä musiikkia. Niin. Tää toimii niinku mulla. Tässä on vähän niinku amispoppi.
1: Mutta liikaa tälle mulle niinku Ibiza.
0: Joo. Mä oon enemmän Ibiza.
2: Tääkin jää mieleen. Mut siis kyllä mä sanon nytten.
0: Joo, sano vaan.
2: Euroviisut voittaa Pete ja Linda. Siitä ei mitään epäsyä. Kakkoseksi tulisi Antti Paalasen takatukka. Sekin tulisi. Ja kolmannen olisi Pave Maajanen jamma. Se on niinku tää tilanne. Okay. Torit varaukseen, Nokia varaukseen. Tässä ei enää mitään niinku yskimistä. Tää on päivänselvä juttu.
0: Aino.
2: Peli on selvä.
0: Aamulipsy on puhunut. Lauantaina seurataan voittokulkua.
2: Tää joku kyseli, että voiko joku nyt selittää, että minkä takia tää Australia on näissä kisoissa mukana. Niin se meni silleen, että Australia sai 60-vuotisjuhlakaudella kutsun 2015. Ja sitten se oli niin suosittu siellä, että sitten ne sai pysyvän paikan siinä kilpailussa ja nyt ne siellä.
0: Ja miksi he sai kutsun, niin se perustui siihen, että Australiassa on siis seurattu viisuja, niin kun, että se euroviisut on Australiassa, ei nyt koko maassa, mutta sillä, että se on siellä ollut isohko juttu. Mm. Niin tämä on se syy, minkä takia he sai silloin juhlakaudella sen kutsun ja siellä ne nyt on edelleen. Hyvä, siinä on nyt käyty nämä kilpailijat läpi ja voidaan huokasta helpotuksesta. Ei siellä ole kyllä vastusta, ei missään nimessä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Visit K-Supermarket!

0: Kiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on Sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?

0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmöisen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
7: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
8: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Robin Pakkaleeni iso hitti Tupen kanssa, Häitä pidelly. Häistä en tiedä, niitäkin varmasti kesällä tulee, mutta ylioppilasjuhlat, ne on ihan kohta. Tänä vuonna, kuulkaa, tai tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta. Noin kirjoitusten tulokset on nyt tulleet tuossa noin, ja niistä on uutisoitu, ja ainahan se kiinnostaa, että kuka menestyy parhaiten. Ja nyt on, kuulkaa, tehty tiettävästi uusi Suomen ennätys laudaattorien määrässä. Ja uusi laudaattor-ennätysluku on 14 kappaletta L-kirjaimia. Se on huikea suoritus. Ja sen on tehnyt 19-vuotias Aleksi Laitinen Ressun lukiosta. Ja se on tosissaan kova paukku. Hän lisäksi kirjoitti 2 E-tä siihen, eli yhteensä 16 ainetta. Näissä jutussa ei missään, niin kuin tässä Ilta-Sanomien jutussa esimerkiksi, niin täällä ei niin kuin listata, mutta tosta nopeasti.
1: No Hesarissa listataan.
0: Joo, joo. Mä löysin kanssa nämä. Täällä on siis L on pitkä matikka, äidinkieli, ruotsi, venäjä, ranska, espanja, saksa, latina, psykologia, terveystieto, maantiede, biologia, fysiikka ja kemia. Että eek sitten lipsahti pitkä englanti ja lyhyt italia tuolta noin, mutta siinä on reilusti kieliä. Siinä on reilusti kieliä ja sitten nykyisinhän tämä mahdollistaa, tai siis on nyt pidempään aikaa mahdollistunut tämä, kun nämä reaaliaineet voi olla, niitä voi kirjoittaa kanssa niin kuin jaettu tuolla omiksi aineiksi, niin onhan siinä niitäkin aika paljon. Että on toi melkoinen töötti kaverilta tohon noin. Et siinä saa kyllä niin äiti ylpeänä ylioppilaan tätä lyyraa kantaa rinnassansa.
1: Mä sanon, kun ne kirjoitukset on tullut, niin se, että sulla on englanti, venäjä, saksa, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina. Niin siinkin saa vähän pallotella, että mikä se päivä tänään oikein oli, että miten tämä taipui, tämä Italia verrattuna Espanjaan.
0: Siis toi on ihan käsittämätöntä, kun mä muistan silloin omista kirjoituksista just, että toi oli, mähän jaoin itse sillä lailla, mäkin olen kirjoittanut 7 ainetta. Kuitenkin aikoinaan se tuntui tosi paljolta ja olikin sitä. Mä en menestynyt yhtä hyvin todellakaan kuin Aleksi, mutta mä jouduin esimerkiksi tekemään sillä, että mä laitoin niin kuin ruotsin ja saksan sillä, että ne oli niin kuin, toinen oli syksyllä ja toinen keväällä sen takia, koska mulla niin kuin ruotsi ja saksa jotenkin omassa päässä, niin meni, se oli niin kuin, se sekoittui liikaa. Ne oli pakko vetää niin kuin eri kohtiin. Ja on kai tämä Aleksikin tätä nyt sitten ainakin nyt 2 osaan jakanut, mutta kyllä se on vaatii niin kuin melkoista taituruutta. Täällä on sitten samaan aikaan, kun näitä on uutisoitu, niin jos tässä oli tämä L-enkka, oli tällä Aleksilla, niin Tuuhasen Seppo, niin hän kirjoitti myöskin nyt tänä keväänä ylioppilaaksi, mikä hänen suorituksestaan tekee erikoisen, on se, että Seppo on 79-vuotias.
2: Hyvä Seppo.
0: Et se on kanssa. Annetaan hei Sepollekin. Kyllä mä sanoin, mä en ole ihan varma, että kumpi on kovempi suoritus sillä lailla. Ehkä toi 14 laudaattoria nyt on aikamoinen, kun se on enkka, mutta kyllä toi, että tuolla 80-vuotiaana vielä kirjoitat ylioppilaaksi, niin aika hieno homma kanssa. Mutta Seppo on tosissaan niin Ulvilasta ja hän on nyt sitten saa vetää valkolakin
1: päähänsä. No mitkäs paperit se Seppo kirjoitti? No, katsotaan, on mulla kirjaimia
0: mä katsoin just, että onko tässä ei ole tässä hetkinen. Englanti on ollut vaikeeta ja fysiikasta hän on sitten taas tykännyt täällä näin.
1: Mikä on Sepon lempiruoka koulussa?
0: Hyvä kysymys. Täällä sanotaan näin, että matematiikasta, fysiikasta ja suomen kielestä tuli komea rivi arvosanoja C.
2: Hyvä. No niin.
0: Eli siitä sitten terveystiedon materiaalina oli vain 2 kirjaa, mutta helppoa se ei ollut. Toki suoritus oli lopulta B-arvoinen, eli läpi meni et pauka.
1: Paljon Sepolla oli ikää nyt?
0: 79.
1: Kun toi on vähän silleen, että jos hän kirjoittaa vaikka maantiedon, niin sekin on muuttunut vähän se kartta tossa ajassa, niin kun hän on ollut koulussa. Tai puhumattakaan joku terveystiedon tai muut, niin käytännöt ja aiheet on varmaan pikkusen muuttunut siitä, kun hän on alun perin ollut. Mä en tiedä, onko hän alun perin ollut edes lukiossa silloin omana aikana.
0: Ei ole tainnut olla siinä vaiheessa. Jos on ihan
1: mutta
0: totta,
1: koulu hänen kouluaan, hänen kansakouluajoistaan.
0: Kyllä mä luulen, että esimerkiksi Karjalan rajaan, niin se on piirtyy eri tavalla. Ja se sallittakoon mun mielestä niin tuossa ikäluokassa. Jos vielä palataan nopeasti tähän Aleksi Laitiseen, joka siis kirjoitti nämä 14 laudaattoria, niin hän kertoi tuossa Ylen eilen iltauutissakin sitten, että hän asetti itselleen 9. luokalla niin semmoisen tavoitteen siinä, että hän tiesi, että edellinen enkka niin oli 12 laudaattoria vuodelta 2016, niin hän silloin 9. luokalla sitten asetti itselleen tavoitteet 13. Ällää nyt sitten pitäisi tempasta. Tempas 14. Mä aloin vaan miettiä, että itse 9. luokalla niin just tämmöistä tavoitetta en asettanut, että ehkä mulla oli 9. luokalla enemmänkin tavoitteena, että jos jossain vaiheessa vaikka bettingiä pääsee harrastamaan, niin siinä vaiheessa mä oon mielestäni onnistunut.
1: No sanoin tässä Hesarin jutussa, että,
2: on,
1: että on ollut kaikenlaisia mutkia ja haasteita matkassa myös. Muuttoja, kesätyöpaikan etsimistä, ihmissuhdekiemuroita, loppuun palamisia ja eksistentiaalisia kriisejä.
2: Apua.
1: Loppuun palamisia siis Monikossa 19-vuotiaana ja eksistentiaalisia. Mä en edes osaa 32-vuotiaana, mä en osaa sanoa edes tuota sanaa, mitä hän käyttää 19-vuotiaana. Niin 19-vuotiaana, siis hän sanoi täällä, että nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on sillä lailla rakennettu, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Ja hän sanoi muille lukiolaisille sitten, että pitäkää huoli terveydestänne ja hyvinvoinnistanne. Välillä pitää pysähtyä ja hengittää syvään, miettiä mitä haluan saavuttaa ja kuka olen. Ja hänellä on tässä varmasti

0: ihan niin kuin positiivinen ajatus tausta, mutta kyllä mä myös sanon niille lukiolaisille, että ei sun tarvitse tietää silloin, mikä susta tulee. Ja siis mulla 19-vuotiaana, no ehkä ei enää 19-vuotiaana, mutta lukiossa silloin, kun piti kirjoittaa, mun isoin huolenaihe oli siinä, että saaks mä tämän mun teharen kiittää tähän mun derbiin vai en. Ja loppujen lopuksi on mennyt ihan hyvin.
1: Kyllä.
0: Niin tämmönenkin myös siis ajatusmaailma myös, että pitäisi pysähtyä ja pitää hyvinvoinnista huolta ja terve. Ei välttämättä tarvi vielä. Toi on myös se ikä, kun voi nukkua 2 tuntia yössä ja rypätä päivät pitkät ja olla jätkien kanssa tai olla rovien kanssa ja pitää hauskaa vielä.
1: Se on just näin.
0: Mulla on vähän semmoinen huoli. No en tiedä, onko huoli oikea sana, mutta nämä meidän ihan pienetkin lapset siis alakoulussa jo, kun ne on niin aikuista ja on niin kuin, tiedätkö, että se lapsuus loppuu liian lyhyen, niin ei sun tarvii 19-vuotiaanakaan vielä tietää, mikä susta tulee, eikä sun tarvii pitää huolta hyvinvoinnista. Eikä sun tarvitse pitää huolta terveydestä. Kyllä se sitten ajan kanssa.
1: Hie tällä asialla. Siis mä oon alkanut, niin kun mulla hörähtää aina korvat, jos joku kysyy vaikka mun lapsilta, että no mitäs susta tulee ison? Niin mä oon aina sillä, älä kyse, enää kysele tommosia vielä. Ei tarvitse tietää. Niin ei stressata nuorisoa liikaa, mutta kaikki kunnia Aleksille kuitenkin tästä suorituksesta. Toivottavasti hänkin jossain välissä sitten osaa vetää happea, ettei nyt tämmöisiä loppuunpalaamisia tule koko ajan.
0: Ei 14 tällään, mutta onks yhtään mä? Tää tuntuu, ettei välttämättä ole yhtään.
2: No niin, ne eksistentiaalisia kriisejä, Tuukka.
1: Se on näin, siellä derbypirittelijä huutelee.
0: Luuserikin.

0: Ahti ja BM Tähdet soi tässä. Ei, se on jo muutama minuutti vaille 8 kello. Ihan just saatte uutisia tuolta, älkää hättäily, kun katsotaan säät myöskin. Ja hei, sitten jatketaan nyt tässä, kun Euroviisu-viikkoa mennään, niin me saadaan 8 jälkeen raporttia suoraan sieltä pääkallopaikalta. Viidetoimittajamme Tytti Junna on ollut siellä eilen seuraamassa semifinaalia tuoreeltaan Tytin kuulumisia tulossa. Kisataan toki myös päivikset ja sporttien pariin päästään, kun noi MM-kisat starttaa, niin meidän reporterimme Ville Touru myös tuossa 8 tunnilla puhelimen päässä.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä me.
3: Ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä.

0: ja vasta karvassa.
1: Moi!
2: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Oulussa Kaijonharjun Tokmannin nestekaasuvarasto yritettiin sytyttää tuleen varhain aamulla. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suureen rakennuspaloon Oulun Sammonkadulle varhain aamulla. Tokmannin piha-alueella sijaitsevan ostoskärrykatoksen yhteyteen sijoitetun nestekaasupullokaapin alle oli sytytetty tavaraa palamaan. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan. Käytettyjen sähköautojen kaupan kääntyminen kasvu-uralle on ollut selvää viimeistään maaliskuusta alkaen, ja nyt vuorossa näyttäisivät olevan myös käytettyjen kauppahinnat. Esimerkiksi ruotsalaisen Blocket-kauppapaikan julkaisemien uunituoreiden lukujen mukaan käytettyjen täyssähköautojen hinnat ovat pompanneet yksinomaan huhtikuussa jo 4%, samalla kun sähköautoista tehdyt kaupat ovat kasvaneet huimalla 77%. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat kaksi länsimaista ja kaksi iranilaista virkamiestä.

0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
2: Kiitos iltasanomat uutisista. Otetaan pikku sääkertaus tässä näin.
3: Tässä kulkee sadealueita meidän Suomen yli etelästä pohjoiseen ja sateiden väliin mahtuu kuitenkin tuommoisia aurinkoisia hetkiä. Huomisen illan jälkeen sateet muuttuu kuuroluonteisiksi ja jakson loppu on enemmissä määrin poutainen ja varsin selkeä. Sää lämpenee päivä päivältä ja jakson lopussa me tarkoitan viikonloppua lämpötilaa 15-22 välillä ja Lapissa 10-18 asteen välillä.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä kymmeneen. Uula.fi.

0: csúszok, lipszemem, lipszemem,
1: okei, hyvää huomenta lypsijät. 6 minuuttia yli 8 on kello Justini Tuukka täällä. Meillä on kireä tunti tulossa. Meillä on tää Euroviisu-raporttia suoraan pelipaikoilta. Meillä on totta kai päivikset perinteiseen tyyliin. Ja sitten aletaan jo ennakoimaan noita tulevia jääkiekon MM-kisoja, koska meillä jälleen kerran siellä reporteri paikan päällä. Eli Ville Touru on mies, joka lähtee kisoihin. Hän antaa myös aamulypsyyn sitten sieltä rapsaa näiden jääkiekon MM-kisojen aikana. Lähdetään kuitenkin kohta Euroviisuista liikenteen. Viihdetoimittajamme Tytti Junna on siis siellä Itävallassa ja hänet otetaan ihan kohta langan päähän. Kattelin tässä nopeasti, että siellä ilmeisesti Tampere on aika isosti esillä. He on panostanut 50 000 euroa näkyvyyteen. Nyt tietysti tässä hekin varmaan sormet ja varpaat ristissä on sen kanssa, että jos Pete ja Linda voittaa, niin se tarkoittaa sitä, että viisut järjestetään ensi vuonna Suomessa. Ja kyllähän se melkein se Nokia-areena sitten taitaa olla. Kai se on jotenkin niin kuin nakuteltu jo, että se on se paikka, missä ne sitten pidettäisiin, jos voitto tulee. Mutta tosissaan Tytti Junna heti Huuko ja Kostin jälkeen meillä langan päässä.
2: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Hugo ja Kosti taulut on tää heidän iso lekansa, tai niinku Hugon hitti on se, mistä homma lähti liikenteeseen. Kello 10 minuuttia yli 8 tänään 13. päivä toukokuuta. Ja meillä on langan päässä suoraan Itävallasta Euroviisupöhinöistä Tyttijunna, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta, ja finaalissa ollaan.
0: No finaalissahan me ollaan. Kyllä sitä vähän jännitettiin, mutta toisaalta kyllä myöskin se oli semmoinen niin kuin itsestäänselvyys ja läpihuuto juttu. Piti olla ainakin, mutta vähän se jännitti. Sä olit paikan päällä itse, minkälainen oli tunnelma siellä?
1: No siis kyllä ton shown aikana ja sen jälkeen jo tajusi, että kaikkihan rakastaa Suomea. Et siinä kohtaa varsinkin, kun he olivat esiintyneet, niin tuli semmoinen olo, että joo, tämä on täällä taputeltu ja finaalissa sitten katsellaan uudestaan. Mutta toki se aina jännittää. Kyllä siellä muistakin niin kun rakastettiin. Ikävä kyllä Kreikka vaikuttaa täältä käsin näytettynä kyllä aika kovalta vastustajalta Suomelle, mutta ei mietitä sitä tässä kohtaa.
0: Joo, no me sitä Kreikan biisiä tuossa kuunneltiin ja kyllähän se... Eikö sä tukka jotenkin näin linjannut, että onhan se näistä niin kuin sit haastajista semmoinen, joka jää edes jotenkin mieleen?
2: No mun mielestä, mutta se on vaan mun mielipide. Mutta siis rehellisesti Tytti täytyy sanoa, että tuossa käytiin toi top 5 läpi, missä oli Ranskaa ja
0: Tanskaa
2: ja Australia ja muuta. Ne oli meidän mielestä, varmaan kaikki tässä studiossa on sitä mieltä, että ne oli aika bullshit ass and cock balls. Ne ei vakuuttanut yhtään. Mä en edes muista niitä biisejä enää.
1: Finaali vai?
2: Mitä?
1: Oletko puhunut tokasta semifinaalista vielä ollenkaan?
2: No, me katsottiin kaikki niin kuin ennakkoasetuksia. Siinä meni sekaisin molemmat semifinaalit, mutta niin. Me katsottiin niin kuin ennakkoon arvioituna top 5 niin kuin kertoimia, vedonlyöntikertoimia. Niin mä en edes muista niitä biisejä. Ne oli niin kuin mitään sanomattomia.
1: No pitäisikö mun tulla nyt siinä vaan täältä kotiin ja siirretää suoraan homma Tampereelle?
2: Ei kun sä saat jäädä sinne, mutta jäät sinne juhlimaan voittoa, koska ei tässä ole kahta sanaa enää siitä, etteikö Suomi voittaisi.
1: Joo, kyllä mulla on myös tosi jotenkin vahva olo. Toki ainut, mikä tässä mun mielestä voi vähän jarrutella, on se, että toi Suomen esitys, niin sehän se on... Se on hieno, mutta sehän ei ole mitään semmoista revittelyä ja ilakointia, minkä mukana niin kuin kansa voi hyppiä ja huutaa. Ja mun mielestä sen takia se Kreikka sieltä nousee, että jotenkin ihmiset haluaa olla semmoisessa jotenkin hulabaloossa mukana. Niin sitä liekin heitin ei oikein pysty tarjoamaan.
0: Ei hulabaloota.
3: No pitäisikö meidän lisätä siihen nyt sitten vielä jotain näillä metreillä?
1: Kuulkaa, mut voi vaikka saman tien ottaa taustatanssijaksi ihan kuulee lounaspalkalla, niin mä voin vetää sinne jotkut hulabaloot Lynnalle ja Petelle vaan terkkuun.
3: Mutta oota, mun on pakko kysyä vielä tuosta, kun sä sanoit sen, että siellä nimenomaan näkyy se, että niitä muitakin rakastetaan, mitä maita sä nyt tuossa mainitsitkaan. Mutta eikö se Euroviisujengi ole sellaista, että ne niinku, jos et sä nyt ole ihan jotenkin käyttäytynyt tosi huonosti ja on jotenkin ihan peffasta, niin eihän, mikä se mittari niinku on, että siellä kannustetaan kovemmin vai eikö se niinku rakasta vaan sille lähtökohtaisesti kaikkiin? Niin katsot sä sitä vaan tämmöisten Suomi-silmälasien läpi?
1: Ei, kaikki rakastetaan, mutta joidenkin kohdalla se mökä on siis valtavaa. Se on sellaista niinku, semmoista jotenkin kreisiä ja kyllä nämä pomppaa sieltä ihan selkeästi esiin. Ja sitten se on jännä, että joidenkin maiden esimerkiksi median edustaja, kuten vaikka minua, kun mä oon Suomesta, niin mua halutaan niinku haastatella muiden maiden toimista. Mä oon antanut niin monelle muun maan telkkarille ja radiolle haastiksia ihan vaan sen takia, että mä oon suomalainen. Niin tavallaan tämä on myös se, minkä twistin täällä huomaa, että ketkä on sitten jotenkin niitä vähän enemmän kiinnostavia.
0: Okei. No mutta hei, tämmöinen välikysymys tähän. Nyt mä itse pohdin vaan, kun kattelin sitä eilen telkkarista, niin kun se on kuitenkin tämmöinen TV-ohjelma, mutta sitten tapahtuma samaan aikaan. Miten Itävallassa Euroviisuissa, saako se niinku prenkkuu juoda se Euroviisu kanssa? Onko siellä niinku anniskeluhommat siellä? Vai miten se toimii? Pitkä show kuitenkin.
1: Siellä katsomossa. En mä tiedä, saako siellä katsomossa vedellä.
3: Pystytkö selvittämään, niin tietää, että lähdetäänkö lauantaina tulee sinne?
1: Joo, todellakin. Mä otan tämän nyt haltuun, tämän
0: joo,
1: tiedon.
0: Joo, toi on aika tärkeä.
1: Toki ainakin nämä artistithan saisi kumppasia ja sitten hörppii aivan huolella shown sen jälkeen, että heistä on ainakin huolehdittu. Mutta minä kuule tarkistan teille, että mitä vodkapatteria siellä sitten pystyy hörppimään.
0: Joo, ota hinnat samalla.
2: Joo, niin, eli ainoa mikä estää meidän Euroviisumestaruuden se, että jos Petellä korkeaa,

0: kaikki narahtaa, koska se tiedetään, että se on rumaa katseltavaa sen jälkeen. Se on
1: vanha rokkari kuitenkin, niin siinä on aina riskinsä. Mutta hei, miten sä oot ilmeisesti Pete ja Linda myös sitten tämän shown jälkeen niin päässyt näkemään. Mitä heille kuuluu, kukuluuru?
2: No siis nyt täytyy antaa kyllä Petelle pisteet. Siis hän on minun henkeni eilen illalla vielä tai yöllä oikeastaan pelastanut. Tilanne oli siis ihan älytön. Me saatiin Suomen mediana pieni vinkki, että Pete ja Linda tulee antaa ihan nopeat kommentit ennen kuin lähtevät sitten pois areenalta. Ja me asetuttiin sellaiseen kauniiseen koulukuvaridistöön sinne odottamaan heitä. Ja mä sitten ajattelin, että no hei, että saadaan maailman paras raportti Sanomalle ja Suomipopille, niin minäpä käyn kyykkyyn tähän kaikkien muiden eteen. Ja sitten siinä kohtaa, kun kaksikko astelee media eteen, niin sieltähän puskee kaikkien maiden mediat. Ja siis mä jäin niin kuin tiettekö sellaiseen festarirynnäkön alle. Ja kuka minut pelastaa, niin itse Pete Parkkonen. Hän joutuu siis pyytää siellä ihmisiä, että rauhoittukaa nyt, täällä on ihmisiä alla. Että jengi on kiinnostunut heistä, mutta ei kauheasti minun hengissä pysymisestä. Mutta kiitos Pete täältä, niin kuin sydämelliset kiitokset sinne suuntaan.
1: Onko sulla mitään, muistaaksä se, kun sut murjottiin sinne lattialle, niin onko sulla muistikuvaa, että nyt saiksä siis mitään, niin kuin, mitä ne sanoo?
3: Niin jääkö sulla mitään matskua
2: siihen? Totta, ei silloin niin väli Pete pelasti, mutta tällä mennään voittoon. He siis on tosi tyytyväisiä tuosta omasta vedosta. Eivät koe, että siinä olisi sillain niin kuin finaali oikeastaan mitään parannettavaa, että kaikki meni niin kuin pitikin mennä. Ja jotenkin ei, sanovat, että ei oikein edes kauheasti tavallaan jännittänyt, että he vaan niin kuin odotti, että tekevät ton shown niin kuin se on harjoiteltu. Musta tuntuu, että he ovat tosi jotenkin niin kuin kuuleja nyt näissä kaikissa haastatteluissa, mitä mä oon päässyt näkemään. Että he ei ole sellaisia niin kuin fiilistelijöitä tai jotenkin, tai fiilistelevät toki, mutta et se on kauhean semmoista niinku hallittua ja harkittua mun mielestä.
1: No mutta tämä onkin ehkä vähän semmoinen, että jos näet, kun seuraavan kerran jäät taas jonkun mediapussi alle siellä, niin siinä samalla, niin huikkaa semmoisia lämpimiä terveisiä, että Petelle ja Lindalle tsemppiä, mutta varsinkin Petelle, niin Tuukalla oli hyvä pointti tuossa heti aikaista aamusta, kun hän eilen kanssa katsoi, niin sähän Tuukka sanoi, että pikkasen varmaan jännittä tai muuta, mutta että nyt vähän saisi enemmän niin kuin urku auki, että pikkasen pitää, niin kuin, että se olisi niin kontrolloituu tavallaan, että sieltä voisi vähän revitellä vielä lisää.
0: Niin onko se tulkittiinko me samalla lailla esitystä, että niin kun ei antanut ihan kaikkeensa vielä?
2: Siis mun mielestä nimenomaan, niin kuin he itsekin sanoi, se on nyt just niin kuin sen pitää olla. Eli tavallaan nyt he toimittivat sen täydellisesti, mutta voi kun nimenomaan siihen tulisi se jotenkin se semmoinen ihan vielä seuraava taso, että se vähän niin kuin antaa mennä vaan. Hmm. Että tavallaan se riskin mahdollisuus on meitä jotenkin vielä lähempänä, koska siellähän on ihan valtava riski, kiitos sen viulun, joka aidosti lavalla soi. Jotenkin, että tulisi se riskin tuntu vielä enemmän, jolloin me ollaan vielä enemmän sillä, että wow, this is maniac.
1: Eli voitko sanoa Lindelle, mä en uskalla, mutta voitko sä sanoa silleen, että pikkasen voisi vähän soittaa ehkä jonkun väärän nuotin siihen finaaliin, niin siitä saataisiin heti niin kuin tavallaan
2: tuonne. Siinä olisi jotain. Siinä olisi semmoinen, että ei hitto.
1: Pienet virheet on kauniita. Ne tekee siitä niin kuin aitoa siitä touhusta. Mutta toivotaan nyt heille menevät millä kuviolla tahansa, niin onnea ja menestystä siihen finaaliin. Ja hei Tytti, kiitoksia raportista. Sä oot menossa sinne sitten. Ootko sä toisessa semifinaalissa ja meetkö lauantaina myös katsomaan tätä itse finaalia?
2: Joo, mä itse asiassa näen jo tänään ton toisen semifinaalin harjoitukset, eli sitten mä tiedän, että kuinka huolissaan pitää nyt vielä olla. Ja finaali kanssa sitten, kuulkaa, mä näen senkin päivää ennen jo, niin mä kerron teille kaiken etupellossa, että mitä pitää seuraa ja mistä pitää olla huolestunut vai tuuletetaanko jo täysin.
1: Ihan loistavaa. Hei, kaikkea hyvää sinulle sinne ja kiitos tästä raportista.
2: Hei sun vei.
1: Sanotaankaan siellä Auf Wiedersehen myös Itävallassa. Mene ja tiedä. Siinä raporttia suoraan paikan päältä Itävallasta tuolta Viinistä, jossa nämä euroviisut siis järjestetään. Ja finaali todellakin lauantaina sitten lauantai-iltana. Pitkä paukku Yleltä se tulee. Nyt kohti päiviksi.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
1: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
3: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ai! Onks Burana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot liekin heitin.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suvi Teräsniska vie mut minne vaan. 28 minuuttia eli 8 on kello käytännössä siis 8:30, joten me voidaan tästä starttailla tämän viikon viimeiset päivikset. Lomailla on tossa toi loppuviikko, mutta tää ei ole nyt viikkofinaali, vaan normikisa.
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
2: Tänään on 13. päivä toukokuuta ja nimipäiväonnittelut lähtee neidille ja rouville, jotka tottelee nimeä Flora tai Kukko. Niin hyvää nimipäivää.
0: Ei mene kuin leivän päälle Flora. Että ei lähde.
2: Mulla tulee tämmönen mieleen tämmönen Kukkamaaria. Mutta
3: mullakin tulee joku Kukkamaaria, joku Force jotain.
0: Kirjoitetaanko se yhteen?
3: Ei, ei ole tarinassa. Siis ei lasketa mihinkään.
2: Tämän päivän tapahtumia, mitä on tapahtunut vuosien saatossa, niin täällähän on jos jonkin näköistä, mutta vähän semmoista sotasaa juttu, että näistä ei ehkä hirveästi lähetämme.
0: Buurisota, mä sanon sut tommos.
2: 1888, niin Brasiliassa päätettiin, että all right, alkaa ole aika tämän sitten loppua nyt myös.
0: Ai jonkun loppua ihan.
2: Mikäs? Omalla nimellä vastausvuoro.
0: Mikäs siellä loppus? Joku diktaattori veksi.
2: Ei.
0: Ja mä en sanonut omaa nimeäkään tuossa muuten.
3: Joo, vähän voit antaa jotain siis rakentavaa tähän ympärille, koska sä puhut siis
2: äänpäreille. No ei ole tätä päivää. Brasilia lopetti minkä?
3: Jotkut Tiina, jotkut siis mestaukset.
2: Ei.
3: No ei, kun tollahan ne on vasta aloitellut koneet käynnistellyt.
0: Lopetti jonkun
3: Ei ole tätä päivää.
0: Se on ehkä joku tämmöinen naisiin eläimiin? Liittyvä.
2: Ei liity pelkästään naisiin, eikä liity eläimiin.
0: Juuso kokeilee. No. Lapsityövoima,
3: Tiina.
0: Joku tämmöinen.
3: Tiina,
0: ei.
3: Orjatyövoima.
2: Orjuuden,
0: aivan
2: joo.
0: Tietenkin.
2: No, 1888 Brasilia on lopettanut orjuuden. Loppuko se silloin?
3: Ei.
2: Niin, nyt siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta niin he ovat kuitenkin päättäneet, että tämä nyt loppuu.
3: Mm. Okay.
2: Täältä löysin tämmöisen tiedon, että Brasilia oli yksi historian suurimmista orjavaltioista, johon tuotiin yli 4 miljoonaa afrikkalaista orjaa vuosina 1501-1866.
3: Joo.
2: Mutta joo, 888 se on päätetty lopettaa. Sitten mitä muuta tällä päivämäärällä, niin mennään syntymäpäiväsankareihin.
0: Tämä on se.
2: Me tehdään. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä, niin 41 syntynyt. Tähän mulle omalla nimellä kun vastaan, niin saa sanoa biisin nimen tai saa sanoa artistin. Mä voin, ehkä artistin hakeminen mä en ainakaan pystyisi hakemaan, mutta katsotaan miten teille käy. Artisti tai biisin nimi omalla nimellä tai molemmat.
3: Joo.
0: Tästä biisin nimi on.
3: Tämä nimi on joku La Bamba.
2: Tämä nimi on La Bamba.
0: No näinhän se on. Joku Jose se on.
3: Niin, Hules.
0: Niin.
2: Auttaako yhtään? Ollaan käyty se litania kuitenkin monesti läpi. Mun mielestä tämä tyyppi oli siinä lentokoneonnettomuudessa. Silloin joo olikin.
0: Ei vitsi, ei kyllä
2: muista. The day the music dies.
0: Joo.
2: Died.
0: Siellä oli niin monta muutakin. Mikä se on joku?
3: Carlos. Morena.
2: Richie Valens.
0: Okei, ei olisi kyllä valitettavasti.
2: Mutta tämän ikonisen biisin hän on kuitenkin päässä 17-vuotiaana puoli.
0: Menee ei jala alle vaan lanteeseen, hän toipamahtaa suoraan tuohon.
2: Sitten tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviään yhdysvaltalais-brittiläinen näyttelijä Chu Wanamaker. Ja hän on näytellyt muun muassa yhdessä tietyssä TV-sarjassa.
0: Juvanamaker. Juuso kokeilee uudestaan The Office.
2: Ei ole The Office. Mä annan teille tämän TV-sarjan tunnussävelen. Tää oli semmonen, että mummilla tätä tykättiin kyllä katsoa.
0: Juuso, Erkki Puero. Tiesi jo mummista.
2: Tiesit?
0: Joo. Mä arvasin, että se ei ole siis Pekko, niin sitten tavallaan mulle jäi Erkulle Pueroa tuohon noin roikkumaan.
2: Hyvä haku. Hieno sarja kerta kaikkiaan. Se on mahtavasti rakennettu, kun siinä justiin se mummin kanssa aina niin arvailtiin tai yritettiin spekuloida sitä, että kuka se murhuri oikein on, koska sehän on periaatteessa niin kuin katsojan tulkittavissa ainakin. Siellä on jotain semmoisia pikkujuttuja, mistä voit päätellä sitä. Todella harvoin.
0: Juu.
2: Todella. No sanotaan minä ja mun pikkusisko tai isosisko käytännössä ei koskaan. Mummi veti ehkä 1/3 rekordilla niin oikein sen murhaajan. Mutta vaikea
0: se on. Se vaikea, on se vaikea. 2-1 Tiina johtaa.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä myöskin 50 syntynyt jenkkimuusikko. Kuka puolestaan laulaa sitten tässä?

0: kukata Juuso Phil Collins.
1: Ei Phil Collins.
0: Ei joka. Näitä pitää saada pois systeemistä näitä.
2: Niin, nyt pitää.
0: Ootas nyt, kukas tää on.
2: Tää on toi apua.
0: Mulle ei nyt pyöri siis semmosia. Ajattelin varautunut johonkin tämmöseen rokkariin.
2: Tukka.
0: Mitä se näytti?
3: Mä en tiedä. Ei tää
2: mikään siinä joku Ray Charles?
3: Ei.
0: Ei. Kukas tää vois olla?
2: Mitä?
0: Kempi?
2: Toi...
0: Joku Juuso.
2: Pohja.
0: Sting.
3: Ei oo Sting.
2: Eikä mikään Tiina Stevie Wonder.
3: On Stevie Wonder!
0: Ai tää on Stevie biisi, joo.
3: Joo. Steviehän sitten paisikin menemään.
0: Okei, okay, okei. Okay. Stevie Wonder, selvä juttu.
3: Oletteko nähnyt Stevie uuden rouva?
2: Saanko mä vastaa?
3: Saat.
2: Ei oo hänkään.
3: Joo, mutta tiedättekö missä hän tapasi tämän rouvan?
0: Sokkotreffeillä.
3: Just näin, mutta mikä menee tälleen näin? Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Aaaah! Tiedätkö mikä menee noin?
2: Nyt mä en tiedä, en kerro vaan.
3: Stevie Wonder vastaamassa silitysrautaa.
0: On se. Se on se jäätävä, jäätävä setti.
3: Tiedätkö mikä on nopein esine maan pinnalla?

0: nopein esine maanpinnalla, niin. Ei tuu nyt just mieleen.
1: Se on Stevie Wonder ja jotain.
2: Stevie Wonderin pikavene. Mut tiedätkö, miksei Stevie ole tullut musaa pitkään aikaa?
0: No.
2: Ne pudotti sen kynä.
1: Ja mietin, että mä en tuu mistään, että se lukis mistään, vaan se,
2: aivot
1: ei tiedä, mikä viikonpäivä tänään on, mutta se osaa nää kaikki. Ihan sillä mitään haju. Se osaa ihan siis tuurilla ajaa kotiinsa. Mut näit tulee näin.
0: Mä laitan Tuukalle yhden pisteen. Niin
1: siis missä mä teen huoli-ilmoitukseen?
2: Mm. Noniin, mikä tilanne?
0: 3-1 Tiina johtaa.
2: Tällä päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviään, niin vuonna 86 syntynyt. Näyttelijä ja muusikko, joo. Englantilainen sellainen. Mä sanon hänelle teille näin. Hän on niin kuin, jos mä mietin häntä, niin sitten mulle tulee aina vaan silleen, että siinä on kyllä kalpea mies.
0: Se on toi...
2: Saatko kiinni?
0: Mä sain varmaan, mutta mä muistin
2: sulle
0: nimeä.
2: Pienen siemenen, joo, sun aivoihin. Toi...
1: Kalpea mies!
2: Joo, ja se myös jotenkin liittyy johonkin hänen rooliinsa.
0: Se on se, vitsi kun mä saan nyt sitä nimeä päähän.
2: On ollut myös...
1: Ai joo, en mäkään muista. Eilen puhuttiin tästä kotona.
2: Mm, on ollut myös Batman.
1: Niin onkin. En muista. Eilen on, just puhuttiin. Toi... Älä, turpa kiinni.
2: Oma nimi.
1: Älä.
0: Mikäs se nyt? Juuso kokeilee. Se on toi...
1: Ei.
0: Mikä ei. Christian Bale?
1: Ei. Se on joku...
2: Ja Twilight.
1: Niin on, me tiedetään.
0: Niin se on se jo. Eli mä olinkin jo totta, se on myöhemmin Batman, mutta sen nimi on...
1: Mä saan piispaa tästä.
2: RP.
1: Tiina! Robert Pattinson.
0: No niin se on. Yes! Niinhän se on. Vitsi, kun ei, jos et Twilight mulla tulisi siis ekana mielestä, mä olen miettinyt niitä muita Batmaneja jostain syystä.
2: Tilanne.
0: 4-1.
2: No sit kumpi, Tinni johtaa, eiks niin?
1: Tiina.
2: No kun tiedät, niin voitat. Se on se tilanne.
1: Selvä.
2: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin syntymäpäiviä, niin joku poliitikko.
1: Nää on Juuson.
0: Tämä otan.
1: Niin on. Mm.
2: Hän on syntynyt vuonna 87 ja puhuu meille tässä, kuka hän on.
3: Tämän hallituskauden aikana on pyritty siihen, että ne lainsäädännölliset toimenpiteet...
2: No Lissuhan se viettelee tänään syntymäpäiviä. Paljon onnea. Hän siis 87 ensi vuonna pyöreitä sitten. Mm.
0: 4-2.
2: Tällä päivämäärällä viettelee myöskin olympiamitalisti ja maailmanmestari syntymäpäiviään. Hän on syntynyt vuonna 90 Kuusamossa.
1: Ai, mä olisin vastannut Simon Biles, mutta mentiin pieleen.
0: Juuso.
1: Joo.
0: Toi Ivo Niskanen.
2: Ei ole Ivo Niskanen.
0: Ei, ei kun siellä Kuusamossa syntynyt. Mm.
2: Joo, hän on nainen.
0: Mikä se vuosi oli?
2: 90.
0: Juuso kokeilee. Enni Rukajärvi.
2: Enni Rukajärvi on ihan oikein.
1: Ei!
0: Ja 3-4. Ja syöttää.
1: Ei!
0: Ja. Anna tulla. Älä ota näyttelijää, älä mitään
1: älä
0: shagia
1: sieltä.
0: Älä ota
1: poliitikkoa eikä mitään.
0: Ei
1: just.
0: Mitään.
1: Ja shagi tällaista. Ja se, mikä menee sun koneeseen, on myös Tiinan tietokoneessa.
0: Dualipasta saat dunkkuun.
2: Mä otan teille 79 tällä päivämäärällä syntyneen Värmlannin herttuaan.
1: Yes, tää on helppo, Juuso.
0: Värmlannin herttua.
2: Mhm. Komea kuffaan.
0: Se on toi...
1: No
0: se
1: en
0: on, ei, kun se on toi Juuso... Prinssi Filip.
2: Hän on Prinssi Filip. Mutta sun pitää tietää etunimi kyllä.
1: Tiina.
0: Minkä odota. Siis? Ai siis
2: Prinssi Filipin etunimi.
0: Se
1: mä
0: on,
1: tiedän.
0: Se on toi...
2: Saat hetken aikaa miettiä.
0: Ota nyt sitten.
2: Koska etunimi, sukunimi tässä on aina ollut.
0: Ja se on... No niin on. En mä saa pääse.
2: Saat sä sen päähän.
0: Ota nyt.
1: Hei!
2: No, hän kuitenkin tiestää vastauksia.
1: Mä en saisi ikinä saisit. Riippuen ihan, onko sulla hyvä vai huono
0: päivä. Se prinssi on mulle se etunimi tavallaan. Mä menen titteleillä. Filip, en mä
2: nyt
0: vaan.
2: Nyt joku yritys.
0: En mä tiedä, joku Andre.
2: Ja Tinni.
1: Carl Filip.
2: Kyllä.
0: Niinhän se on.
1: Voitiks mä?
0: Voit. Mä oon näin tyhjä. Senkin Värmlani herttu. Ei auta mitään.
1: Sä voit mennä Ressu Redfordon studion olkapäälle, sä voit mennä hänen olkapäälle itkeskelemään.
0: Kyllä, niin täytyy tehdä, mutta ei auta mitään. Tinni, onnea voitosta.
1: Kiitos.
0: Kirini ei riittänyt tällä kertaa.
1: Voitiks mä tämän viikkokisan?
2: Et, ei se jatkuu ensi viikolla.
1: No niin, tietysti.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit. Te äänestitte, me soitamme.
4: Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
15: Ostat sä taas grillin?
14: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
15: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
14: Ei riitä.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
18: Global Connect. Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
21: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
23: Ai! Onks burana?
24: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
27: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
28: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
29: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
30: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
31: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
4: Tuntee
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Radio
3: Oikein hyvää huomenta, Lypsät. Varttiin vaille 9 on kello ja ihan kohta saamme sitten ennakkoa tulevista jääkiekon MM-kisoista. Meillähän oli tuolla olympialaisten aikaan reporterina Ville Touru, joka tamperelaisen baarin tiskillä aika lailla edesvastuuttomassa kunnossa lupautuu tähän rooliin. Ja se nyt ei ole, sitä sopimusta ei ole katkaistu. Ville Touru tulee raportoimaan aamulypsille myös näistä jääkiekon MM-kisoista ja Ville meillä langan päässä ennakoimassa heti Robinin jälkeen. Sun mieli

0: Robin Packalén ja Ege Zulu tässä. Sä et ole hullu. Tähän Jannan alkuperäinen kappale. Nää on näitä vain elämää juttuja, hyvät ystävät. Kello 12 minuuttia vaille 9 ja nyt on aika siirtää katseet kohti alkavia jääkiekon MM-kisoja. Ja tuossa äsken sanoinkin, että meillä nyt näistä MM-kisoista raportoi sitten olympialaisten tyyliin urheilutoimittaja Ville Touru, joka on meillä siellä linjoilla toivottavasti edelleen. Terve Ville.
1: Terve, terve. Täällä taas.
0: Hyvä. Ja sä et ole siis vielä siellä Sveitsissä kisapaikoilla, mutta olet itse siirtymässä ilmeisesti huomenna sitten pelipaikoille.
1: Joo, huomenna aamulla pitäisi tänään vielä liigakausi ihan jatkuu. Tää on aika koomista, että 2 päivää ennen kisoja vielä pelataan SM-liigaa, mutta ensin SM-liigakausi paketti ja sitten kohta Sveitsi.
0: No ootko menossa katsoa hallille matsia tänään?
1: Mä en itse mene kyllä tänään, mutta mä hoidan telkkarin välityksellä. Meillä on pari muuta äijää. Se meillä lähtee 7 jälkeen huomenna lentoon, niin pitää vähän priorisoida. Niin
2: miten muuten Ville, mä tiedän, että Tapparan tämä Blickfeld lähtee ainakin sieltä Tanskan joukkojen mukaan. Niin onko Suomen joukkueessa tilaa, jos Tapparasta tai KK:sta halutaan miehiä koneeseen, niin onko tästä mitään tietoa?
1: Ei kyllä ole. Siis Pennanen sanoi, että ei, koska tämä aikataulu on niin kireä, eikä siellä niin superjätkiä ole. Että sieltähän pitäisi Big Fed lähteä, mutta maalivahtivalmentaja Tappara Aki Näykkä, hän on myös Leijonien maalivahtivalmentaja. Hän lähtee sieltä kisoihin, mutta ei pelaa.
0: Sanoiko Pennanen todella, että ei ole mitään superjätkiä siellä? Käyttikö
1: No Pennanen sanoi, että pitäisi aika hyvin pelata.
0: Pyöristi kulmia.
1: Oli tuommoinen oma tulkinta, koska eihän sieltä kukaan oikeasti kisoihin lähde.
0: No ei tietenkään, mutta hei hyvät herrat, jos me ollaan tässä nyt siirtymässä kohti MM-kisa-aiheita, niin totta kai tämä pitää olla virallinen osio tää sun raportointi tässä, niin meillä on Ville sulle uusi tunnari tossa noin, niin jos roilastaan se tohon noin, niin päästään niinku virallista reittiä tästä, niin tosta lähtee.
3: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
4: Teemu, mäkin itken.
3: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
5: Ruma taklaus!
0: Näin. Oikein paljon tervetuloa pitkällä mailalla. Ulottuva joo. Ville Touru, tervetuloa mukaan.
1: Kyllä. Oli vähän eri swingia nyt, kun oli olympialaisissa, mutta mennään tänne.
2: Joo, se olympiainen tunnarit ja teemat pyöri aika paljon sun dokaamisen ympärillä, mikä oli täysin siis tuulesta temmattua. Ja
1: no niin,
2: selvinpäin.
1: Mä en ymmärrä yhtään, mistä tommonen narratiivi
0: niin.
1: On luullut.
0: Niin tämä pitkä mailakin on tuulesta temmattu. Et jatketaan siinä mielessä samalla teemalla, mutta tällä mennään.
2: Hei, ennen kuin mennään lätkäasioihin, niin mä tässä eilen taisin selailla Ilta-Sanomia ja katsoin tuossa sitten, että tuossa...
1: Semmoinen all-rounderi, että sekä keskellä että laidassa.
0: Joo. Ja kaverihan on yrittänyt pikku kikkaakin aina välillä, niin siinä mielessä hyvä tämmöinen leijonapaita pelaaja. Näistä pelaajista sen verran, koska kyllähän nyt tietysti Sasha Barkov, niin hänen tuleminen ja lähteminen mukaan joukkueeseen, niin oli se oikein ykkös iso uutinen. Tietysti Anton Lundell siinä rinnalla, mutta mitä muita sä nostasit tuolta noin, koska mä uskon, että näiltä kahdelta odotetaan tehoja ja niitä toivottavasti tulee, mutta mitä siellä on siellä joukkueessa sun mielestä semmosia ehkä niin kuin niminä, jotka nyt ei välttämättä tässä niin kuin kaiken kansan silmillä heti ole, mutta niin jolta voitaisiin odottaa niin kuin hyviä suorituksia, ehkä niiden tehojen kautta just.
1: No just tämä, mitä mä sanoin, että siellä laituriosastolla ei ihan hirveitä tunkua, niin siellä voi olla niinku tämmöisiä tyyppejä, jotka on Janne Kuokkanen, huippukausi Ruotsissa, hän voi olla sinne ihan kärkiketjun lailla, Lenni Hämeenaho, nuori, nyt palasi NHL:ssä tulokaskauden, hän on yksi semmoinen, ja totta kai hei, koko kansan Pulju Jesse, eli Pulju Järvi, mä uskon, että nämä voi olla jopa Puljun kisat, että hän saa isoa vastuuta ykkösylivoiman maaliedustalla, kärkiketjuissa, tykkikausi Sveitsissä takana, niin mä uskon, että Pulju on aika kova iskus.
0: Okei. Hei, otetaan vielä tähän näin, koska me ollaan tässä vähän kanssa lomilla, katsotaan toki pelejä ja muuta, mutta eka vastus sitten Suomella tuossa noin, niin tulee olemaan avauspelissä Saksa, jos mä oon oikein ymmärtänyt.
1: Joo, kyllä, perjantaina 17.20.
0: Just näin.
1: Se on ihan hyvä testi, ja turnauksen avausottelohan määrittelee aina, mihin suuntaan lähtee tämmöinen pöhinä ja julkinen keskustelu, että aletaanko lietsoon paniikkia vai aletaanko tankkaa hornetteja, että se on aika pitkälti tosta jo heti kiinni, että kyllä mä Saksallakaan ei nyt siellä on, Moritz Seider on niiden Detroitin tähtipakki, mutta esimerkiksi Leon Draisaitl ja Stützle ja kumppanit ei ole, että kyllä Suomen pitäisi toi harjo.
2: Ja just sitten näin. Lauantaina vastassa aina yllätysvalmis, paha vastahyökkäysjoukkue Unkari, niin se on varmasti semmoinen peli, Ville, että silloin ei jäähyboksista noita Unkari-pelejä ei voiteta.
1: No, se on juuri näin. Unkari ykköstähti, hän on muuten Vilmos Gallo, joka pelaa KK:ssa, eli hän pelaa vielä tänään siis tänään vielä Nokia-areenassa 7-finaali ja sitten lähtee vasta tuonne tuonne Zürichiin.
0: Siellä on jalat lämpöisinä sitten siinä kohtaa.
2: Se ensimmäinen niin kun ihan kunnon koetinkivi on sitten maanantaina, kun jenkit tulee vastaan. Niin sitä ennen kerätään sitten soittelee jo uudestaan ja ennakoimaan sitä. Mutta eli kaksi peliä nyt ennen tota ensi maanantaita, eli tosissaan Saksa ja Unkari. No niistähän me pyyhkästään ihan satavarmasti, pakko pyyhkästä.
1: Niin, ja tuossa oli hyvä viime viikonloppuna, kun pelattiin Ruotsin eurohokituuria, niin se oli jo erittäin lupaava Suomen kannalta niin kuin pelillisesti. Nyt kun viime vuonna Pennanen oli ekaa kauttaan päävalmentaja, niin vähän Leijonat kokeili Bikin kautta minkälaista vaan pelityyliä. Mutta nyt näyttää siltä, että Pennanen on palannut tähän jo Jukka Jalosen ajan menestysreseptiin, että aika semmoinen passiivinen puolustusvoitto, no semmoinen tyyli, millä yleensä arvokisoissa pärjätään. Niin.
2: Jaha, eli ei hurlum heihät lätkä ole tulossa.
1: Joo. En usko, että tulee hurrumeita.
2: Ei havajikiakkoa. Okei, no voittohan kuittaa sitten peli tavallaan. Niin kuin, että jos pelitapa on tylsä, niin voitto kuittaa
1: juuri
2: sen
1: näin,
2: kyllä. Hei, mä kysyn vielä yhden kysymyksen, kun mua kiinnostaa sun näkökulma tähän. Kanada nimitti kapteenikseen nyt sitten nuoren supertähden. Onko hän 19-vuotias Macklin Celebrini?
1: Joo.
2: Ja joukkueessa pelaa kuitenkin muun muassa John Tavares ja Sidney Crosby, niin mikä on sun mielipide, yllättikö valinta ja mitä mieltä on tämmöiset, näin nuori poika laitetaan kipparoimaan Kanadan maajoukkuetta, vaikka hän ei ole edes kipparannut San Josea vielä.
1: Hän ei ole kipparannut mitään joukkuetta. Mutta siis joo, ja nythän tämä on mielenkiintoinen, koska toi Celebrinin kapteeniushan julkaistiin ennen kuin Crosbyn tiedettiin tulevan. Nyt vasta eilen illalla tuli tieto, että Crosby liittyy jengiin. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että antaa, koska Sidney Crosbyhan on kuitenkin se Captain Canada, että en tiedä, että vaihtuuko se nyt vielä, mutta ylipäätään tämä Celebrini, niin tämähän on siis niinku tuleva Crosby. Tämähän on niinku Crosbyn manttelinperiä siinä mielessä, että samantyyppinen pelaaja.

0: ja vähän niin kuin päivitetty versio, ihan härkä jo 115 pinnaa NHL-kaudella ja tulee olemaan niin kuin maailman top 3 pelaaja seuraavat 10-15 vuotta. Et siinä mielessä tämä on tämmöinen niin kuin uuden ajan johtaja, mutta mielenkiintoista nähdä, että vaihtuuko vielä.
1: Niin kyllä siellä huoltajat varmaan kyselee, että sanokaa nyt mihin tää se, mihin paitaan me tää nyt laitetaan tässä, näin, niin päästään pelaan kisat. Mutta hei Ville, me päästetään sut jatkamaan keskiviikkoa. Sano vielä loppuun tuossa, kun kisakatsomot perjantaina sitten kokoontuu, niin urheilutoimittajan asiantuntivuudella, mikä on se kisajuoma, joka kannattaa sun mielestä sihauttaa auki tuohon ensimmäisen peliin?
0: No olisiko se ensimmäisen peliin, että se on perjantai-ilta, niin olisiko se joku hyvä makuvishy?
1: Oho!
2: Hyvä Ville. Mä mietin pienessä päästäni, että älä kaiva enää omaa kuoppaas, kun sä oot jo syvällä siellä.
1: On muuttunut,
2: niin hieno valinta, Ville.
1: Mies. Tää on nyt se kaveri, jolta kuultiin se sitaatti tuossa alussa. Niin kyllä, tää on tämä makuvissymies.
2: Joo, kyllä. Suuri ajattelija, Ville Touru.
0: Tämähän ei kuinka paljon lähtee, tietysti kun nämä kisat on nyt Sveitsissä ja tiedetään, että ei ole ihan halvin maa. Että kuinka paljon lähtee suomalaiset turisteja katteleen kisoja.
2: Tiedätkö Ville, me katsottiin tuossa, kun meillä on aina tähän aikaan vuodesta semmoinen perinteinen poikien reissu ja mennään aina vähän mihin sattuu, niin katsottiin, että olisiko tänä vuonna sitten Sveitsi ja MM-kisat. Niin tästä on siis monta kuukautta aikaa, niin katsottiin, että saisiko Suomen peleihin vielä lippuja. Niin siellä on ilmeisesti sillä, että kun Sveitsi pelaa, eikö pelaa Suomen kanssa samassa lohkossa?
0: Niin
2: ne myy niitä lipupaketteja sillä tavalla, että siis 4 kuukautta sitten niin ei Suomen peleihin saanut enää lippua, koska nämä kotimaan vahvistukset on ostanut ne kaikki pois, että näkee Sveitsin pelit.
1: Joo.
2: Niin, mutta toivotaan.
0: Joo, semmoisia riisein lippuja voi saada vielä, se on totta. Jengi, joka on ostanut niitä paketteja, eikä halua mennä katsoa niitä muita pelejä.
1: Se on ihan totta, mutta hei Ville, mukavaa kisareissua sulle ja puhutaan tästä asiasta sitten ensi viikolla lisää, että onko siellä näkynyt suomalaisia ja missä kunnossa, kun ensi viikolla palataan asiaan.
0: Hienoa, näin.
1: Hyvä, jes. Ei muuta kuin tsemppiä reissu. Moro.
2: Kiitos Ville, moro.
3: Jääkiekon MM-kisat 2026. FEAT. Ville Touru.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot. Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi. Radio Suomi Pop.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Mikä toi oli? Ja taas,
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
6: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhausin.

hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoire

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta. Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan henkirikoksessa on käytetty tekovälinettä. Poliisi ei ole toistaiseksi kommentoinut välinettä tai tekotapaa tarkemmin. Aamuliikenne ruuhkautuu länsiväylällä Lauttasaaren liittymän ja Ruoholahden välillä. Tiellä on tapahtunut usean auton onnettomuus. Fintrafikin mukaan onnettomuus aiheuttaa haittaa Helsinkiin päin ajettaessa. Marinetrafik-palvelusta käy ilmi, että hantavirusryppäässä ollut Hondius-laiva on parhaillaan Kanariansaarten pohjoispuolella kohti Hollantia. Palvelun mukaan sen arvioitu saapumisaika Rotterdamiin on maanantaina 18. toukokuuta. Aluksessa on yhä 25 miehistön jäsentä ja 2 lääkintähenkilökunnan jäsentä. Kyydissä on yhä myös kuolleen saksalaismatkustajan ruumis.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Ja siinä oli Ilta-Sanomien uutisia ja sitten tulee vielä säitä.
7: Niin. Tässä lähipäivänä kulkee maan yli sadealueita etelästä pohjoiseen ja sateiden väliin kuitenkin mahtuu tommosia aurinkoisia hetkiä. Huomisen illan jälkeen sateet muuttuu kuuroluonteisiksi ja mitä pidemmälle viikkoa mennään, niin sitä enenemissä määrin sää on poutainen niin varsin selkeä. Sää lämpenee ja lämpötilat 15-22 välillä Lapissa 10 ja 18 asteen välillä.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.

0: húzok, lipszemem, lipszemem, lipszemem.
1: Joo, huomenta vaan lypsejä, että meillä tuossa tuli kattavaa raporttia liittyen alkaviin jääkiekon MM-kisoihin. Ville Touru, urheilutoimittaja, siis raportoi aamulypsylle suorana sieltä Sveitsistä sitten. Se on kiva homma se, niin päästään mekin täällä kisatunnelmiin. Hei, nyt seuraavaksi portti on pois ja sanon sitä ennen kuitenkin lämmin kiitos kaikille teille, jotka olette kissanristieskiertueelle meille kutsua laittaneet, eli kutsuneet erilaisiin keppajaisiin ja pippaloihin ja tapahtumiin ja muihin. Niitä tuli aivan mieletön määrä. Itse asiassa vieläkin toi haku on käynnissä. Kyllä se kannattaa koittaa, koska vaikka me ollaan nyt reittiä aika paljon tässä hahmoteltu, niin sieltä usein sitten, niin siellä tulee semmosia kohtia, että hei, vielä yksi tähän mahtuisi, tähän ja tähän väliin, niin supla.fi kautta Radio Suomi Pop on se osoite, mistä toi hakulomake löytyy. Mutta nyt portti on pois ja Sonja Lumetta, eläköön elämää.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: Portti on pois ja Sonja Lumme, eläköön elämä ja mä voin...
1: Täällä ihan hirveä, siis tää kakofonia on mun aivoille jotain hirveä.
0: Kakofonia sulla on housussa.
2: Missä kirittää, että siellä on naurinko.
1: Sitten kun mä sanoin jostain laulusta, että tää ei mun mielestä niin hyvä kuin toi edellinen, niin sitten mulla on tällä, mitä sä lässytät ja sitten niin. Jotain muita.
0: Tuukka siis valkkaa tässä parhaillaan hänen päivän biisivalintaansa suomalaisuuden soundtrackilta ja täytyy sanoa, että niin tota... Itse jäisin kuulolle, meinaan kohta se tulee ja kaikki vaihtoehdot, mitä mä tässä on kuullut, niin on kyllä niin tota...
1: Ne ei ole Spotify ykkösen varmaan roikkunut noin tarkkaan tässä viimeiseen
0: sanotaan,
1: 30
0: olisi,
1: vuoteen.
0: Tai osa noista olisi ollut silloin, jos olisi ollut.
2: No ei mene aalista kamaa, mä sanon sen verran. Eikä myöskään Eeva Lauhevaara kirittele, vaikka se hyvä biisi onkin, niin se ei ole tänään se valinta.
0: Joo, mutta tota, sanotaan, että se on joku semmoinen biisi, mistä ei kyllä kukaan totea sillä lailla, että vitsi kun tämä soi koko ajan tällä radiossa.
1: Joo, ei oo.
0: Mutta tota, katsotaan, saa nähdä, että miten ovi pitää laittaa luultavasti säppiin, kun se biisi kajahtaa. Mutta sitä ennen, Tiina, mitä sulla mielen päällä?
1: Tuosta kun ei uutisoitelleksi selvä toisen päivän siitä, että toi Pekka Strang, suomalainen näyttelijä, tullaan näkemään siinä White Lotus TV-sarjassa, niin siitä on nyt Helsingin Sanomat tehnyt lisää juttua. On kyselty tietysti, että no, et miten iso tämä rooli on, että lähdetäänkö me niinku Euroviisujen jälkeen varalle sitä toriin sit sen enempi. Niin täällä sanotaan näin, että ei ole niinku, no Pekka Strang ei tietenkään voi kertoa yhtään mitään. Et kiitos kysymästä, ihana kysymys.
0: Iso juttu kun... tulos.
2: Ei ole varmaan minkään näköinen rooli verrattuna siihen, että hän on kuitenkin ollut hemuliääni Ruotsissa.
1: Niin ei ole mitenkään verrattuvissa siihen, että on ollut hemuliääni. Mutta siis kertoo täällä jo, että joo, että kiva kun lähestytte ja näin, mutta ei ole päähenkilöistä, mutta tullaan näkemään useammassa jaksossa.
0: Hyvä, hyvä.
1: Ja sitten täällä oli tämän vuoden teema tässä sarjassa, ketä olette kattonut, niin siinä aina se niinku perustuu johonkin hotelliin, missä tapahtuu kaiken maailman juttu ympäri maailmaa. Niin tällä kaudella siellä on siis tälleen, että sarjassa vastakkain asettuvat itsekkäät yläluokkaiset hotellivieraat ja työtään tekevät hotellin henkilökunta. Ja täällä ollaan niinku tuolla, missä ne elokuvajuhlat on, ne on siellä jossain. Että
2: Cannesissa.
1: Niin Cannesissa se perustuu niinku sinne.
0: Okay.
1: Että mitä täällä tapahtuu. Mutta täällä oli sanottu tälleen, mikä vähän mua ärsytti. Totta kai täällä otetaan sitä, täältä hänen Strangin edustajat kertoo, että jes, tulee nostamaan työmahdollisuuksia ja näin. Mutta sitten täällä oli sanottu jotenkin, että ei ole ihan varma, että tulisiko hän näyttelemään siellä suomalaista vai ruotsalaista miestä.
2: No kun hänhän on.
0: Niin.
2: Niin, svenska talande Petterfolk.
1: Mutta kyllähän me nyt kotiin päin tää vedetään. Absolute in Finnish we speak in that big TV show.
0: No oli suomalainen tai ruotsalainen, niin mun mielestä Pekka Strangissa on vähän tämmönen hotellijohtajan viba. Niin kun mä aloin miettiä, että mä en oo kattonut sitä, mutta jos se tämmöiseen jotenkin hotelleihin liittyy, niin musta
1: Pekka... Eikö sä kattonut White Lotus?
0: En oo kattonut.
2: En mäkään oo kattonut.
1: Hei niin. Apua, te tykkäisitte siitä. Nyt mä sanon tämän verran. Mä en osta kellekään mitään tuntua. On, mä vannon, te tykkäätte.
0: Mutta onko jotain semmoista, niinku, semmoista naisten lässyläsy?
1: No ei oo, ei tää ole sellaista. Ei oo.
0: Mä oon haksahtanut semmosia välillä, että mä oon niinku sit huomannut, että nythän mä katson tämmöistä.
1: Mä en suostella sulle yhtäkään naisten lässyläsyä.

0: Sä oot kattonut...
1: Sä sanoit mulle, että katso sitä Sofia Belarfin sarjaa.
0: Mä sanoin, että me triggeröitymään siitä, mikä se on, ei, trailerista. Että se on aikamoista kampetta. En mä käy sitä kattonut.
1: Okei.
0: Niin, että en mä kyllä sellaisia suosittaa. Tätä mä voin suositella kyllä teille ihan silleen molemmille ja mä uskallan sanoa. Ja mä oon suositellut sulle muutamaa sarjaa. Yksi niistä on Blacklist, mitä sä käytti jotain kolmatta kertaa nyt läpi. Ei se ole mennyt ihan harkoille.
1: No ei oo.
0: Mutta sitä on hyvä. Kattokaa noin. Kattokaa nyt silleen oikeesti.
1: Pitää ehkä katsoa nyt sitten. Mistäs tää löytyy?
0: HBOlta.
1: Se on HBOn sarja, selvä juttu. No laatukamaa sitten ja hyvä Pekka Strang.
2: No, oli toi nyt... Juri Duuti juu.
0: Mä arvasin.
2: Juri Duuti, niin...
0: Mä puolustaudun
1: sen verran, että mä oon jonkin verran kuitenkin Tuukka kattonut sun suosittelmia juttuja, vaikka on vielä jäänyt mulla ja se on listalla.
2: Mä oon antanut sulle rahaa siihen palveluun.
1: Sä lataisit rahaa siihen palveluun, jolla mä voisin ostaa sen ja mä en ole just vielä käyttänyt sitä rahaa.
0: Voit sä katsoa sen pois, niin me päästäisiin maailman helpoimmalle. Tämä keskustelu olisi loppunut jo siis vuosi sitten.
1: Mä astin salkun Sandelsia, muistaakseni. Mutta
2: kiva kuulla.
1: Mutta. Kiitos siitä.
0: No joo, mutta kattokaa toi White Lotus.
1: Ja milloin tämä muuten tulee siis niin kuin nyt sitten? Oliko
0: no
1: niin,
0: ne alkaa
1: on...
0: nyt kuvasta ja ne kuvasta vielä
1: niin,
0: syksy vasta.
1: Joo, että niin Pekka Strangia ei ihan vielä nähdä kuitenkaan näissä
0: ehkä
1: hommissa.
0: Ehkä ensi vuonna sitten, jos en tiedä.
1: Asiakun.
3: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop. Visitko supermarket?

0: leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: poliisia.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit laulaa.

0: Parkman.
1: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
9: Maailmassa olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
8: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mirellan se eka hitti. Timantteja kuultiin siinä. 25 yli 9 on kello. Oikein hyvää huomenta, lypsäät. Mä painan yhtä nappia ja sen jälkeen mä nostan kädet pystyyn.
1: No älä nyt ylimyy, ei tää mikään tommonen biisi.
0: Ja nostan jalat pöydälle ja lähden kuuntelemaan tätä näin. Täytyy sanoa, että niin vanha mä en ole, että mä en sitä Titanicin törmäystä jäävuoreen mä en nähnyt, mutta nyt on jotain sen
1: kaltaista.
0: Tää
1: on hyvä biisi, tää voisi ihan
2: Radio
1: hyvin soida meillä.
2: Suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
1: Joo, mä soitan teille tänään, kun pääsen valitsemaan biisin, niin soitan teille tämmöstä tamperelaislähtöistä duoa. Toinen on oikealta nimeltään Marko Salonen ja toinen on oikealta nimeltään Sasu mun mielestä. Ja Sasu. Ja olisiko se hänen veljensä kuule, koska hänkin taitaa olla Salonen. Mutta yhtä kaikki niin he ovat tehneet Kimbassa tämmöisen biisin Kirkan Rapitsiinilta, joka on siis tämä Marko nimenomaan, niin häneltä nyt on kuultu myös biisiä ja Tax Free suluissa laivalla Kimmon malliin sekä Tuuppaus ja ruuvaus. Ja ihan sitten tuoretta matskuun myös viime vuodelta kappale nimeltä Oikeesti. Mm. Mutta tosissaan nyt joudutaan aikakellossa menee sen verran taaksepäin, että mennään vuoteen ehkä 10 vuotta takaperin joskus. Niin silloin tosissaan tämmöinen duo kuin Sarkastinen ja Kirkka Rapitsin, niin ilmeisesti olivat kuunnelleet, taitaa olla romanialainen tämä yhtye, tämä aksent.
3: Joilla
1: oli iso hitti, Kylie. Niin luulen, että Kirkka ja Sarkastinen, Kirkka Rapitsin siis ja Sarkastinen ovat kuunnelleet sitä biisiä toinen, että tässä on muuten hyvä biitti. Saisiko tästä leipastua jotenkin suomalaisen version? Okei, sanoma pikkusen hukku jossain välissä siellä matkaa, mutta nyt lähdetään Kimmo Hondalle takapenkille. Ai, on hyvä. Nyt saa vähän kääntää autossa, jos olet auton ratissa, niin käännä pikkusen käännä. Volaa siitä ja anna tässä jyskyttää.
3: Käännä töissäkin.
0: No, sit mennään. Come on.

0: Ollenko?
1: Sarkastinen ja kirka rapitsin.
0: Mieluummin duunan sua, Kimmo Hondan takapenkillä.
1: Siinä se tuli biisin nimikin, joo. Mä mietin tuossa noin, että jos joku hyppäsi tuossa biisin aikana kuulolle, niin itse asiassa niin veikkaan, että ei ole mitään muuta tullut mieleen kuin, että pakosta on Radio Suomi Poppi päällä ja täytyy olla melkein aamulypsyn aika, koska tää ei varmasti soi missään muussa ohjelmassa.
0: Paitsi tänään soi. Nehän sehän tekee kaikista iloisimmaksi tässä näin, että Satu Kotonen meidän keskipäivässä pääsee myös paiskaseen yhden Kimmo Hondan tohon noin, jonka jälkeen sitten myös Juho pääsee iltapäivässä naatiskelemaan, että miten se Kimmo Hondan takapenkki oikein toimikaan sekstailuun.
1: Joo, just näin.
0: Ja sitten vielä meidän illassa niin Mattilan Tuuli niin ottaa tuosta vielä kerran kirka rapitsiinin pöydälle ja toteaa, että no nyt on kova matsku.
1: Tämä oli siis Tuukan valinta tähän päivään suomalaisuuden soundtrackilta. Sieltähän tämäkin kappale.
0: Sitä tämä on.
1: Sitä tämä on ehdottomasti näin. Hieno biisi, ei voi muuta sanoa. Juusotinni Tuukka täällä, oikein hyvää huomenta lypseet, 9:30.
0: Yksi eläuutinen vielä tähän loppuun Ylen sivuilta. Siis Uudessa kaupungissa on ollut tunnelmaa, koska siellä on ihmisiä tullut ihan siis pitkän matkan takaa. Sieltä on tultu ihan Oulusta asti muun muassa.
1: Onko ollut kiikarit mukana?
0: On.
1: No, mä
0: Oulusta, Kajaanista ja Joensuusta asti on todettu, että selvä, nyt lähdetään uuteen kaupunkiin, koska sinne on eksynyt Iberian tiltaltti.
1: Oho.
2: Mikä Iberian tiltaltti?
0: Joo. On nähty Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin ja asiantuntijan mukaan niin muitakin harvinaisuuksia on voinut harhautuu tänne tämmöisten virtausten mukana. Eli tosissaan, niin tämä juttu on tullut tuossa viime viikolla, mutta siis satoja lintubongareita Uudenkaupungin Liesluotoon on tämän, sen jälkeen kun on raportoitu. Tämä on siis tavattu tämä Iberian taltiltti niin Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin, 15 vuotta sitten.
1: No se on harvinainen.
0: Ja nyt sitten toissa viikon lauantaina Uudenkaupungin saaristossa linturetkellä ollut turkulainen Samuel Pihaniin huomasi, että mitäs täällä oikein tapahtuu. Huomio kiinnittyy rantalepikosta kantautuneeseen erikoiseen lauluun. Näköyhteyden saatuaan piha tunnisti linnun uunilintujen sukuun kuuluvaksi.
1: Ja
0: laulu ei vaan oikein sopinut millekään hänen tuntemalleen uunilinnulle. Mm. Päässäni löi tyhjä, vaikka minulla on ihan kohtalaiset lajinmääritystaidot. Ja sitten hän otti siitä äänet ylös, nauhoitteli ja laitto siitä sitten viestiä niin BirdLife Suomen alaiseen rariteettikomiteaan. Tuo kyllä, jos niin kuin sanotaan silleen, että mä oon hyvä myyntimies, jos mä pystyn myymään eskimoille lunta, niin myös pärdereitä BirdLifein rariteettikomitea.
3: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorideri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa?
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festaritupla-artistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi-popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi-popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi-pop.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Radio Suomi-pop.
9: Radio Suomi-pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä. Kello on jo 10 minuuttia vaille 10, joten Satu kotona ihan aiheesta studiossa. Huomenta.
1: Huomenta.
2: Moro.
1: Moro,
0: sä hei. Pääset starttaan kohta showta sitten täällä näin, eli 10 eteenpäin. Satu, kyllä. teidän seurana.
1: Vähän on nyt lyhyet yöunet, koska kyllä mä katoin viisut tossa noin. Ja
2: mä arvasin, että joo. Seuraa.
0: Sama, mä kurkin niinku sitä lopputulosta joo. Siellä.
1: Olihan se kyllä aika siistiä. Ja siis vitsi, miten onnessaan on jälkikasvu. Että tämähän on vähän semmonen, että kun lasten kanssa tässä ollaan nyt useampi vuosi katsottu aika tiiviisti niitä, ne on aivan myytyjä silleen, että onks tää äiti aina tällaista, että kerran vuodessa tulee tämmönen musashow, niin silleen, joo, sitten tuntuu itsensä vähän semmoiseksi, että okei, tätä ei osannut ehkä ihan arvostaa oikein niin kuin sillä lailla.
0: No mutta eihän se kyllä Euroviisut koki Suomessa hirvittävä inflaatio yhdessä vaiheessa tavallaan, että kaivappa heille tuosta 2000-luvun. No niin, ja sitten sanotaan, että 2000-2010 väliä voit vähän kaivella, niin siellä joo. On kanssa aika lailla semmoisia niin kuin. Se joo. Ei ollut ihan samanlainen kilpailu.
1: Joo, mutta sanotaan näin, että perjantaista tulee jännittävä, ei liity viisuihin mitenkään, vaan siis perjantaina on Taksbergki-päivä.
0: Onko?
1: Ja oma jälkikasvuni on tullut Taksbergki-päiväksi tänne, niin hän ilmoitti, että mä voisin kyllä tulla äiti sun kanssa siihen radioon.
0: No mutta hyvä, säkin saat jonkun kaverin tuohon vetää lähetystä. Mihin tämä taksverkki, mihin ikäryhmään tämä niinku sijoittuu?
1: Mikä tää on? On niin kuin yläkoululainen, että se on tuonne yksi päivä ja sitten sillä ja tässähän nyt on tämä, kun on helatorstai, niin sitten niin kivasti sopii siihen perjantaihin. Eli muistaakseni 12 euroa pitää pistää hyvän tekeväisyyteen.
0: Ai niin se on semmoinen, että se oli näitä juttuja. Joo.
1: Sitten on nämä tettihommat, nehän on sitten, että sitten on pari viikkoa. Esimerkiksi, niin onko teillä, mitä te olette päässeet, oletteko te olleet jossain vanhempien työpaikalla koskaan
0: kun mä just aloin muistelen, että kyllä mä ton taksvärkihän sen jotenkin on hoitanut, siis sillä tavalla. Mä en muista, että kävikö siihen silloin omassa lapsuudessa myös joku semmoinen, että sä pystyit, että sä teit jotain kotihommia. Mun mielestä siinä oli niinku semmoinenkin, että sä teit jotain niinku kotona.
2: Siis mä lupaan, että mä oon kerännyt jotain mun kummisetän, siis käpyjä, Konneveellä, Keski-Suomessa. Mulla on siis tämä on mun ainut muisto. Tämä on siis tosi harrainen. Siis
0: kuulostaa taksvärkiltä mun mielestä.
2: Niin. Että se voi olla.
1: Käpyjen kerää konnevelellä.
2: Jengi tulee radioon, hei.
1: Joo,
2: ei. Näin ajat muuttuu.
1: Oi. Mutta siis on tämä jotenkin niinku ihanaa sillain, että tämmöistä on. Ja sitten kiva päästä tietysti vähän tässä nyt sitten näyttää tätä meininkiä ja muuta vastaavaa. Mutta ties vaikka siitä, että jotain kipinää tulisikin.
2: Ei että, ikinä tiedä.
1: Mistä näitä tietää?
2: Sehän voinko näitä tettiä ja taksverkkiä niinku on semmoinen, että saa sen. Fiilikseen
0: vähän työelämään tutustumista, niin. Joo, niin kuin se testi nyt varsinkin sitten on. No mutta hei, hyvää taksvärkkiä hänelle.
2: Joo,
0: ja
2: terveisiä.
0: Toivotetaan sulle Satu ja myös kaikille lypseille siellä niin mukavaa helatorstaita. Ja me tosissaan nyt ollaan sitten loppuviikko tässä veke. Vedetään tämmöinen pitkä viikonloppu. Joo, käytetään vähän noita vapaita, kun me ollaan sitten tuossa ryitty kaikkia ekstroja. Niitähän on tulossa, kun toi kissaristieskiertuekin sitten pamahtaa kesäkuussa, niin tässä on kaiken näköistä. Ne otetaan pikkusen happea tuossa noin, mutta kaikille tosissaan oikein mukavaa helatorstaita ja lypsy palaa sitten maanantaina askiin, mutta Satu jatkaa teidän kanssa nyt tästä kympistä eteenpäin.
1: Näin on.
0: Nelli Matulan Hitaammin hautaan olkoon. Heippa. Tänään viimeinen biisimme. Hei hei!
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
17: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH-holta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex-jiirisahapöytä.

0: Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
0: Ilta-Sanomien uutiset. MTVn televisiolähetykset ovat lakanneet näkymästä Elisan kaapeliverkossa yhtiöiden jakelusopimusta koskevan riidan vuoksi. Aiemmin kuitenkin kerrottiin, että kanavien tallenteet, maksu-TV-palvelut ja MTV-katsomo ovat edelleen käytettävissä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan myös MTVn maksupalvelu on lakannut näkymästä. Elisan mukaan MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset. Omavero on suljettu viikonloppuna. Palvelu suljetaan lauantaina huomenna kello 7 ja avataan ensi maanantaina kello 8. Syynä on järjestelmäpäivitys. Käyttökatkon aikana omaveroon ei voi kirjautua eikä siellä voi hoitaa mitään veroasioita. Järjestelmäpäivitys ei muuta omaveron toimintaa. Palvelu näyttää käyttökatkon jälkeen samalta kuin ennenkin. Käyttökatko vaikuttaa myös muihin verohallinnon palveluihin. Poliisi vaatii 51-vuotiasta kirjailijamiestä vangittavaksi vaimonsa murhasta Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Istunto alkoi 9:30 aamulla. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
10: Servuske haides, kello 10:02 ja matalapaineen keskus on Suomen lounaispuolella. Tänään on pääasiassa puolipilvistä tai pilvistä, paikoitellen sataa vettä. Aurinkoisin ja poutaisin osuus on Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivän edetessä etelä- ja länsiosaan leviää uusia runsaita sateita. Tuuli puhaltaa suuressa osassa maata idän puolella, se on heikkoa tahi kohtalaista. Päivä lämpötila tänään keskiviikkona idässä 15-20, länsirannikko Lappi 8-15, että siinä on sulle haarukkaa.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
10: Hei, monellahan on varmaan jotkut kekkerit tänään, kun huomenna on se helatorstai. Niin niin jos huomista miettii, niin huomenna sitten runsasta sadetta tulee, joo, Keski- ja Pohjois-osissa, mutta kyllä sitten

0: sitten etelässä niin saattaa myös olla vähän poutasempiakin kolkkia. Huomisen lämpötilat 12-16. Satu täällä, tervehdys, lämmintä keskiviikkomieltä. Ja hyvä Suomi, kyllä minä katsoin koko eilisen semifinaalin ja niin oli jännitystä ja semmoista tunteikasta meininkiä ainakin meidän kisakatsomassa. Toi Kreikan biisi, joka heittämällä meni sinne finaaliin, niin sanotaan näin, että meidän tuossa kisakatsomassa aiheutti paljon tunteita. Kohta Popedalta aivan eeppinen laulu. Onhan päivä vielä huomennakin, joten se voimabiisinä soi tuossa kuumaa ja vessin jälkeen.
1: Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

Laulu on kyllä sen kaltainen, että ei voi olla laulamatta mukana tämän kuumaa ylivoimainen Suomi Popilla. Hyvää keskiviikkopäivää, 10:10 näyttää kello. Portion Boys tekee uransa isoimman keikan joulukuun 5. päivänä Nokia Areenalla. Kohta huudetaan eläköön elämä, nyt Popeda.

0: Ja mikä päivä onkaan huomenna? No hela torstai. Tämä on Popeda Suomi-popilla. Hyvää keskiviikkoa. Satu Kotonen täällä. Moro. Ilmaiset lounaat. Kertaa kaksi on sun ulottuvilla jälleen tänään. Mikä fiilis on siitä, että kenenkaan olisi kiva päästä ehkä vähän vaihtaa kuulumisia? Lounaan ääressähän se on erittäin otollista. Me kustannetaan joka ikinen arkipäivä jollekin meidän kuuntelijalle ja tämän valitsemalle seuralaiselle lounaat ja hommaan pääsee mukaan WhatsAppin kautta. 0403564556. Ihan vaan silleen, että kenenkaan haluat lähteä ja sitten pienet perustelut perään ja lähetä. Ääniviestit on ihan hirmukivoja, koska ollaan radiossa, niin semmoisenkin ehkä kehottaisin sua laittamaan. Saa toki sitten kirjoittaakin. Mitäs Marianne on kirjoittanut hakemukseensa? Marianne, jolla on tässä kisassa käynyt jo aiemmin tällä viikolla. Peikkomainen flaksi.
1: No mä haluaisin kustantaa mun vanhemmille lounaan, koska he on aivan ihania ja he on ansainnut irtioton arjesta. Molemmat on jo eläkeläisiä, niin mä haluaisin, että he pääsis kunnolla syömään yhdessä. Ne on parhaat vanhemmat mulle ja mun sisaruksille.
0: Oi, miten kauniisti sanottu. Miten paljon vietätte aikaa sillä vanhalla perheellä niin sanotusti?
1: No vähän harvemmin tulee vietettyä, kun on perhettä osalle sisaruksista jo, mutta kyllä sitten kun kaikki mennään yhtä aikaa sinne Sotkamon porukoille, niin meitä on parisenkymmentä siellä sitten.
0: Onneksi olkoon, sinun osallistumisesi tänään on arvottu voittajaksi. Ilmaiset lounaat lähtee. Sinä saat toimia tässä nyt niin kuin välittäjänä ja vie kovasti terveisiä sun vanhemmille.
1: Joo, ehdottomasti vien. Kiitos.
0: Näin siis Marianne, joka on voittanut tässä kisassa jo. Minkälaisia perusteluita sulla olisi tämän keskiviikkopäivän kisaa varten? Nyt saa laittaa viestiä osallistumiset siis WhatsAppilla 0403564556. Kohta soita sulle BM ja Apiksen koneeseen kadonnut on tulossa ja nyt tulee Portion Boysia.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
3: Ilmainen. Ilmainen.

0: koska olen isoisän tyttö, niin kaikki laulut, jos lauletaan isoisästä tai kaikki tarinat, jotka liittyy isoiseihin, niin ovat sydäntä lähellä. Tämä on Eläköön elämä, Portion Boys, Sonja Lumme yhteistyötä. Se soi Suomi Popilla kohta Beemin Kaiken arvoinen.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop. Visitko

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
4: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajonees.

0: Niin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
2: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun. Tule puhiloon,
9: Radio Suomi. Radio Suomi.

0: BMiltä kaiken arvoinen. Ihanaa keskiviikkopäivää. WhatsApp laulaa. Laulaa silleen ihanasti. Siellä on sulosointuja ja siellä kysytään, että kenen kanssa haluaisit päästä meidän piikkiin syömään. Ja tämähän on niin kuin hauskaa. Siis mieti, että pääset valmiiseen pöytään. Sehän on muuten elämässä yksi niin kuin parhaimpia asioita aivan ehdottomasti. Ja sitten se, että saisi ottaa kaverin mukaan ja joku muu maksaa sen laskun, niin tämmöinen kilpailu meillä on käynnissä. Nyt saa pistää viestiä tänne, kello on paljon 11. Artulta tuli läppää myöskin. No niin, Arttu, täältä.
1: Hei Suomi-poppi, minulla on tulossa kaveri tuossa muutaman vuoden tauon jälkeen käymään tuossa perjantaina. Ja silloin olisi todella kyllä tarvetta vaikka päästä syömään johonkin. Eipä tässä muuta.
0: Ja siinäpä se sit on se niinku tärkein osuus. Ja sitä paitsi Arttu laittoi muuten ekaa kertaa ikinä viestiä meille. Hei, mahtava homma, eli hohtava mamma. 0403564556, tallenna Suomipopin VA-numero. Kaikissa mahdollisissa yhteyksissä sille on käyttöä. Nyt apulantaa ja tähän perään Arttu Viskaria.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: teä kuin sot.
1: Arttu Viskari, tuntematon potilas.
2: Terveisin tuntematon potilas.
1: Edessäpäin on Vesalalta se biisi, joka alkaa sanoilla, kun mikään ei auta, ei popedakaan. Sehän on kyllä semmoinen utopistinen tilanne, sanotaan näin. Sen lisäksi Erika Wigmania, JVG:tä, feat. Pete Parkkonen tulossa ihan kohta. Nyt on tosi tärkeä miettiä sitä, että kun kuuntelee tätä kanavaa, niin pidä se puhelin hollilla. Koska meillä on siis, yleensähän etkot kestää vaan silleen muutaman tunnin. Mutta me teemme tämän asian silleen pidemmän kaavan kautta. Meillä on siis 2 viikon festari etkot käynnissä juurikin. Ja se tarkoittaa sitä, että tällä ja ensi viikolla, joka ikinen päivä sulla on mahdollisuus voittaa lippuja meidän festareille. Joko tonne Suomi Pop-festareille Jyväskylään tai sitten Ouluun. Ja nyt on tärkeää, että kuuntelee kanavaa ja siinä vaiheessa, kun tulee joku Suomi Pop-festariartisti niin, että sieltä tulee 2 biisiä putkeen, joka on radio-olosuhteessa todella poikkeuksellista, niin se on sulle merkki. Sitten soita tänne 010-800-103, niin sä voit voittaa liput joko sinne Jyväskylään tai Ouluun. Alright. No nyt jos tässä olisi sellainen tilanne, että tulisi toinen biisi Arttu Viskaria, niin sit se olisi niinku se. Mut nyt tulee ihan sairaankova biisi. Tää on uusi biisi Sannilta, Sinä ja se poitsu.

0: Ihan superhyvä biisi. Sannin uusin kappale Sinä ja se poitsu. Menestyi myöskin Suomi Pop Top 10 listalla, jota muuten äänestetään parhaillaan. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Neli Matulaa ja Vesalaa edessä päin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
8: Moi!
9: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
14: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
15: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kiinissä Dolla, Pete Parkkonen ja muu Euroviisi crew ja 11 jälkeen kuullaan kuulumisia toneellisen kertakaikkisen ihanan upean semifinaali ykkösen jälkeen. Mikä on tunnelma Suomen Euroviisun leirissä? Team Liekin heittimellä siitä 11 jälkeen. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset ovat saaneet tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomen paluun jälkeen, niin muun muassa tästä sitten puolestaan ihan kohta uutisissa, kello tulee 11.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
13: Klaas Olsson.
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
16: Värisilmäkauppias tässä.
17: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
17: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
18: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
19: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla,

0: joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
2: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Opettajavaimonsa murhasta epäilty kirjailijamies vangittiin tänään. Hän otti oikeuden päätöksen tyynesti vastaan. Poliisi epäilee, että mies surmasi taiteilijana ja opettajana työskennelleen vaimonsa pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Andes-virukselle altistuneet suomalaiset saivat tiedon altistumisesta vasta noin 2 viikkoa Suomeen paluun jälkeen. 2 suomalaista altistui hantaviruksiin kuuluvalle Andes-tyypin virukselle 2 viikkoa sitten lennolla Johannesburgista Amsterdamiin. Sittemmin heidät on asetettu karanteeniin. Teräasetta. Saudi-Arabia teki Iraniin iskuja, joista ei ole kerrottu julkisesti helmikuun lopussa Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksistä alkaneen Iranin sodan aikana. Asiasta Reutersille kertovat 2 länsimaista ja 2 iranilaista virkamiestä. Kerta on ensimmäinen, kun Saudi-Arabian tiedetään iskeneen suoraan Iraniin. Tätä kuvaillaan merkiksi siitä, että maa on ryhtynyt aiempaa uskaliaammaksi puolustaessaan itseään Iranilta, joka on sen merkittävin alueellinen kilpailija. Saudi-Arabian ilmavoimien iskujen arvioidaan tapahtuneen maaliskuun lopulla. Ne olivat suoria vastaiskuja, kun Iran oli iskenyt kuningaskuntaan.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
6: Tänään lounaispuolella Suomea on matala paine ja pilvisyys on monin paikoin runsasta. Etelä- ja länsiosassa sateet yleistyvät. Päivän kuluessa idän ja pohjoisen sateet jäävät paikallisiksi. Aurinkoisinta ja poutaisinta tänään Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa idän suunnalta, Pohjois-Lapissa lännen puolelta. Päivälämpötilat 15-20 länsirannikolla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 8-14.
5: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
4: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
6: Satu Kotonen täällä, tervehdys. 4:11 on kello. Aivan kohta Egetsulun ja Beemin aivan loistava ralli tunnista tuntiin. Halo Helsingin paras biisi tulee vartin sisään. Jes, se on semmonen irrottelet huolella ton laulun tahdissa takaan sen. Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaan ja ystävänpäivälaulun soita sulle puolen tunnin sisään. Ja Eerin ja tähän seuraavaksi. Tämmöisillä hommilla me mennään. Hei, mä laittelin vähän pyykkiä siinä sitten yöllä, kun oli se piste, odoteltiin, että pisteet annetaan ja näin poiskaan päin, kun puhutaan euroviisuista. Vähän lyhyehköt yöunet on tässä itse kullakin, mutta mitä sanotte, hei Niikonen ja Jepa Lambert, siellä Team Liekin heitin aivan tohkeissaan finaalipaikasta. Te olette niitä taustalaulajia siellä, niin minkälaiset yöunet teillä on takana?
7: Aika lyhyet voisin sanoa, mutta erittäin iloisia suomalaisia on näkynyt tänä aamuna kuitenkin aamupalapöydässä. Kyllä.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
5: Ja Satu Kotonen.
6: Mikä oli oikeasti tunnelma tuossa eilisessä vedossa ja sen jälkeen, niin siitä hetken kuluttua lisää. Tässä on Eerin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: eikä Zulu ja BM tunnista tuntiin. Halo Helsingin reiviluola soi heti seuraavaksi. Kello on nyt 12 minuuttia yli 11. Satu Kotonen täällä, moro! Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin, Heitin, sen soitan sulle vielä ennen kello 12. Että tuut sen kuulee Suomi-popilta kappaleen, joka nyt on tietysti tässä nyt sykähdyttänyt monta kuukautta jo, mutta kyllä oli hieno veto toi eilinen semifinaalissa. Lucky number 7 oli Suomen järjestysnumero ja toisena ilmoitettiin, että Suomi on mukana lauantaisessa finaalissa. No, mitä sanotte, Jepa Lambert? Ja Heini Ikonen, te siellä taustakörin mukana ootte siellä laulamassa ja olitte niin upeassa roolissa tässä näin. Kuului kyllä kotikatsomoonkin teidän laulunne, niin minkälainen tunnelma on tuosta eilisestä? Mitä voitte analysoida siitä?
1: Se oli kyllä hieno. Meni ihan siis superhienosti. Varma ja vankka veto, mutta sitten taas semmoinen, että vielä ehkä on jotain näytettävää siellä finaalissa. Semmoinen. Mm. Että vielä löytyy vähän lisää.
2: Pete nautti ihan täysin, sen näki ja huomasi, samoin Linda. Niin kuin kaikilla oli tosi hyvä ja semmoinen varma olo, että niin kuin se meni tosi hyvin. Mä ihan tahalleen laitoin puhelimen äänittämään, koska meillä on ne semmoiset korvaluurit, kun me lauletaan, niin mehän ei kuulla kuin omat mikit ja musiikki ja toisemme. Mutta mä laitoin niin kuin kännykän videoimaan meidän laulun, että me kuullaan se myöhemmin, että miltä se yleisö kuulosti siinä salissa. Niin se oli ihan tajuton, kun me kuunneltiin se siis myöhemmin. Se, miten yleisö laulo mukana ja miten ne taputti ja miten ne kilju. Se oli ihan, siis me oltiin jo sille, että mitä ihmettä.
1: Joo, normaalisti kun me ollaan kuvattu siellä meidän noita vetoja niin kuin puhelimeen, niin meidän äänet on kuulunut koko biisin läpi siihen puhelimen nauhoitukselle, mutta sitten tässä lähetyksessä meidän äänet katosi sitten jossain vaiheessa sen yleisen mylvinnän sekaan.
2: Jep.
1: Mutta tietenkin ne ulos kuuluu, koska meillä on mikrofonit ja kaikki nämä.
2: Niin.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Näin siis Jepa Lambert ja Heini Ikonen, jotka siis taustalaulajina toimivat Team Liekin heittimessä. No, mites sitten finaalin osalta, niin minkälaisia kujeita on, niin siitä vielä ennen kello 12. Tämä on Halo Helsinki.

0: Halo Helsinki, tämä on Reivi Luola. Jos tulee toinen biisi Halo Helsinkiä tähän perään, niin se on silloin festaritupla. Täällä on käynnissä Suomi Pop -festarijetkot. Ne kestää 2 viikkoa, että siinä mielessä. Ja lippuja Suomi Popeille niin Jyväskylään kuin Ouluunkin on mahdollisuus voittaa.
1: Radio Suomi Popin festarijetkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
8: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Tämä on Elias Kaskisen aivan ihana biisi meidän tässä kuuluisi rakastoa. Siis tuli jotenkin nyt just mieleen, että sitähän moni sanoo, että mä näin tosta parista jo ennen kuin ne edes itse tajusi, että noi tossa niinku on sillä tiellä, että ne kohta lankeaa loveen. Jotenkin hauskaa. Hei, kohta ystävänpäivä, tarina. No, miten se nyt haluaa kukakin tulkita. Mä tiedän, että siitä on ilmeisen monta tulkintatapaa. Tuura Kilpäläinen ja Kaihon Karavaanit tarinan kertojana paremmin kuin kukaan muu puolestaan Benjaminilta ja Bessiltä. Tämän seuraavana, mitä sanoisit, jos pääsisit viemään jonkun ihanan ihmisen lounaalle ja sitten ei tarvitsisi itse maksaa? Niin mitä siitä sanoisit? Tämmöinen kilpailu meillä on käynnissä 0403564556. Ihan mielettömiä tarinoita tulee jengiltä, että millaisella perusteella kukakin haluaisi viedä ja kenet syömään. Mitäs Arno?
1: Veisin ehdottomasti tulevan vaimoni syömään, koska meillä on elokuussa häät ja hän on noin vuoden päivät jaksanut joka päivä jotain järjestellä häitä varten ja on tehnyt kaiken niin uskomattoman hienosti ja suunnitellut kaikkea, että ei voi muuta kuin arvostaa kaiken normaali arkityön ja ammattikorkeakoulun ohella, että sitä voi ihminen jaksaa noin paljon tehdä, niin olen todella ylpeä hänestä, niin haluaisin sen kunniaksi viedä hänet syömään, että joka tapauksessa vien hänet syömään, mutta ajattelin kokeilla arpaonnea tässä samalla.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Raikaa Suomi-popilla. Hyvää keskiviikkoa, pikkulauantaita ja huomenna helatorstai, niin onhan tässä nyt aika tämmönen hauska meininki. Perjantaina kun tulee töihin, niin on pää on kuin Haminan kaupunki. Mutta sehän on kotkalaiselle ihan ok juttu. Tää on Alisa Syrjä, nyt tunnelmapala, sydän on rikki.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki. Portion Boysin kyläbaari soi ihan just. Ja Linda Lampenius, Pete Parkkonen liekin heitin. Tulossa 10 minuutin sisään, pysy kuulolla. Kuullaan myös kohta. Terveisiä Viinistä.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa

0: Liisiä. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Ai, onks Burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
5: puhelinhuollot pikana. Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Sinun keskiviikkopäivääsi tasatunnin taistelu käynnistellään puolen päivän jälkeen, jossa pääset oman näkemyksesi kertomaan, että mikä laulu sitten soi yhden jälkeen. Seuraava biisi, jonka soitan sinulle tässä Suomipopin päivässä, on Liekin heitin. Team Liekin heittimestä nyt kaksi ihanuutta jutulla mulla suoraan Itävallasta Viinistä sieltä. Taustalaulajat eli back-vokalistit Jepa Lambert ja Heini Ikonen. Miten iso merkitys on sillä, että sitä motherfucking viulua soitettiin livenä?
1: Kyllä se on mun mielestä tosi tärkeä juttu, koska se oli duetto alun perinkin. Se oli alun perinkin niin kuin vuoropuhelu niin. Siis sen viulun ja sen miehen välillä se koko tarina. Niin se, että nyt sen kuulee ihmiset, että näin se on, niin se on, kyllä se tuo ihan siis eri syvyyden nimenomaan tunnetasolla siihen biisiin. Mm.
0: No millaisia terveisiä teillä on kotikatsomoihin?
2: Suomi saa kyllä ihan oikeasti olla tosi, tosi ylpeä Lindasta ja Petestä. Että ne on tehnyt ihan siis aivan älyttömän hienoa duunia ja se ammattitaito heillä on ihan järjettömän hienoa seurata tässä niin kuin läheltä ja kaukaa tietenkin. Suomi saa olla kyllä tosi, tosi ylpeä. Et sen lisäksi, että he on niin kuin huippuammattilaisia molemmat, niin he molemmat kohtaa kaikki maat. Ne käy halaamassa, tervehtimässä joka ikistä maata, kun ne menee ohi. Ne taputtaa, kun kaikki menee ohi esitykseen mennessä, esityksen jälkeen. Tälleen, jos käytöksestä tulee jotain otsikoita, niin ne voi ihan ohittaa, että ne niin kuin oikeasti täällä kaikki kunnioittaa toisiaan ja sitten täällä kanssa sekä Linda että Pete just vaikka tuolla areenallakin, niin pitää ovia auki noille kaikille paikallisille crew-ihmisille kanssa, että siinä ei ole yhtään sellaista niin kuin diivailua kummallakaan ollut. Yes. Siellä ihan ne auttelee siellä kaikkia.
1: Kyllä, juuri
2: mukana. Ihan tosi, tosi hieno meininki.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.

0: 10 000 tuntia aivan kohta. Kello on 12 ja uutiset on tulossa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneen ajamisesta ja hän saapuu median eteen kello 12 ja muun muassa tästä kohta tarkemmin Ilta-Sanomien sähkeissä.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
11: Global Connect.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
7: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
5: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen saapuu median eteen kello 12. IS näyttää lähetyksen suorana. Räsänen kertoo asiasta Facebookissa. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Poliisi on edennyt Kotkassa viime viikonloppuna tapahtuneen murhan tutkinnassa. Oikeus vangitsi 51-vuotiaan kirjailijamiehen todennäköisin syin epäiltynä vaimonsa murhasta tänään. Henkirikos tapahtui pariskunnan yhteisessä kerrostaloasunnossa Kotkan Karhuvuoressa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Nyt poliisi tiedottaa, että epäilty henkirikos tehtiin teräaseella. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Tampereen Hervannan vuoden kaupungin osaksi. Kotiseutuliitto kertoo valinnasta kotisivuillaan. Perusteluissa korostetaan Hervannan hyvää suunnittelua. Hervanta on Tampereen eteläinen kaupungin osa ja se sijaitsee noin 8 kilometrin päässä ydinkeskustasta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Otetaan taksi vaikka Hervantaan, mutta sitä ennen pari sanaa säästä. On nimittäin matala paine Suomen lounaispuolella. Pilvisyys on runsasta, etelä- ja länsiosissa sateet vähitellen yleistyvät. Tänään idän ja pohjoisen sateet jäävät paikallisemmiksi. Aurinkoisinta ja poutaisinta on Lapissa. Heikko tai kohtalainen tuuli on idän puoleista, Pohjois-Lapissa lännen puoleista. Päivälämpötilat 15-20, länsirannikolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 8-14. Huomenna torstaina sadealueen liikkeellä keski- ja pohjoisosassa. Kohti pohjoista ja paikoin runsaasti sataa. Ja ton rintaman jäljessä etelä- ja keskiosissa niin kohtalainen tuuli puhaltelee ja kääntyy etelän suunnalle. Pilvisyys on vaihteleva ja paikoin sadekuuria saadaan etelä- ja keskiosissakin. Huomenna helatorstaina lämpötilat 12 ja 16 välillä Lapissa ja sateessa 7-13.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
8: Nyt se alkaa.
6: Tasatunnin taistelu.
8: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556.
6: Avustajat kehästä ensimmäinen erä.
1: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
7: Satu Kotonen täällä, kello on 3:12. Tasatunnin taistelu alkaa tästä. Tasatunnin taistelussa on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontajan ja toinen kuulijan valkkaama. Ja nyt on vielä epäselvää, että mikä se kuulijan valkkaama kappale on. Teema on tänään tietysti, koska Eppu Normaalin tonne Kaikki häipyy on vain nyt keikalle vapautuu pieni määrä lippuja myyntiin 19. päivä, tästä kerrottiin tänään, niin eppuja on tänään tasatunnin taistelussa tulossa. Eli todellakin kaikkien aikojen eppukesähän tästä on tulossa ja nyt sitten 19. päivä 5. kello 9. on kärppänä, niin silloin on vielä muutamia lippuja sitten tosiaan tarjolla. Mutta tasatunnin taisteluun minä haluaisin tänään laittaa soimaan tämän eppuklassikon. Eppujen En saa mielestä sinua. Se on mun ehdokas. Mikä sun ehdokas on? Laita mulle viestiä, minkä eppubiisin haluaisit tasatunnin taisteluun. 0403564556.
9: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Suvi Teräsniska. Rikki, mutta riittävä. Se soi Suomi-popilla. Ihanaa keskiviikkopäivää. Tavoittelee Satu Kotonen. Eppujen silleen niin kuin koko tuotanto melkein jo hipunut tänne WhatsAppiin. Baarikärpänen urheiluhullu Vihreänjoen rannalla. Haistakoon veen. Tämmönen ehdokas tuli. Nyt siis kysytään tasatunnin taisteluun Aisa Paria tälle kappaleelle.
1: Sanonut, et kukka se on, siksi korkin hukkasin.
0: Sanonut, et kukkasin, siksi korkin hukkasin. Ihan huikee eppubiisi. No, jonon jatkoksi toki ihan mieletön kirjasto on. Mut musta olisi hienoa soittaa tänään Esa mielestä sinua, minkä sinä haluat tasatunnin taisteluun. Laita mulle viestiä nyt. HH.

0: pakka pettää. Huom, jos Million Dollar Smile-ettalta Anssi Kelan Mikan Fajan BMW ja Aisek Eliotin aijetta. Ai että, näillä biisillä mennään kohta.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Visit K-Supermarket.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Radio Farm.
7: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Launea.
12: Launea.fi.
14: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.

ihana. Oikein silleen sopivasti kisuttelee tätä tämmöistä arkipyhän aatto jalkaa tämä ai että Aisa Keliotilta. Ihan kohta kääriä vantaalainen, tulossa on Robin Pakkaleenia ja Tupea häitä pidelly. Että Million Dollar Smile, Anssi Kela, Mikan Fajan BMW. Tämmöisiä biisejä. Ja ei vitsi. Mun tekisi mieli nyt käyttää siis semmoista niinku todella ala-arvoista termiä, mutta mä yritän nyt miettiä, että miten tän nyt sanoo jotenkin muuten. Kohta sulla loksahtaa leuka, eli repee, tiedäthän. Ja siis sillain niinku hyvässä mielessä ja silleen niinku... Koska suomalaisuuden soundtrackille juontajat ovat saaneet tehdä myöskin valintoja. Ja tänään, keskiviikkona, 13. päivä toukokuuta, on insinööri Ritokosken päivä valita laulu. Ja se valinta, jolla oikeasti leuka loksahtaa, niin se kuullaan tämän Mikan Fajan BMW jälkeen. Pysy oikeasti kuulolla, please, pysy.

0: Megahitti, jättihitti, aivan yber kova biisi soi Suomipopin keskiviikkopäivässä, kun kello on 12.26. Anssi Kelan mestariteos Mikan Fajan BMW. Seuraavana sitten semmoinen biisi, että tämä ei nyt, sanotaan nyt näin, että tämä ei ehkä ihana pääse näihin leveleihin, mutta tämä on Aamulypsyn Tuukka Ritokoskelle hyvin merkityksellinen kappale.
1: Täytyy sanoa, että niin vanha mä en ole, että mä en sitä Titanicin törmäystä jäävuoreen mä en nähnyt, mutta nyt on jotain sen
2: tää
1: kaltaista.
2: Tämä on hyvä biisi, tämä voisi ihan
3: Radio
2: hyvin soida Suomipa. Meillä.
3: Suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Joo, mä soitan teille tänään, kun pääsen valitsemaan biisin, niin soitan teille tämmöistä tamperelaislähtöistä duoa. Toinen on oikealta nimeltään Marko Salonen ja toinen on oikealta nimeltään Sasu mun mielestä. Ja mä oon Sasu. Ja olisiko se hänen veljensä kuule, koska hänkin taitaa olla Salonen. Mutta yhtä kaikki, niin he ovat tehneet kimpassa tämmöisen biisin Kirkan Rapitsiinilta, joka on siis tämä

0: Marko nimenomaan, niin häneltä nyt on kuultu myös biisiä Tax Free suluissa laivalla Kimmon malliin sekä Tuuppaus ja ruuvaus. Ja ihan sitten tuoretta matskuun myös viime vuodelta kappale nimeltä Oikeesti. Mm. Mutta tosissaan nyt joudutaan aikakellos menee sen verran taaksepäin, että mennään vuoteen ehkä 10 vuotta takaperin joskus. Niin silloin tosissaan tämmöinen duo kuin Sarkastinen ja Kirka Rapitsin, niin ilmeisesti olivat kuunnelleet, taitaa olla romanialainen tämä yhtye, tämä Accent. Joilla oli iso hitti, Kylie. Niin luulen, että Kirka ja Sarkastinen, Kirka Rapitsin siis ja Sarkastinen ovat kuunnelleet sitä biisiä tuonne, että tässä on muuten hyvä biitti. Saisiko tästä leipastua jotenkin suomalaisen version? Okei, sanoma pikkusen hukkui jossain välissä siellä matkaa, mutta nyt lähdetään Kimmo Hondan takapenkille. Ai ai, on hyvä. Nyt saa vähän kääntää autossa, jos olet auton ratissa, niin käännä pikkusen käännä volaa siitä ja anna basso jyskyttää.
1: Käännä töissäkin.
2: No, sit mennään.
0: Come on.

Kimmon Hondan takapenkillä sarkastinen ja kirkka rapitsin. Tämä oli Tuukka Tuke Ritokosken valinta suomalaisuuden soundtrackille. Kyllä oli kaunis ja koskettava laulu. Kiitos Tuukka tästä. Tässä on Etta Miljoona.

0: Kärmäkääri ja vantaalainen. Hei, ihan kohta laitetaan tasatunnin taistelun kaksi eppuklassikkoa vastakkain ja sitten otetaan tiivis varttitunnin äänestys. Eppu Normaali on teemana tasatunnin taistelussa ja kaksi laulua on siis vastakkain. Toinen on juontajan valitsema ja toinen on kuulijan. Ahti ja BM kuullaan ja sitten sen jälkeen saa ruveta äänestelemään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
3: Radio Suomi Pop.

0: Market.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En.

0: Poliisia.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
6: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Ahti ja BM-tähdet soi Suomi-popilla oikein kivaa keskiviikkopäivää, pikkulauantaita. Tänään kerrottiin ihania uutisia liittyen Eppu Normaalin Kaikki häipyy on vain nyt -konserttiin liittyen. Siis, että 19.5. kello 9. tulee pieni määrä lippuja myyntiin, eli tämmöinen vapautuminen on siis tänään julkistettu. Kaikkien aikojen Eppukesä tästä tulossa tasatunnin taistelussa. Eppu Normaalin kappaleita, 2 kappaletta vastakkain, mutta mitä siellä sitten on? Mun ehdokas, Jontajan ehdokas on ensi mielestä sinua. Mitäs täältä tulee arvoisalta tuomaristolta?
1: Teemu täältä Kangasalta tähän Eppu Normaaliin -keissiin. Niin olisi tämmöistä vanhempaa tarjolla, joku poliisi pamputtaa taas. Tai sitten Tahdon sut vähän uudempaa.
2: Vihreäjoen rannalla on aivan huippu biisi.
3: Kyllä se on Baari Kärpänen.
4: Baari Kärpänen voisi olla kovaa vetoa, näin kuin huomenna on vapaa päivä.
5: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Otetaanko hempeetä? En saa mielestä sinua Eppu Normaalilta. Vai otetaanko sitten Baari Kärpäsestä kiinni? Tuli monta viestiä liittyen tähän, että pitkästä aikaa olisipa kiva kuulla tää. Niin kumpi näistä sun mielestä pitäisi soida?
5: Tunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Nyt on siis aikaa noin 15 minuuttia äänestää, että kumman noista kappaleista haluat kuulla kello 13 Ilta-Sanomien uutisten jälkeen. Onko se En saa mielestä sinua vai Baari Kärpänen? Laita viestiä WhatsApp-laulaa numerossa 0403564556.

0: Suomi-popilla. Ihan kohta JVG:n rehellisesti. Portion Boys, Sonja Lomme, Eläköön elämä on tulossa. Uutiset ihan just. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneen ajamisesta tästä uutisissa ihan kohta. Mut hei, kumman näistä haluat kuulla? Tasatunnin taistelussa en saa mielestä sinua. Ja Baari Kärpänen, nyt on vielä hetki aikaa äänestää. 0403564556.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun. Tule puu-ilon.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu!
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot päihtyneenä ajamisesta. Räsänen kertoo ajaneensa vapaa-ajan illanvieton jälkeen humalassa kotiin huhtikuun puolessa välissä. Räsänen on kertonut asiasta puoluejohdolle ja kaikille puolueen elimille. Hän kertoo, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksen enkä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Myöhemmin iltapäivällä kuullaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindmanin sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kommentit aiheeseen. SM-liigan kausi huipentuu illalla Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Nokia Areena on tänään loppuun myyty. IS-kiekkokierroksen suora videolähetys Nokia Areenasta alkaa kello 17.30. Sitä voi seurata ISN sivuilta. Poliisi on onnistunut tunnistamaan osan vappumarssin epäillyistä pahoinpitelijöistä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi. Osa epäillyistä on yhä tunnistamatta. Tunnistetut epäilyt ovat kotoisin muilta paikkakunnilta. Poliisi kertoo tunnistaneensa epäillyn, jonka epäillään polttaneen banderollin vappukulkuessa. Asiaa tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko.
15: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa.

0: Radionovan.fi. Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
1: Huomenna torstaina sadealue on liikkeellä keski- ja pohjoisosassa kohti pohjoista ja paikoin sataa runsaasti. Rintaman jäljessä maan etelä- ja keskiosassa kohtalainen tuuli kääntyy etelään. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat 12-16 Lapissa ja sateessa 7-13.
0: Sään sinulle tarjosi Ula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi. Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi-pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Parhaat biisit tarkoittaa tässä seuraavaan 20 minuuttiin muun muassa JVG:n rehellisesti kappaletta. Ja joku Eppujen biisi soita seuraavana. Arttu Viskari tulossa ja Porttiona ja Satu Kotonen täällä. Moikka. Tasatunnin taistelussa on juontaja valkkaama kappale ja kuuntelija valkkaama kappale vastakkain. Meillä on aika tiukka taistelu tässä ollut. Eppu Normaalin kaksi legendaarista biisiä. En saa mielestä sinua ja Baari Kärpänen arvosteltavana. Ja nyt sitten kuullaan, että mihinkä suuntaan tämä arvovaltainen raati. Eli meidän kuuntelijat ovat oikein menneet näiden kappaleiden suhteen.
3: No ehdottomasti en saa mielestä sinua, koska onhan se vaan niin kaunis kappale, eikä sitä ole kuultu aikoihin, niin ei ole muuta vaihtoehtoa.
4: Tasatunnin taistelussa on näistä kahdesta, niin ilman muuta juontajan valinta. En saa mielestä sinua. Jos tässä olisi vähän viihteellä, niin voisin ehkä harkita sitten ottaa tuon Baari Kärpäsen. Nyt olen töissä, niin kuunnellaan mieluummin juontajan valinta.
5: Koska meidän kylällä ei enää ole baaria, niin soita Baari Kärpänen ihan vaan sen takia, että voi fiilistellä.
1: Vitsi, mitä perusteluita, ja kyllä se nyt siltä näyttää, että äänivyöryllä sit kuitenkin voittoon meni.
0: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
0: Ja Satu Kotonen.
1: Baari Kärpänen, tässä se tulee.

Albertin on tulossa pieni määrä lippuja myyntiin 19. päivä 5. Ja onhan tästä tulossa kaikkien aikojen eppu kesä. Ja ilo on kyllä kertoa se, että esimerkiksi Suomi Pop-festareilla niin Jyväskylässä kuin Oulussa eppu normaali esiintyy. Ai ettien että! Kohta Portion Boysin ja Sonja Lummen Eläköön elämä. PMMPn pikkuveljen tulossa Ketosen Antilta, Broidilta tulossa. Olisitpa sylissäni ihan kohta ja tässä on viskari.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: tämä se on JVG:n rehellisesti. Ihana meininki. Keskiviikko, huomenna hella torstai ja kohta Portion Boysit. Raikaa, pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun. Tule
9: puu-ilon. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
13: Visit K-Supermarket. Lähde

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: 23 on kellossa, kuuntelet Radio Suomi Poppia, Satu Kotonen täällä. Terve! Beemin ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi tulee ihan kohta ja pikkuveli PMMPltä. Noitalinna hurraan, hieno biisi sitten PMMPn eeppisenä versiona tuohon ihan pian myöskin. Ilmaiset lounaat vielä jollakin pistetään palkinnoksi ennen kuin kello kilahtaa kahteen ja Keskitalon nuori isäntä ottaa homman haltuun. Vielä kerkeet laittaa oman hakemuksesi tähän kisaan. 0403564556. Kenen kanssa haluaisit meidän piikkiin päästä lounaalle? Mitäs Anne?
1: Moikka. Haluaisin ilahduttaa miesystävääni ilmaisella lounaalla, koska hän jäi tuossa aikaisin keväällä työttömäksi. Piristäisi varmaan kummasti. Moikka.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

0: PMP, pikkuveli. Ketosen Antin olisitpa sylissä, niin nautitaan ihan kohta. Jos on vähän semmoinen olo, että nyt kaipaisi jotain romance-osastoa, niin kyllä mä sanoisin, että toi 4 minuuttia Ketosen olisitpa sylissäni biisiä, niin ajaa kyllä ihan sen asian. Haluan Helsinkiä myöskin tarjolla Erika Wigmania tulossa myös. Ilmainen lounas kertaa 2 kisa käydään joka päivä tässä ohjelmassa, eli Suomipopin päivälähetyksessä. Joka päivä arvotaan ilmaiset lounaat, viestejä on sadellut. Henri, että muun muassa koodailun meille päin. Nyt on pitkä viikonloppu edessä. Mitäs teillä on suunnitelmissa, Henrietta?
1: Laiva starttaa kohti Ruotsia tänä illalla perheen kanssa. Naantalista lähdetään Finlandsilla katsoa Kolmårdenin eläimiä.
0: Hei, en kestä! Voi vitsi, se on niin ihana paikka se Kolmården. Se on ihan superihana. Ootko käynyt aikaisemmin?
1: Lapsena viimeksi te.
0: Okei. Mitä sä aikuisena ihmisenä odotat, kun sä oot käynyt kakarana viimeksi ja nyt sä meet takaisin, niin mitä sä odotat?
1: Sellaista niinku monipuolisempaa nykyisin, niinku, että siellä yhdistyy kaikki, että saa vaan katsella kaikkea.
0: Kuulostaa tosi ihanalta, ihana pitkä viikonloppureissu. Ja sä oot laittanut, Henrietta, viestiä meille WhatsAppiin liittyen ilmaisiin lounaisiin, niin kuka on se henkilö, jonka sä haluaisit viedä syömään, ja niin ettei tarvitsisi itse maksaa?
1: Se on mun hyvä lapsuuden ystäväni, että ollaan yli 30 vuotta tunnettu, niin hänet ehdottomasti, että molemmilla tuli 40 täyteen tänä vuonna, niin olisi lounas enemmän kuin paikallaan.
0: Mikä olisi paras hetki tämmöiseen, kuinka paljon joutuu tekemään järjestelyä, että äiskät pääsee keskenään lounaalle?
1: Mä luulen,

0: kaverilla on enemmän järjestelemistä, kun meillä on hyvä toimiva tukiverkosto, joka hoitaa lapset.
1: Hittolainen, mun pitää tehdä joku spin-offi tähän ohjelmaan silleen, että siinä on myös niin kuin lastenhoitopalvelu saatavilla myöskin. Että semmosenkin.
0: Totta.
1: Joo, joo. Mä rupean niin kuin työstään tätä, mutta sitä odotellessa niin laitetaan teidät lounaalle. Onneksi olkoon.
0: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
3: Ilmainen. Ilmainen.

0: Antti Ketonen Suomi-popilla. Hyvää keskiviikkopäivää. Tämä on ihana biisi, olisitpa sylissäni. Erika Wigman, Gigi Oliina, Suvi Teräsniskan Pettävällä jäällä. Nää ihan kohta tulossa. Älä kato mihinkään.
1: Radio Suomi-pop. Festari-etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi-pop.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Fiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Jos tähän nyt tulee vielä toinen Halo Helsingin biisi, niin se on silloin festaritupla. Meillä on 2 viikon festarietkot käynnissä. Yleensähän etkot kestää vaan mitä? Muutaman tunnin, mutta meillä ne kestääkin 2 viikkoa. Ja Juho Keskitalo saapunut paikalle. Hei!
1: Mä oon maanantaista lähtien nousuhumalassa.
0: No niin, no mä oon vähän ajatellutkin, että...
1: Jotenkin kiva, sen
0: kun,
1: huomaa.
0: Kiva, kun sulla on järjestetty
1: huomaa tämmöset. Somekäyttäytymisestä.
0: Nimenomaan. Hei, Juho Keskitalo, mulla on sulla nyt niinku tärkeä elämän ja kuoleman kysymys.
1: Okei.
0: Saako käyttää semmoista bändipaitaa, vaikka ei tietäisikään kyseiseltä bändiltä tai artistilta juurikaan kappaleita? Mitä mieltä oot?
1: Ootas, mä vastaan tähän kysymykseen strippaamalla. Mä annan tästä ihan näin.
0: Okei, joo. Itse kun mä haluaisin jotain niinku, nyt lähtee siis huppari pois. Hetkinen! Mitä? Miten voi olla, että sillä on Nirvana-paita tänään päällä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ei oo totta. Tää on paras striptease-show, minkä mä oon ikinä nähnyt.
1: Ja tää on lahja sulle, että mä keskeytän sen tähän.
0: Nimenomaan. Yleensä ne ei oo tähän pysähtynyt. Eli otaksun, että ollaanko me samaa mieltä tästä?
1: Joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että täytyy niinku dikkaa siitä bändistä tai artistista, jonka paitaa käyttää. Eniten mä oon käyttänyt teininä, silloin mä pelkästään Children of Bodomin bändipaitoihin pukeuduin. Tänä päivänä ammatin myötä on tullut sellainen, että mun treenipaidat on käytännössä katsoen pelkästään niinku artistipaitoja, koska aina kun joku julkaisee uuden kappaleen, niin
0: sä saat
1: paidan.
0: Semmosen, joo.
1: Ja
0: sit
1: niinku, tiedät sä, emme niinku... Emme nyt niin paljon niistä tykkää.
0: Mitä sä nyt toi voi sanoa?
1: Mulla on oikeesti kettä se.
0: Mulla on Sami Kurosen paita. Mä rakastan niin Sami Kurosen musiikkia. Lipi, hei, joo, on se näin. Nyt kyllä. Mutta ihanaa, Juho Keskitalo niin, fanituotteita odotellessa.
2: Satu Kutunen, Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop.
0: Ihan kohta, Juho Keskitalo, en tiedä. Vähentääkö se vaatteita vai mitä se meinaa? Se jää nähtäväksi, ehkä kuultavaksi myös. Mun puolestani ihania pyhiä ja tavataan perjantaina.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkoon.

0: operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
3: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on saanut sakot rattijuopumuksesta. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Hän jäi kiinni ratsiassa Kehä Ykkösellä Espoossa ja tarkkuusalkometrin tulos oli 0,68 promillea. Räsäsen sakon suuruus on 40 päiväsakkoa ja 2300 euroa, jonka hän on jo maksanut. Räsänen ei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei kommentoi vielä suoraan sitä, vaarantaako käry hänen ehdokkuutensa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Poliisi tutkii Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien asumisyksikössä tapahtuneita epäilyjä asiakkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Yksikössä asuu erityistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi ei ole kertonut, montako epäiltyä tai mahdollista uhria tapauksessa on. Teboilin asemien sulkeminen nosti polttoaineiden hintoja ja kasvatti autoilijoiden kokonaismenoja vuositasolla 40 miljoonaa euroa. Näin osoittaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys, joka pohjaa polttoainealan yrityksiltä kerättyyn aineistoon. Teboil sulki asemansa viime marraskuussa, kun sen emoyhtiölle venäläiselle Lukoilille asetettiin Yhdysvaltojen ja Britannian pakotteet.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Noin, nyt kuuluu. Siis tiedätkö mitä? Mulla ei ole niinku ikinä käynyt 6 vuoden radiouran aikana sillä tavalla, että mä istun täällä, tiedätkö, luurit valmiina ja alan höpöttämään, sitten mä ihmettelen, kun ei kuulu luureista mitään. Niin mä en ole laittanut näitä kiinni tähän pöytään. Siis niin kuin, että mä olin paikalla, luurit päässä, mikki kohilla, mutta mä en ollut vaan tökännyt niitä oikeaan paikkaan. Mutta nyt sitten. Huominen sää. Heillä torstain sää Etelä-Suomessa 13 astetta ja puoli pilvistä. Länsirannikko on 11 asteen ja puoli pilvinen, idässä sataa. Ja 13 astetta maan keskiosa sateista ja 13 Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 8.
13: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
15: Radio Suomi-popin iltapäivä.
16: Ja Juho Keskitalo.
14: Keskiviikko iltapäivän starttaa Viivin USA sekä Elinora ja Samuli Putron osuma. Ja jos sulla on ollut sellainen vaikka viikko tai semmoinen päivä tai on semmoinen ajanjakso elämässä, että tarvii niinku muistutusta siitä omasta sisukkuudesta ja siitä, että tiedätkö mitä, sä kyllä pärjäät. Niin ihan pian myös Juha Tapio muistuttamassa nimenomaan tästä aiheesta.
15: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
17: Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Periaatteessa voisi ajatella, että tuo Juha Tapion kappale myös kertoo sellaisesta niin kuin huonosti kypsenetystä ruuasta. Hey.

0: Moi! Oot sä menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi. Sanoit sä... Padadam, pam, pam, pam, pam.
1: Sanoin!
2: Dididam, dam, dam, dam, dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Se oli osuma. Siis tämä kappale Eili Nooralta ja Samuli Putrolta. Suomi poppii kuuntelet ja Juho studiossa hyvää keskiviikkoilta päivää. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että jos on ollut semmoinen, tiedätkö, jos sun on ollut vaikka rankka päivä tai sanotaan rankka viikko tai ylipäätään vaikka tämmöinen niinku rankka jakso elämässä tähän mennessä, niin Juha Tapiolta tulee nyt seuraavaksi semmoiset sanat, joista on hyvä muistuttaa itse sellaisena hetkinä.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eli Juha Tapio ja Sitkeä sydän. Tässä mä viittasin siihen, että saattaa myös viitata niin kuin huonosti kypsennettyyn ruokaan. Tiedätkö, että se sydän on jäänyt niin kuin sitkeäksi. No niin, okei, Nelimatolan uusi ikuisuus tullut sitten ihan pian. Kiva keskiviikkoiltapäivä.

0: No mites kävi, koitko Juha Tapion sitkeä sydänkappaleen aikana, että ei vitsi, just nimenomaan tällaista viestiä mä kaipasinkin keskiviikkoilta päivään. Juho studiossa Suomi Poppia kuuntelet. Meillä olisi poppaako-osio tulossa seuraavaksi. Siellä on tuoretta Happoradiota arvioitavana. Tämä tässä nyt on kappaleen nimi. Uskallaanko jopa tälleen etukenossa luvata, että sen lisäksi, että tulee poppaako, niin pian tulee myös Miian päivittäinen puujalkavitsi. Nelimatolan uusi ikuisuus sekä TikTokin kyyneleet ja poppaako seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En. Tuu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mikäs tässä biisissä oli? Tässä oli joku sellainen niin kuin kikka, että täytyy kuunnella tämä TikTokin kyyneleet, mutta niin, että aina kun sinne lauletaan kyyneleet, niin sitten sun pitää ajatella jotain toista sanaa. Ja sitten siitä tuli jotenkin hauska. Mä huomasin vaan siis kuunnellessa tuota kappaletta, että mä muistan, että joku tämmöinen juttu oli, mutta mä en muista, mikä se sana oli.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: No, nyt Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä kuitenkin starttasi poppaako, jossa on tuoretta Happoradiota arvioitavana. Kerrottakoon, että tuo portti on pois, näihin hommiin ei synnytään tulossa ihan pian, mutta nyt tässä fokus tähän. Tämä tässä nyt kappaleeseen. Tämä on ollut siis eilen ja toissapäivänä verkkoäänestyksessä semmoisessa tilanteessa, että 60-40, 60% on sanonut, että kappale poppaa. WhatsAppiin tulleiden viestien perusteella, tai siellä on ollut niinku merkittävästi enemmän sitä, että jengiin uppoo tää kappale. Mut mitä sä tykkäät? Tosta lähti. 0-0-356-4556. Tykkäätkö? Miksi? Etkö tykkää? Miksi? Toisin sanoen, poppaako? Happoradio, tämä tässä nyt.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Ihan nopsaan kerron nyt, kun mietin, että mikä tuossa TikTokin kyyneleet-kappaleessa, joka tuli siis aikaisemmin, että mikä se olikaan se sana, mikä piti laittaa kyyneleet-sanan tilalle, jotta siitä tulee jotenkin hauska siitä kappaleesta, niin Harri muisti tänne WhatsAppiin kertoa, että se oli kirvelee. Eli sitten sieltä tulee nämä, ja sä petät, sä tuut ja sä meet ja kysyt, miksi kirvelee, ja tällä tavalla. Mutta tässä poppaako-osiossa Happoradio on tämä tässä nyt arvioitavana, ja tiedätkö mitä? Biisi on ottanut tuommoisen todella positiivisen loikan verkkoäänestyksessä, koska nyt 84% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa. Eilen ja toissapäivänä tämä sama luku oli vielä 60. WhatsAppissa Suvi sanoi, että poppaa edelleen, paranee joka kuuntelu kerralla. Komppaan eilistä kuuntelijaa, joka sanoi, että alussa oli jotain Samuli Putromaista, kyllä. Ja sen ei ole siis lainkaan huono juttu. Juha-Pekka sanoi, että odotin enemmän, mutta ei tämä huono ole. Ehkä toisella kuuntelukerralla parempi jo. Meidän sanoi, että huomennahan meillä on seuraavan kerran poppaaka, mutta koska huomenna on helatorstai, niin se meneekin noin niin yli huomiselle. Mitäs Mia?
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta.
2: Kyllä tämä poppaa. On popannut koko viikon. Hei, mä mietin kanssa sitä tuossa noin äsken. Mehän tehtiin se, että me joku aika sitten, että kun toi laulu tulee, missä
1: niin
2: sun pitää vaihtaa sit se
1: kirvelee,
2: sana.
1: Joo.
2: En mäkään muista kyllä sitä sanaa.
1: Joo.
2: Mutta mä sitä mietin koko laulun ajan, että jotain tässä oli.
1: Great minds think alike.
2: Mies sanoi tänään, että menet blondivitsillä, niin mennäänpä sitten päivän puujalkaan, joka on blondiaiheinen tänään.
1: Mennään.
2: Miksi blondi käyttää vappunavillaisia pikkuhousuja?
1: Miksi blondi käyttää vappunavillaisia pikkuhousuja? Vappunavillaisia pikkuhousuja. Tämä voisi liittyä jotenkin simaan. Mitäs muuta on niin kuin vappuna? No vappumunkit totta kai, mutta villaisia. Enpä kyllä löydä niin kuin mitään, mikä voisi jotenkin liittyä villaan ja vappuun. Paitsi ihan se, hei, totta kai, toivottavasti ihan kohta toi kiitos tiedosta. Siis vappuun, ei villaan. En mä löydä. Kuunnellaan.
2: Pysyy nilkat lämpiminä. Mukavaa. Keskiviikkoa keskellä viikkoa. Olettehan te huomenna sitten vapaalla.
1: Kyllä.
2: Ja onko perjantaikin vapaa?
1: Perjantaina täällä.
2: Toivottavasti ei.
1: Noniin.
2: Mut kuullaan.
1: Toiveisiisi vastattiin. Perjantaina täällä. Huomenna vapaa.
3: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä tosiaan portion pois ja näihin hommiin ei synnytä. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Jatkaa tämän jälkeen Suomi Popilla.

0: Portion pois, näihin hommiin ei synnytä Suomi-popilla. Ja tänään tulee siis 2 viikkoa täyteen siitä, kun mä oon yrittänyt kamppailla tuohon kiitostiedosta osioon aiheeksi vapun. Valitsemalla mahdollisimman epämielenkiintoisia kilpakumppaneita. Eli 2 vaihtoehtoa aina tulee, ja sitten Suomi-popin kuulijat saa äänestää, että kummastako niistä turhaa nippelitietoa esitetään. Eli mä pyysin myös tänne WhatsAppiin ehdotuksia siitä, että mikä voisi olla joku semmoinen mahdollisimman epämielenkiintoinen aihe, jotta se vappu valittaisiin. Kiitos kaikista eilisistä viesteistä, siellä oli paljonkin hyviä optioita, ja niistä inspiroituneena tänään kysynkin, että tuleeko seuraavaksi turhaa nippelitietoa aiheesta vappu, joka on tietysti hyvä aihe, että aina paljon mielenkiintoisuuksia, vai vasen?
1: Kohta tulossa.
0: Vappu vai vasen? Kumpi kiinnostaa enemmän? Vappu tietysti. Eiks niin? Please. 0-0-3-5-6-4-5-5-6. Heitä WhatsAppiin viestiin. Elias Kaskista Dingoa ja Beemiin tulossa myös.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Kaupan kautta, eväät hyvään kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla buskesport.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo, kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha, no tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuhiloon.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
17: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: ahdistuu.
1: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Dingo ja nahkatakkinen tyttö Suomi Popilla. 14.49 on kello keskiviikkoiltapäivässä Juho studiossa ja kiitos tiedosta starttaa seuraavaksi. Tänään vastakkain oli vappu tai vasen. Nyt on siis 2 viikkoa tänne, kun vappua mä oon yrittänyt saada tänne.
1: No tietenkin oikean vastakohta, eli vasen.
0: Suurin osa äänestäjistä oli Miian kanssa samaa mieltä
2: päivänä.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
11: Kiitos tiedosta.
0: Täällä esimerkiksi Juha-Pekka kirjoittaa, että vasen tietenkin, vappu sitten kun vappu on ohi. Tiedätkö, mun mielestä siis tämä näyttää siltä, että tämä vappu ei varmaan koskaan ole ohi. Mutta kyllä mä nyt niin kuin, mä mietin siis perjantaille mä heitän jonkun niin huonon aiheen kilpailemaan, että silloin me saadaan tämä homma sitten ratkaistua. Mutta nyt sitten aiheesta vasen. Latinan sana sinister tarkoitti alun perin vasenta, myöhemmin sille tuli myös paha enteinen merkitys. Monissa vanhoissa kulttuureissa vasenta kättä pidetään epäpuhtaana tai epäonnen merkkinä. Joissain kielissä sana oikea tarkoittaa myös korrektia, mutta vasen ei saa yhtäkään positiivista merkitystä. Japanissa vasenkätisyyttä pidettiin ennen niin hankalana, että jotkut opetettiin väkisin oikeakätisiksi. Ja mitä etenkään tällä tiedolla teet, et yhtään mitään.
11: Kiitos tiedosta, jee!
0: Tais voin ottaa kyllä apua vastaan lisää. Mikä se toinen aihe voi olla niin, että vappu saattaisi vihdoin käsiteltyä? Beemin syntymäpäivä ja muun muassa Vituiksman Meitsin ralli seuraavaksi.

0: Whatsappilla kello 14.53 ja Elsa heitti tänne ääniviestillä ajatuksen tähän vappu vastaan joku muu aihe. Kiitos tiedosta osiossa.
1: Siis koska kaikki on eri mieltä mukaan, niin ehkä mun pitääkin perjantaina äänestää sitä toista aiheet. Mm. Ehkä vappu sit voisi voittaa.
0: Kato, Elsa on siis pitkin viikkoa äänestänyt Whatsappiin. No siis vappua tänään lähetti tällaisen viestin, jossa on varmaan 100 kertaa peräkkäin, että vappu. Ja aikaisemmin niin kuin tällaisia vaikka, että hänen miesystävä ja lapset sekä serkun seurustelukumppanit ja sitten veljet ja koirat ja kaikki äänestää vappua. Niin kuin tällä tavalla yrittänyt lobbaa sitä. Mutta sinänsä pidän tästä ajatuksesta, että se onkin ollut koko ajan vaan Elsan vika, että minkä takia sitä vappua ei ole valittu. Hei, huomenna. Kun seuraavaksi tulossa 3 uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa Pete Parkkosen laulusuoritus, jota on siis sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen arvosteltu, ja Ilta-Sanomat on sitten ottanut yhteyttä tämmöiseen Popjats-laulun lehtoriin ja kysynyt, että minkälainen se laulusuoritus hänen mielestään ollut. On siis spekuloitu, että onko Peten ääni rasittunut. Mutta tämän ammattilaisen analyysin kuulet seuraavaksi uutisissa. Selkeä tsekataan huomista säätä. Vituiksi Mäni ja Bessin kyynelet sateessa. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja

0: Huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonun puhelinhuollot pikana.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
1: vaasansähkö.fi.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
10: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin turvallisuuden takaajana on romahtanut. Tuoreen Natopol-mielipidetutkimuksen mukaan vain 12% vastaajista uskoo, että Yhdysvallat on valmis puolustamaan Naton eurooppalaisia jäsenmaita presidentti Donald Trumpin kaudella. Luottamus yli kaksinkertaistuisi, jos presidenttinä olisi joku muu. Nato-jäsenyys koetaan kuitenkin edelleen perusteltuna, vaikka kannatuskin on laskenut. 2 vuotta sitten Nato-jäsenyyttä kannatti 83% suomalaisista. Nyt osuus on 73%. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlinin mukaan Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
12: Mitä sä oot muuten mieltä tässä äsken noissa uutisissa, kun kerrottiin, että se Peten laulusuoritus on nostanut huolta ihmisissä? Niin pitäisikö meidän tehdä silleen, että kaivanko mä jostain sen ja kuunnellaan yhdessä, että onko sinne nyt sitten mitään perää? Mitä oot mieltä? Nyt kuitenkin fokus huomisessa säässä, joka on Etelä-Suomessa 13-asteinen ja puoli pilvinen. Länsirannikolla heillä torstai 11 astetta ja puoli pilvistä. Idässä sataa. Ja 13 astetta maan keskiössä sataa ja 13 astetta pohjoisessa 8 astetta ja aurinkoista.
11: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä.
13: Ja Juho Keskitalo.
12: Itse asiassa vielä Euroviisuista ja Lindasta ja Petestä puheen ollen, niin mulle soitti tänne äsken siis Tytti Junna, joka on Nelosen toimittaja tuolla Viinissä paikan päällä. Ja hän kertoi, että hän nyt kuumeisesti siellä editoi jotain tällaista ääniklippiä, jossa ääneen pääsee, oliko se nyt sitten taustalaulajat vai taustatanssijat, taustalaulajat, jotka kertoo jostain tällaisesta ongelmasta, joka nyt on eilen tässä semifinaaliesityksessä ollut. Ja Tytin tietojen ja sanojen mukaan, niin tämä on sellainen juttu, mitä ei ole vielä yhtään missään uutisoitu, ja senkin vuoksi hän haluaa nyt sitten heti ensimmäisenä tuutata sen maailmalle Suomi-popin iltapäivässä.
4: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Kuten sanottu, editointi tiukasti käynnissä ja hän heti heittää mulle viestiä, kun klipit löytyy, niin sit heti kun mä kuulen, niin sä kuulet. Tässä on Vituiks Mä en Bessin kyyneleet sateessa.

nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: sateessa Suomi Popilla. Kello on 15.09 ja ihan tässä pari sekuntia sitten sain vihdoin valmiiksi klipatun äänitiedoston. Tytti Junna on siis Viinissä ja sieltä raportoi Euroviisuun liittyviä asioita. Ja hän soitti mulle ja kertoi, että hänellä on nyt jotain tietoa jostain tällaisesta ongelmasta, joka on Suomen eilistä semifinaaliesitystä edeltänyt. Ja tätä ei ole vielä yhtään missään. Lähdetään kuuntelemaan, mitä siellä on käynyt.
1: Euroviisuista Viinistä raportoi Tytti Junna.
2: Meniks kaikki eilen just niin kuin pitikin? Oliko mitään yllätyksiä teidän tontilla?
3: Veto oli todella hyvä. Ei voi periaatteessa paremmin mennä. Ja kyllähän siinä kävi, niin kuin jännitys oli, meillä oli esiintymisjännitys, mikä on aina hyvä merkki. Ja siinä kävi vielä just ennen lavalle menoa sellainen, että voin tässä paljastaa vain teille. että Petellä kävi silleen, että sillä ei kuulunut toisesta korvasta mitään.
4: Korvamonitorista.
3: Ja se oli niinku kans ihan niinku valmis menemään sillä. Se nyökkäsi jo meille, että okei, tämä on tilanne, tällä mennään. Niin, se niinku nyökkäsi. Mutta ne sai...
4: Veton oli ehkä noin minuutti jäljellä. Minuutti 30 sekuntia ehkä.
3: Joo, mutta sitten ne onneksi kuitenkin, siinä oli ehkä 3 ääniteknikkoa sitten siellä sen peräpuolella sitten säätämässä sitä sen kuuntelupakkia ja saisit sen niin kuin toimimaan. Joo. Mutta se oli jo silleen niin hyväksynyt tilanteen, että okei, yhdellä korvalla mennään. Mutta
5: mutta niin kuin niin tottunut livemuusikkoon ja kokenut livemuusikkoon, että se kyllä selviäisi. Se olisi toimittanut sen varmasti yhtä hienosti yhdelläkin korvalla, mutta hyvä asenne.
2: Niin toihan on sitä aitoa ammattimaisuutta, että live on live, siinä voi tapahtua mitä vaan.
1: Euroviisuissa mukana Supla.
0: Siis mietipä miten kuumottava tilanne. Mä kävin tässä ihan huvikseen googlaamassa, että miten paljon noita Viisun semifinaaleja katsotaan. Niin esimerkiksi viime vuonna Suomessa 1,5 miljoonaa ihmistä katsoi sitä finaalia. Katsotaan tästä vielä jonkun, paljonko se on sitten kansainvälisesti. Koska niin kuin mietissä, okei, siihen ei löydy ihan suorilta lukua, jos saatu tietää, niin heitä WhatsAppiin viestiin. Mutta tiedätkö, niin kuin, että sä oot just menossa laulamaan, tätä katsoo miljoonat ihmiset ympäri maailman, ja sä et kuule sun toisesta korvasta mitään.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Moni voi säätyä, mutta Pete Parkkonen sanoo no problemos. Toki se ehitti siis fiksata, mutta oli valmis menee lavalle tolla tavalla. Hei, ihan pieni se liekin heitin sitten soikin. Tässä sen sijaan Agnestikin Suomi-rockia. Kivaa keskiviikkoa päivää.

0: Agnestic ja Suomi Rockia Radio Suomi Popilla. Kello on vartti yli 3 keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa. Tänne heitti Mari viestiä, kun mä äsken pohdin, että mitenköhän paljon noita Euroviisujen semifinaaleja niin kuin maailmanlaajuisesti katsotaan, kun Tytti Junnalta tuli sieltä tuommoinen äänitiedosto, jossa, siis Viinistä tuli äänitiedosto, jossa nämä taustalaulajat kertoi, että minuutti ennen kuin heidän esitys alkoi, niin Peteen tästä korvamonitorista toiselta puolelta, niin ei kuulunut yhtään mitään. Se saatiin kyllä fiksattua lopulta, mutta Pete oli siis valmis menee lavalle myös tälleen niin kuin puolikuurona. Ja katsoin, että 1,5 miljoonaa suomalaista sitä katsoi, niin Mari kertoi, että kansainvälisesti tuommoinen rapiat 200 miljoonaa. Töttörö. Pitäisikö me nyt ottaa vielä, nyt kun ollaan tässä Euroviisu-aiheessa ja tiedätkö, seuraavaksi myös on soimassa liekin heitin. Niin kato, uutisissakin kerrottiin siitä, että nyt tästä eilisestä semifinaaliesityksestä niin on somessa, eli totta kai toisin sanoen Jodelissa, noussut polemiikkia siitä, että hetkonen, onko Peten ääni rasittunut vai ei. Niin kuunnellaanko yhdessä pieni pätkäkohta ja niin kuin tsekataan, että onko tässä nyt sitten jonkunnäköistä syytä huoleen. Kuten luvattu, liekin heitin ja sen lisäksi Anin, jos puhutaan totta, tulossa seuraavaksi. Tämmöinen yhteis kuunteluhetki.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.

0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En, tuun. Tule
2: puhkiloon. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelin.

0: kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Visit K-Supermarket.

0: Helsinkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Ani, jos puhutaan totta, Radio Suomi Popilla. Okei, tässä ihan pieni hetki sitten Ilta-Sanomat on uutisoinut, että Pete Parkkosen laulusuoritus nostettiin somessa tikun nokkaan. Ja täällä siis kerrotaan siitä, että Jodelissa on ilmeisesti useampikin postaaja pohtinut, että onko Parkkosen ääni rasittunut, onko vedosta tullut passiivinen, tuntuiko siltä, että ei olisi laulettu ihan niin tunteella. Niin totta, tsekataas täältä nyt pieni pätkä. Eli tässä eilisestä semifinaalista. Lähdetään totta kai täältä ihan alusta. Helkkari, hieno esitys, by the way. Kuuntele nyt.

0: tässä on mitään ongelmaa meikäläisen korvaan. Täältä tulee WhatsAppiinkin viestiä. Simo kirjoittaa, mun mielestä semifinaali oli paras esitys tähän mennessä. Kaikki meni nappiin. Samaa mieltä.
1: Vähän outoa, etteet sä kato mua silmiin, kun viime yönä et saanut musta käsiä.
0: Pakko mennä vielä seuraavan kertsi yli.

0: tässä laulaa mies rasittuneella äänellä, tai että tämä esitys olisi jollain tavalla passiivinen.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Kyllä mä sanoin, että meillä on todella kovat mahdollisuudet tällä esityksellä nyt lauantaina tuoda viisuvoitto kotiin. Tässä on Anssi Kelan puistossa. Eerin, mitä tänne jää tulossa heti perään?

0: Eerin, ja mitä tänne jää Suomi-popilla? Se on 15.37 kello keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa, ja ihan lopsakoppi vielä, minkälaisia WhatsApp-viestejä tuli lisää tänne liittyen tuohon äskeiseen aiheeseen, kun katsoi Ilta-Sanomat uutisoi, että somessa on Peten eilistä laulusuoritusta niin kuin pohdittu, että onko ääni väsynyt, oliko siinä nyt sitä samaa tunnetta kuin aikaisemminkin. Meidän, tai mun mielestä ehdottomasti se oli täynnä tunnetta, ja siis todella kova laulusuoritus, niin Asta täällä tiivistää, että jengi on vaan lukenut näitä parjaajia mielipiteitä. Ennakkosuosikkia solvataan aina. Pete on jumalainen laulaja, ihan turhaa skeidää. Ja tiedätkö, samaa mieltä. Mites hei, jos me mietitään sun ruokailua? Ja meistähän jokainen tietää, että täytyy syödä mahdollisimman terveellisesti, mutta sitten toisinaan se saattaa jäädä siitä kiinni, että ne epäterveelliset asiat maistuu paremmalta kuin terveelliset asiat. Ja tästä syystä yksi askel siihen, että pystyy itse tai vaikka perheen kanssa syömään terveellisemmin, niin se on se, että opettelee tekemään hyvällä tavalla tai niin kuin hyvänmakuiseksi näitä terveyttä edistäviä juttuja. Ja tähän liittyen Ilta-Sanomat tarjoilee seuraavaksi nerokkaan kikan.
1: Kohta tulossa.
0: Eli terveellistä ruokaa ja hyvän makuisena. Aisa Kellyytin, ai että, Jordin sirkus sekä kaukoan 10 000 tuntia sen lisäksi seuraavaksi.

0: se potti.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Festariet-kot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
2: Global Connect.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM, Metsä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä.
4: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop -festari.

0: tarvii.
1: Kello 15.49 keskiviikkoilta päivässä. Tässä soi Shordin Sirkus, Suomi Poppia kuuntelet ja Juho studiossa. Terveellisesti syöminen. Siis jos me nyt mietitään niin kuin tälleen henkilökohtaisella tasolla sulla, tai jos sä mietit vaikka sitä, että miten terveellisesti sun perheessä syödään, niin sehän saattaa helposti jäädä sen jalkoihin, että ne epäterveelliset asiat maistuu paremmalta ja sen takia niitä tulee sitten vähän niin kuin vaistomaisesti suosittua enemmän. Eli ratkaisu on se, että tehdään niistä terveellisistä asioista mahdollisimman hyvän makuisia. Ja tähän liittyen Ilta-Sanomat on julkaissut tämmöisen videoartikkelin. Otsikko on, että paras tapa valmistaa parsakaali, nerokas kikka jääkäyttöön. Ja täällä on tämmöinen, tää on niinku videoartikkeli. Mä laitan täältä videon soimaan, siinä on semmoinen taustamusiikki ja sitten siihen tulee vaan niinku teksteinä niitä pointteja parsakaaliin liittyen. Niin mä toimin tässä nyt sitten tämmöisenä... Niin kuin mä toimin sun silminä, eli siis korvina.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
1: Paras tapa valmistaa parsakaali. Parsakaali ei vaadi pitkää kypsennysaikaa, vaan se on parhaimmillaan hieman napakka. Näin valmistat parsakaalin kahdella tavalla. Tiesitkö, että parsakaalin voi keittää ilman pilkkomista? Kanta on syötävä, mutta puiset osat kannattaa kuoria. Keitä kattilallinen vettä kiehuvaksi ja lisää parsakaali. Keitä noin 2-4 minuuttia parsakaalin koosta riippuen. Nosta parsakaali vedestä ja upota halutessasi hetkeksi kylmään veteen. Siis mua naurattaa se, että kaikki päätökset, mitä sä oot ikinä tehnyt sun elämän aikana, on niinku omalta osaltaan johtanut siihen, että sä kuuntelet nyt parsakaaliohjetta tästä Suomi-popilta. Ja minä niinku, mä luen tätä täällä, mutta tää on hyvä juttu. Kypsä parsakaali on helppo leikata paloiksi. Parsakaalista saa maukasta myös paahtamalla. Revi tai leikkaa parsakaalin nuput irti ja paloittele. Asettele palat leivinpaperin päälle uunipellille. Kaada päälle ruokalusikallinen öljyä. Mausta suolalla ja pippurilla. Sekoita hieman käsin. Paahda uunissa 200 asteessa noin vartti. Paahdetut parsakaalit ovat juuri sopivan pehmeitä. Voiko kuka tahansa kertoa please WhatsAppiin, että sä koit tämän niin kuin oikeasti ihan silleen hyödylliseksi?
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Jos oli vaikea ottaa näistä kopeista kiinni, niin Ilta-Sanomat parsakaali, kun googlaat, niin sieltä löytyy.

0: 15 tuntia Suomi-popilla. Täällä oli tosiaan semmoinen spektaakkeli äsken, että käytiin läpi parsakaalin kypsennysvinkkejä ja kysyin, että eikö tää nyt, olihan tää nyt edes jollekin hyödyllinen. Mitäs Jani?
1: Kyllä se semmoinen juttu on, että ei me sähköä kyllä ruveta tuhlaamaan. Viimeistään siinä vaiheessa, kun on siinä uunipellin, niin kyllä se paska kaadetaan parsa kaadetaan roskikseen.
0: Okei, entäs Anja?
2: Eli siis meinaa, että silloin kun lukijalla on hyvä
0: Okei, tää ei ollutkaan ensimmäinen, vaan tuolta lähtee, sori.
2: En mä tiedä, oliko tuossa parsakaali valmistusohjeessa nyt mitään uuteen maata mullistavaa, mutta toisaalta se on ihan se ja sama, vaikka lukisit Raamattua, niin sitäkin kuuntelee mieluummin kuin

0: Jonni joutava hypötystä, että anna mennä.
1: No kiva, okei. Okay. Ai se menikään automaattisesti seuraavaan.
0: Eli siis meinaa, että silloin kun lukijalla on hyvä ääni ja huumorintaju ja se osaa hommansa, niin tota, se oikeastaan se ja sama mitä se lukee tai kertoo, niin sitä on kiva kuunnella.
1: Maksoi ääni eli 20 tästä.
0: Huomaan varmaan, että mä laittelen taas näitä ääniviestejä autoratista. Menossa siis hakemaan ehkä Suomipopin hätäaliaksen eniten fanittavaa neitosta.
1: No niin, hei, kiva kuulla, koska hätäaliassa meillä seuraavaksi siintääkin horisontissa. 4 uutiset totta kai ensiksi. Selkeä tsekataan, minkälaiset säätä hella torstaille on luvattu ympäri Suomeen. Ja sitten hätäalias Anielle ja tälle suurfanille. Erika Wigmanin syntisten pöytä, Hugo ja Kostin taulut sen lisäksi seuraavaksi.
2: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista hella torstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tulen puhilaan.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
4: Ai! Onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: MV Hondius risteilyalukseen liittyviä hantavirustapauksia on todettu 11. 3 ihmistä on kuollut. Kaikki aluksella olleet matkustajat katsotaan suuren riskin altistuneiksi ja ovat karanteenissa kesäkuun loppuun saakka. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC järjesti tänään tiedotustilaisuuden hantavirustilanteesta. Keskuksen johtaja Pamela Rendi-Wagner varoitti, että tautitapauksia voi tulla lisää viruksen pitkän, jopa 6 viikkoa kestävän itämisajan vuoksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen kertoi aiemmin ajaneensa autoa humalassa Espoossa vapaa-ajan illanvieton jälkeen huhtikuun puolessa välissä. Räsänen kertoo saaneensa 40 päiväsakkoa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä Räsäsen kanssa vakavahenkisen keskustelun. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. NTV:n maksuttomat kanavat katkesivat viime yönä sadoista tuhansista kotitalouksista teleoperaattori Elisan kanssa käytävän riidan vuoksi. Jos NTV ja Elisa eivät pääse sopimukseen, myös NTV:n maksulliset kanavat katkeavat alkutalvesta. Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto kertoo, että kanavat katkeavat 2 vaiheessa sopimusteknisistä syistä. Aallon mukaan neuvotteluyhteys MTVn kanssa on olemassa ja neuvottelut jatkuvat.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Kiitos oikein paljon Ilta-Sanomille uutisista ja kiitos Uula Colorille säästä. Huominen helatorstai on Etelä-Suomessa puolipilvinen ja 13 asteinen, myös länsirannikko puolipilvistä tosin 11 astetta. Itä-Suomi 113, maan keskiosa 113, Pohjois-Suomessa 8 astetta ja aurinkoista.
18: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Oola.fi.
14: Radio Suomipopin iltapäivä.
11: Ja Juho Keskitalo.
19: Jos oot koskaan kuunnellut Hätä-aliasta ja ollut silleen, että ei helkkäri, tiedät sä, että eihän täällä osata yhtään arvata näitä sanoja, että meikäläinen tän osaisi, tai on koskaan ollut yhtään sellainen fiilis, että ei vitsi, toihan saattaisi olla ihan hauskaa. Niin nyt ota puhelin esiin ja mä sanon tämän studion numeron. Mä vielä vähän höpötän tässä, niin sä oot niin kuin aikaa valmistautua tähän. Mä voin kertoa, että esimerkiksi eilen Salla Mikkelistä pelasi. Ja hän on siis joskus vuosi sitten ollut Hätä-aliaksessa viimeksi messissä. Niin hän edelleen siis muisti paitsi sen oman aikansa, mutta myös minkä sanan oli mokannut siellä. Työkaveri oli ollut kuulolla hänen pelin aikaan ja kertoi muutenkin, että se on semmoinen niin kuin kiva piristysruiske iltapäivään. Niin tämmöisen piristysruiskeen, jos tahdot, niin sitten näppäile sinne puhelimeen 010-800-103 ja soita tänne. Niin mä vastaan yhdelle soittajalle, selitän alias-tyyppisesti sanoja ja otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee arvatuksi. Tällä hetkellä ykköspaikalla Aura Kuopiosta ajalla 1:04.
14: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Erika Wigmanin Syntisten pöytä sekä Hugo ja Kostin Taulut soi seuraavaksi välittömästi näiden jälkeen pelataan. Kivaa keskiviikkoiltapäivää.

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Oi, tältäkö se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Mika Kostin taulut Suomi Popilla. 16.11 on kello keskiviikkoilta päivässä ja me olisi kuule Hätäalias seuraavaksi starttaamassa. Ja tämän iltapäivän pelaaja tulee Eurajoelta ja hänen nimi on Jyke. Vieläkös Jyke kuulee?
1: Kuulee kyllä.
0: No niin. Tuossa ehdittiin sen verran jutskailla. Mä kysyin, että miten keskiviikko on kohdellut, että ootko ollut hommissa, mutta sä et ilmeisesti tänään ollut Pekkasilla ja viettänyt tässä koko viikon oikeastaan vapaalla. Niin mitäs kaikkea oot tehnyt?
1: Kotihommia, autojarrurempaa ja ruohaleikkurit kesäkuntoon ja laatuaikaa omassa seurassa.
0: Joo, mun täytyy sanoa, mä en tiedä onko se niinku vanhenemisen merkki mahdollisesti, mutta mä oon alkanut suhtautua esimerkiksi siivoamiseen sillä tavalla, että se ei olekaan semmoinen niinku pakollinen paha, joka täytyy tehdä, vaan se on semmoista vähän niinku aktiivista palautumista, aktiivista palauttavaa aikaa. Et just niinku nämä asiat, mitä sä kerroit, että vähän nikkaroi sieltä täältä ja laittaa asioita valmiiksi, niin Se on niin kuin ihan kivaakin puuhaa, vai miten ajattelet?
1: No, mä tykkään ainakin, kyllä.
0: Joo.
1: Oot sä enemmän... sun siivousjuttu mä en ihan osta vielä, mutta...
0: Okei, me voidaan tehdä silleen, että jos mä tuun siivoamaan sun luoksen, niin jos... Niin on jo, mulla ei ole itse asiassa kyllä ruohonleikkuri eikä mitään muutakaan, mitä laittaa kesää varten. Niin kuin
1: no, nythän meillä on diili.
0: Niin aivan, joo. Mä käsitän, minkä takia se sulle kuulostaa kieltämättä niin kuin varmasti hyvältä, joo.
1: Kyllä.
0: Oletko totta noin tyypillisesti sellainen tyyppi, että jos sä niin kun just tiedät, että okei, nyt on tulossa vähän pidemmät vapaat, niin, haluatko suunnitella sen kaiken, että mitä silloin sit tulee tekemään vai mieluummin vähän jättää sellaista niin kun improvaraa?
1: No kyllä mä yleensä suunnittelen.
0: Sitten startaa se yöllä tuolla sellainen kokonainen ympyrä.
1: Kuu.
0: Ja mikä kuu? Kokonainen ympyrä.
1: Kuu.
0: Oikein, niin sitten kapteeni Koukku oli pahis. Tää tyyppi ei kasva ikinä aikuiseksi, osaa lentää ja jahtaa varjoaan.
1: Merirosvo.
0: Joo, ja kenen pahis on kapteeni Koukku? Mikä maa?
1: Ohi.
0: Peter Pan. Suomen lipussa on valkoinen ja...
1: Sininen.
0: Kyllä, ja ulkona on yli 25 astetta, niin silloin siellä on...
1: Pelle.
0: Jes, ja missä galaksissa me asutaan?
1: Maa.
0: Ei kun galaksi, siis se koko tosi iso juttu. Se on niinku vähän
1: universumi.
0: Niinku, joo, ja se on niinku lentävä asia, joka tiedät, se käyttää siipiä, niin se on niinku hänen, tai sen semmonen juttu.
1: Ohi.
0: Linnunrata. Millä viitataan 500-1500 se jakso Euroopassa? Vuosi 500-1500.
1: Mitä? Kristuksen. Rautakausi, mitä?
0: Ei. Niin kuin ei etu eikä taka, vaan siinä välissä. Mikä mun sukunimen se ensimmäinen sana? Se on yhdyssana.
1: Ohi, ohi. No, ohi.
0: Keskiaika. Okei, no mikä sanoo ammuu?
1: Lehmä.
0: Hyvä, ja mikä syö pandaa ja... Ei, vittu, oi saatana, oi... Sori, mun piti sanoa, että mikä...
1: Ruokokasvi.
0: Eikö, että mikä syö bambua. Nonni. Mikä on semmonen rinkelin muotoinen, mut makee ja siinä päällä voi olla kuorutetta?
1: Donitsi.
0: Jees, hyvä. Ja jos mä kirjoitan jotain ja siitä ei saa selvää, niin mulla on huono mikä.
1: Käsialo.
0: Jees, ja sitten jos joku maksaa 8 euroa, niin 8 euroa on sen tuotteen...
1: Hinta.
0: Kyllä, ja sitten talvella lapset voi kasata tällaisia, vähän niin kuin missä prinsessat ja prinssit asuu. Valkoisia.
1: Linna, lumilinna.
0: Lumilinna, kyllä, ja sitten roistot laitetaan tänne, kun ne jää kiinni.
1: Vankila.
0: Oikein, ja sitten semmoinen niin kuin maa-alue, jota ympäröi vesi.

0: Saari.
1: Saari siellä. Ai ai. Ai, mulla tulee kylmää kyytiä täällä WhatsAppissa. Mikä syö pandaa? Mä katsoin... Varmaan toinen panda. Ja mä katsoin siis sanaa panda.
0: Mitä kysymyksiin?
1: Mä katsoin sanaa panda. Ja mun piti sanoa, että mikä syö bambuu. Niin tota, tässä oltiin nyt foneettisesti sitten sen verran lähellä. No niin. No mitäs veikkaat, että miten meille Jyki meni?
0: No varmaan otin sen, mitä epäilin tuossa alkupuheluaikaan, että alle 2 minuuttia meni kyllä.
1: Joo, siis tästähän voi miinustaa totta kai jälleen, niin kuin, en mä tiedä minkä koko sen pätkän ton mun panda ja bambuselityksen takia, mutta...
0: Päällisairaut ei mitään miinustella.
1: No okei, ei miinustella, kun ei me lähellä sitä kärkivaikaa muutenkaan olla, niin ei siinä ole niin kuin mitään sille järkeä, mutta niin kuin kokonaisuudessaan meillä meni 2 minuuttia.
0: Nyt se osui just siihen.
1: No se meni niinku just siihen, mitä sanoitkin, että tota, joo, 2 minuutin aika, ei mitään.
0: Kyllä.
1: No niin, kiitos, pidä vielä linjaa auki.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Mikä syö pandaa? Toivottavasti kukaan ei syö pandoja. Ehdin laskee -25 sekuntia siitä, mikä syö pandaa. Toivottavasti kukaan ei syö pandoja.
1: Oikeesti 25 sekkaa. Sä

0: selityksestäni huolimatta. Jyke Eurajoelta, hänen siis kokonaisaika oli 2 minuuttia, mutta Anie tosiaan laittoi tänne WhatsAppiin viesti, että hän ehti kellottaa, että 25 sekkaa meni sellaisessa hetkessä, kun mun piti selittää sana panda, ja mä ajattelin, että mä selitän tämän sanomalla, että mikä syö bambua, niin mä sanoinkin, että mikä syö pandaa, ja silleen niin kevyesti hajosin sitten sen jälkeen. Eli loppujen lopuksi Jyken aika nyt sitten oli 1:35. Kyllä täällä tulee WhatsAppiin, että onneksi oli jo tullut kotiin, kun olin nauraa ääneen kuulokkeet korvissa. Tällä tavalla siis Milja viestittää. Ja Janette sanoi, että pikkus tipluja, mutta hei, tekevälle sattuu ja rapatessa roiskuu. Mä vastasin, että kiitos ymmärryksestä. Hei, seuraavaksi tulossa Ahti ja BM Tähdet sekä Robin Pakkaleenin Tuut. Meillä on tulossa myös aikamatka aamulypsyyn. Suomessa on havaittu pitkästä aikaa harvinainen Iberian tilitaltti. Toivotan, että asiat menee paremmin kuin viime kerralla. Tällä tavalla Muikku on ton pätkän mulle tiivistänyt.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut.
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi, ota
7: easy ja nauti edelleen. Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Iso pääsoittaja.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikki.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
20: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja tuut Suomi Popilla. 16.33 on kello. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa Mirellan timanttei.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
4: Uudessa kaupungissa on ollut tunnelmaa, koska siellä on ihmisiä tullut ihan siis pitkän matkan takaa. Sieltä on tultu ihan Oulusta asti muun muassa.
5: Onko ollut kiikarit mukana?
4: On. Oulusta, Kajaanista ja Joensuusta asti on todettu, että selvä, nyt lähdetään uuteen kaupunkiin, koska sinne on eksynyt Iberian tiltaltti.
5: Oho.
4: Mutta siis edellinen Suomessa havaittu tämmöinen Iberian tiltaltti, niin tässä on linkki toiseen Yle Uutiseen. Tutkija epäilee, Iberian tiltaltin taru on loppunut.
5: Siis niin kuin joku vanha uutinen.
4: Suomessa, joo, 2011, eli se
5: niin,
4: edellinen. Niin. Suomessa ensi kertaa havaitu Iberian tiltalti uskotaan menehtyneen kiinnioton jälkeen.
5: Aha, eli niin, siinä on joku aggressiivinen hässä.
6: Ne puristi sitä liian kovasti, niin.
5: Ei saisi puristaa liian kovaa.
6: Ei yhtään.
4: No täällä justiinsa niin tämmöinen lintututkija Lasse J. Laine. Niin,
5: no nyt sä alat keksimään niin, nimiä.
4: Ei, kun hän sanoo, että ei ole sen jälkeen havaittu, kun otettiin kiinni, kuvattiin ja mitattiin, että pitää epäilee semmoista, että sitä on rengastettaessa niin käsitelty liian kauan. Niin.
7: Mä sanoin Jarille, että älä purista liian kauan. Jari otti sen, laittoi sen taskuun.
6: Ei nyt tolleen puu.
7: Jari laittoi tiljatalja tallalla taskuun, niin nyt se on sitten, nyt sillä on DNAta tasku täynnä.
6: Ei nyt tolleen puu. Vaikea ne kortsu käytä.
4: Täällä
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
1: Oliko ainoa, jolla ei ole mitään hajua, mikä tämä tilitali, töli, tantti oikein on, vai kuulostiko sulle tutulta? No Mirellan timanttei kuulostaa tutulta, kuten myös Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Molemmat niistä seuraavaksi Suomi Popilla.

0: Mirellan timantteja Radio Suomi Popilla. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Juho tässä, 16.38 on kello. Portion Boysin sekä Sonja Lumpeen Eläköön elämä ja Viivin aamunkuiskaus muun muassa seuraavaksi ruokalistalla. Ja jutellaan myös mahdollisuudestasi olla osana kotimaista musiikkihistoriaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Viivi ja aamun kuiskaus Suomi Popilla. On se vaan taitava artisti niin kaikin puolin, eikö vaan? Siis tiedätkö, että niinku taipuu tällaisiin mainioihin kovereihin, mutta myös omaan musiikkiin. Viivin siis totta kai tässä viittasin, mutta viittain kyllä myös tähän seuraavaan aiheeseen. Eli sanoin tuossa aikaisemmin, että sulla on mahdollisuus olla osa kotimaisen musiikin historiaa. Ja tällä mä viittaan siihen, että eräs tällainen yhtyö, joka on painanut tuolla kuule 50 vuotta, moni heidän kappaleistaan kaikille suomalaisille täysin tuttuja. Puhun totta kai siis Eppu Normaalista, joka siis päättää tämän uransa Ratinan stadionilla 6-8. elokuuta. Ja siellä on kaikki näihin heidän niin kuin jäähyväiskeikoille, niin siellä on ollut siis loppuun myyty ja sinne on yli 100 000 lippua yhteensä myyty. Mutta olen saanut käsiini tiedotteen, jonka mukaan lavarakenteita, konserttiinfraa, tällaisia asioita on sieltä viilattu ja sen myötä pieni määrä lippuja saadaan nyt vielä vapautettua. Ne ei ole vielä myynnissä, mutta ne tulee ensi viikon tiistaina eli 19. päivä kello 9 myyntiin lippu.fi-osoitteeseen. Mä voin kertoa, että noi tulee menee niin kuin alle sekunnissa, niin kantsi olla siellä kärkkymässä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kirjaimellisesti tällaista mahdollisuutta ei koskaan enää tule, että pääsi Seppu Normaaleja livenä näkemään. Ja tässä heiltä kuulee hipit rautaa. Komioiden ylivoimainen, komioiden kaipasi ole kuumaan ylivoimainen muun muassa iän kohta. Suomi Popit.

0: Te äänestitte, me soitamme.
1: Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetääks laivalla?
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
20: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
20: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
20: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
22: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.
23: Ilta-Sanomien uutiset.

0: SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa Uudellamaalla rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. Ruotsin hallitus kaavailee ylimääräistä lisätalousarviota Iranin sodan ja siitä johtuvan energiahintashokin vuoksi. Kyse on yhteensä 17,5 miljardista kruunusta, eli reilusta 1,5 miljardista eurosta, jolla tuetaan kotitalouksia ja tiettyjä toimialoja. Heinäkuun alusta bensiinin ja dieselin veroa lasketaan lisää, ja hinta laskee hallituksen laskelmien mukaan 3 kruunua litralta. Alennuksen on määrä olla voimassa marraskuun loppuun saakka. Suomen Euroviisu-edustaja Pete Parkkosen laulusuoritusta on arvosteltu sosiaalisessa mediassa eilisen semifinaalin jälkeen. Moni vaikutti pohtivan, onko Parkkosen ääni rasittunut. Pop-jats-laulun lehtori Elina Arlin Sibelius-akatemiasta pitää suoritusta ensiluokkaisena ja jopa parempana kuin UMK-esityksessä. Arlin sanoo Ilta-Sanomille, että Parkkosen laulusuoritus lupaa hyvää Suomen menestykselle lauantain finaalissa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Mitäs meillä sitten hela torstaisi viettää? Todennäköisesti sinullakin se siis ylimääräinen vapaa on. Etelä-Suomessa esimerkiksi ulkoilu tulee kysymykseen. 13 astetta ja puoli pilvistä. Myös länsirannikko on puoli pilvinen, tosin 11 asteinen. Idässä vähän harkitsisin, sateista ja 13. Maan keskiössä harkitsisin, sateista ja 13. Pohjois-Suomi menee kans tähän niin kuin tähän laariin, jossa ulkoilulle voidaan antaa peukut pystyyn, eli 8 astetta ja aurinkoista.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Tänään on ollut Tuken vuoro valita päivän biisiin. Ja täytyy sanoa, että hän on nyt valinnut sellaisen kappaleen, että jos sulla on joskus ollut, tai niin kuin suustaan päässyt sellaisia sanoja, että voi vitsi, kun kuulisi radiosta jotain ihan täysin uutta musiikkia, niin tää siis, tää ei ole välttämättä uutta niin kuin julkaisuajan kohdallisesti, mutta tää on uutta sillä tavalla, että mä oon ihan varma, että ennen tätä päivää tää kappale ei ole ainakaan Suomi-popilla soinut tai todennäköisesti yhtään millään radiokanavalla.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Aloitetaan näistä tutummista. Eli tässä Komioiden Kaiho sielu, Kuumaan ylivoimainen tulossa heti perään. Ja näiden jälkeen sitten Tuukka perustelee valintansa ja pääset kuulemaan tämän kappaleen, joka ehkä tässä jonkunnäköistä radiohistoriaa sitten tehdään. Kiva, kun oot messissä. Heitä voi olla kakkoja.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: maailman ylivoimainen Radio Suomi Popilla. Joo, päästetään seuraavaksi Tuke ääneen, kun hän kertoo, että minkä takia on valinnut erään kappaleen päivän biisiksi. Sitten se päivän biisi tulee, ja se kappale on semmoinen, että mä haluan kertoa, että tulossa on myös sellaista Suomi-popille tyypillistä musiikkia, kuten vaikka Haloo Helsingin, Voiko enkelitkin eksyä, tai Erika Wigmanin Myynnissä. Et ihan hirveän kauan niitä ei tarvitse odotella, mutta kai tästäkin nyt voi sitten jollain tavalla nauttia.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
2: Täytyy sanoa, että niin vanha mä en ole, että mä en sitä Titanicin törmäystä jäävuoreen mä en nähnyt, mutta nyt on jotain sen
3: tää
2: kaltaista.
3: Tää on hyvä biisi, tää voisi ihan
1: Radio
3: hyvin soida meillä.
1: Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
3: Joo, mä soitan teille tänään, kun pääsen valitsemaan biisin, niin soitan teille tämmöstä tamperelaislähtöistä duoa. Toinen on oikealta nimeltään Marko Salonen. Toinen on oikealta nimeltään Sasu, mun mielestä. Ja mä oon Sasu. Ja onko se, olisiko se hänen veljensä kuule, koska hän

0: vuodelta kappale nimeltä Oikeesti. Mm. Mutta tosissaan nyt joudutaan aikakellossa menee sen verran taaksepäin, että mennään vuoteen ehkä 10 vuotta takaperin joskus. Mm. Niin silloin tosissaan tämmöinen duo kuin Sarkastinen ja Kirka Rapitsin, niin ilmeisesti olivat kuunnelleet, taitaa olla romanialainen tämä yhtye, tämä Accent.
1: Joilla
0: oli iso hitti, Kylie. Niin luulen, että Kirka ja Sarkastinen, Kirka Rapitsin siis ja Sarkastinen ovat kuunnelleet sitä biisiä, että tässä on muuten hyvä biitti. Saisiko tästä leipastua jotenkin suomalaisen version? Okei, sanoma pikkusen hukku jossain välissä siellä matkaa, mutta nyt lähdetään Kimmo Hondan takapenkille. Ai ai, on hyvä. Nyt saa vähän kääntää autossa, jos olet auton ratissa, niin käännä pikkusen käännä volaa siitä ja anna basso jyskyttää.
1: Käännä töissäkin.
2: No, sit mennään.
0: Come on.

Sellaista. Eli sarkastinen ja kirkka rapitsiin Suomi Popilla. Tämä oli tukevalinta päivän biisiksi. Ja kyllä täällä siis vaikka WhatsAppiin tuli sellaista viestiä, että korvat vuotaa verta, niin kyllä täällä on myös sellaista, että aivan asiallinen kuule päivän biisiä, ei muuta kuin soittolistalle vaan. Nyt ne haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä ja Erika Wigmanin Myynnissä on tulossa seuraavaksi, jotka tuossa aikaisemmin jo lupasin. Ja näiden lisäksi tsekataan vielä, että millä tavalla voit voittaa Suomi Pop-festareille lippuja. Niiden perään on kyselty täällä WhatsAppissa ja pitkin iltapäivää. Tämä liittyy siis sellaisiin

0: festarietkoihin, joita vietetään Suomipopilla, ei pelkästään tämän viikon ajan, vaan myös ensi viikolla.
1: Radio Suomipopin festarietkot.
2: Kisainfot Suomipopin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomipop.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
19: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
20: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
19: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
20: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
19: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
20: Niin, paljon.
19: 149, tukko hakee.
20: En, tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: Puuhamaa on paras paikka.
23: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
24: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
25: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
26: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa, vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
27: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
28: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
29: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
30: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava

0: asumismuoto. Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: viikoni myynnissä Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä.
1: Sinäkin.
0: Kello 17.28. Hyvää keskiviikkoiltapäivää, Juho tässä. Tosiaan kuuntelemalla Suomi Poppia voit voittaa lippuja Suomi Pop-festareille. 9-11. päivä heinäkuuta juhlistetaan totta kai taas sekä Jyväskylässä että Oulussa. Ja kato, me vietetään siis festarietkoja tämä viikko ja ensi viikko. Ja tähän liittyy se, millä tavalla voit niitä lippuja itsellesi voittaa. Mä oon nyt niin kuin aikaisemmin puhunut tästä tämmöisellä tietyllä tavalla, josta mä aion pitää kiinni myös tänään. Eli kertoa se niin, että silloin kun Suomi-popilla soi 2 kertaa peräkkäin kappale joltain artistilta tai yhtyeeltä, joka esiintyy kummassa tahansa näistä Suomi-pop-festareista, niin silloin soita studioon 01080103 ja näin voit voittaa lippuja sulle ja sun friendille. Ja mä kerron tässä yhdellä hengenvedolla molempien kaupunkien kaikki esiintyjät, niin voit tästä sitten poimia ja tiedostella, että mitä täytyy kuulostella. Eli... Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Bee, Tanssikela, Arttu Viiskari, Benjamin, Eikotri, Pelastinen, Elias Kaskinen, Ellime, Ellinora, Halo Helsinki, Happoradio, Ilta, Jonna Tervomaa, JVG, Lauri Haav, Komiat, Kuumaa, Nellimatula, Ressu Redford, Suvi Teräsinska, Vesala. Tässä oli siis Jyväskylän ja sitten taas Oulussa. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Bee, Arttu Viiskari, Bess, Eikotri, Ellinora, Irina, Komiat, Kuumaa, Kääriä, Mirella, Nellimatula, Olli Halonen, Samuli Putro, Suvi Teräsinska, Stig, Teflon Brothers, Uniklubi, Vesala ja Viivi. Oho, kato, meni tällä kertaa helpommin kuin eilen.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Se oli kato palleja tuettuja ja mikä on breath control suomeksi, siis niinku hengityksen kontrollointia. Mutta hei, tässä on Klamydia Pohjanmaalla. Arttu Viskarin Sirpa ja Nelli Matulan Uusi ikuisuus soi seuraavaksi. Sen verran kerron, että mun käsittääkseni tänään toi festaritupla ei ole vielä toteutunut.
3: Vink,

0: Tässä on Arttu Viskari ja Sirpa. Hyvää keskiviikkoiltapäivää Suomi-poppia kuuntelet. 17.36 on kello, eli iltapäivää. Vielä semmoinen vähän yli parisenkymmentä minuuttia jäljellä. Napataan seuraavaksi Tuuli Mattila studioon, joka sitten kuuden uutisten jälkeen iltaa alkaa kipparoimaan. Ja sen mä lupaan ja vannon, että nämä biisit ainakin soi vielä tässä iltapäivässä.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puhelimeen.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festaritupla-artistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: tietoa oo toista.
1: Tuomi Popila studiossa juo sekä Tuuli Mattila.
2: Hello.
3: Laitoitko sä ton biisin ihan mua varten soimaan, kun kyllä. Mä oon tällainen
2: Suomineito.
4: Ehdottomasti.
3: Hei, Suomineidoista ja kaikista kuumista ihmisistä puheen ollen. Musta se on siistiä, että meillä on Euroviisuissa tänä vuonna 2 kuumista.
4: On.
3: Siis Linda ja Pete.
4: Joo, yrität sanoa toisin kuin...
3: En mihinkään.
4: Onpa kiva, kun meillä on poikkeuksellisesti hyvännäköisiä tyyppejä tuolla Euroviisoissa. Tämä on aika rohkea statementti tuosta.
3: Kyllä, mutta mun on ihan pakko Juho kysyä, että jos sä saisit lähteä niin kuin silleen...
4: Mieluummin Lindankaan.
3: Okei, aika nopeasti tuli.
4: No siis näistä kahdesta vai?
3: Joo, niin.
4: Ai okei, oikeasti, kellasit sä sitä? Mä vaan heitin silleen, että...
3: Mutta sä arvasit heti.
4: Okei, mihin lähden? Mikä se olisi ollut se juttu?
3: No siis tämmöisille kuumille treffeille.
4: Linda, joo, totta kai. Niin, no miten sulla?
3: No hei, ei epäilystäkään, tietenkin Pete.
4: Niin, kyllä. Entä jos ei lasketa tätä Euroviisu-edustajaa, niin kuka se olisi sitten?
3: Nyt meni vaikeaksi.
4: Niin, mulla on niin huono siis Euroviisu-tietämys, että niin. Mä tiedän Käärien ja Erika Wigmanin ja Lordin.
3: Mutta Sonja Lumme, eikö sekin ole joskus ollut?
4: Sonja Lumme on ollut, kyllä, joo.
3: Mites Sonja vai Erika?
4: Erika. Siis ihan vaan, tai siis... Siis tästä on niin vaikea puhua silleen ilman, että mä niinku dissaan ketään.
3: Niin.
4: Mutta mä tarkoitan siis sitä, että mä en tiedä, miltä Sonja näyttää. Mulla ei oikeasti siis mitään hajua, mutta se ei myöskään tarkoita, että mä vain siksi valitsisin Erikan.
3: Onhan se aika monen boss lady kuitenkin se Erika.
4: Niin, kyllä. Mutta hetkinen, vastasit sä vielä mitään?
3: En.
4: Niin, okei. No mikä?
3: No, mä varmaan menisin sitten ton Käärien kanssa.
4: Kärtsä. No niin, okei. Terkkui Kärtsärille.
5: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Työpojassa Kake Randelin juhannusyö Suomi Popilla. Ja tiedätkö, mä tajusin, että mä oon aivan vallan unohtanut sellaisen, että no totta kai huomenna on helatorstai, niin silloin en ole täällä radiossa, mutta perjantaina olen ja mulla on vieras silloin. Siis eikä enempää eikä vähempää kuin Maija Vilkkumaa ja hänen haastattelun ääreen pääset sitten perjantaina kello 15. Ja tuore musiikki meillä totta kai tälläkin kertaa aiheena, kuten tyypillisesti silloin kun artisteja tänne tulee. Mut nyt tulossa kuuden uutiset. Ja sen jälkeen Tuuli Mattilan Hellään huomaan pääset. Ja kuten tuossa aikaisemmin vähän vinkkasin, niin tämä festarituplahan ei ole vielä tänään toteutunut. Eli no Suomipopin vaikka somesta löytyy helposti ohjeet, että pitää soittaa tänne studioon silloin, kun kuulee tuplana festareilla esiintyvän artistin tai bändin biisin ja sillä tavalla voi voittaa. Mutta nyt hyvää keskiviikkoilla jatkoa ja ylihuomiseen ja moi moi.
1: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää. Bauhaus.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Visit K-Supermarket.

0: Hapoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ranskalainen satamakaupunki Bordeaux on joutunut terveyskriisin keskelle. Yli 1700 ihmistä on eristetty risteilyalus Ambitionille ripuliepidemian vuoksi, kertoo ranskalaislehti Le Parisien. Eristyksestä päätettiin sen jälkeen, kun 90-vuotias matkustaja kuoli epäillyn suolistoinfektion seurauksena. Noin 50 matkustajaa on saanut akuuttiin suolistoinfektioon sopivia oireita. Aluksella on yhteensä yli 1200 matkustajaa, joista suurin osa brittejä ja irlantilaisia sekä runsaat 500 miehistön jäsentä. Viranomaiset ovat estäneet matkustajien ja

0: miehistön poistumisen alukselta. SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen eduskuntavaaliehdokkuus on toistaiseksi voimassa rattijuopumuksesta huolimatta. Uudenmaan piirijärjestö asetti Räsäsen ehdokkaaksi maaliskuussa, eli ennen kuin tämä kärysi ratista huhtikuun puolivälissä. Piirijärjestön toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson sanoo Ilta-Sanomille, että ehdokkuuden peruminen kuuluu piirihallituksen päätettäväksi. Piirihallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa virallisesti, eikä kukaan ole sitä vaatinut. SDP:n eduskuntaryhmä käsitteli asiaa tänään, ja Räsänen sai vakavan puhuttelun puolueen johdolta. SM-liigan kausi huipentuu Tampereella pelattavaan 7. finaaliotteluun Tapparan ja KK:n välillä. Tämä on vasta liigahistorian 4. kerta, kun mestaruus ratkeaa 7. finaalissa. Noin 1,5 tunnin kuluttua alkavaa ottelua seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Kyllä se siltä näyttää, että huomennakin varsinkin Keski-Suomessa saattaa vesipisaroita tulla ja etelässä voi kuitenkin ihan Helsingissä olla aurinkoista, Lapissa ja pohjoisessa pilvistä. Lämpötilat etelässä 10-13 astetta, Keski-Suomessa saatetaan päästä jopa 14 asteeseen ja pohjoisessa ja Lapissa 6-10 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa keskiviikkoiltaa ja sehän on ihan perjantai-fiilis, koska huomenna monilla vapaa päivä kuin hela torstai. Itsellä kanssa vapaa ja jos oot oikein onnekas, niin ehkä oot saanut perjantainkin vapaaksi, niin oikein saa 4 päivän viikonloppu. Mikäs sen parempaa? Kello on 5:03 ja Tuuli Mattila täällä tosiaan sun seurana 9:00 saakka. Jänniä hetkiä edessä nimittäin biisimestarikilpailu, joka meillä alkoi illassa tällä viikolla pyörimään, niin eka kertaa meikäsen tänään vetää. Ja siellä Euroviisu-aiheinen biisi tiedossa, joten nyt kannattaa katsoa, mitä sieltä suomalaisuuden soundtrack-biisilistalta löytyy, niin sen biisin sanoja sitten tuossa täytyy sun osata, jotta voit voittaa ton Suomipop-aiheisen palkinnon. Festari tuplaa myös jaossa, eli tommosia festarilippuja Suomipop Jyväskylään. VIP-lippuja tarjolla, 2 biisiä samalta artistilta, kun kuulet, niin äkkiä soita studioon. Ja mihin numeroon soitat, niin 010-310-800.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Laita myös ihmeessä viestiä, että missä oot ja mitä teet. Laita se kuitenkin WhatsAppiin 0403564556 numeroon. Missä meet just nyt? Ja onks sulla pitkä viikonloppu tiedossa? Tää on BM ja kaiken arvoinen.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, kulta?
1: No?
0: Mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, niin tuo sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuukin ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomipop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

Mariska, minä liityin sinuun Suomipopin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Kello on 11:06. Ihan kohta kuunnellaan

0: tavalla. No, mutta sä oot sitten vielä siellä pyhäkorvauksiakin, saat huomenna, kun on helatorstai ja ihanaa, sitten on kuitenkin pitkä viikonloppu, että on perjantai vapaa, niin mikä sen parempaa, kuulostaa erinomaiselta. Ja Terhokin laittoi, että perjantaina menee töihin, ilmeisesti huomenna sitten vapaa päivä. Ja itsehän pidän kanssa huomenna vapaata ja sitten perjantaina täällä Suomi Pop Show Alina Voronkovan kanssa. Tuli myös viestiä, että mökille ollaan menossa. Liina laittoi viestiä. Mökille ollaan menossa, autossa mennään just paraikaa ja siellä aiotaan olla sunnuntaihin asti sato tai paisto. No, mutta se on oikea asenne. Ei kannata niinku sateen antaa määrittää liikaa tai sään ylipäänsä omia suunnitelmia. Mä oon itse ihan mahdoton tossa asiassa. Toki aina jos on loma ja sitten alkaa sataa, niin tulee sanoa, että voi ei. Hektoria seuraavaksi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tän Hektorin kuunnellaan vaan taivasta biisin jälkeen. Soitan sulle aivan ihanan rakkausbiisin Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Taas Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Ja tännehän on tullut studioon ääniviestiä ja mä haluan soittaa sulle sen tähän väliin. Saan tosta ton homman päälle noin.
1: Hei, hyvä kysymys. Tällä hetkellä kotosalla otan vähän rennosti uutisia lukiessa ja vähän aika sitten tuli käytyä asioilla, vähän ruokaostoksilla, niin mukava vähän
0: hyvä
1: rentoutua ennen vaikkapa karaoke-iltaa kaverin kanssa.
0: Karaoke-iltaa. Ja kuule, mulla on tähän ihan loistava asiasilta, nimittäin karaokea pääsee myös tänne laulamaan. Toki ei ole karaoke-tausta, mutta biisiä kun jatkat ja laulat, niin voitat Suomipop-aiheisen biisin biisimestarikilpailussa. Ja toi kilpailuhan käynnistyy ihan just kohta. Elikkä ihmeessä nyt kannattaa pysyä kuulolla, nimittäin kohta pääset tänne studioon soittelemaan heti kun siihen annan luvan. Mutta nyt Benjamin ja Bessia paremmin kuin kukaan muu ja sitten ehkä pärähtääkin.
2: Radio Suomipopin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio Suomi Pop.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Visit K-Supermarket. Lähde

0: Aj! Onks puranaa?
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja

0: Niin kuin kukaan muu Suomi-popin illassa, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta starttaa biisimestarikilpailu, joten otahan numero ylös 01 03 10 800.
1: Radio Suomi-pop, biisimestari. Soita nyt 010 310 800. All you have to do is laulaa.
0: Just näin, eli ei muuta kuin puhelua vaan ja soita ihan sitkeästi, nimittäin mä otan tämän biisin jälkeen sut linjoille. Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

0: Alisa Syrjän sydän on rikki Suomi popilla.
1: Soita, jatka ja voita. Radio Suomi Pop, biisi mestari.
0: No nythän meillä on biisimestari kilpailu alussa ja onkos meillä Marianne Oulusta linjoilla, terve.
2: Moi, täällä ollaan.
0: Moikka, moi. Hei, loistavaa, että soittelit tänne. Sanoit tuossa äsken, kun biisin aikana juteltiin, että siskon poikaystävä on Oulussa käymässä ja huomenna sitten vapaapäivä viettoo, eikö näin ollut?
2: Joo.
0: Mahtava homma. Hei, onko sulle biisimestari kilpailu tuttu? Tiedätkö, mitä tehdään?
2: On joo.
0: Loistavaa. Eli mä laitan täältä biisiä soimaan ja sitten sä sit jatkat niitä sanoja siitä laulaen tai miten nyt sitten tuntuukaan hyvältä, niin. Okei, ootko sä valmis?
2: On joo.

0: Ja miten se siitä jatkuu?
1: Pidän kaksin käsin kiinni juomistaan niinku cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ei, en mieti huomistaa, kun taas on tuopistaan niinku cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ei.
0: Hei, just näinhän se menee. Ihan loistavaa. Sä osasit ne ihan täydellisesti. Hei, onneksi olkoon. Tää oli niin hieno suoritus, että mun on pakko palkita sut Suomi Pop-aiheisella palkinnolla.
2: Soita Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Popeda ja kersantti Karoliina lähti soimaan. Jos et nyt päässyt messiin kilpailuun, niin ei hätää. Oot kuulolla, nimittäin kohta festari tuplaa tiedossa ja biisimestari jälleen ensi viikolla.

0: Popeda ja kersantti Karoliina Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Mahtavaa, kun oot kuulolla. Ihan kohta laitan Nelli Matulaa hitaammin hautaan sulle soimaan ja siihen perään Linda Lampenius ja Pete Parkkosen mahtava Liekin heitin biisi. Kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, nimittäin ei mene aikaakaan, kun festari tuplaa tiedossa. Eli nyt kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla, nimittäin noiden kahden biisin lisäksi en voi kertoa, mitä muita biisejä on luvassa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
13: Visit K-Supermarket. Lähde edu-

0: Eikä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

on se kova. Liekin heitin Suomi-popin illassa. 6:50 on kello ja se on, kun Euroviisu viikonloppuun vietetään, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että siitä pitää nauttia. Ja yksi tapa, miten siitä voisi nauttia, on tietenkin hyvä ruoka. Eli kisaeväät pitää olla kohdalla ja mä oon miettinyt, että yksi hyvä juttu, mitä voisi tässä kesän korvilla helposti tehdä, on toi grillaaminen. Ja sopivasti Ilta-Sanomissa oli tänään juttu siitä, että mitä on ne yleisimmät grillausmokat, mitä suomalaiset tekee ja miten ne voisi välttää. No nää on hirveän helppoja. Hanna Himanka, kokki ja ruokakirjailija, sanoi, että tärkein on se, että ei pelkää grillata sen takia, että mokaa. Se on se isoin moka, että ei uskalla edes grillata. Ja sit toinen on, että ei kannata sellaista pientä pallogrilliä hankkia, jos on grillihankinta mielessä, että mieluummin iso pallogrilli tai sit joku ihan muu grilli. Että ne pienet pallogrillit ei ole ilmeisesti kauhean hyviä. Ja niin täytyy sanoa, että itse muistan, kun aikanaan silloisen poikaystävän nykyisen aviomiehen kanssa käytiin puistossa, meillä oli aina semmoinen pieni pallogrilli ja hän hirveän sisukkaasti käytti pari tuntia siihen, että yritti saada siinä grillattua asioita ja se oli kyllä aika mahdotonta, että varmastikin noi Hannan vinkit on ihan osu.

0: ovia. Mutta sitten hän on sitä mieltä, että pitäisi päättää etukäteen, että mitä sinne grilliin laittaa. Että ei vaan siinä vaiheessa, kun se grilli menee päälle. Ja tässä oli mun mielestä yksi vähän niin kuin erikoinen juttu, että hän kertoi, että hän tapaa hahmotella paperille, siis kynällä piirtää paperille, kirjoittaa, että tämmöisen grillaussuunnitelman, niin tämä meni mun mielestä jo vähän överiksi. Emme nyt herranjumala mitään grillaussuunnitelmaa ala tekemään, että sinne vaan heitetään ne asiat ja nautitaan.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Vai teetkö sä grillaussuunnitelmia siellä? Halo Helsinki, vapaus käteen jää lähti nyt soimaan ja tosiaan kisaus. Festari tuplaa kisata, eli nyt kannattaa pysyä kuulolla, mikä biisi tulee seuraavaksi.

0: Hallo Helsinki. Vapaus käteen jää Suomi-popin illassa. Ihan kohta kello lähenee 7:00 ja 7:00 uutisia. Siellä muun muassa lisätietoja 17-vuotiaiden kuljettajien yöaikaisesta ajamisesta, johon tulee uusia sääntöjä. Juha Järvenpään toimittamissa uutisissa kohta. Sen jälkeen säätietoja ja semmoista.
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua Puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsää enää.
13: Ei ole.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Helsingissä tänään vierailut Britannian kauppaministeri Chris Bryant korostaa Ilta-Sanomien haastattelussa Suomen ja Britannian turvallisuuspoliittisen yhteistyön tärkeyttä. Bryantin mukaan Vladimir Putin on opettanut eurooppalaisille yhtenäisyyttä ja Suomen ja Venäjän välinen raja on olennainen Britannian turvallisuudelle. Suomen NATO-jäsenyys on muuttanut maiden välistä suhdetta entistä tiiviimmäksi puolustusteknologiassa. Bryantin mukaan noin 1/5 brittijoukkojen sotilaallisista harjoituksista tapahtuu jo Suomessa. Puolustusteknologian ohella brittejä kiinnostavat Suomessa datakeskukset, joissa britit ovat jo osallisina. 17-vuotiaiden kuljettajien yöaikainen ajaminen kielletään, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Henkilöautolla ajaminen puolen yön ja aamu 5 välisenä aikana on jatkossa kielletty kaikilta 17-vuotiailta ja kiellosta kiinni jäänyttä uhkaa sakko ja ajokielto. Myös poikkeusluvan saaminen tiukentuu, sillä nuorella pitää olla dokumentoitu tarve matkustaa vähintään 4 viikossa esimerkiksi kouluun, töihin tai harrastukseen. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä ajoneuvonsa erillisellä tunnuksella lokakuun alusta alkaen. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta huhtikuussa Kehä Ykkösellä. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa. Räsänen ilmoitti, ettei hae jatkoa SDP:n puoluehallituksessa eikä Uudenmaan piirin puheenjohtajana.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Huomenna näyttää Keski-Suomessa sateiselta, etelässä aurinkoista tai puolipilvistä ja pohjoisessa puoli pilvistä tai pilvistä. Lämpötilat etelässä 13-10 astetta. Keski-Suomessa saattaa nousta jopa 14 asteeseen lämpötilat ja pohjoisessa 6-10 astetta.
18: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Oula-maalit kaikille kodin pinnoille. Oula.fi.
15: Radio Suomi-poppia Tuuli Mattila.
19: Oikein erinomaista helatorstaita. Ei tänään mikään helatorstaa, kun se on huomenna. Nyt on keskiviikko 13.5. Kello on 6:45. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. Ja kyllä se festarimeininki ainakin itsellä on semmoinen, että kesäksi pitää kyllä parit festarit ainakin saada, että voi sitten nauttia elämästä ja irtaantua myös perheenäidin roolista. Jos sulla on vielä noita Jyväskylän Suomipop-festari-lippuja, semmoinen niinku vaje, että et ole semmoisia vielä hommannut, niin VIP-lippuja sinne on tänään jaossa, nimittäin festarituplalla. Eli kahta biisiä samalta artistilta, kun tulee peräjälkeen, niin soita äkkiä studio 010-310-800. Ja sieltä kuule onnekas voittaja sitten voittaa. Eli nyt kannattaa ehdottomasti pysyä tarkasti kuulolla.
15: Tuuli Mattila ja Radio Suomipopin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
19: Ja vasta sit, kun oot kuullut kaksi biisiä, niin soita.

0: Anssi Kela 1972 Suomi-popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa iltaa viettää. On se hieno kappale, on se hieno artisti myös. Ja toimii muuten livenä erittäin hyvin. Tästä grillaamisesta on tullut ihan hirveästi viestejä studioon 0403564556. Ilmeisesti tämä on nyt semmoinen aihe, mikä jakaa aika vahvasti, nimittäin Tero laittoi viestiä, että sähkögrilli on paras, niin helppo ja tulee hyvää. Mökillä terassilla erinomainen. Joo, no siinähän on just se, että kun siihen pitää olla se sähkö, mutta sittenhän jos piuhalla saa vedettyä, niin mikä siinä? Itsekin on kyllä, se on vähän semmoinen helppo tapa grillata. Mä tykkään kans itse asiassa mökillä just tuota sähkögrilliä käyttää. Leo laittoi sen sijaan, että kaasugrilli on ainoa oikea. Siinä tulee parhaat pihvit. Ja sitten Sini laittoi, että avotulella tulee paras maku. Mutta onko se sitten grillaamista, jos on avotuli? No kyllä se varmaan on. Ja mitä sä Sini laitat sinne, että tulee paras maku? Mua ihan kiinnostaa tietää, koska avotulihan on semmoinen, että sit voi mennä vaikka jonnekin retkelle grillaamaan. Festari tupla käynnissä, eli nyt kannattaa pysyä kuulolla ja katsoa, että mikä biisi sieltä seuraavaksi tulee.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tunnistatko biisiä? Sehän on Anssi Kela ja kaksi sisarta. Pysyhän vaan sitkeästi linjoilla, mä kohta sieltä jonkun nappaan.
2: Uppos

0: Sieltä Anssi Kela, kaksi sisarta, ja nyt otetaan täältä halojata hallo. Kukapa siellä
1: Halo.
0: Soittelee?
1: Laura.
0: No terve Laura, missäs päin meet?
1: Järven päässä,
0: no Joo. Niin. Hei, aivan loistavaa, että sä tuit kuulee. Onko toi Anssi Kela sulle semmonen tuttu artisti?
1: On.
0: Joo. Ja ootko tuolla Jyväskylän Suomipopeilla ollut aikaisemmin?
1: En ole ollut aikaisemmin.
0: Et ole ollut aikaisemmin.
1: En.
0: No, haluaisitko mennä?
1: Haluaisin, tosi paljon.
0: Olisiko se semmoinen kiva juttu?
1: Oi.
0: No, kuule niin Laura.
1: No?
0: Nyt on semmoinen tilanne, että sinä oot voittanut liput sinne.
1: Jee, kiitos.
0: Kenes kanssa meinasit? Sulla on nimittäin kaksi kappaletta VIP-lippuja nytten, niin kenes kanssa meinasit lähteä tonne?
1: No, mä ajattelin ottaa yhden mun tätä kaverin mukaan, semmoisen kuin Iida.
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: Onko joku tietty artisti, mitä eniten odotat? Siellähän esiintyy muun muassa, siellä esiintyy Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala, Arttu.
1: Halo Helsinki. Halo. Se on nyt, mitä mä haluan mennä katsoa.
0: Se on kyllä kova.
1: Onko Saaria tuossa Jyväskylässä?
0: Kyllä se mun mielestä siellä on.
1: Se
0: joo, kyllä, joo. Mahtavaa. Hei, ihan super paljon onnea sulle.
1: Jep. Pysyhän... Kiitos ihan super paljon. Mä oon siis 8:sta lähtien kuunnellut tätä radiota ihan taukoa.
0: Aamu 8:sta. Ihan joo. Loistavaa. Hei, no nyt se palkittiin. Hyvä Laura, kato just näin. Pysy vielä hetki siellä linjoilla. Niin
1: joo,
0: Robin Pakkaleenia ja Häitä pidellyt tulossa kohta musiikissa.
2: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
3: Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos.

ulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
12: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
13: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Häitä pidellyt, jossa Tupe fiittaa Suomi Popin illassa. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ihan kohta laitan uutta musiikkia Sannilta, Sinä ja se poitsu. Siihen perään Ege Zululta Tunnista tuntiin, jossa Ben fiittaa. Ihan mahtavaa, että oot messissä. Ja jos ei nyt festaritupla osunut, niin ei huolta. Kisat jatkuu vielä.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää biisi julkaistiin maaliskuussa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot viekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Ege Chulun tunnista tuntiessa Ben Fiittaa lähti soimaan. Tämän jälkeen laitan sulle Isaac Eliotin Ai että, koska hei, aika siistiä, että huomenna on vapaa päivä vai mitä?
2: Mietit sä mua?

0: Isaac Elliot, ai että Suomi popilla. Ja onhan se nyt hyvä päivä olla minä ja sinä vai mitä. Ihan kohta kuullaan myös Tuukka Ritokosken päivän biisi valinta. Nimittäin Suomi popilla joka päivä yksi juontaja saa 25 vuoden ikäisyydensä kunniaksi valita yhden biisin. Ja tänään se on ollut Tukevuoro. Ja täytyy sanoa, että nyt on kyllä erikoinen valinta.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
8: Global Connect.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Moi.
12: Moi. Nyt on kovat bailuut!
11: Okei.
12: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
11: Aha.
12: Ja ilmaiset tarjoilut.
11: Oo, kiva.
12: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
11: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.
2: Evelinan Tornado lähti soimaan. Ihan just tulee Tuukan suomalaisuuden soundtrack-päivän biisivalinta ja nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä erikoinen va.

0: Evelina Tornado Suomi-popin illassa Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Nyt kuullaan Tuke Tuukka Ritokosken päivän biisivalinta. Hänellä on valitettavasti ollut tänään päivän biisivalinta ja nyt on kyllä erikoinen.
1: Täytyy sanoa, että niin vanha mä en ole, että mä en sitä Titanicin törmäystä jäävuoreen mä en nähnyt, mutta nyt on jotain sen
2: tää
1: kaltaista.
2: Tää on hyvä biisi, tää voisi ihan
3: Radio
2: hyvin
3: Suomi
2: soida meillä.
3: Suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.

0: Joo, mä soitan teille tänään, kun pääsen valitsemaan biisin, niin soitan teille tämmöistä tamperelaislähtöistä duoa. Toinen on oikealta nimeltään Marko Salonen ja toinen on oikealta nimeltään Sasu mun mielestä. Ja mä oon Sasu. Ja tota, olisiko se hänen veljensä kuule, koska hänkin taitaa olla Salonen. Mutta yhtä kaikki, niin he ovat tehneet Kimbassa tämmöisen biisin Kirkan Rapitsiiniltä, joka on siis tämä Marko nimenomaan, niin häneltä nyt on kuultu myös biisiä ja Tax Free suluissa laivalla Kimmon malliin sekä Tuuppaus ja ruuvaus. Ja ihan sitten tuoretta matskuun myös viime vuodelta kappale nimeltä Oikeesti. Mm. Mutta tosissaan nyt joudutaan aikakellossa menee sen verran taaksepäin, että mennään vuoteen ehkä 10 vuotta takaperin joskus. Niin silloin tosissaan tämmöinen duo kuin Sarkastinen ja Kirkka Rapitsin, niin ilmeisesti olivat kuunnelleet, taitaa olla romanialainen tämä yhtye, tämä Accent.
1: Joilla
0: oli iso hitti, Kylie. Niin luulen, että Kirkka ja Sarkastinen, Kirkka Rapitsin siis ja Sarkastinen ovat kuunnelleet sitä biisiä toinen, että tässä on muuten hyvä biitti. Saisiko tästä leipastua jotenkin suomalaisen version? Okei, sanoma pikkusen hukku jossain välissä siellä matkaa, mutta nyt lähdetään Kimmo Hondalle takapenkille. Ai ai, on hyvä. Nyt saa vähän kääntää autossa, jos olet auton ratissa, niin käännä pikkusen käännä volaa siitä ja anna basso jyskyttää.
1: Käännä töissäkin.
2: No, sit mennään.
0: Come on.

0: Tuken päivän biisi valinta. Honda takapenkillä. Oli kyllä aikamoinen ralli, mutta onhan siinä aika hauska toi sana, että eihän siitä mihinkään pääse. Ahtia ja Beemia soitan sulle seuraavaksi biisillä Tähdet. Jatketaan iltaa ja toki kohta lähestytään myös 8 ja 8 uutisia.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: illassa. Kello lähestyy 8:00 ja 8:00 uutisia ja säätietoja. Ja musiikissa sen jälkeen Suvi Teräsniskalta Rikki, mutta riittävä. Mahtava biisi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
6: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
5: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
6: Loistavaa.
7: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
13: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En, tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Aito iskelmäfestivaali Porissa. Aidosti hyvän tuulinen festivaali tarjoilee jälleen laulun ja tanssin riemua 26. ja 27. päivä kesäkuuta. Mukana muun muassa Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Bess ja Komiat. Varmista edullisemmat liput 31.5. mennessä. Aitoiskelmafestivaali.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjän duuma on hyväksynyt lakiesityksen, joka sallii presidentti Vladimir Putinin sijoittaa venäläisiä joukkoja muihin maihin. Perusteena voi olla Venäjän kansalaisten oikeuksien suojelu. Lain mukaan Venäjän asevoimia voidaan käyttää tehtäviin, jotka liittyvät pidätettyjen, vangittujen tai syytteeseen asetettujen Venäjän kansalaisten suojelemiseen ulkomaisten tuomioistuinten päätöksiltä. Lakiesityksen puolesta äänesti lähes 85% duuman jäsenistä. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kutsuu kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumusta pahaksi virhearvioksi. Räsänen jäi kiinni poliisin ratsiassa Espoossa huhtikuun puolivälissä ajettuaan humalassa kotiin vapaa-ajan illanvieton jälkeen. Räsänen puhalsi 0,68 promillea ja sai 40 päiväsakkoa eli 2300 euroa. Lindtmanin mukaan Räsänen jättää luottamustehtävänsä ja on valmis keskustelemaan asemastaan puolueessa. Räsänen tunnetaan Lindtmanin talouspoliittisena oikeana kätenä. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen tilasi viime vuoden lokakuussa 58 000 euron arvoisen selvityksen kiinteistön hallinnasta ilman asianmukaista kilpailutusta, kertoo Helsingin Sanomat. Konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta tilattu selvitys arvioi mahdollisuutta Kelan toimitilojen laajaan ulkoistamiseen. Hankintalain mukaan selvitystä ei olisi tarvinnut kilpailuttaa, mutta Kelan sisäinen ohjeistus on tiukempi.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
6: Huominen sää näyttää Keski-Suomessa varsinkin hyvinkin sateiselta. Pohjoisessa Lapissa pilvistä ja etelässä puolipilvistä ja peräti aurinkoista voi olla Helsingissä. Lämpötilat etelässä 13-10 astetta, Keski-Suomessa voi nousta peräti 15 asteeseen ja pohjoisessa 6-10 astetta.
5: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
3: Radio Suomi-poppia Tuuli Mattila.
6: Oikein loistavaa keskiviikkoa. Tänään on kyllä hieno päivä, kun tietää, että huomenna on vapaata. Ja monilla varmasti, toivottavasti sullakin on vapaata. Ja ehkä oot saanut perjantaikin puhuttu itsellesi vapaaksi, niin saat tästä oikein tällaisen neljän päivän viikonlopun. Ja ehtii hyvin valmistautua tuohon lauantain Euroviisufinaaliin. Ja toivottavasti sieltä nyt tulisi se voitto, että päästään sinne torille. Ja jos ei, niin sit sekin on vaan elämää. Suvi Teräsniskaa soita sulle seuraavaksi Rikki, mutta riittävä. Ja siihen perään Eeriniltä ihana biisi yhtenä sunnuntaina.
3: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: jatketaan kuulustelua. Teidät tavattiin ryöllä suihkuviiva lähteestä.
1: Kyllä.
0: Teillä oli uima viiva patia.
1: Jep.
0: Ja aurinko viiva rasvaa.
2: No tietenkin. Maiva elää tämän kesän täysillä.
3: Elä ensi kesä täysillä. Vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Eerin yhtenä sunnuntaita. Sunnuntaina. Eikö tää kerro vähän niinku pettämisestä tää biisi? Vai onks mä ihan... Onks mut mennyt jotain ohi? No hieno biisi se on kuitenkin.
1: Ja muistellaan aina sitä yhtä sunnuntaita.
0: Tämähän on suorastaan suomalainen kesäsää, mikä nyt vallitsee, kun sataa vettä koko ajan. Ja sen takia on tosi tärkeää myös suojata niitä pihakalusteita ja terassia. Ja jos on puinen terassi, niin siihenhän esimerkiksi tommonen puuöljy on ihan loistava. GVK Uutto Aqua on tommonen puuöljy, mikä muuten 5 vuoden välein vaan tarvii uusia se öljypinta. Eli hyvin, hyvin pitkää kestää ja kestää myrskyt ja tyrskyt. Ja sulla on nyt mahdollisuus voittaa tota GVK Uutto Aqua puuöljyä. Käy pyöräyttämässä supla.fi kautta GVK, tuommoista puuöljypeliä, niin voit voittaa sieltä itsellesi kuule ihan kunnon satsin tuota puuöljyä, niin pääset suojaamaan kaikki sun terassit ja muut tuolla puuöljyllä.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois. Eläköön elämä, Fitson ja Lumme. Kuullaan ihan kohta Lindan ja Peten kommentit eilisestä Euroviisun semifinaalista. Kauku on 10 000 tuntia kuitenkin ensin.
1: Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi-pop.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Visitkaa supermarket.

0: Häkkiä 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Tässä Linda ja Peten kommentit siitä, miltä tuntui esiintyä ja jännittikö.
1: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Tai mä tunsin
2: yleisön. Normaali, semmonen mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmin sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
1: Kyllä.
2: Antaa kaikkensa.
1: Tänä oli kyllä se, mitä mä olin yleisö, tuntui siltä.
2: Niin, mutta se ei niinku vaikuta meihin silleen kumpaakaan, mikä on hyvä, kun meitä on vielä sitten kaiken lisäksi kaksi.
1: Kyllä.
2: Että me ei niinku mennä silleen, että kun me hermostuu siinä hetkessä, että me mentäis silleen, että rupeaa niinku tärisemään. Tai siis sillä tavalla niinku miettimään, että joku voi mennä pieleen, vaan päinvastoin. Niinku
1: me ollaan aika
2: niin,
1: hyväksi.
2: Niin, ja se on makeata, koska me ollaan eri paikoissa. Ja se on se tarkoitus koko siinä numerossa, että me ei koskaan kohdata. Vaan se on juuri se, että me ollaan niinku, että siinä nämä kaksi ihmistä, niinku, niillä on se vetovoima toisiinsa. Mutta niillä se on kuitenkin se mahdoton semmoinen yhtälö. Ja sen takia se on tehty se story semmoiseksi, että pitää olla toisistaan erossa.
3: Pete Parkkosta, Linda Lampenusta haastatteli Tytti Junna ja lauantaina tosiaan sitten Euroviisufinaali nähdään, pääseekö Suomi voittajaksi, sitä sopii toivoa. Ja toi Liekin heitin on kyllä niin upea tarina myöskin, jotenkin toi palava rakkaus, harvinaislaatusta suorastaan. Harvinaislaatusta on myös se elämä, mitä Tuukka Ritokoski on löytänyt. Ja mistä on kysymys, niin ihan kohta kuulet siitä ja se liittyy siis tämän päivän aamulypsyyn. Sitä ennen Arttu Viskarilta, Suomi, Finland, perkele.
4: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari. Suomi Finland perkele, uutta musiikkia Artulta. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Soitan sulle ihan pienen pätkän ja voin luvata. Tämä ei ole luontoilta, vaan tämä on aamulypsy.
1: Uudessa kaupungissa on ollut tunnelmaa, koska siellä on ihmisiä tullut ihan siis pitkän matkan takaa. Sieltä on tultu ihan Oulusta asti muun muassa.
2: Onko ollut kiikarit mukana?
1: On.
2: Joo, mä...

0: Antti Tuisku Petoon irti. Kuka uskoisi, että tämäkin biisi on ilmestynyt 2015, 11 vuotta sitten? Aika menee niin nopeasti. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
1: Moi.
3: Nyt on kovat pailuut. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieras aitassa, niin se ei saa edes pädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkkiin.
9: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin

0: Jasa akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalla?
8: Let's

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee.
1: Kulutuskalenteriin 19.5. kello 9.00 vapautuu. Lippuja ei ole paljon, mutta joitain lippuja. Eli jos oot jäänyt ilman ja sinne halajat, niin sulla on vielä mahis. Haloo Helsinkiä, soitan kohta sulle. Voiko enkelitkin eksyä?
6: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
7: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
3: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popin illassa? Jenni Vartiaista soitan sulle kohta. Ootko jo kuullut, että Jenni Vartiainen on konserttisali kiertueella ensi syksynä? Se julkaistiin tuossa huhtikuun puolella. Siellä on varmasti hienoja biisejä tulee olemaan, mutta tuleeko tämä seuraava biisi ole? Mä toivon, koska tämä on yksi mun lemppari Jenni Vartiaisen kaikista biiseistä. Kohta alkaa aamulypsy tunnissa. Siellä päästään hekumoimaan tulevia euroviisuja. Löytyykö Lindalle ja Petelle haastajia? Mitä oot mieltä? Mutta mitä mieltä on aamulypsy? Se selvii kans kohta. Sen jälkeen he fiilistelee myös jääkiekon MM-kisoja. Siellä esimerkiksi noita fiiliksiä on kertomassa myös Ville Touru. Musiikissa ihan kohta tosiaan Jenni Vartiaista ja 9 jälkeen Elinoralta ja Samuli Putrolta Osuma.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Jenni Vartiainen, suru on kunnia vieras, lähti soimaan. Tuuli Mattila kiittää kovasti tästä illasta ja täällä taas perjantaina kello 18.21 Suomi Pop Showssa Alinan kanssa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
2: Ostatko taas grillin?
1: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
2: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
1: Ei riitä.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Tokmannilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Ay. Oksipurana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetääks laivalla?
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelin huollot pikana.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
20: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
21: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka.

0: hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: tämmönen ihan tuore tieto nytten, kun tässä ollaan Euroviisualla ammattilaisia. Mm. Niin toi noin toi Suomen tämä esiintymispaikka.
1: Aha,
0: finaalissa.
1: Mikäs se
0: on tiedossa. Ai, se tai on siis jo. Periaatteessa ei ole tiedossa, mutta on tiedossa. Ah. Nimittäin ensimmäiset semifinaalisti jatkoon edenneet Euroviisu-edustajat pääsi sitten pian lähetyksen jälkeen niin osallistumaan tähän arvontaan, joka määrittää osittain tämän finaalin esiintymisjärjestyksen. Tänähän on vasta se toinen semifinaali sitten edessä, että tarkkaan tätä
1: huomenna
0: ei tiedetä.
1: Tulee.
0: Mutta huomenna, okei, okay, joo. Niin tässä arvonnassa sitten edustajat valitsee kulhosta sattumanvaraisesti jonkun lipulapun, jossa lukee joko, että esiinnyt ensimmäisellä puoliskolla tai esiinnyt toisella puoliskolla tai sitten kolmas vaihtoehto on tuottajan valinta.
2: Aha.
0: Ja tämä tuottajan valinta tarkoittaa sitä, että tämän vuoden Euroviisujen tuotantoyhtiö sitten saa päättää, että missä kohtaa finaalia maa esiintyy. Ja meille kävi semmoinen tuuri tässä näin, että sieltä tuli tuottajan valinta.
1: Okei, eli oh, niin, onko se hyvä? On se varmaan, koska se halutaan sitten niin kuin asemoida varmaan aika kivasti. Voisin kuvitella näin, niin kuin shown kannalta, ettei siinä ole ainakaan peräjälkeen, tiettikö, samantyyppisiä.
2: Minkäs maalainen tuottaja meillä valkkailemassa?
0: No se on se järjestäjämaali itävaltalainen.
2: No niin.
1: Uh-huh.
0: Niin en tiedä mitä toi sitten tarkoittaa, mutta ei nyt, no, mene ja tiedä.
2: Niin.
0: Sanotaan, että jos, mikä se on se huonoin paikka, varmaan viimeinen.
1: Niin, en mä tiedä.
0: Vai ensimmäinen?
2: Niin, tyyli ensimmäinen, koska sit siinä tulee niin paljon ihmisille sitä katsottavaa.
0: Vai
2: niin.
0: Just heti tauon jälkeen, kun jengi on vielä jakaa.
2: Isoja kysymyksiä.
1: En mikä se on se hyvä paikka nyt sitten.
0: No ei se mitään. Me tiedetään kuitenkin täällä vedonlyöntisivustojen kertoimet, jotka kertoo, että mikä maa on ennakkosuosikki. No Suomi on ennakkosuosikki. Se täällä, jos katsotaan kaikkien vedonlyöntisivustojen nämä mahdollisuudet yhteensä, niin täällä on laitettu, että Suomen voittomahdollisuus on 36%.
1: Se on kova kyllä. Mutta.
0: Ja seuraavalla on sitten 15. Mutta lähdetään, käydäänkö top 6 vaikka läpi?
2: Ihan mitä sopii.
1: Käydään, mutta sitä ennen vielä täältä nopeasti löysin tiedon. Vuonna 2026, eli 20 vuotta, eikö anteeksi, vuonna 2006, kun Lordi siis voitti, eli 20 vuotta sitten, niin Lordin esiintymispaikka finaalissa oli viimeinen, eli 24.
0: Okei.
1: Eli silloin se ainakin toimitteli.
0: Okei. No mutta täältä lähtee nyt tulemaan näitä, eli tässä on meidän pahimmat kilpailijat nyt sitten finaaliin. Mm. Niin sieltä 6 lähdetään tarjolle. Tämä oli tämä yksi artisti, varmaan ainoa artisti, joka nimeltä minä ja Tinni tiedettiin ainakin ennen kuin oli biisiä kuultu. Eli Delta Kudrem ja Australia.

0: Joo, siis mä tähän tuli mun ja mun tyttären biisiraadissa, niin tuli muistaakseni kolmos tai nelos siellä, mutta siinä oli aika paljon mulla vaan sitä nostalgiaa tästä Delta Q-Dreamin, siis sitä yhdestä hitti- ja ainoasta hittikappaleesta. Mm. Ja se on paljon parempi se hittikappale, joo, kuin mitä tää on, että en mä niin kuin ihan jees ja Delta Q-Dream aina in my heart tämän yhden biisin takia, mutta ei tää biisi nyt ole mikään niin kuin... Ei tää mikään megaleka ollut missään.
1: No ei munkaan mielestä. Tää yksi hittibiisi, mihin viittaa.

0: Ja Lost Without You oli kova.
1: Niin
0: kova,
1: miten vanhan biisin saa mennä Euroviisuissa?
0: Eikö se pitää olla tehty se, sinä
1: joo,
0: vuonna?
1: Aivan,
0: siinä oli se ongelma silloin, muistatko?
2: Oli se joku jossain nyt semmoinen, että se oli niinku duunattu edellisen jotenkin sen vuoden puolella. Eikö se ollut jossain biisin? Mä en muista, mihin biisiin tää liittyy.
0: Sanos nyt, kuka tää oli tää, joka laulaa siinä Jättiläisessä.
2: Aksel Kankaanranta.
0: Niin, hän voitti, sitten korona peruttiin.
2: Joo.
0: Ja sitten siinä oli se hashtag just nimenomaan siihen liittyen, että se biisi pitää olla tehty sinä vuonna, kun esittää.
2: Joo, ja kun se haluttiin se Aksel heittää sinne sen, tai olisi haluttu heittää sitten, koska hän oli voittanut sen edellisen karsin, eikä päässyt esiintymään
1: joo,
2: silloin.
1: Joo. Okei, okay, no niin.
2: Okei,
1: no,
2: mutta Delta Kudren onnea viisuihin, ei pelota.
0: Ei pelota yhtään. Sitten vitosena rankingeissa on Israel. Ei pelota. Tässä Euroviisukilpailussa meikäläistä ainakaan, mutta

0: Ihan tusina matsku.
1: Aivan siis.
0: Aivan, ei jää mieleen.
1: Ei niinku millään näitä
0: on,
1: tavalla.
0: Näitä on niinku tusinas, näitä on 14.
1: Johtuuko tää vaan siitä nyt sitten, että kun tää esiintyjä maa siis? Siis
0: no ei että... mulla ainakaan vaikuta siis. Mun mielestä tää on vaan köpä niin. Biisi.
1: Ei, mutta siis mietin, että niihin, jos tää on kerran vedonlyöntitilastoissa.
0: Niin varmasti voisin kuvitella, että tää poliittinen juttu ehkä jollain tavalla niin. Vaikuttaa. Jotenkin niin. Vois kuvitella, että se ehkä sit nimenomaan ei ois noin kärjessä, mutta niin. Puolensa...
1: Israel taitaa olla aina vähän niissä. Miten mulla, tai okei, tää nyt en mä niin tarkkaan muista. Mulla on sellainen fiilis, että ne on aina kuitenkin vähän siellä... Sillä lailla kärkikahinoissa.
0: No kärkikahinoissa on myös Ranska, France, löytyy vedonlyöntitilastojen sieltä 4. Kuulostaa täältä.

0: Se on ihan kaunis laulantaa.
1: Joo, mutta siis ranskalaisesta taideelokuvasta, niin hieno kohtaus varmasti. Mutta
2: siis toi on 17-vuotiaana.
1: Ranskallahan on aika, muistaakseni nyt ei ole viisumenestystä kauheasti tullut tässä, niin jotenkin musta tuntuu, että he on jäänyt sitten, vaikka hehän on yksi näistä rahoittajamaista, eli pistää kättä, taskuja ja frangia pöytään, mutta ei sillä ole viisuissa niin kuin hirmu hyvin pärjätty.
0: Ei palaa. Kolmantena vedonlyöntitilastoissa on sitten puolestaan toinen Pohjoismaa. Ei tällä kertaa kuitenkaan Ruotsi, vaan Tanska.

0: No joo, no joo. Sä oot ihan oikeassa, jää mieleen varmasti sillä, että tähän jotkut sanonut vähän, että tää olisi vähän tämmöistä niinku kääriä osaston kamaa. Voi se sitäkin olla, mutta on tää sillä erikoisbiisi. No tommosenkin tilituksen painanut siellä pojat studiolla tohon kohta.
1: Tässä on monta eri tasoa tässä biisissä, mutta joo, tää jää edes mieleen. Mutta kyllä mä laittaisin torin varaukseen ja Nokia-arena myös.
0: Pakkohan se on varata. Mutta mun mielestä siis, mä en tiedä onko sulla siellä, pystytkö nopeasti soittamaan, mutta mä sanon näin, että mun mielestä siis toisiksi paras biisi on se Ruotsin biisi. No, mä oon niinku löytänyt sen. Muistatteko tätä?

0: Siis mä kuuntelin 18-vuotiaana auton räpinsipistä kaiuttimista tämän henkistä musiikkia. Niin tää toimii niinku mulla. Tässä on vähän niinku amispoppi.
1: Tää on liikaa tälleen mulle niinku Ibiza.
0: Joo. Mä oon enemmän Ibiza.
2: Tääkin jää mieleen. Mut siis kyllä mä sanon nytten.
0: Joo, sano vaan.
2: Euroviisut voittaa Pete ja Linda. Siitä ei mitään epäselvää. Kakkoseksi tulisi Antti Paalasen takatukka. Sekin tulisi. Ja kolmannen olisi Pave Maijanen jamma. Se on niinku tää tilanne. Okay. Torit varaukseen, Nokia varaukseen. Tässä ei enää mitään niinku yskimistä. Tää on päivänselvä juttu. Peli on selvä.
0: Aamulypsy on puhunut. Lauantaina seurataan voittokulkua.
2: Tää joku kyseli, että voiko joku nyt selittää, että minkä takia tää Australia näissä kisoissa mukana. Niin se meni silleen, että Australia sai 60-vuotisjuhlakaudella kutsun 2015. Ja sitten se oli niin suosittu siellä, että sitten ne sai pysyvän paikan siinä kilpailussa ja nyt ne siellä.
0: Ja miksi he sai kutsun, niin se perustui siihen, että Australiassa on siis seurattu viisuja, niin kuin että se euroviisut on Australiassa, ei nyt koko maassa, mutta sillä, että se on siellä ollut isohko juttu. Mm. Niin tämä on se syy, minkä takia he sai silloin juhlakaudella sen kutsun ja siellä ne nyt on edelleen. Hyvä, siinä on nyt käyty nämä kilpailijat läpi ja voidaan huokasta helpotusta. Ei siellä ole kyllä vastusta, ei missään nimessä.
3: Radio Suomi Popin festarietkot.
4: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
3: Radio Suomi Pop.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112.

0: Omega-3-1-1-2 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule puhilaan.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ei lähdetty itse. Lähetettiin parhaat.
12: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn. Näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita. Ei game worn. Mutta nimmari tulee.
13: Jos haluat, ei oo pakko.
12: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nyt on aika siirtää katseet kohti alkavia jääkiekon MM-kisoja. Ja tuossa äsken sanoinkin, että meillä nyt näistä MM-kisoista raportoi sitten olympialaisten tyyliin urheilutoimittaja Ville Touru, joka on meillä siellä linjoilla toivottavasti edelleen. Terve Ville.
2: Terve, terve. Täällä taas.
1: Hyvä. Ja sä et ole siis vielä siellä Sveitsissä kisapaikoilla, mutta olet itse siirtymässä ilmeisesti huomenna sitten pelipaikoille.
2: Joo, huomenna aamulla pitäisi tätä. Tänään vielä liigakausi ihan jatkuu. Tämä on aika koomista, että 2 päivää ennen kisoja vielä pelataan SM-liigaa, mutta ensin SM-liigakausi paketti ja sitten kohti Sveitsi.
1: No ootko menossa katsoa hallille matsia tänään?
2: Mä en itse mene kyllä tänään, mutta mä hoidan telkkarin välityksellä. Meillä on pari muuta äijää. Se meillä lähtee 7 jälkeen huomenna lentoon, niin pitää vähän priorisoida. Niin,
3: miten muuten Ville, mä tiedän, että Tapparan tämä Blickfeld lähtee ainakin sieltä Tanskan joukkojen mukaan. Niin onko Suomen joukkueessa tilaa, jos Tapparasta tai KK:sta halutaan miehiä koneeseen, niin onko tästä mitään tietoa?
2: Ei kyllä ole. Siis Pennanen sanoi, että ei koska tämä aikataulu on niin kireä, eikä siellä niin superjätkiä ole. Että sieltähän pitäisi Big Fed lähteä, mutta maalivahtivalmentaja Tappara Aki Näykkä, hän on myös Leijonien maalivahtivalmentaja. Hän lähtee sieltä kisoihin, mutta ei pelaa.
1: Sanoiko Pennanen todella, että ei ole mitään superjätkiä siellä? Käyttikö tota?
2: No Pennanen sanoi, että pitäisi aika hyvin pelata.
1: Pyöristi kulmia.
2: Tuommoinen oma tulkinta, koska eihän sieltä nyt kukaan oikeasti kisoihin lähde.
1: No ei tietenkään, mutta hei hyvät herrat, jos me ollaan tässä nyt siirtymässä kohti MM-kisa-aiheita, niin totta kai tämä pitää olla virallinen osio tää sun raportointi tässä, niin meillä on Ville sulle uusi tunnari tossa noin, jos roilastaan se tohon noin, niin päästään niinku virallista reittiä tästä, niin tosta lähtee.
4: Aika vetää tukat taakse, ottaa fläppitaulut esiin ja heittää mummo yläpeltiin.
5: Teemu, mäki itke.
4: Suoraan MM-lätkän kaukaloiden laidalta meille raportoi pitkällä mailalla Ville Touru.
6: Ruma taklaus!
1: Näin. Oikein paljon tervetuloa pitkällä mailalla ulottuva joo. Ville Touru. Tervetuloa mukaan.
2: Kyllä. Oli vähän eri swingiä nyt, kun oli olympialaissa, mutta mennään tänne.
3: Joo, se olympiainen tunnarit ja teemat pyöri aika paljon sun dokaamisen ympärillä, mikä oli täysin siis tuulesta temmattua ja sä olit selvinpäin.
2: Mä en ymmärrä yhtään, mistä tuommoinen narratiivi on luullut.
1: Niinhän tämä pitkä mailakin on tuulesta temmattu, että jatketaan siinä mielessä samalla teemalla, mutta tällä mennään.
3: Hei, ennen kuin mennään lätkäasioihin, niin mä tässä eilen taisin selailla Ilta-Sanomia ja katsoin tuossa sitten, että tuossa on tuommoinen mainos tuossa mun näkökentässä näytön oikeassa laidassa. Mä olin, että nyt on tullut joltain uusi kirja ulos, että aikamoinen mainos. Ja sitten mä katsoin, että onpas aika paljon Ville Tourun näköinen jätkä tuossa kuvassa. On tuommoinen mustavalkoinen kuva, missä hän sitten nojaa ranteeseen. Ja on tuommoinen oikein suuri ajattelija. Ja tässä lukee siis näin. Suurelle yleisölle näkyvät vain kulissit. Minä kerron, mitä niiden takana tapahtuu. Ville Touru, urheilutoimittaja. Niin, that's fucking disgusting, Ville. Nyt ala selittää, mitä toi on.
2: Meidän yhteisen konsernin meli Sanoman mainososasto. Mä olin tässä vaan kävin ottamassa yhden kuvan ja se on
1: siellä. Okay, se on hyvä kuva, kuvahan on hyvä.
3: Kuva erinomainen, mutta okei, sä pesaset kädet, selvä. No sitten MM-lätkää.
1: Kyllä. Hei, ne kisat starttaa siis nyt perjantaina, niin meillä on pitkä rupeamassa tässä toivottavasti edessä. Lähdetään nyt ihan yleisesti niin ennakkopohjalta. Miltä tämä nyt vaikuttaa, nämä alkavat MM-kisat, miten meidän Suomi nyt tänä vuonna, miltä vaikuttaa ensiasetelmat?
2: No siis vaikuttaa paremmalta kuin parina, jopa kolmena edellisvuotena. Et nyt Suomi on oikeasti niin kuin paperillakin, niin joukkue Barkovin joholla, niin jopa turnauksen toisiksi kovin. Kanada on ihan omassa kastissa, mutta Suomi on toinen. Suomi on lohkonsa ykkössuosikki, sanoisin. Et nyt on ihan siis mitalipeleihin nyt ainakin, ja ihan niin kuin mun mielestä realistiset saumat jopa finaalipeliin, että paremmat mahdollisuudet kuin parina aiempana vuonna.
1: No niin, ja siellä on tosissaan on sillain, on kova miehitys saatu kasaan näihin MM-kisoihin, ja sanoitkin jo tuonne, että Kanada on omassa kastissaan. Sidney Crosby nyt taisi olla uusin lisäys siihen pakettiin. Mitä muita maita siellä nyt sillain on sun mielestä tuossa noin kamppailemassa ehkä näistä niin kuin mitalleista ylipäätään?
2: No kyllä, Kanada selvä ykkössuosikki, Suomi yhtä selvä kakkossuosikki mun mielestä. Sitten siinä on Ruotsia, Jenkkejä, Tsekkiä. Mutta Jenkikki lähti tosi nuorella joukkueella, paljon yliopistojätkiä ja muuten Ruotsilla myös poikkeuksellisen nuori joukkue. Tsekillä ei ole hirveästi NHL-kavereita. Tuossa Sveitsi, mutta Sveitsikin vaihtoi valmentaja tuossa just ennen kisoja, heti totta kai isäntä maa, mutta ei siinä niin kuin oikeasti, mun mielestä toi kärkikaksikko on ennakolta aika selvä.
3: Mites mikä meillä on tuon joukkueen kanssa, Suomen joukkueen kanssa tilanne, että kuinka monta passia on vielä leimaamatta, että voidaanko me ja onko syytä odottaa NHL:stä vielä lisäapuja, ja jos on, niin mitä sä ennakoisit, kuka sieltä saattaisi tulla?
2: No siellähän nyt tänä yönä Vegas, toi Vegas voitteli Anaheim hävisi, eli Mikael Granlund voisi olla semmoinen, kuka tuolta nyt voisi vielä tulla, niillähän kausi saattaa päättyä perjantai-aamuna. Siellähän ei, eihän siellä vielä kenenkään passia leimattu, mutta jos sieltä Granlund esimerkiksi tulisi, niin siellä kyllä hänelle paikka tuosta joukkueesta löytyy, koska Pennanen on vähän vihjailu, että sieltä toiselta pudotuspelikierrokselta NHL:stä saattaisi vielä joku tulla, niin Granlund olisi kyllä aika kova täsmävahvistus, koska tuo Suomen joukkuehan on nimenomaan semmoinen, että siinä on kovat sentterit, Barkov, Lundell, Rätyä ja Mannista ja kumppanin, mutta laitureita ei ole ihan hirveästi, mutta Granlund olisi aika täsmä lääkettä siinä.
1: No se on ihan totta, joo.
3: Ja Mikke Tsenari on kuitenkin leijonapaitaan aina ihan mielellään tullut.
2: Nimenomaan.
1: Se pääsee.
3: Ja on toki pelaa NHL-sentteriä, mutta eikö hän ole leijonissa sitten vetänyt laidassakin?
2: Juu, ja hän on vähän semmoinen all-rounderi, että sekä keskellä että laidassa.
1: Joo. Kaverihan on yrittänyt pikku kikkaakin aina välillä, niin siinä mielessä hyvä tämmöinen leijonapaita pelaaja. Näistä pelaajista sen verran, koska kyllähän nyt tietysti Sasha Barkov, niin hänen tuleminen ja lähteminen mukaan joukkueeseen, niin oli se oikein ykkös iso uutinen. Tietysti Anton Lundell siinä rinnalla, mutta mitä muita sä nostasit tuolta noin, koska mä uskon, että näiltä kahdelta odotetaan tehoja ja niitä toivottavasti tulee, mutta mitä siellä on siellä joukkueessa sun mielestä semmosia ehkä niin kuin niminä, jotka nyt ei välttämättä tässä niin kuin kaiken kansan silmillä heti ole, mutta niin jolta voitaisiin odottaa niin kuin hyviä suorituksia, ehkä niiden tehojen kautta just?
2: No just tämä, mitä mä sanoin, että siellä laituriosastolla ei ihan hirveitä tunkua, niin siellä voi olla niinku tämmöisiä tyyppejä, jotka on Janne Kuokkanen, huippukausi Ruotsissa, hän voi olla sinne ihan kärkiketjun lailla. Lenni Hämeenaho, nuori, nyt pelasi NHL:ssä tulokaskauden, hän on yksi semmoinen. Ja totta kai hei, koko kansan Pulju Jesse, eli Puljujärvi. Mä uskon, että nämä voi olla jopa Puljun kisat, että hän saa isoa vastuuta ykkösylivoiman maaliedustalla kärkiketjuissa, tykkikausi Sveitsissä takana, niin mä uskon, että Pulju on aika kova iskussa.
1: Okei. Hei, otetaan vielä tähän näin, koska me ollaan tässä vähän kanssa lomilla, katsotaanko toki pelejä ja muuta, mutta eka vastus sitten Suomella tuossa noin, niin tulee olemaan avauspelissä Saksa, jos mä oon oikein ymmärtänyt.
2: Joo, kyllä, perjantaina 17.20.
1: Just näin.
2: Se on ihan hyvä testi, ja turnauksen avausotteluhan määrittelee aina, mihin suuntaan lähtee tämmöinen pöhinä ja julkinen keskustelu, että aletaanko lietsoon paniikkia vai aletaanko tankkaa hornetteja, että se on aika pitkälti tosta jo heti kiinni, että kyllä mä Saksallakaan ei nyt, siellä on Moritz Seider, on niiden Detroitin tähtipakki, mutta esimerkiksi Leon Draisaitl ja Stützlet ja kumppanit ei ole, että kyllä Suomen pitäisi toi harjo.
3: Ja sitten lauantaina vastassa aina yllätysvalmis, paha vastahyökkäysjoukkue Unkari, niin se on semmoinen peli, Ville, että silloin ei jäähyboksista noita Unkari-pelejä ei voiteta.
2: No, se on juuri näin. Unkari ykköstähtihän on muuten Vilmos Gallo, joka pelaa KK:ssa, eli hän pelaa vielä tänään vielä Nokia-areenassa 7-finaali ja sitten lähtee vasta tuonne Zürichiin.
1: Siellä on jalat lämpöisinä sitten siinä kohtaa.
3: Se ensimmäinen niin kun ihan kunnon koetinkivi on sitten maanantaina, kun jenkit tulee vastaan. Niin sitä ennen kerätään sitten soittelee jo uudestaan ja ennakoimaan sitä. Mutta eli kaksi peliä nyt ennen ensi maanantaita, eli joo, tosissaan Saksa ja Unkari. No niistähän me pyyhkästään ihan satavarmasti, pakko pyyhkästä.
2: Niin, ja tuossa oli hyvä viime viikonloppuna, kun pelattiin Ruotsin eurohokituuria, niin se oli jo erittäin lupaava Suomen kannalta niin kuin pelillisesti. Nyt kun viime vuonna Pennanen oli ekaa kauttaan päävalmentaja, niin vähän leijonat kokeili viikin kautta minkälaista vaan pelityyliä. Mutta nyt näyttää siltä, että Pennanen on palannut tähän jo Jukka Jalosen ajan menestysreseptiin, että aika semmoinen passiivinen puolustusvoitto, no semmoinen tyyli, millä yleensä arvokisoissa pärjätään. Niin.
3: Jaha, eli ei hurlum heihät lätkää ole tulossa.
2: Joo. En usko, että tulee hurrumeita.
3: Ei havajikiakkoa. Okei, no voittohan kuittaa sitten peli tavallaan. Niin kuin, että jos pelitapa on tylsä, niin voitto kuittaa
2: juuri
3: sen
2: näin,
3: kyllä. Hei, mä kysyn vielä yhden kysymyksen, kun mua kiinnostaa sun näkökulma tähän. Kanada nimitti kapteenikseen nyt sitten nuoren supertähden. Onko hän 19-vuotias McLean Celebrini?
2: Joo.
3: Ja joukkueessa pelaa kuitenkin muun muassa John Tavares ja Sidney Crosby, niin mikä on sun mielipide, yllättikö valinta ja mitä mieltä on tämmöiset, näin nuori poika laitetaan kipparoimaan Kanadan maajoukkuetta, vaikka hän ei ole edes kipparannut San Josea vielä.
2: koska hän ei ole kipparannut mitään joukkuetta. Mutta siis joo, ja nythän tämä on mielenkiintoinen, koska toi Celebrinin kapteeniushan julkaistiin ennen kuin Crosbyn tiedettiin tulevan. Nyt vasta eilen illalla tuli tieto, että Crosby liittyy jengiin. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että antaa, koska Sidney Crosbyhan on kuitenkin se Captain Canada, että en tiedä, että vaihtuuko se nyt vielä, mutta ylipäätään tämä Celebrini, niin tämähän on siis niinku tuleva Crosby. Tämähän on niinku Crosbyn manttelinperiä siinä mielessä, että samantyyppinen pelaaja, vähän niinku päivitetty versio, ihan härkä jo 115 pinnaa NHL-kaudella. Ja tulee olemaan niinku maailman top 3 pelaaja seuraavat 10-15 vuotta. Et siinä mielessä tämä on tämmöinen niinku uuden ajan johtaja, mutta mielenkiintoista nähdä, että vaihtuuko vielä.
1: Niin kyllä siellä huoltajat varmaan kyselee, että sanokaa nyt mihin tää se, mihin paitaan me tää nyt laitetaan tässä näin, niin päästään pelaan kisat. Mutta hei Ville, me päästetään sut jatkamaan keskiviikkoa. Sano vielä loppuun tuossa, kun kisakatsomot perjantaina sitten kokoontuu, niin urheilutoimittajan asiantuntivuudella, mikä on se kisajuoma, joka kannattaa sun mielestä sihauttaa auki tuohon ensimmäisen peliin?
2: No olisiko se ensimmäisen peliin, että se on perjantai-ilta, niin olisiko se joku hyvä makuvishy?
1: Oho.
3: Hyvä Ville. Mä mietin pienessä päästäni, että älä kaiva enää omaa kuoppaas, kun sä oot jo syvällä siellä.
1: On muuttunut,
3: niin hieno valinta Ville.
1: Muuttunut mies. Tää on nyt se kaveri, jolta kuultiin se sitaatti tuossa alussa. Niin tää on tämä makuvissymies.
3: Joo, kyllä. Suuri ajattelija Ville Touru.
2: Tähän ei kuinka paljon lähtee, tietysti kun nämä kisat on nyt Sveitsissä ja tiedetään, että ei ole ihan halvin maa. Että kuinka paljon lähtee suomalaiset turisteja katteleen kisoja.
3: Tiedätkö Ville, me katsottiin tuossa, kun meillä on aina tähän aikaan vuodesta semmoinen perinteinen poikien reissu ja mennään aina vähän mihin sattuu, niin katsottiin, että olisiko tänä vuonna sitten Sveitsi ja MM-kisat. Niin tästä on siis monta kuukautta aikaa, niin katsottiin, että saisiko Suomen peleihin vielä lippuja. Niin siellä on ilmeisesti sillä, että kun Sveitsi pelaa, eikö pelaa Suomen kanssa samassa lohkossa?
2: Joo.
3: Ne myy niitä lipupaketteja sillä tavalla, että siis 4 kuukautta sitten niin ei Suomen peleihin saanut enää lippua, koska nämä kotimaan vahvistukset on ostanut ne kaikki pois, että niin näkee Sveitsin pelit.
1: Joo.
3: Niin, mutta toivotaan.
2: Joo, semmoisia varmaan Riisein lippuja voi saada vielä.
1: Joo,
2: nyt,
1: se on totta.
2: Jengi, joka on ostanut niitä paketteja, eikä halua mennä katsoa niitä muita pelejä.
1: Se on ihan totta, mutta hei Ville, mukavaa kisareissua sulle ja puhutaan tästä asiasta sitten ensi viikolla lisää, että onko siellä näkynyt suomalaisia ja missä kunnossa, kun ensi viikolla palataan asiaan.
2: Hienoa, näin.
1: Hyvä, jes. Ei muuta kuin tsemppien reissu. Moro.
3: Kiitos Ville, moro.
0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin 2 festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli 2 lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Fortum esittää. Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yes.
9: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En. Tuun.
15: tule puhiloon.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
20: Ei vai!
19: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: on kaikki.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Yksi eläuutinen vielä tähän loppuun Ylen sivuilta. Siis Uudessa kaupungissa on ollut tunnelmaa, koska siellä on ihmisiä tullut ihan siis pitkän matkan takaa. Sieltä on tultu ihan Oulusta asti muun muassa.
3: Onko ollut kiikarit mukana?
2: On.
3: Joo, mä
2: Oulusta, Kajaanista ja Joensuusta asti on todettu, että selvä, nyt lähdetään uuteen kaupunkiin, koska sinne on eksynyt Iberian tiltaltti.
3: Oho.
4: Mikä Iberian tiltaltti?
2: Joo. On nähty Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin ja asiantuntijan mukaan niin muitakin harvinaisuuksia on voinut harhautua tänne tämmöisten virtausten mukana. Eli tosissaan niin, tämä juttu on tullut tuossa viime viikolla, mutta siis satoja lintubongareita Uudenkaupungin Liesluotoon on tämän sen jälkeen, kun on raportoitu. Tämä on siis tavattu tämä Iberian taltiltti niin Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin, 15 vuotta sitten.
3: No se on harvinainen.
2: Ja nyt sitten toissa viikon lauantaina Uudenkaupungin saaristossa linturetkellä ollut turkulainen Samuel Piha, niin huomasi, että mitäs täällä oikein tapahtuu. Huomio kiinnittyy rantalepikosta kantautuneeseen erikoiseen lauluun. Näköyhteyden saatuaan Piha tunnisti linnun uunilintujen sukuun kuuluvaksi.
3: Ja.
2: Laulu ei vaan oikein sopinut millekään hänen tuntemalleen uunilinnulle.
4: Mm.
2: Päässäni löi tyhjä, vaikka minulla on ihan kohtalaiset lajinmääritystaidot. Ja sitten hän otti siitä äänet ylös, nauhoitteli ja laittoi siitä sitten viestiä niin BirdLife Suomen alaiseen rariteettikomiteaan. Tämä kyllä, jos niin kuin sanotaan silleen, että mä oon hyvä myyntimies, jos mä pystyn myymään eskimoille lunta, niin myös pärdereitä BirdLifein rariteettikomiteaan, niin sä oot vielä kovempi myyntimies.
4: Komitea.
3: No mutta tavallaan toimi toikin.
4: Vähän epäkohtaisesti.
2: Joo. Vielä samana päivänä niin Uudenkaupungin Liesluoto alkoi virta lintubongareita satojen kilsojen päästä. Ja rariteettikomiteaan kuuluva turkulainen lintuharrastaja Hannu Huhtinen vaavistaa, että kyllä, kutsuääni ja ulkoiset tuntomerkit viittaa todellakin Iberian tiltalttiin. Vielä ei silti ole varmaa, etteikö kyse voisi olla jonkinasteisesta risteymästä.
3: Mitä se Iberian tiltaltti, niin minkälaista ääntä se, pystyykö se yhtään imitoimaan sitä, mikä se on se? Niin
2: en kyllä pysty, kun ei tässä, ei kun pystympäs. Tässä se tulee. Ootteko valmiin?
4: Ollaan.
3: Totta kai ollaan.
2: Äänentoistossa tapahtui virhe.
4: Niin.
2: Uusi yritys.

0: Siis iloinen talitintti ja eväspussirapina.
1: Kyllä saa olla joo aika tota noin, niin ässä tuossa lintubongauksessa, että tommosen yksittäisen äänen sieltä joukosta bongaa ja toteaa, joo, että tämä ei ole mikään basic, koska ei toi lintukaan ole mitenkään erikoisen näköinen.
0: No ei tällä ei, nyt vähän
1: onko Suomessa vihertulkku?
0: Vihertulkku?
1: Niin, jos olisi, niin se näyttäisi
0: niin tolta. Niin se näyttäisi tolta, joo, totta. Joo. Totta, että joo, ei ihan
2: tämmöinen
0: pikkulinnun näköinenhän juu toi on, ehdottomasti.
1: Joo, Suomessa tosissaan tämä rariteettikomedia nämä tarkastaa. Ja sitten tämä lintu saatiin rengastettua sunnuntain, siitä otettiin myös DNA-näyte. Toi on aika hienoa jotenkin, että miten tuommoinen yksi pikkulintu, sehän voi olla vaikka missä ja niin mennä vaikka minne. Miten ne on saanut sen rengastettua edes? Millä ne on ottanut sen kiinni? En varmaan millään haavilla.
0: Haavillahan se on pakko. Niin. Että sä voit tainnutusnuoliin, se menee koko lintu ihan päreiksi, jos sä ammut tommoseen kuin tainnutus.
1: No kato, tässä on vähän sivujuonne on negatiivinen, tässä mä kerron siitä kohta. Mutta siis joo, saatiin rengastettua ja otettiin DNA-näyte, sitten näistä tehdään analyysejä sen jälkeen. Täällä sitten tämä Hannu Huhtinen, tämä lintuharrastaja, niin hän sanoi, että tämä Iberian-tiltaltti on voinut harhautua Suomeen kevätmuutossa.
0: Joo.
1: Että tämä onkin hyvä tämä toukokuun niin kuin bongailla lintuja, että on ollut semmoisia tuulia, että sieltä on voinut tulla vaikka ja mitä.
0: Olisiko ne laittanut heikato johonkin siemeniin jotain rohypnolia tai jotain niin kuin tommoista?
1: Mä luulen, että se voi olla riski, mutta ihan niin just kerron sulle kohta. Joo. Oot ihan rauhassa. Niin. Mutta siis lintuharrastaja Sami Tuomela puolestaan Bongariliitosta vahvistaa teorian, että joo, että Ilomantsissa nähtiin viime lauantaina Aro Kyyhky, joka on havaittu todistettu Suomessa vain 3 aiemmin. Niin. Täällä nyt näitä pyörii. Täällä sanotaan myös, että lintu on pysytellyt nyt melkein viikon paikallaan ja Hannun mukaan niin on mahdollista, että tämä jää Suomeen. Toisaalta yhtä hyvin voi lintu siirtyä takaisin etelämmäksi tai joutuu petolinnun syömäksi. Todennäköisyys sille, että se parituisi ainakaan omalainsa kuuluvan linnun kanssa on pieni. No sen mäkin ymmärrän. Se, vaikka mä oon linnun pongannut, en ikinä ole lintuja. En ole pongannut lintuja. Niin, että jos se on ensimmäistä kertaa 15 vuoteen Suomeen, niin nähdään tämä. Niin että se löytää laitoverinsa, niin se on epätodennäköistä, sen mäkin ymmärrän. Mutta siis edellinen Suomessa havaittu tämmöinen Iberian tiltaatti, niin tässä on linkki toiseen Yle Uutiseen. Tutkija epäilee, Iberian tiltaatin taru on loppunut.
0: Siis niin kuin joku vanha uutinen.
1: Suomessa, joo, 2011, eli se niin, edellinen. Niin, Suomessa ensi kertaa havaittu Iberian tiltaatti uskotaan menehtyneen kiinnioton jälkeen.
0: Aha, eli niin. Siinä on joku...
2: Ne puristi sitä liian kovasti, niin.
0: Ei saisi puristaa liian kovaa.
2: Ei yhtään.
1: No täällä justiinsa niin tämmöinen lintututkija Lasse J. Laine. Niin
0: no nyt sä alat keksiä nimiä.
1: Ei, kun hän sanoo, että ei ole sen jälkeen havaittu, kun otettiin kiinni, kuvattiin ja mitattiin, että pitää epäilee semmoista, että sitä on rengastettaessa niin käsitelty liian kauan.
2: Mä sanoin, se on tukehtunut raukka.
1: Ja kyseenalaistaa koko tämän rengastusjutun, että onko se edes tarpeellista. Että jos lintu laulaa, se voidaan äänittää ja sitten sonogrammista voidaan katsoa, että vastaako se sitä lauluun, niin minusta se on riittävä todiste siitä alkuperästä. Niin eikö me opittu 15 vuodessa mitään? Niin kuin ihmiskunta toistaa virheensä, jos ne unohtaa.
2: No lähipäivänä
1: nyt on selkeästi unohdettu.
3: Niin. Mä sanoin Jarille, että täällä purista liian kovaa. Jari otti sen, laittoi sen taskuun.
2: Ei nyt tolleen puu.
3: Jari laittoi tiljatalja talalla taskuun, niin nyt se on sitten... Nyt sillä on DNA:ta tasku täällä.
2: En tolleen puu. Vaikea ne kortsu käytä.
1: Täällä jutun lopussa niin Samuel Piha, tämä, joka sen oli alun perin bongannut, sanoi, että tämä harvinaisen nyt lintulajin löytyminen merkitsee lapsuuden haaveen toteutumista.
2: On puu.
1: Haaveensa kaikilla.
2: On, ja ihanaa, että on. Oliko hänen sukunimi vielä Piha?
1: On, ja hän sanoi ihan mahtavasti mun mielestä tähän loppuun. Niin hän sanoi näin. Tosissaan harvinaisuuksien perässä ryntäileviä bongareita on moitittu lintujen häiritsemisestä ja tämä Piha muistuttaa harrastajien merkityksestä lintutieteen. Hienosti mun mielestä paketoi tämän koko vyyhdin. Siksi rohkaisenkin kaikkia kynnille kykeneviä laittamaan kiikarit kaulaan, katseen taivaalle ja korvat hörölle, koska missä tahansa voi olla mitä tahansa.
0: Wow.
1: Hän oli Samuel Piha, hän on lintubongari.
4: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ei kun morjesta pöytään! Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En, tuun. Tule
8: puu-iloon. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: poliisia.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
4: Global Connect.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt. Suomalaisia rakkaustarinoita ei kuitenkaan perinteisesti, niin kuin me aina keskiviikkoisin tehdään, mutta tämä on nyt niin kuin Juuson suomalaiset rakkaustarinat.
2: Sinun vai Juuso Muiku?
1: Minun.
2: Sinun?
1: Minun. No mä pamautan tämän suoraan tästä
3: muista,
1: tiskiin.
3: Juuso, valhellaan lyhyet jäljet.
1: Joo. Tämä on hyvä, kun sä muistuttelet sieltä saarnastuolista.
2: Ja mä tykkään, että
3: luottamus
2: sä et ole sanonut mitään.
3: On kuin peili. Mm. Jos se rikkoutuu, niin palaset voidaan kyllä liimata takaisin, mutta säröt, ne jää Juuso näkyviin.
1: Loistava lainaus.
3: Onko nyt vastattu sun ongelmaan?
1: Et ole vastannut, aasin sillan.
3: Jos rakastat kahta ihmistä, niin valitse sen jälkimmäinen. Koska jos olisit oikeasti rakastanut ykköstä, niin et rakastaisi kakkosta.
1: Pysy noissa sirpaleissa, mitkä tuli tuossa äsken, koska ne tavallaan liittyy tähän. Nimittäin,
3: no pysytään siinä sitten.
1: Mä eilen tuossa iltapäivällä, kun olin hakenut lapset kotios siinä ja aloin sitten katsella, että jaa, sitten varmaan pitäisi jotain ruokaa tehdä. Ja sitten mietin sillä, että hetkinen, että mun lasten äitihän ei ole täällä.
2: Joo.
1: Hänhän ei ole muuten nyt täällä. Että mikäs tämä tilanne oikein? Sitten mä olin sillä, että olikos nyt jotain ja sitten, että mä katson tuosta meidän tämmöistä jaetusta kalenterista, että selvittääkö se mulle tätä asiaa, niin täällä oli sitten merkintä eiliselle tämmöinen 3 tunnin pätkä. Ja nyt mennään tähän kysymykseen, että miten tämä pitää tällä parisuhteessa olevan ihmisen tulkita. Siellä on laitettu merkintä äidin keramiikkakurssi.
3: Mm-hmm.
1: Eli siis puolisoni on ilmoittautunut keramiikkakurssille.
3: Mulle tuli tässä läikähti sydämessä hienosti.
1: Ja nyt muistetaan, että hän on abattiralla mun ikäinen.
3: Just näin.
2: Mm-hmm.
3: Mä tykkään tästä, että ihminen, joka on työelämässä kiinni ja on lapsia ja paljon on kaikkea, niin ottaa aikaa myös omille uusille harrastuksille.
1: Joo.
3: Niin kuin puolisosi pisteet minun silmissä, jos ne vielä voi siitä nousta, niin missä ne olivat jo, yes, ne nousivat edelleen. Aivan mahtavaa, pisteet sinne.
1: No niin, eli tässä ei ole, sä et haista tässä mitään semmoista, että kun mulla tuli tästä semmoinen, että aha, joo, on tästä ehkä sitten niin kuin ollut jotain puhetta, mutta sitten mä oikein pysähdyin tämän asian äärelle, että hetkinen, että miksi hän haluaa, että eihän ole ollut tämmöinen niin kuin mitenkään taideorjotentu tai mikä, että onko tässä nyt joku niin kuin.
3: Ei, niin siksi onkin mahtavaa, että tällä iällä vielä joo, sitten on uusia juttuja.
2: Joo, ja siellä on semmoinen vieraileva vaasin hionaopettaja, ja hän on espanjasta. Hän on semmoinen, tiettikö, no joo, ei tarvitse varmaan
1: kuvailla. Onko se semmoisia? Ai niin kuin ne
2: kattokaa
1: tekee, pyörittää
2: somesta,
1: sillä pyörällä
2: niitä
1: kädet siellä
2: saveessa.
1: On se ihme,
2: että mullakin kaikki tyttökamut oli tosi yhdessä vaiheessa silleen, hei, lähdetkö tämmöiselle keramiikkakurssille? Mä olin siellä, onko se joku työväenopisto? Ei, kun se maksaa 180, mutta sitä pitää Andreas. Ja Andreas siis olisi kaikki somet täynnä.
3: Mm-hmm.
2: Siis ihan vaan tämmöinen tuli mieleen.
1: Eli siis onko tuolla nyt joku.
3: Meinaatko Tiini, niin tarkoitatko siis, että saviruukku tässä tapauksessa on kiertoilmaisu persereijällä? Ja.
2: En.
1: Ei, mutta tämähän on suoraan en tämmöistä romanttisista elokuvista tämä, että sä olet.
2: Se tulee siihen taakse näin.
1: Just.
2: Tälleen mä tekisin ihan sitä mun shittistä pikkuja tai kupperosia. Nyt sit se pyörii se juttu. Sit se tulee se tosi komea jäpä, että se kädet täältä mun.
1: Ei Tiini, tälleen. Ei näin.
2: Joo.
1: Sinun täytyy kosketella savea hellästi, aina minä tälle näytän. Tehdään tämä yhdessä.
2: Joo, jos tulee tälleen mun selän takaa pitää mun käsiä, sit mä oon tälleen.
1: Ui,
2: kattelee vaan
1: näin
2: sitä,
1: juuri.
2: Tälleen kattelee sitä ylöspäin.
3: Ei,
1: käsittele vaan siellä.
2: 180 tuukka per tunti, puolitoista.
1: Se olisi pieni lintu.
2: On.
1: Näin me pyöritetään. Näin. Paina polinta.
2: Joo.
1: Herra Jumala, onko tämä nyt tämä tila? Tähäks tämä työväenopisto on mennyt?
2: Ei,
1: tuolla joku kekeruusi nyt pyörittelee jotain savi.
3: Se
2: pyörittää niitä ruukkuja, niitä muijia. Silloin niin kuin living the life.
3: Älä nyt myyjytä sitä, kun sä tiedät, miten tämä kaveri reagoi tämmöisiin.
2: No pian me nähdään hänetkin tämmöisen ruukkukurssille.
3: Jos sä istutat tänne tämmöisen siemenen, niin hän alkaa epäilee kohta.
2: Se itse kysyy.
1: Hetkinen, mistä, saaks tällä laittaa palautetta johonkin näistä? Että jos nämä on tämmöisiä paritusrinkejä nykyään nämä työväenopistot, niin mulla menee ihan niinku maku tämmöisestä.
2: Rauhoitu nyt, toi on kato. Sinne mennään ja siellä ollaan ja siellä. Eikö oikein joku typyporukan kanssa?
1: Mitä mä, hommaaks mä nyt kotiin semmoisen, mikä dreija se on, mikä se on, millä niitä pyöritetään?
2: Ei, et sit sitä dreijaa, kun hommassa jäpä sinne, niin sitten ne siirtyy.
1: Miten se jäpä hommaisin sinne? Toisaalta alpaari olisi aika kiva.
3: Muistatko juuri, miten me ratkaistiin se yksi rakkaustarina, kun siellä oli Belgiassa, oli se yksi isäntä.
1: Ai niin, että lähdettiin.
3: Niin pitäisikö, jos sä nyt haluat varmuuden tälle.
2: Niin me ette vakoilee.
3: Niin pitäisikö sun käydä kerran hetkäkkiä. Otat lapset siihen kyytiin. Sitten jos, mihin mä en usko, jos siellä on joku tämmöinen Adonis pyörittämässä dreijaa siellä rouvas dreijaa pyörittämässä.
2: Tuukaa
3: ja siellä joku Adonis dreijaamassa sun rouva.

0: siellä.
1: Niin, se on hyvä, kun sulla on ne lapset mukana, niin ne pääsee näkemään tänne. No koko, tämän takia äitiä ei enää nähdä.
2: Koko sirkuksen, totta.
1: Ei tarvitse kysellä
2: sitten. Ei tarvitse kuvata videolle.
1: Loppu
2: ei.
1: Se ihmettely.
2: Onko
1: ja kysely.
2: Hei, nyt Tinni, sä tuut vahtii lapsia, Tuukka, mä en voi mennä yksin siihen. Hommataan tosta noin matkan varata tekoviikset ja baskerit, naamioidutaan, koska se on nolo, jos tässä ei olekaan mitään. Naamioidutaan taiteilijoiksi ja mennään sitten käymään siellä ihan vaan muina taiteilijoina. Tekoviikset ja paskarit päässä ja katsotaan, mikä tää on tää Dreijan pyöritystilanne.
0: Okei, tehkää toi.
1: Joo, siinä me ei tehdä itsestä yhtään klooneja, kun me täräytetään sinne Dreijan, no, niin se kusis tekoviikset silleen.
0: Toi.
2: Hei, ootko sä nähnyt pomo piilossa? Hyvin meni läpi.
0: Joo, niin menikö? Meni, se versio oli ihan pettämätön. Hei! Mutta tuossa on toinen ongelma myös se, että Juuso, että ensinnäkin, no toisaalta tulee tilaa, jos, no ei mennä tuohon, mutta sulla rupeaa hyllyt täyttymään, koska sinne tulee sun kaikkien lasten, joista yksi on täällä studiossa, niin kaikkia käsitöitä ilmestyy sun kotiin, niin nyt alkaa ilmestyä myös sitten tehtyjä kaikkia ruukkuja, kippoja, kuppoja. No
2: toivottavasti alkaa, siitähän mä sen muuten tiedän, että mitä siellä tehdään.
0: Mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän hän viettää aikaa siellä tunnilla.
2: Jos alkaa kippoja ilmestyä, niin sittenhän siellä tehdään savitöitä ihan rauhassa. Jos niissä lukee ainakin Arabia pohjassa, niin
1: Tänne laittoi Tomppa. Juuso, en halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona.
2: No niin, Tomppa! Älä, sä tiedät mistä.
1: Nuohoja kotona höynäämässä. Niin. Kuuntele. En halus huolestuttaa, mutta hetki sitten oli nuohoja kotona höynäämässä tuhkalukko ja nyt on saviruukuvalanta. Onhan tässä tietysti on tuossa merkkejä ilmassa,
0: joo,
1: Juuso.
0: Joo, jotain mä. Joo.
2: Tomppa.
1: Mä oon niinku team Juuso Rouva edelleen.
2: Okei.
1: Okay. Pitää olla harrastuksia.
2: Niin just.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack Top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Ai! Onks Burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Muuten kuvasta kuuluu Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
8: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuuka, lempiaihe tai en tiedä onko varsinaisesti lempiaihe, mutta asia, jossa sä oot mun mielestä tämän studion ammattilainen. Nimittäin matkaamme hetkeksi hammaslääkäriin. Mm-hmm. Sähän oot siellä rampannut, mutta mä kävin nyt tässä pitkästä aikaa, niin kävin tämmöisessä tarkastuksessa perjantaina.
2: Missäs kävit?
1: Mä kävin tuossa ihan tuommoisella yksityisellä klinikalla tuossa Helsingin ytimessä kävin kyllä. Ja, no hyvin menit itse asiassa suoraan asiaan, koska mä valitsin nimenomaan tämmöisen yksityisen hammashoitolan, kun ajattelin, että sinne mä pääsen nyt sitten tästä suitsait sukkelaan suorilta. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että kun
2: ja
1: menee...
2: Ja voi vetää röökiä
1: no kun
2: samaa.
1: Tää, kun siellähän nimenomaan yksityisessä...
3: Ai niin tätä sä puhuit.
1: Yksityisellä perätä. Hammaslääkäriklinikalla on se hyvä puoli, että kun sä siitä sitten itse maksat, niin mä ainakin kokenut niin, että siellä ei sitten tavallaan... Että ei siellä tuomita sitä, että sä oot esimerkiksi kova kahvin lipittelijä, tiedäksä sillain. Kun mulla on jotenkin semmoinen ajatus siitä, että sit jos on mennyt niin kuin... Menee taas kunnalliselle puolelle, niin siellä sitten on vähän niin kuin... oikeuskin näillä hammaslääkäreillä, niin ihan tuomita sillä oikein syvimpää helvettiin siitä, että sä et ole pitänyt hyvää huolta sun hampaista.
2: Kyllä.
1: Ja mä menin tällä asenteella, siis rintarottingilla kävelin sinne, mutta kyllä se vaan niin on, että on se hammaslääkäri, on se sitten yksityinen tai mikä tahansa, niin siellä on semmoinen herra ja rouvan pelko läsnä, että ei mitään järkeä. Siis mä menin sinne sillä asenteella, että, että joo, että ei tässä mitään. Jos siinä nyt jotain on, niin eihän nyt mulle mistään sano, koska mä hoidan tämän visalla tämän homman sitten jälkeenpäin, niin ei kai siinä mitään. Mutta siis aikuinen mies, meikäläinenkin tässä kuitenkin käynyt jo kohta 40 vuotta hammaslääkärissä, niin edelleen siinä kohtaa, kun päästään tilanteeseen, että kysytään, että mites toi hammaslangan käyttö? Niin valtava häpeän aalto pyyhkäsee mun yli, siis aivan valtava ja siis semmonen selittelyn määrä, mikä siinä lähtee, kun mä sitten jotenkin, oli vaan se vaan kysyä, että miten, harjatko hampaat sähköhammashelmässä? Kyllä, harjan sähköhammas. No mites toi hammaslankaimen käyttö? No, niin. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon vähän huonosti. Mä en
3: tiedä,
1: mikä siinä on, kun mä yritän aina välillä aloittaa ja sit mä en sitä jotenkin. Pitäisi varmaan enemmän.
2: Hommas semmoinen hammaslanka, mikä on semmoisessa kepissä kiinni.
1: Mä hommasin niitä
2: mulla
1: nyt.
2: Okei, niin.
1: Mä
2: hommasin. Nyt niitä.
1: Mulla on nyt
2: ja
1: niitä.
2: Ja lupasit käyttää.
1: No, lupasin.
2: Ja
1: ei. Vielä tietenkään on niitä käyttänyt, mutta on hommattu kuitenkin. Mutta mä veikkaan, että aika monella tulee tää sama, että kun sä meet hammaslääkärille, sit vähän jännität, siellä tulee nöyryytys, sit sulla on hampaat
2: se,
1: taas.
2: Niin se tulee tälleen, sieltä tulee nöyryytys, mutta se ei ole pahimaa. Ne antaa sulle sen niinku, semmoisen niinku pienen mahdollisuuden, että no vielä voit, että nyt kun vaan alat käyttää sitä hammaslankaa, sulla tulee, okei, no nyt mä otan itteni niskastakin, nyt se alkaa se hammaslanka ja suuveden käyttö.
3: Joo. Never.
1: Just. Ei se, mutta että se tulee ja sit sä niinku mietit, että just tää, niinku, että nyt. Tästä se alkaa ja ei ala ollenkaan.
3: Siis, toi usko, että mun ja mun hammaslääkärin keskustelu meni ihan tälleen. Me ensin sanoin, no Tiina, että kun sulla tulee hammaskivi ja sä oot vähän huono ollut sen langan kanssa. Sitten se laskee sitä penkkiä, mä oon tälleen, juu mä tiiän, sä silleen, ootko nyt käyttänyt? Mä oon tälleen, oon. Sitten se penkki on siinä tappiasennossa, että mä vaan suun. Sitten se tälleen, et ole käyttänyt spaneja. No en niin. miksi mä yritän edes käydä ton keskustelun, koska mä menen sinne sen takia, että se katsoo mun suuhun.
1: Ne näkee muuten kaiken sieltä.
3: Siis
1: on
3: me
1: muuten...
3: ollaan kerran puhuttu, ne näkee myös esim. Että oot sä niin kuin harrastanut jotain semmoisia juttuja. Muistatteko?
2: Juttuja.
1: Niin kuin, kerron vähän tarkemmin.
3: Jos sä oot harrastanut sellaisia niin kuin hurjasteluja jonkun kumppanin kanssa.
2: Hurjasteluja.
3: Jos nainen miehen kanssa, niin ne näkee sen. Muistatteko tämän jutun?
1: Nainen miehen kanssa.
2: Eikö mies miehen kanssa?

0: No mies miehen kanssa on ihan sama silleen, että siihen liittyy miehen sukupuolielimet ja naisen, tai jonkun suu.
1: Jonkun suu.
2: Niin mistä sen, niin näkeekö sen sun hepistä, että se on ollut suu? Jossain? Miksi mä näyttäisin heppiä mun hammaslääkärille, kun mä myös...
0: Ei kun nimenomaan,
1: siis
0: nimenomaan sieltä toisesta päästä. Te
2: toisesta
0: muistatte
2: päästä.
1: Perseestä vai?
2: Eihän mä nyt voi siinä kohtaa, kun sanoit, että hei, avaa suun.
1: Kuka tää on hammas? Tää on joku feikki hammas.
2: No nyt kuulostaa kans. Ei ole yksi, toi ei ole julkinen eikä joo, yksityinen.
1: Joo, näkee kaiken. Totta vaan ihan varmaan näkee kaiken, jos sä oot sieltä junun paljon.
0: Nyt tää lipsu
2: on
0: tuhukaan.
2: On erikoinen on tämä. No joo.
0: Tää lipsu nyt tähän. Mä en nyt ihan saanut kiinni siitä, mitä mä hain, mutta ettekä tekään.
2: Ei, mutta hei.
1: No en saanut kiinni, täytyy sanoa. En saanut tosta kiinni.
2: Pienen jäädytystilanteen sain muuten siellä omassa hammaslääkärissä. Tämä pitää vielä kertoa. Eikö me ollaan Tuukankaan vitsailtu tällä aikaisemmin sillä, että kun siellä nimenomaan, kun menee yksityiseen hammaslääkäriin, niin sä voit siinä periaatteessa siinä vaiheessa, kun avataan suun, niin sä voit vetää niin kuin röökiä samalla.
1: Niin kuin mä oon valitellut, että tuo julkiselle ei voi, niin kuin, että mun on ollut pakko lopettaa röökin vetäminen, niin. Mitä mä oon vetänyt koko pienen ikäinen.
0: Mä arvitaan sun puolesta.
1: Joo, niin nyt se piti lopettaa tätäkin, niin sit sä vaan sanoit, että joo, että no, sä voit polttaa samalla kuin...
2: Ja mulla oli jäänyt tämä vitsi, tiedätkö, sillä tavalla päähän, että mä ajattelin, että kaikki on tässä mukana, koska se, siellä kysyttiin multa siis, mulla vaihtui hammaslääkäri tämä tyyppi, niin se kävi sen läpi, missä kysytään nämä just, että käytätkö lankainta ja tämmöistä näin. Niin sitten mulle tuli semmoinen hetken siinä huuma, että nyt on vitsailun paikka ja hän kysyi mulla siinä sitten, niin kuin, että mites tupakka? Niin mä vastasin siihen, että no voin mä yhden vetää tässä. Aivan. Se radio, mikä soi siellä taustalla, musta tuntuu, että se volyymi kasvoi siis ihan mielettömän kovaksi. Ei minkään näköistä. Ja seuraavaksi kysyttiin, että mites sitten alkoholi, niin sitten mä valehtelin, että joo, harvemmin kuin kerran viikossa. Ja sit se taas sanoi, että en mä näen täältä sun suusta, että sä oot tänäänkin juonut jo tähän mennessä. Ja täällä on heppikin pyörinyt ihan raaka rajusti.
1: Joo, ja sä oot ottanut lommoa, jolta sä oot
2: sen sun. Joo, kaikki näkyy. Näin se on. Tämmöistä on hammaslääkärissä. Käykää kuitenkin tarkastuksessa ihmiset hampaita, niin se on ihan hyvä. Niistä pitäisi pitää huolta.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Moi! Oot sä menossa hissillä ysiin myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin! Dididam dam dam
2: dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleader, when quality matters.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Johan nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En.

0: Terveisiä.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Pikkasen harmittaa, kun oltiin viime viikon loppu muualla. Kun Juuso varsinkin, Himos on sulle tuttu, Jämsän seutu,
2: on.
1: Forever.
2: Totta kai.
1: Siellä oli nyt viikonloppuna nämä Experience United-yhteisön syys-experience-tapahtuma, joka on siis seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö, joka kokoontui Himos-areenalla.
3: Eilen oli juttu siitä lehdessä. Siellä joku oli tämmöisessä ronttipuvussa.
2: Mikä on ronttipuvu?
3: No semmoinen kissa ja nahka ja
1: Joo. Siinä
3: ei oikein naamaa näkynyt ollenkaan.
1: Joo, siitä oli itse asiassa täällä on kuvakin.
2: Siis just tämä, just.
1: Sä et täysin anonyyminä.
2: Onpa
1: siis
2: hieno kuku.
1: Siis toi on, niin onkin. Mutta onkohan toi kuinka mukava päällä. Tässä on siis kasvoja. Tuossa on itse asiassa prätkäkypärä näköjään. Hei pääs, kun katsoo lähempää.
2: Just.
1: Siinä on visiiri.
2: Vähän tämmöinen kissanainen.
1: Siinä on musta visiiri.
2: Vai onko hän kissahenkilö?
1: Mä en tiedä.
2: Kissamies. Mikä se oli, kun en mä näe?
1: Mä en osaa sanoa. Ei tästä.
2: No, mutta hieno puku se on.
1: Joo, no kuitenkin siellä on ollut.
3: Siis milloin nämä on ollut?
1: Nyt viikonloppuna, perkule. Siellä on muun muassa ollut esiintymässä perjantaina jengiä vähän siellä sitä kiihotellut.
3: Siellä on ollut Abreu.
1: Poju on ollut perjantaina.
2: Poju, poika sauno. Esimerkiksi.
3: Ja eikö ollut Abreu kanssa?
1: Abreu oli kyllä kans lauantaina.
2: Vähän lattarirytmiä sinne, kato lähtee
1: kissa.
2: Ei
1: ole tätä mainostaneet.
2: Siellä kissallakin lanne
3: häntä heilumaan.
1: Siis nämä Abreu ja Poju tässä oikein nostetaan tässä Iltalehden jutussa, että ei näkynyt sosiaalisessa mediassa.
2: Tekikö omalla nimellä keikan kuitenkin? Vai oliko Roju ja Hanna Abreu?
1: No sitäkään me ei
3: Roju sopisi periaatteessa. Mm.
1: Mutta kato, kun tämä lähtee just heti ihan tämmöisille väärille raiteille.
2: Ei ole lähes mihinkään raiteille.
1: Ei se ole sellaista.
3: Mikä se oli seksuaalisesti rajoittuneiden
1: ei nimenomaan ei rajoittuneiden.
2: Ei vaan aivan rajata.
1: Seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten yhteisö kokoontui siellä viikonloppuna. Ja siis se ei ole sellaista, tiettäkö, että jos sä ajat siitä perheen kanssa läpi, niin sit se on vaan semmoinen ihan kauhean, tiedätkö. Ympäristö siinä, vaan että siellä on.
2: Ja mistä sä sen tiedät? Sen
1: no kun mä oon lukenut tämän jutun.
2: Okei, no niin.
1: Mä oon teekaan risteily, hitto kun meni päälle.
3: Nyt on Himos on tommonen, Himos on kyllä syntinen paikka.
1: Se on mahdollisuuksien mesto.
2: Silloin kun minä olin
3: nuori. Oliko se Himoksella vai Tahkolla, missä oli just, oli silloin sama aika oli nämä jotkut ihan nämä lumppukestit ja sitten sama aika oli ne mersujen.
2: Himoksella.
1: Mä sanoin se Himo.
2: Niin. No se on keskellä Suomea.
3: Ihan sama aika oli ne mersujen kokoutumisajat.
1: No onko ihme, että on yntätty samaa
2: häntä? Se haastehan siellä

0: välimalli.
1: Haaste on siellä on se, että
0: vanhalla mesiällä lähdettiin katsoa, että onko vaihtokoppia.
2: Sattu sama päivämäärä. Haastehan siellä mun mielestä käsittääkseni on se vähän, mä oon aika vähän itsekin siellä nyt pyörinyt tässä aina viime vuosina.
3: Imoksella.
2: Niissäkin, niin tota, kun ne on niitä mökkejä, niin se totta kai, kun yhtäkkiä kisu vaihtaa mökkiä toiseen, niin sitten siinä voi käydä niin, että Tinni ajaa perheen kanssa siitä ohi ja kissa juoksee siellä sitten häntä heiluen mökistä toiseen, kun eikö se ole tämmöinen, siellä on...
3: On jo nimenomaan pointti niin. Siinä, mitä mä yritin sanoa, että ei siellä niinku kadulla olla kaikki tekkönen konti.
2: Ei tietenkään ole.
0: Mutta nimenomaan ehkä niinku
3: mökeissä on sitten vähän tuhmempaa, mutta se on se juttu. Sen takia tommosia... Sitten järjestetäänkin.
2: Joo, isoja
0: onko
2: yhteisöjä.
0: Siellä ollut jotain ohjelmaa sitten?
3: No, Apreo ja Poju.
0: Niin, mutta siellä onko ollut... siellä ollut jotain tähän vapaamielisyyteen liittyvää? Niin kuin...
3: No sitä, että saa vaihdella niitä mökkejä.
0: Eikö se ollut niin Mr. Lothar?
3: Oli, mutta hän taisi olla tämmöisenä ihan siviili itsenään siellä. Joo, porontähti Arttu Anssi, ei Viskari Arttu, vaan Anssi. Oli siellä ihan siis tota... Sinne mennyt viettämään viikon
2: loppuun. Vähän sitten, että saako mun mielestä, onko toi niinku ok, että ammattilainen osallistuu amatöörien kinkereihin? Onko se reilu?
3: Siellä voisi olla workshoppi.
2: Niin, jos hän vetää joku semmoisen, niin. Mutta sillä on muuten. Niin
3: mutta oli siellä ollut.
2: Kulmenis maku, jos mä olisin vetänyt itselleni tommosen kisuasun päälle siinä ja saanut ehkä vähän kehrättyä siihen mökkiin porukkaa sitten. Oottelen siinä uuninpankolla, niin sitten sieltä tulisi yhtäkkiä Lothar tulisi siihen ja sanoisi, että no hei Kisu, kattelepa sä sieltä uuninpankon päältä, niin mä tuossa pikkasen näytän muutaman kikan tuohon alkuun, niin kyllä mä varmaan pakkaisin ja lähtisin takaisin pääkaupunkiseudulle siitä sitten.
3: Ai tulisi vähän huonompi fiilis.
2: Mulla tulisi sillä lailla, mutta toisaalta ehkä just ton takia mä en kuullut tuon porukkaan, että mä oon liian epävarma itseni kanssa, tiedätkö? Toi porukkahan on täysin niin kuin sinut kaiken
3: niin.
2: Kanssa.
3: Ja siellä on voinut käydä näissä mökeissä esimerkiksi seksiasu kirppareilla. Eli näitä kaikkia. No second handina.
2: Kiertään, se on ihan joo. Hyvä.
3: Sinne... Sitten on ollut muun muassa erottista bingoa, mikä on vasta hauska. Mutta tämä mielikuva mun verkkokalvalle ei millään pahalla nyt ketään kohtaa, mutta silleen suomalaisia ihmisiä tässä vaiheessa vuotta me ollaan aika valkoisia niin kuin ihon väriltä. Että me ei olla mitenkään hirveän ruskettuneita, ymmärrättekö? Me ei olla päivettyneitä. Me näytetään hirveältä, pyllyt paljana.
2: Valkoiset
3: eikö
2: pyllyt
3: pidä
2: pilkkuu.
3: Totta, se näyttää hirveältä.
2: Paitsi tuolla kisulla, koska se on musta.
3: Niin siellä on järjestetty siis nakutwisteriä. Niin kaikki tämmöiset suomalaiset jotkut seurapelit näyttää ihan hirveältä alasti.
2: No, kieltämättä. Siis ylipäätään monen semmoisen niinku, muu kuin, voi sekin olla vähän. Kyllä se, jos olette joskus nähnyt, kun joku valkoinen pylly jossain vilkkuu, niin ei se nyt, välttämättä. Ei se nyt mun mielestä hirveältä näytä, mutta on se vähän. Ootteko nähnyt itteenne peilistä?
3: Ollaan.
2: Niin, tämmöisessä tilanteessa.
0: Mutta tässä on just tää ongelma niin kuin no. Meillä. Kun me ajatellaan, että voi ei, mä en ole hirveän ruusu.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
6: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
7: Ikä painaa.
6: Mikä painaa?
7: Kyllä, hintoja alas.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
6: Niin.
7: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
14: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
20: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Ja taas mennään.
24: Se oli Danske Bankin
23: oivalluksen ääni.
24: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
23: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
24: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
23: Kokonaisvaltaisen
24: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
25: Ei kun morjasta pöytään.
26: Puilo, miten voin auttaa?
27: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
26: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
27: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
26: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
27: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
26: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
27: Niin, paljon.
26: 149, tuukko hakee?
27: En, tuun.
28: Tule puu iloon.
29: Radio Suomi.
4: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riiri.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei ole tullut ollenkaan lehtiä, selvä sitten. No mutta onneksi nuo uutiset tulee, niin ne päivittää sitten niitä maailman isompia tapahtumia. Mutta katselin tuossa vaan, että ei niin kuin nyt mitään semmoista aivan tavallisuudesta poikkeaa, vaan ehtinyt tuossa yön aikana tapahtua, että ainakaan mun silmiin täältä kantautunut. Täällä oli jotain, että mitä julkisuudesta tuttuja henkilöitä pyrkii eduskuntaan. Milloin noin vaalit nyt sitten? Keväällähän ne on tässä näin.
2: Huhtikuussa yleensä.
1: Joo, nimenomaan. Että mutta täällä on nyt vaan, aloin katsoa, että onko täällä jotain semmoista, mikä ei nyt jotenkin ollut vielä tiedossa. Itellä osui silloin aikaisemmin, siitä nyt on jo aikaa, kun tuo ehdokkuudestaan kertoi sitten tuo Rikunieminen. Rikunieminen siis kertoi ehdokkuudestaan. Sen mä huomasin jossain vaiheessa, että hän lähtee näyttelijä siis Putouksestakin.
3: On tuttu. Ja täällähän on vaikka ketä. Ex-pikaluistelija Mika Poutala.
1: Eikö hän ollut meiningeissä mukana niin kuin aikaisemminkin siis? Hän haki, mutta pääskö hän silloin kansanedusta? Ei tainnut päästä sitten silloin, mutta joo, mutta hän on kyllä.
3: Hän on kristillisdemokraattinen ehdokkaana Uudellamaalla. Sitten on ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti löytyy listalta.
4: Mikä puolue on Jerellä?
1: Kristillisdemokraatit näyttäisi.
3: Liike nyt.
4: Varmasti. Liike nyt. Okei.
3: Ja samassa siinä on sitten painonnostaja Anni Vuohijoki.
1: Joo.
3: Ja sitten löytyy Pirkanmaalta yrittäjä ponnistaa eduskuntaan Tomi Evilä, joka muistetaan 2005 pronssimitalilta.
4: Ai, tässä oli hauska sanoa leikki ponnistaa eduskuntaa. Ai. Hän on pituushyppäjä ollut.
3: Aivan siis totta, joo. Eikö mä ajattelin, että onko tässä joku sanakäänne, mistä sä nyt sait kiinni ja mä en saanut. Sitten on toimittaja Susanne Päivärinta.
1: Joo, kokoomuksen listoilta ja myöskin Pauli Aalto-Setälä sitten lähtee
3: ajamaan. Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström.
1: Ai niin, hänkin oli ehdolla. Kyllä mä tämänkin bongasin jo jossain vaiheessa.
3: Täällä on, sitten on myös Amanda Harkimo.
1: Joo.
3: Ja sitten Idols-kilpailusta vuonna 2007 esiin ponnistanut Christian
1: Mörman.
4: Mä
1: ajan koko yön. Hei, pienet sieltä meille.
4: Mä voitin sillä mun mielestä joskus perjantai.
2: No ihan, niin muuten voitit.

0: miettinyt, että missä Christian Mermanin uudet tuotannot on, mutta hänellä olikin muut
1: biisit. Hän on poliittiset agendat nyt sitten.
2: Mutta niin kenen idolstyyppi mukaan sä jotenkin leikkasit hiuksiakin? Ei se ollut
0: oli Pete Seppä.
2: Niin olikin.
0: Eikä
1: mikä juttu tää?
0: Ei, nyt mä haluan korjata. Mä en leikannut. Mulla oli siis snadina, niin oli värjätty hiukset oranssi.
2: Eikö älkää niin?
0: Kysykö, älkää
3: kysykö. Ne oli hienot. Vähän Risto Räppä ja Luukki.
0: Joo, ei ollut Pete Seppälän takia, mutta sitten me oltiin kattoo jengin kanssa, meidän Keravan Shakersin kanssa oltiin kattoo jotain niistä finaaleista. Sitten mulla oli semmoinen Pete-taulu vielä, koska mä muuten vaan symppan sitä.
1: Okay.
0: Sitten hänen vanhemmat oli siellä myöskin ja hän oli silleen, että herra jumala, että sä olet ihan trufani, että sä oot verenyt hiuksetkin. Mä olin silleen, jep.
1: Ai tämmönen, joo, mä oikein katoinkin. Siitä on aikaa, kun Pete Seppälä on täällä tai tästä hänen idolspolustaan, niin on vähän aikaa.
0: Joo.
1: Kyllä mä hänet muistan nyt, kun mä kuvan nää.
0: Mutta mulla on vähän
1: se piuhaa hakee, mutta ei se mitään.

0: Eihän tää on missä nimessä. Hei, Christian Mörman veti myös, hänellä oli toinen Lapin kesä, yes. Niin siitä hän teki kato tulkinnan silloin, niin se nousi kans semmoseksi. Hän teki Idolsissa siitä.
1: Mä katson
0: siitä.
1: Hänen biisejä tässä, mitä hän on tehnyt,
0: ei, tässä
1: niin mikään muu biisi ei ole saanut siis yli 80 tonnia. Niin. Myrskyluodon Maija joku
0: osa. Mun piti laittaa uutiset, mutta Tinni, oikeesti nyt kuuntele tää kertsi.
1: Tinni.
2: En saa unta, kun sun vierelläsi.
0: Come on, Tiina Retta.
2: Mä ajan läpi yön sun luoksesi takaisin.
3: Te ootte niinku liian innoissaan tästä.
1: Sä oot Belli, jos et sä tikkaa tästä biis. Nyt nopea, ha, ihan uutisten mittainen galluppi meidän kuulijoille. Oliko Christian Mermanin läpi yön hyvä biisi vai kammottavaa, niin kuin Tinni sanoo?
0: Ne on ne kaksi vaihtoehtoa. Veikkaan, että miten voitko äänestää Christian Mermania kuitenkin maaleissa?
3: En tiedä hänen mitään.
1: Ensimmäinen viesti tullut, Mia sanoo, sekin. Nyt meni Tinniin maku.
3: Mikä on tulos?
0: Mikä on?
1: Kansa on puhunut.
3: Christian Merman päissä.
1: Mitä sanoo 100 suomalaista?
3: No.
1: Tinni ulos.
3: Ai.
1: Moi! Ei toi kammottava biisi ollut, mutta kuulostaa, että siihen on nappastu Neokakkoselta tuttu biitti, Toivo Tytti, ei tämmöisiä plagiointisyytöksiä, me ei oteta yhtään vastaan. Toi on ihan jees biisi, kyllä Mermanin versio Lapin kesästä on huikee. No toi on tommonen renkutus, ei tätä kyllä vapaaehtoisesti kuuntele.
0: Siis mitä?
1: Oi, olenkin monesti miettinyt, missä on Christian, siis todellakin hyvä biisi, Tinni on väärässä.
0: Mutta eihän tää nyt sitä paljasta, missä hän on. Me vaan kuunneltiin hänen kappaleensa.
1: Mutta kyllä me tiedetään, että hän on nyt eduskuntavaaleihin lähdössä. Aika hyvin mun mielestä täällä sanoo, Simo sanoo, että huoleton ja rauhallinen olo syntyy Christianin biisistä. Huoleton ja rauhallinen.
0: Tämä.
1: Se on kyllä ihan, se on hyvin sanottu. Kammottavaa tukea on Pelle. Kammottavaa Esa Lahest. Hyvä. Tinni Skutsilla, Shaipaa toi Mermanin biisi, läpiyön täältä, Boo Tinni, täytti timanttia, bangeri biisi, hyvä kutumusiikki.
3: No bangerihän toi ei ole.
1: Tinni, hyvä biisi, upea iskelmä klassikko, nyt sit taas ei saatana. Hyvä biisi jäästi, kunnes tuke alkoi laulaa, anteeksi pahoittelut siitä. Läpiyön on mahtava, hyvä biisi, ihan ok biisi. Kyllä mä sanon, että tää menee silleen 75 pinnasesti, niin on kyllä, että hyvä biisi.
3: Ai mut kun te alatte niin kun dynkkää,
0: te ette laita mitään,
3: niin te ette laita Barry Whitea, vaan te kaivatte saatana Christian Mermanin CD-levyn ja laitatte sen teidän levyn soittimeen.
0: Niin. Ette varmaan käyttäisi, mutta en mäkään siis oikeasti, siis se on, jos mä laitan oikeasti Barry Whitea soimaan, niin kyllä se on niin yliampuva, siis ei mun tietsä niin kuin taidot.
1: Se menee huumoriin.
3: Mutta sit kaikista niin Christian Merman on
1: en
3: se
1: en
3: teidän.
1: En mä sanonut, että se oli joku meidän kuulijan mielipide.
3: Eikö mä juurikin sinne suuntaan?
1: Ei, miksei.
0: Miksei. Testataas nyt. Okay. Miettikää nyt. Ihana, teillä on siinä kiva tämmönen partneri nyt sitten. Ja sit lähtää hiljaisesti liikenteeseen sieltä, niin alkaisi tällä pikku. Niin lähtääks tää yhtään? Mikä tää? Mikä
3: ei lähde biisin, mä lähden kotiin.
0: Mitä sä haluat? Mä haluan tänne Christian Mörman.
1: Sori. En mä ollut yhtään mukana tässä.
0: Mä haluan testaa tätä Noniin.
1: Oi.
3: Mä luulin, että oli sama biisi toinen.
0: Laitetaanko valoja vähän hiljaisemmin?
1: Oh my
0: laitetaan
1: god.
0: Himmennetään pikkasen. Otatko viiniä? Oh, näytät niin ihanalta.
1: Mulla on semiboner.
3: Niin mä näen.
0: Oi. Oi.
1: Tee noin.
0: Koske sieltä.
1: Yes.
0: Kyllä.
1: Yes, oi.
0: Valmis. Yes, se oli siinä. Kiitos. Nukkumaan. Hyvä.
4: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Te äänestitte, me soitamme. Suomalaisuuden soundtrack top 50 lista helatorstaina kello 12. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä.
9: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Klaas Ohlson.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
21: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
23: Puilo, miten voin auttaa?
24: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
23: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
24: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
23: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
24: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
23: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
24: Niin, paljon.
23: 149, tuukko hakee?
24: En.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Juuso ja Tinnis on best of the best.
1: Nyt mä sen sitten tein. Ei no, koskaan, ei ikinä pitäisi sanoa, että ei koskaan. Koska viikon loppuna, sunnuntaina, meikäläinen paineli urheiluliikkeeseen ja ostin itselleni
2: tuulipuvun
1: juoksutrikot.
2: Aha, no niin. Mut eikö ennenkin...
1: Huomaatko mua vähän niin kuin mä, mua niin kuin jotenkin se edelleen hävettää, vaikka mulla on ne, ja mä ihan lähdin niitä hakemaan. Se ei ollut mikään extempore ostus tämmönen, vaan oho, tosta noin tuli vastaan ja ostin kuin halvalla saa, vaan mä lähdin ihan hakemaan itselleni juoksutrikoita. Ja mä oon siis sanonut aikaisemmin, oon varmaan sanonut julkisestikin, että ei siinä mitään, että joo, nämä trikoot varmasti tuntuu hyvältä ja näin, mutta että mä en lähde tonne juoksemaan niin kuin trikoissa sillä lailla, koska mulla on käynyt itsellä semmoisia, että mä oon sattunut joskus katsoa, että hei, tuolla on aika hyvänäköiset pakarat liikkuu tuolla edessä, ja sitten kun pääsee kohdalle, niin tajunnutkin siinä, että hei, no näähän on miehen pakarat.
2: No mitä se haittaa?
1: Ei se mitään haittaa, mutta sitten jotenkin tullut sanoa, että en mä kyllä niin kuin, että mä haluan keskittyä lenkkille, mä haluan, että kaikki äijät kyylää mun persettä,
2: mut
1: kun mä juoksen.
2: Mutta voin vannoa, että nyt kun sä ensimmäisen kerran vedät niin jalkaa, niin sua, oot vedit sen jo?
1: Ei, no tietysti vedin heti.
2: Jo, kävit sä lenkillä
1: nyt? Samana iltana kävin juoksen.
2: Kävitkö? Mutta kävitkö niin, että sä et vetänyt näiden juoksutrikoiden päälle jotain shortseja?
1: No tietenkin vedin shortsit no, niin. Siihen päälle, koska
2: aivan.
1: Eihän niitä sillä lailla voi käyttää.
2: Ihan ei
1: ja
2: ollut pokkaa
1: mä haluan sulle. Vähän puolustella itseäni, koska tilanne oli se, että mulla oli siis, mä kävin tässä syksyllä lenkillä juoksemassa semmosissa, mulla on semmoinen niin kuin hiihto housut ja takki, mitä voi käyttää muskin ulkoliikunnassa. Ne on semmoiset niin kuin normiistuvuus, semmoiset niin kuin just tämmöinen tuulipukutyyppinen. Mutta kun ne on, niissä on semmoinen lämmittävä vuorisi ja sisään, ne on vähän liian lämpimät.
2: Joo.
1: Mutta sitten mä tarvin tähän talveen kuitenkin, kun ei missään sitten taas niin kuin missään ihan shortsessa pysty juoksemaan, niin jotain siellä pitää alla olla. Ja mä nyt pitkiä kalsareita laittaa sinne shortsien alle, kun ne saattaa sitten, niin kuin, riippuu tietysti vähän, että onko siinä mustanaavio vai muuta, mutta joku saattaa tunnistaa, että ne on pitkät kalsarit, jos ne on pitkät kalsarit. Ja eihän ne vettä pidä eikä muutenkaan sitten ole, ehkä jos ne on puuvilla ja näin. Niin lähdin hakemaan tämmöisiä talvijuoksuun juoksuhousuja ja trikohommikshan se meni sitten. Ja nyt mä oon sitten tässä jengissä mukana. Mutta mä kyllä laitan ne shortsit siihen päälle. Ja mä sanoisin ihan kaikille muillekin miehille, että joilla on tämmöisiä juoksutrikoita, niin juoskaa trikoissa. Ei se mua haittaa, mutta ei ne hyvältä näytä.
2: No kun musta se on vielä tyhmempää, että sä laitat ne shortsit
1: siihen
2: päälle.
1: Ei, sehän on makeen näköinen. Se on jotenkin semmoinen sporttinen homma. Sitten voi laittaa vielä jotkut, tiedätkö, tämmöiset kompressiosukat siihen ja tällainen. Sehän on makeen näköinen.
2: Mun mielestä shortsit on vaan aivan niin täysin turhat siinä. No juoksutrikoot ja ne on tarkoitettu juoksemiseen.
1: Mutta se vie huomioon pois siitä kireästä.
2: Sä nimenomaan kiinnität huomioon niihin housuihin.
1: Ai löysillä shortseilla.
2: Että jos sulla on short, niin kuin sama kuin mä laittaisin johonkin juhliin niin kuin sukkahousut noin hameena. Se on aika normi, että sen
1: no toivottavasti laitat.
2: Voi laittaakin.
1: Se on ihan ok.
2: Mutta mun mielestä kiinnittää vielä enemmän huomiota, kun sulla on ne shortsit siinä päällä. Että jos, niin kuin, ei toi mun mielestä vaan, ei, toi ei, on outo kela. Ehkä se on vaan johtuu siitä, että mitä voi käyttää trikoita jonkun teepaidankaan ja tiedätkö näin.
1: Niitä ei ne voinut, mutta sitten ne vaan alkoi käyttämään ja nyt se on ihan ok mennä niin. Sillä lailla niin. Trikoissa ja tämmöisessä niin. Paidassa kauppaan. Esimerkiksi sehän on yleisin, jos katsoo niin kuin kauppa-asu tai jos käy vaikka ihan sama mitä asioita, semmoinen asioiden hoitoasu, niin naisilla urheilukengät ja trikoot niin. Ja jopa tämmöinen vähän urheilullinen paitakin saattaa olla joku kiva kolitsi tai tällaista. Eikä siinä mitään. Mutta mä aion mennä niillä shortseilla ja halusin vaan kertoa tämän sen takia, että jos mä vielä auon päätäni siitä, että jengi käyttää, miehet käyttää tämmöisiä juoksutrikoita, niin mulla ei ole siihen varaa,
2: niin
1: koska mä käytän itsekin.
2: Takas.
1: Nimenomaan. Näin se nyt sitten toimii.
2: Mutta siinä päivänä, kun sä menet ilman shortseja siinä päällä, niin sit sä oot kovin.
1: No sitä ei tule. Mä voin sanoa, mä vedin ne.
2: Älä sano, että ei tule koskaan tapahtumaan.
1: Ai niin, vitsi, tiedätkö mitä, mä vedin ne päälle siinä niin kuin kotona sillä ja sanoin. Mä vähän sanoinkin näin, että no mä nyt ostin tämmöiset näin ja mä tiedän, että näin. Sitten mä laitoin niitä päälle. Sitten mä vähän, mulla oli pakko tietysti vähän katsoa siitä, niin kun mä pikkasen peilasin sitä peräosastoa siitä, niin siis mun puoliso, hän nauroi 8 minuuttia putkeen. 8 minuuttia putkeen. Ja mä itkin osan tästä ajasta niin kun merkkinä siitä, että voisit lopettaa sen naurasin, mutta miettikää, se ei siltikään loppu.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää. Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
3: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
3: Ja aurinko. Mikä tää?
4: Täällä on
3: paikan päälle todistamaan tätä.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa Reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomi-popin
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi-pop.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
13: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
15: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
5: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
4: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein paljon tervetuloa Mörman tiistaihin. Mör-paneelissa tänään paikan päällä Juuso Mäkilähde, Tiirana Erta Wikström ja Tuukka Ritokoski. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
1: Hyvää huomenta, kiva olla täällä taas.
0: Ihanaa olla täällä. Ja keskustelu on käynytkin jo kuumana tuolla erilaisten chattien puolella ennen kuin osio saatiin käyntiin. Ja nyt keskustelu jatkuu ja jatkuu myös tämän jälkeen varmasti kiihkeänä. Laittakaa toki viestiä ja keskustelkaa.
1: Joo, yksi pikku nosto tähän heti kärkeen.
0: No niin, kiitos.
1: Tiesitkö Juuso, en tiedä onko sun korviin kantautunut, mutta luottamustoimia, mitä Gridellä on ollut tässä vuosien varrella, niin 2021-2022 niin hän oli kuule vuosikokousedustaja Espoon kunnalla, niin tuolla Sydkustens Landskapsförbund.
0: Ai jaa, toi onkin, kun hänellä on ollut hirveästi, näistä on paljon Mörmantistossa puhuttu näistä erilaisista luottamustehtävistä, että on niin musiikin ulkopuolelta paljon kaiken näköistä. Ja tässä taas hieno osoitus siitä, fantastinen fakta täytyy sanoa.
1: Tiesitkö, mikä on toi Sydkunsten Landskapsförbund?
0: En, mutta joku...
1: Se on tämmöinen Suomen niin kuin kaksikielisten kuntien ylläpitämä järjestö.
0: Fantastista.
1: Jonka toimeksiantoon kuuluu jäsenkuntien tukeminen koulutuksen ja kulttuurin laadullisen ruotsinkielisen palvelun takaamiseksi.
0: Hän on kieli-ihmisiä.
1: Eli todella niin kuin Better Folk-osasto.
0: Todellakin. Mahtavasti tästä. Ja kyllä täytyy sanoa, hei kiitos mielettömästi
1: tuommoinen
0: tästä.
1: Tuommoinen tuohon kärkeen nyt.
0: Joo,
1: sitten.
0: Ihan mahtava. Ja tosissaan aika alkaakin loppua. Tämä on siis nyt, täytyy sanoa, viestejä pukkaa chattiin niin paljon, että jatketaan sen puolella. Sitten meillä valitettavasti aika alkaa olla säpissä. Mutta näin loppuu vielä, niin totta kai
1: voidaan me vähän musiikkia
0: ottaa
1: pistä
0: tähän
1: joku
0: näin.
1: Hyvä sieltä.
0: Mä laitan jonkun hyvän täältä ja pistetään tosta tulemaan.
1: Oi, tästä mä dikkaan. Tää on hyvä biisi.
0: Kyllä.
1: Tää basso. Maan kautta tää basso tekee töitä.
0: Se pömpöttää, joo. Mörman tiistai päätetään tällä kertaa nyt sitten tämmöiseen musiikilliseen helmeen.
1: Tää on hyvä. Tätä ei olekaan kuullut pitkään aikaa.
0: Tämä on miehen itsensä käsialaa ja kyseessä on kappale nimeltään Läpi yön. Keskustellaan chatissa lisää.
2: Lähdin pois taas ovet paukkuen.
3: Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Radio Suomen parhaat uudet biisit.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
12: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
11: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
12: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: vaasansähkö.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oli muuten koominen tilanne. Kyllä mä sanon niinku, eilen mä niinku ajaudun katsomaan tilannetta ulkopuolelta ja ei se näyttänyt hyvältä.
2: No.
1: Höpö oli kylässä ja sitten mä katsoin yksi dokkari siinä alle ja sitten mä oon muuten alkanut epäilemään nyt yhtä juttua.
3: Höpössä vai?
1: Niin. Sillä ei ole himas pelikonetta. Mulla on.
3: Joo.
1: Se aika paljon pelaa sitä CS:ää. Siis mä en sitä CS:ää pelaa itse ollenkaan.
3: Niin.
2: Niin.
1: Mut se höpöstä pelaa aika paljon. Eli Counter-Strike, ja tiedätkö kuulijoille, se on tämmönen
3: räiskintäpeli,
1: first person shooting, tämmönen räiskintäpeli tietokoneella. Mä olen funtsia, että tuleeko hän mun takia sinne, vai tuleeko hän sen CS:n takia sinne?
3: Aa, niin. No siis, ootko sä oikeesti miettinyt tota?
1: Ei, mä eilen aloin sitä miettiä.
3: Okei. No nyt tää on
1: kyllähän sit aina niin kun kattoo sen dokkari mun kanssa, mut sit hän kuitenkin joka päivä myös

0: pellailee siinä.
1: Ja hän varmaan sun takia, ootko sä koskaan miettinyt sitä, minkä itse havaitsi aika nopeastikin sen, että kun hän viettää aika paljon aikaa siellä sun kämpillä, sillä, että sä et ole itse siellä.
0: Niin.
1: Niin silloinhan se ajatus siitä, että hän olisi siellä niin kuin ennen kaikkea sun takia, niin se vähän falskaa. Totta. Vähän falskaa, koska jos nyt katsoisi tämmöistä turvakamerakuvaa Tuukan olohuoneesta, niin höpö istuu siellä sohvan nurkassa.
2: Eikö nyt se nukkuu?
0: Ei se nyt itse asiassa tee kumpaakaan noista, vaan nyt hän on...
1: Sä heitit sen pihalle.
2: Se pelaa. Tulisi
1: tein riita,
0: ei. Nyt hän on kuule lentokoneessa.
2: Ei.
0: Joo, kato, nyt olisi se meidän. Kato, tiedättekö te mikä päivä huomenna?
2: No joku tsemppäreitten liiga, joku peli.
0: Niin, finaalipäivä. Aivan, ja mikä siihen liittyy meidän kavereiden
2: että kanssa. Mennään livenä katsomaan
0: sitä. Ei livenä, vaan mennään aina johonkin Euroopan maahan katsomaan. Aha. Johonkin bubiin. Ja aina kaksi järjestää. Aha. Ja sitten kymmenen muuta on niinku piilossa siinä niinku joka vuosi. Ja sitten aina reissussa arvotaan ensi vuoden järjestäjät ja heille sitten kaikki siirtää matkabudjetin rahat ja sitten he hoitavat kaiken ja sitten lentokentällä aina selvii mihin mennään.
2: Hei, toi on kiva.
0: Joo,
1: niin monta kertaa te olette tuota ehtinyt tekemään tässä?
0: Onkohan tämä nyt, olisiko tämä neljäs kerta?
1: No kuitenkin, voidaan perinteistä.
0: On, siis sen, tämän WhatsApp-ryhmänkin nimi on Se Perinteinen.
1: Ah. Oliko se heti alusta se perinteinen?
0: Oli, eka kerta, Iroo. Se oli se perinteinen.
1: Joo, ja vahvalla luotolla.
0: Joo, mutta hyvin se on pysynyt. Hyvin se on pysynyt.
1: On, on hauskoa ne WhatsApp-ryhmät. Meillähän oli siis tämä, käytiin siellä golfreissulla Tuukan kanssa ja tota Perikseen ja sitten tämä Hesen kanssa silloin muutama viikko sitten. Niin sen WhatsApp-ryhmän nimi, mikä perustettiin muutama kuukausi sinne reissua, niin taisi olla, oliko se...
0: Espanja toukokuu.
1: Joo, Espanja toukokuu. Ja se matka, tai se ryhmä ja se kaikki, mitä viestiteltiin, niin tosissaan matka päätyi sitten.
0: Kesäkuussa Viro.
1: Että ei se ihan osu.
0: No ei se ihan.
1: Mihin ne boysit
0: no,
1: on matkalla?
0: No nyt kun kaikki ovat sen saaneet jo siellä ryhmässä tietä. Mä tiesinkin tämän aikaisemmin, kun mä hakkasin sen höyköstä. Mä en siis päässyt reissuun lähteä, koska mulla on huomenna yhdet häät. Joo. Mutta tota noin, niin... He ovat lähteneet nyt Prahaan sitten liikkumaan.
1: Aika kiva, aika semmoinen perinteinen poikien reissun kohde mun mielestä, toi Praha. Mm. Siitä tulee jotenkin mieleen. Mä en tiedä, onko se tsekkiläinen olut vai mikä sen tekee, mutta mulle tulee niinku Prahasta mieleen. Poikien reissu, poikien polttarireissu.
0: Se on varmaan se olut.
2: Hintataso on ihan jees.
1: Mitä muuta tsekeistä?
0: En ole käynyt.
1: Tuleeko sulla Chess? Mitään mieleen.
2: Mä oon käynyt,
0: käynyt
2: yhden kerran sellaiselle strippiklubille ja se oli Prahassa.
1: Mitä?
2: Minä.
1: Siellä?
2: No, näkisit taas no niin. Näitä ilmeet. Oli näin herttinen.
1: No onhan toi vähän tommoista.
0: No mä en oo käynyt.
1: Tuomitsee,
0: no,
1: mutta
0: etkä sekään varmaan. No niin, no oliko vörtti?
2: Oli.
0: Okei.
2: Okay. Oli. Siis no, se oli semmosia ihan sairaan upeita. Eikö anteeksi, mä oon käynyt kaksi kertaa, mutta toi oli toinen kerta.
0: Joo. Oh.
2: Ja se oli Prahassa.
0: Eikö sua tämmönen... Oot käynyt kaksi kertaa useammin kuin mä.
1: Eikö sua tommonen... Tuossa yhtään se, että oliko nämä tanssijat siellä tiedätkö, omasta tahdosta, eikö se yhtään miettiä
0: tämmöisiä ihmiskauppajuttuja? Mä en suostu tukemaan tuommoista ihmiskauppajuttuja.
2: Joo, känsel
0: aikaa. Sä oot sairas.
2: Aivan.
0: No mutta he ovat lähteneet ihan kiva oli katsoa tätä WhatsApp, se perinteinen WhatsApp-ryhmä aamulla, kun täällä on viestit lähtenyt liikkeelle. 4.19. Ipa on laittanut, hyvä kyytiä liikkuu, johon Tomi kysyy vastapallon, kumpi terminaali, johon Hökö vastaa, taitaa olla enää vain yksi, mistä kaikki lähtee. Ja sitten on tullut 429 Ipalta, Tero, kysymysmerkki. Sitten Vesku, laitteko viestin, kun Tero kyydissä? Sitten Tepa on sanonut, joo, mies tätä nukkua. Sitten Vesku, ovelle vaan sitten.
2: Mä stressaisin itteni hengiltä.
1: Täytyy sanoa, että sä sovit tuohon sun porukkaan, niin sä sovit kyllä.
0: Hökö kysyy, jäitte siihen vielä venttaalle, kysymysmerkki. Ipa, joo, venataan. Joo, nyt liikkeellä. Ilmoittakaa, kun Vesku kyydis. Hitaasti päivittyy, mutta on livesijainti. Siellä on isänät on reissut. Sitten on
1: hyvä sählinki alku.
0: 502 on tullut kuva yhdestä sankarista tuo kentällä.
1: Niin, Tero sitten, myöhästyy
0: tämä,
1: vähän.
0: Tämä kenestä tämä kuva on otettu. En mä näe sua. Silmät ihan ummessa. Tomi, tuu tänne kameraa, ettei kertomaan. Ihan siis pusa. Mutta pojat on nyt reissus. Kiva juttu.
1: Oh.
0: Vähän on semmoinen... FOMO tässä kyllä kieltämättiin, mutta ei vaan minkään.
2: Ja me hoidetaan matikan uusinta huomenna läpi.
0: Niin kyllä se ei tämä tasan mennyt nyt tämä jako. Mutta se mitä mä tarkoitin, että kun katsoin tilannetta ulkopuolella, niin tämä Tepa nyt pelasi sitä CS-säänsä. Sitten mä katsoin siinä jotain telakkaria, että se on silleen, hei, laula vähän SingStaria. Mä olin silleen, fuck me, että mä en olekaan vähän aikaa laulunut SingStaria. Mä palaan SingStaria. Mä laitoin siitä pleikkarin päälle ja SingStaria. Kato, nykyään SingStaria toimii kännykkä tuommoisen mikrofonin äpillä. Niin sit siihen hetken aikaa Tepasin puhuu saksaa, se trollailee

0: aika pahasti näitä sen pelikavereita aina siellä. Se aika käyttää alatyylistä verbaliikkaa niiden kanssa. Niin se on ihan törkeä teksti, mitä siitä tulee. Joo. Ja sitten hän puhui siis saksaa ja räiskii siinä koneella ja mä laulan siinä Adelea siinä olkkarissa kännykälläni. Niin hetkeksi aikaa mä irtoin mun keuhosta ja katsoin sitä tilannetta ulkopuolella, mutta totesin, että tähän ei ole varaa nyt. Muuten me vajottaa syvälle. Olisin kuvannut teille videon, mutta mun piti laulaa siihen kameraan.
1: Ai, niin sä et pysty.
0: Niin.
2: On toi kyllä, että se kaikilla, itse välillä miettii, että hirveä hulapaloa kotona on tää ihan niin kuin tämmöstä, niin kuin eläimellistä.
0: Sitten kun Tepan loppu rundi, niin hän liittyy vielä tähän laulamiseen siinä. Et ja laulu mulla stemmoja.
2: Ootte te urppoja. No mutta hei, sellaista
0: en
2: se on.
0: En mä väitä vastaan enää.
2: Joo, mä ymmärrän.
0: Nyt mäkin näen sen. Nyt mä näen sen kaikki, mitä kuulijat ja lypsijät on sanonut vuosi. Nyt mä näen sen. Nyt mulla on kädet, molemmat kädet pystyssä. Mä oon tehnyt virheitä elämässä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Kohta tulossa.
2: Voi

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 eurolla.

0: Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja koska Tiina-Reetta on ollut tässä useamman viikon nyt pois pelistä teillä tietämättömillä ja oikeasti sulla ei ollut niin kuin mahdollisuutta pysyä kartalla siitä, mitä täällä on tapahtunut täällä lypsyssä, niin mä tiedän, onko tämä sun toive, mutta mä tiedän, että jengi laittoi siis viime viikolla sellaisia viestejä tänne, että Tinnille pitäisi muikun kasata semmoinen potpuri siitä, että mitä tässä on tapahtunut, niin tätä asiakaspalvelutoivetta me on kunnioitettu ja Juuso Muikku on tehnyt sulle nyt tämmöisen napakan koosteen 4 viikkoa 3 minuuttiin survottuna. Onko sä valmis?
2: No, piste tulee. Eli nämä on alkaen aika lailla kuukauden, joo kuukausi nyt.
1: Kyllä, niin tämän tyyppistä.
2: Onko tämä piipkamaa?
1: En mä tiedä.
2: Kuukausi me ollaan nyt pois ja tsemppiä sinne studioon ja terkkuja aamulypsäjille ja pitäkää peukkuja.
3: Kyllä me ollaan kovasti kyselty, että olisiko mitään apukäsiä tähän. Nyt ollaan kuitenkin aika pitkä kaksistaan, niin ei ole.
4: Miten se tämä hirttosolomu, niin montako kertaa piti pyöräyttää
3: Joo, tänne on sitten ihan nimellä haasteltu muutama nimenvaihtaja, niin täällä muun muassa niin sanoo Sami Persekaira, että...
1: Ja yhdistelmät on aina vaikeat, kun ne on pitkiä tässä. Tästä kertoo muun muassa Liisa-Kaarina Lahtinen sperma.
3: Mikä ankka kävelee kahdelle jalalle?
1: No, akuankka.
3: Kaikki ankat pitun
1: toivotamme näin. Nyt kun tää alkoholilaki tänään sitten astuu voimaan, niin sieltä pitäisi vähän vahvempaa tavaraa saada. Tuukka, kuuletko, oletko siellä jo paikalla?
5: Ja varmistus on saatu. Oltiin Juuso ensimmäisenä.
1: Ai.
3: Tää on siis 8-pinnanen episode Riesling from Germany. Jänara. On se.
1: Oh.

0: nyt, herra.
1: Tinni ei ole täällä, niin pelättiin vaan, tietysti, että käykö niin, että
2: moi,
1: me ei osata...
2: Moi, täällä mä oon!
1: No nyt, ja me puhuttiin, kiva Tinni, kun oot täällä, me puhuttiin tänään terveen vaginan hajusta.
2: Ei voi sanoa, kun en oo ikinä semmoista haistanut! Moi, moi, nyt me menen taas!
3: Mut ota sieltä se yksi, ei kun ota se kolme kaksi. Sano vielä, minkä värinen baretti sulla oli.
1: Vihreä.
3: Ai, sulla oli vihreä baretti.
1: Semmoinen erikoisvihreä, wow. Se ei ole se normivihreä. Ei, vaan se on eri vihreä.
4: No niin, eilen ajoin Lappeenrantaa ja siinä motorilla 120.
1: Ei kiinnosta. Seuraava. Halo, kuka siellä?
5: Joo, tää on monenkin koomikon mielestä on ihan ykkösvitsejä Suomessa.
3: Ei kiinnosta.
1: Joo, ei siellä tolla, jos menet. Se tolla.
6: Sormillakin se nyt selviää, on ravittuna tuijan alapää.
7: Junalia pilli ilmo jo vinsi, ilmo jo vinsi, raatakylki.
3: Juha, kuuntele nyt, Juha, ei minä ole hiljaa.
0: Soitetaan Wambulance.
3: Juha, kuuntele.
2: Mulla valu kyynelee.
1: Ihan mielettömästi tsemppiä ja me uskotaan vahvasti, että ensi syksynä päästään pitkään puhumaan sitten Tinnin ja Antin edesottamuksesta Amazing Raceissa. Siinä on ylivoimainen tiimi.
8: Se täällä vessassa, Tinni.
9: Muikku!
8: Hei, Aatu, me laitan tämän mikin tältä. Me jos näytän sen tältä Ali. Me laitan tältä Ali tältä.
9: Lopeta!
2: Bye bye! Bye bye!
10: Okei, mä rupean jatkos miettimään. Tässä on varmaan syy se, miksi mä en ole ikinä lähtenyt tältä studiosta. Yhtään minkään.
1: On se semmonen...
3: Aika raaka.
10: Onks täällä käynyt...
1: Toi on tosi raaka.
10: Onks täällä kukaan käynyt niinku sanomassa mitään, niinku mihinkään suuntaan?
3: On käynyt.
10: Ja välitettiinkö niistä? Ei.
1: No ei.
3: No.
1: Siis suullinen huomautus tuli perille.
10: Perälläkö tuolla mua imitoi?
3: Joo.
10: Okei, mä soitan hänelle tuosta uutisten aikana. Tuo meemi, kun lähtee soimaan, mä pistän hälyttää.
1: Siinä Juuso ja Tuukan kuukausi paketissa. Olipahan melkoinen lahja.
3: Mä mietin, miksi mä oon niinku aina näin veloissa ja niinku stresseissä ja niinku väsynyt, niin toihan on ihan siis, toihan sairas tommoista niinku kiusaamista. Sen mä sain tosta niinku

0: mikä on.
1: Ai sulle vai mulle? Ai sulle? Mulle. Anteeksi, tota mä en ymmärtänyt, löytänyt nyt.
2: Se on hyvä, että sä oot nyt täällä hyvinvointia edellä pitämässä.
0: Just niin, näin. Turvallinen tila ja niin poispäin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Ai kehäriä.
5: Ai bes.
4: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
5: Totta kai, totta kai.
4: Okei, okay, let's go.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
7: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Semmoinen 10 minsaa, sitten alkaa meillä päiviskisat tämän viikon osalta ja torstaina viimeistään ratkee voittaja. Arttu Viskari, Halo Helsinkiin tulossa tuolta. Mutta mitä he olette sitten maksanut teidän OnlyFans-sisällöstä ja siitä saamasta kohtuullista korvauksesta, niin ootko Tuukka muistunut maksaa verot?
2: Onko Tuukan se rahaliikenne nimenomaan toiseen?
3: Joo. Eri suuntaan, Juuso.
1: Ootko muistanut laittaa sen vähennyksiin? Koska siis, kyllähän noita voi ammattisyystäkin katsoa tuossa siis Ilta-Sanomien uutissa.
3: Voi.
1: Uutissa kerrottiin, että OnlyFans-tähdet on jättänyt siellä, tai OnlyFansin sisältöä tekevät ihmiset on jättäneet veroja maksamatta. Voiko sinä vedota sitten siihen, kun se on vähän semmoista vain faneille ja tämmöistä vähän salasta ja
2: no ei,
1: vähän
2: koska
1: kotona kuvattua, niin onko tämä nyt ihan tämmöistä?
2: Ei, koska sä menet noihin kaikkien lehtien sivuille kertoa, että sä tiedät, että
1: se on
2: 100 tonnia kuussa.
1: Ja niin, että miten niin. Se on oikeaa työtä. Se on totta, että siinä on niin. Niinku, se on se hinta siitä, eli verot, mitä pitää maksaa.
2: Että se voi aina kääntää sitä sulle silleen, että se on sulle suotuisa tilanne silleen, että jos verot tai kyselin, niin sä oot silleen, no tää on tämmöistä hyhmästä, että mä teen kotona istahan kurkkuun. Ja sit kuitenkin Ilta-Sanomissa, että se on täysin varten otettava työ ja mä tienaan siitä 80 tonnia kuukaudessa. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan tällä.
1: Okei, ei se nyt sai.
2: Te ette voi kääntää sitä.
1: Tiinan Nudeo Krönsaker-sivusto niin sai tässä kyllä aikamoisen ilmaisen mainoksen nyt tässä. Mutta siis, ootko Tuukka miettinyt sitä ja Tinni myös, että kun verottaja on tästä nyt varmaankin niin kuin he ovat saaneet tämän selville.
2: Joo.
1: Tämä on jäänyt 5 miljoonaa maksamatta, niin tämähän tarkoittaa sitä, että jonkunhan siellä verovirastossa on täytynyt ottaa tilille tilaus todetakseen sen, että täällä on tämmöistä maksullista sisältöä.
2: Mm.
1: Tuskin on riittänyt, onko se riittänyt ihan, että on katsonut vaikka, että no niin, he katsotaan, täällä on joku, onko se OnlyFans-tili edes niinku suoraan omalla nimellä, että onko ne, joutuuko se niinku avaamaan sieltä, että okei, täällä on joku tämmöinen tuhma Tiina löytyy nyt täältä näin,
2: onko
1: ja sitten ne katsoo sen, tiedätkö, tilin, että joo, hei, tämähän, tämä Tiina Retta Wikström.
3: Mä Bebelola Friitä.
2: Niin, eli kuka se on Bebelola Friitä?
3: En minä tiedä, mutta no niin, oli Frii
1: subscribe. Eli ne on tämmöisiä nimiä, ettei suoraan tiedä, että pitää just katsoa.
3: Oho.
2: Mutta siis Tuukkahan voi naamioida tämän kaiken, että Tuukka on vaan tämmöinen verohallinnon kätyri, joka käy ihan tutkimusmielessä katsomassa, että mut mistä Tuukka ne summat saa selville? Eikä nyt kuluttaja, tilaaja saa tietää sitä, kuinka paljon se kyseinen tyyppi. Esim. Jos nyt verohallinnon on jake.
3: Tilisiirtoja, Tinni.
2: Häh?
3: Sieltä tulee tilisiirtoja.
1: Niin, aivan, eli pankin kautta on saatu sitten selville, niin. Joo, tietenkin. Mä en tiedä miten, mä en ole, voin ihan niin kuin sanoa, että en ole yhtäkään tiliä tilannut sillä, että ainoa, mitä mä oon kattonut, niin Tuukan tilaamia tilejä. Mä oon nähnyt kyllä tämmöistä OnlyFans-sisältöä, mutta mä en ole.
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Mä en ole, onko se hyvä matchku?
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Onko tää joku kotimainen?
3: Taitaa olla.
1: Suosikko tässä niin kuin suomalaista, kannattaa kyllä, suomalaista
3: kotimainen.
1: Työtä?
3: Tässä on tota noin niin. Joutsenlippuleima.
2: No sun ne kotimaiset on kyllä syöttänyt tuota sisältöä, jos 5 miljoonalla on jäänyt.
1: No sepä se.
2: Jäänyt vähän kassavajetta verohallinnolta.
1: Ei siinä auta sitten, kuulkaa, kun veroja maksella. Kyllä ei verottajaa pääse karkuun, se on vaikea.
2: Paitsi ei, jos hittolainen.
1: Eikä sekään vaikka lähde tuonne jonnekin Monakoon ja muuta, niin se on, miten sille kävi, kuka se meidän rallitähti just tuossa jo kauheat verosot.
3: Jari Matti.
1: Oliko se Jari Matti?
3: Onko nyt Jari Matti se vuosi?
1: En tiedä, onko Jari Matin vuosi, mutta hän siinä vaikka kuinka oli tuolla sitten Monakossa ja muuta, niin vähän käyt Suomessa saunomassa yhtenä kesänä, niin se on saman tien
3: niin,
1: meinaatko
3: siinä, kun siinä tuli ne päivät täyteen, että ootko sä verotettua
1: täyteen.
3: Suomeen vai,
1: joo,
3: vai sitten ulkomaille?
2: Ärsyttävän tarkkaa.
1: Kyllä.
3: Mutta sehän on noilla NHL-tähdillä mun mielestä sama, että teinköhän se nyt oikein meni, että sitten sen uran loppumisen jälkeen ei oikein heti voi tulla vielä Suomeen, koska muuten pahettaa aika kammoverot, sitten asutaan vuosi pari jossain Sveitsissä ja
1: pitää tehdä niin kuin
3: toi,
1: eikö se hommannut Keke Roosbergin, Kalle Palander manageriksi ja kaikkea, kato tuolla kristallipalloja ja rahaa ja muuta, niin Kallehan sitten niin kuin tuhlas kaiken.
3: Niin.
1: Niin siinä kävi sillä lailla hyvin, että sit, kun hän niin kuin sijoitti typerästi ja osti kaikkea niin kuin ihan tyhmää, niin sillähän sitten ei tavallaan ei ole enää mistä veroja maksaa. Niin se on ollut ihan hyvä taktiikka.
3: Nyt kun sanoit, että Keke Roosberg tuli mieleen, muistatteko, kun Satiaisliitossa soi puhelin?
1: Ei tullut Keke Roosbergista mieleen, enkä muista. Mitä Satiaisliitossa?
3: Kyllä oli joo näin. Satiaisliitossa soi puhelin ja siellä herra Satiainen oli sillä tavalla, että nyt on vähän kurja juttu, että en oikein dikkaa tästä asuinpaikasta, mihin olette mut laittanut asumaan. Ja siellä ihmeteltiin, että no otas hetki, kun katsotaan papereista, että missä sä nyt tällä hetkellä majailetkin. Sä oot siis Keke Roosbergin Viiksissä. Joo, kyllä. Että hirveä viima täällä käy. käy ja koko ajan kylmä. Tuntuu, että koko ajan tiedät, se vähän kipeänä, kun sen verran tuulee täällä näin. Ja Satias, jos ymmärretään asiaa, että ei siinä mitään, hoidetaan sulle uusi paikka. Että miten kävisikö sulle riittäväiseen tussu? Jos herra Satiainen oli, että no mikäs tossa, kokeillaan. Ja sinne sitten muuttu. Ei siinä mennyt kuin pari viikkoa, niin taas soi Satiaisliitossa puhelin, että no mikä hätä tällä kertaa, että eikö viihdytä riittävää se tuherossa, niin herra Satiainen sanoi, että oli oikein mukava paikka, mutta mä oon taas käken Ruusperin viiksissä.
2: Mua kuulee myös aito iskennän kotipuoli. Kiitos kaikille.
1: Sehän oli kato
3: käännyt. Se oli käännypesä. Niin oli. Klassikko.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
4: Kato iteen. Kato. Tää tarina alkoi, kun mutsi ja faija erosi sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä muuaa, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop. Festarietkot. Radio Suomi Pop. Ei kun
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin. Paljon.
2: 149. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhiloon. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet ja

0: Poliisia.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: nopeasti hei yhden tähän näin tähän uutisten perään, kun Ylen sivuilla oli juttu tämmöisestä omakotitalosta Kauniaisissa, joka sitten lähemmässä tarkastelussa niin paljastui kannabiskasvattamoksi. Niin aloin vaan sitä miettiä, että mullahan on omakotitalo, missä asustan, ja kannabiksella varmaan, mä uskoisin, että täällä on jonkinnäköisiä niin kuin lisätuloja tähän joulun alle sitten tehty. Niin miten tommonen, että kun sehän on usein niin, että sitten kun poliisi tekee tämmöisen kannabisratsia, niin sitten mennään sieltä paljastuu jostain vaatehuoneesta tämmöisiä lämpölamppuja ja muita. Mutta mitä, jos se olisikin niin framilla, että hämäisikö se, tiettäkö, että se, jos se mun kuuluisa tuija-aita ei olisikaan tuijaa, vaan mä olisin vetänyt kannabisaidan siihen meidän talon ympärille, niin olisiko jengi sillä tavalla, että näyttää ihan, eihän se voi.
1: Eikö se pikkusen dunkkaa?
0: Pikkasen, mutta kyllä se tuommoinen tuijakin, niin kyllähän sen vähän joltain dunkkaa. Kaikkihan ei joltain dunkkaa. Hei,
1: ja sitten eikö se ole ihan
2: niin kuin kasvaessaan, niin.
0: Mutta jos laittaa lannotetta reilusti sinne kato juureen, niin sittenhän siinä tuoksuu ganangagga. Niin se voisi vähän peittää sitä, mutta niin kuin, että se olisi...
2: Siellä on kaikki asuinalueen poliisikoirat.
1: Eli niin sanotusti piilossa silmiä.
0: Just tavallaan. Niin kuin
1: Esillä piilossa,
0: just näin. Niin se, että se, voisiko se olla niin uskomaton ajatus, että se menisi jopa läpi.
2: Jengi ei varmaan kävisi napsimassa siitä tien puolelta.
0: Se on
2: puolelta.
0: Totta, siinä olisi aina...
2: Chip. Naapurin mummeliinikin, kun särkee niin pirusti polvet ja selkä ja kaikki kolottaa, eikä lääkäri ei ole. Mä oon 30 vuotta hakenut sitä kannabisreseptiä lääkäriä, niin mäkin lähden painoa tähän 9 metriä kannabisaikaa.
0: Niin kuin nyt meillä on semmosia, niin kuin ethän pissata koiraasi aidalla, kiitos, niin ethän napsikaa, ethän polttele ruohoja niin kannabisaidasta, niin kiitos. Mukavaa päivää! Okei, no mietitään
2: tätä. Tuukaan tämmönyt tälleen airuet.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Toiset

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: kaupalla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: rikkonut.
1: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
2: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
1: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
2: Oi, tältäkö se tuntuu?
3: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ilkka halusi puhua jotain dataa.
2: No, aika monen aivot on meinannut sulla eilen ja on ollut aika paljon hämmennystä olla Nordnetin asiakkailla, eli sijoituspalveluyhtiö Nordnetin asiakkailla.
1: Tästä joku mulle joskus kertonut tästä Nordnetistä, että laita hei Tuukka rahulit sinne, että siellä jotenkin helposti pystyt laittamaan vaan rahat ja ne sijoittaa ne tai jotain tämmöistä. Hajauttaa.
2: Niin, Suomessahan siis yhtiöllä on yli 600 000 asiakasta ja se on tuommoinen sijoitus. Siis toimii kuin verkkopankki tavallaan, mutta että, ja monet sinne sitten ihan tietysti päivittäin kirjautuu, mutta eilen puolen päivän aikaa yllätys on ollut melko suuri monella asiakkaalla, kun esimerkiksi yksi asiakas tässä kertoi, että hän siis kirjautui tänne omalle Nordnet-tililleen sormenjälkitunnisteella ja sitten ensin ihmetteli, että mitä ihmettä, että tämä on tanskaksi tämä sivusto.
3: Joo.
2: Ja sitten hän tajusi, että hän oli päätynyt jonkun toisen tilille. Katteli, että okei. Hän on täällä nyt sitten jonkun toisen tanskalaisen henkilön pankkitilillä ja näkee siellä arvo-osuustili ja osakesäästötili ja toteaa, että täällähän on miljoonia kruunuja sijoituksia. Ja
1: Juman kautta.
2: Hän voi ostaa liiviin. Myydä näitä.
1: Okei, pystyykö siirtämään omaan liiviin?
2: Olisi varmaan pystynyt. Ja on kuitenkin kaksivaiheinen tunnistautuminen, mutta tuntuu siis ihan käsittämättömältä, että tämmöinen katkos tai tämmöinen ongelma oli, että nämä asiakkaat pääsivät eilen käsiksi toisten tilitietoihin. Ja nythän tilanne on sitten se, että tällä Nordnetillä on 72 tuntia aikaa antaa selvitys, että miten tällainen kaos oli ylipäätään mahdollinen. Pahimmassa tapauksessa Nordnettia voi odottaa jopa miljoonia eurojen seuraamusmaksu henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta. Tämä on ollut kyllä näille puolen päivän aikaan eilen sinne kirjautuneille aika iso yllätys. Ja monet asiakkaat olisivat ottanut screenshotteja näistä, että miten tällaista voi tapahtua.
3: No kyllä mäkin olen sattunut.
1: Ja tämä lueskelen nyt tätä uutista, niin ei ole pystynyt siis siirtämään omalle tilille näitä rahuleita, mutta on voinut jo tosissaan niin kuin ostaa ja myydä kyllä niitä osakkeita.
2: Vika on ilmeisesti johtunut viallisesta ohjelmistokomponentista, näin yhtiöstä kerrotaan, joka on ollut yhteydessä palvelun sisäänkirjautumiseen. Mutta mä mietin vaan niitä ihmisiä siellä yhtiössä IT-puolella tai tietoturvapuolella, joille tämä ikään kuin paska on tullut tuulettimeen siinä eilen puolen päivän jälkeen, niin huhhuh, mikä duunipäivä.
3: Joo, ja kyllä siellä on myös tällä tiedotuspäälliköllä, kuka nyt ikinä onkaan, niin sillä on varmaan puhelin piipannut.
2: Pikkusen.
1: Tämä on just se syy, minkä takia mä, hei sit kun mä oon 60V ja mä oon ihan broke.
3: Niin.
1: Ja multa kysytään, miksi et Tuukka ikinä säästänyt.
3: Näin.
1: Tässä on se syy. Niin. Kun mä en tohon nettirahaa, mä en niin kuin luota pätkääkään. En pätkääkään.
3: No
1: siinä käy just tällä tavalla. Tämä uutinen on syy siksi, miksi mä oon broke, kun mä oon 60.
2: Mutta nyt kun on puhuttu, että kaikenlaisten varautumisten takia, niin pitäisi olla kotivarana myös vähän cashia, niin sä et ole myöskään sitten tuonne patjan alle säästämässä mitään.
1: Niin, kun ei mulla ole penniäkään ylimääräistä rahaa, niin se saattaa myös johtua siitä.
2: Mutta sä ostit äsken kuitenkin 3 lippua Bryan Adamsin keikalle.
1: 2 lippua ostin Bryan Adamsin keikalle, kun kerrat mulle
3: no,
1: tämmönen on tulossa.
3: No sitä nettirahaa vielä sen verran jäljellä tuolla.
1: Niin, mutta nyt tulikin mieleen. Mehän saatiin Juuson kanssa, kun oltiin Raahessa katsoa pesäpalloa. Niin sen paikallisen bubin, mikä uunikala se nyt olikaan, niin, niin tuulikaapissa 4 aikaa yöllä.
2: Saitko sijoitusvinkin?
1: No, mulle tuli joku jauha, että hänellä on nyt maailman kovin juttu tässä näin.
2: Osta hevonen.
1: Jos haluat rahulia, niin tässä on sulle firma. Ja sanon, että mä en puhu rahaa, niin mene tuolle Juusolle. Se puhuu nimittäin rahaa. Ja meni puhumaan ja Juuso sitten aivan silmät ympäri pyöreänä, niin tuli sitten kertoa tämän mulle kotimatkalla, kun sieltä 7 tuntia ajeltiin kotia sitten seuraavana päivänä, niin hän pitsasi mulle tämän, minkä hän oli kuullut edellisenä päivänä tuulikaapissa, ympäripäissään. Mm-hmm.
2: Raahelaisen ravintolan tuulikaapissa aamuyöstä.
1: Joo, niin mä menen nyt kattoon, niin joo.
3: Ja anna tulla, niin mä jatkan ihan pieneen. Mä en

0: ammu sua alas, mutta mä jatkan ihan pienen kaneetin. Tähän, sano vaan.
1: Ei olla
0: sano,
1: voitolla.
0: Näin.
1: Tämän piti breikata viime jouluna, sanottiin mulle.
2: Niin, että sä tosiaan laitoit siihen
0: mäsuun. Laitoin,
1: laitettiin.
0: Siis on jo umpimpä silleen, jos ei se ole tullut vielä tässä niinku matka-ajan selväksi. Mutta siis Tuukka, kun tässä on
1: mä
0: se ongelma.
1: Huomattavan määrän omaan budjettiini Tuukka. Nähden. Mä laitoin huomattavan määrän.
0: Tuukka, kun tässä tullaan siihen ongelmaan, minkä takia sun nettiraha kusee.
1: Ei.
0: Te otatte raahelaisen uunikanan tuulikaapissa jotain sijoitusvinkkejä ihan ympäripäissä ja sit sä oot silleen Nordnetti ja Nordia ja hajauttaminen on huijausta. Olen Tuukka Ritokoski ja laitoin.
1: Se oli vakuuttava se sälli, kun se kertoi siitä.
2: Joo, sä oot tommonen high risk, high reward.
1: Hei, mulle eilenkin väisenä opetti, että kun startuppeihin sijoitetaan, niin keskimääräisesti aina hävitään. Jos sä 4 laitat, niin sä 4 hävit. Jos laitat 100, sä voitat 2. Tai 5.
0: No, niin
1: tämä oli nyt se mun ohilaukaus. Eikä tää ollut startup.
2: 99 startuppi on sulla vielä edessä.
1: On.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bonga lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Herra budjettiministeri,

0: Pitkä kokous takana, miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Akuankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Teet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: tietää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sähän oot niinku vanha. Se, tai vanhin meistä itse asiassa. Oota, mä aloitan alusta.
3: Ota alusta.
2: Juuso, sä oot meistä vanhin.
3: Miau,
2: kissa Kurnauski.
3: Miau.
2: Niin tässä onkin mulla hyvä lista, tuli ihan just osu tässä näin vähän aikaa silmiin, niin me naiset on tehnyt, että jos et kykene näihin 10 asiaan, olet taatusti keski-ikäinen.
3: Käy kyykyssä.
4: En tee mitään fyysisiä juttuja.
2: Ei ole mitään fyysisiä juttuja. No, on tää kyllä silleen, että epämukavasti matkustaminen esimerkiksi niin on no show. Et tykkää. Maksat pikkusen ekstraa siitä, että pääset vähän mukavammin matkustamaan. Pitääkö paikkansa?
4: No pitäähän tää paikkansa. Just olin tuossa 13 tuntia lentokoneessa, niin se oli huolimatta pienestä lisämaksusta. Se oli vähän epämukavaa.
3: Sen takia sulla on vieläkin toi lippiksen reunausun polvi.
4: Mä oikeasti puutuu jalat.
2: Ai niin, että sä olit ihan niin kuin Hesse sanoi, mantelikala-osastolla.
4: Ei, no.
2: Ei, kun olit bisneksi, niin olikin. Ja sä laitat mulle kuvan sieltä, ja kuvatekstinä oli, muistaakseni, jos muistan väärin, mutta köyhät kyykkyyn, rutiköyhät kyljelleen. Pitääkö paikkaansa?
4: Oli siinä jotain muutakin.
2: Oli siinä toki totta.
4: Ei, mutta oli semmoinen, ei ollut tässä koneessa, missä mentiin, niin siinä oli mahdollisuus kyllä lisämaksusta, niin sai vähän enemmän tilaa, mikä oli kyllä jees. Mutta ei ollut mikään tämmöinen, ei se mikään.
2: Aa, siis ostitko sä exit-rivipaikan?
4: Ei, kun se oli semmoinen, siellä oli niinku tavallaan kaksi vaan semmoista luokkaa. Se oli tämmöinen matkatoimisto, vähän niin kuin charter. Ei, kun se oli semmoinen charter-lento tämän matkatoimiston koneella tai tämän firman. Niin sitten siinä oli, niinku, että siellä oli se perusosasto ja sitten oli sillä lailla, olisiko se ollut parisataa siihen lippuun lisää, niin sitten sai semmoisen, se oli vähän enemmän tilaa. Mutta siihen ne osastot loppu.
2: Siis se ei ollut ykkösluokka, se ei ollut businessluokka ja
4: premium.
2: Se ei ollut myöskään exit-rivi.
4: Ei, se oli nimeltään premium.
2: Okei, no nyt joku tämmönen. On puoltanut sut fyrokat silti.
4: No se on ihan varma homma, mutta vastauksena kysymykseen kyllä epämukava matkustaminen niin ei ole kivaa. Joo. Siinä mielessä, ton mä allekirjoitan.
2: Mites tässä on, jos sä tunnistat tämän itsestäsi, niin sä oot siis keski-ikäinen. Äkkinäiset tyylimuutokset. Onko se aina ollut, Juuso, tommonen viiksivallu?
4: Ei,
2: vai onko tämä tullut viime vuonna? Joo, okei. No saat itse selittää.
4: No, en mä tiedä, mistä tämä on niin kuin sillä lailla, mutta mä kyllä tunnistan niin kuin äkkinäiset tyylimuutokset. Ainakin mun päässä on tullut semmoisia ajatuksia tässä näin viime vuosina semmoisista, että hei, mähän on puhunut teille esimerkiksi siitä, että pitäisikö mun ostaa bootsit? Mm. Niin kuin tämmöisiä. Ihan tosta noin vaan niin kuin yllättää jotenkin.
2: Joo.
4: Niin, että mä niin kuin leikittelen semmoisella ajatuksella. Eli pieni joku tämmöinen identiteettikriisi. Tässä on selvästi käynnissä.
2: Joo. No se kuuluu
4: kyllä
2: tähän keski-ikään,
4: koska
2: mä nyt alan itteenikin mitä?
4: Niin, että ei muuten ole mitään, että jostainhan nämä viiksetkin kumpuaa.
2: Kumpuaa, mutta mä alan itsekin nyt peilaa, koska täällä on vähän pari, mihin mäkin kyllä kolahdan tässä valitettavasti. Mutta tämä tyyli mulla on kyllä pysynyt samana niin kuin pitkään. No miten huonolla tyynyllä nukkuminen niin ei onnistu enää?
4: Mulla on oma tyyny usein mukaan.
3: Niin, se on kyllä.
4: Nykyään.
3: Se on turvallinen.
2: Ei.
3: Ei mulla missään mulla. On tolla.
2: On tolla.
3: Jos mä menen mökille,
4: niin tinnipakkaa sinne, sillä on peitot ja kaikki siellä takaluukussa.
3: Se on omaa keskustelua.
2: Okei. Hei, tämän mä niinku pystyn allekirjoittamaan täysin, mutta mä en tiedä, onko mä koskaan ollut, mutta eikö sä, Juuso, muuten kuuntele, kun täällä on Spotify Top 50-listan kuunteleminen, ihmejumputusta, sieltä tulee kuitenkin räppäreiden biisien sanoista, ei ole selvää. Kaikki nuoret artistit kuulostaa samalta. Mukavampi kaivaa nuoruusvuosien klassikkobiisit esiin tai avata radio. Niin mä oon ihan täysin, mä allekirjoitan tämän täysin, mutta eikö sulla ollut, et sä kuuntele näitä?
3: Se toteaa usein viikoittain ton lauseen.
4: Mä seuraan niitä.
2: Niin, eli onks tää vaan tämmönen, että sä et oikeesti dikkaa niitä biiseistä ja ne on skeidaa, mutta sä yrität vaan taistella vastaan ja yrittää pysyä ajan hermolla.
4: No tää, mä yritän pysyä kartalla.
2: Pelle. Nuorison, pelle.
4: Kato kun lapset muuten, nehän sylkee mun päälle tuolla, jos mä en niinku jennaa, tietsä näitä nykyartisteja, näitä turisteja, kosteja ja muita. You know. Tänään,

0: Joo, joo, niin. Okei.
1: Tästä tiedät.
2: Toi äänenpaine.
0: Nämä kaikki ei kyllä mene keskikään, nämä on vaan niin kuin fiksuutta, niin kuin järkevyyttä. Hyvä. Esim. Paleleminen. Kun ikää tulee lisää, palelemisen pelko kasvaa, nilkat paljaana tai ilman piippoa pakkaselle. Ei pysty. Tukan lätistyminen on ehdottomasti pienempi paha kuin pääjäätyminen.
1: Todellakin.
0: Palelemista välttää mielellään tätä. Myös kesäaikaan viileinä iltana on fiksua napata varalta mukaan sukkahousut ja ne ei ole takki. Tämä oli tosissaan me naisten juttu. Sen verran, vaikka et ole vetänytkään sukkahousuja.
1: Niin kuin kysyit sitä pukeutumista, onko tämmöisiä yllättäviä tyylimuutoksia, niin todellakin. Että nykyisin kun mulla on vähän kylmä, niin mä tykkään vetää sukkahousut jalkaan ja tota, ihan sillä lailla niin rauhakseen käyskennellä kotosalla siinä.
2: Joo, kiva.
0: Takanedessä
1: ilmeisesti. Takanedessä, joo.
0: Jonka jälkeen sitten jumppapatjalle ja...
1: Totta kai siinä, koska mä oon aloittanut uuden harrastuksen, mikä on myös hyvin keski-ikäistä.
0: Kyllä. Mikä se on se harrastus?
2: Siis? Mikä se on se harrastus siinä takanedessä jumppapatjalla?
1: Se on semmoista laitepilatesta.
0: Lopettaa.
2: Oho.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato ite. Kato.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomipo.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
3: Elisa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Joo, kertaa tällinen luot näyttää.
3: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
8: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Meillä on päivän lehdet täällä auki ja täällä on juttu Ilta-Sanomissa parasta ennen päivämääristä. Ja tässä puhutaan siis ruuasta ja täällä on sitten ihan asiantuntija kertonut samat liirumlaarumit siitä, että kyllä tämmöisiä hapanmaitotuotteita, niin nehän kestää paljon pidempään. Ja sitten on eri asia tämä parasta ennen päivämäärä ja viimeinen käyttöpäivä, jiida.
2: Siis noissa mun mielestä konnuus tapahtuu siinä vaiheessa, että se päivämäärä voi olla 4 kuukauden päähän. Mm. Ja nyt on kyse jostain vaikka isommasta purnukasta. Mutta sitten siinä on lukee silleen, että säily avattuna 2 tuntia.
1: Yes. Niin jo. Tämä on, toi
2: siinä
1: on
2: menee, ärsyttävää. Siinä menee mulla maku siinä vaiheessa. Yep.
3: Se on ihan totta. Menee. Onkin,
1: ja ne on usein semmoisia tuotteita, mitä sä tarvit sieltä niin kuin vielä. Että ne on just jotain tämmöisiä...
4: Huokamoole.
1: Niin, joku jalapeno saattaa olla semmoinen, että sä tarvit niitä sen 8 kappaletta ja sit sulla on se iso tölkki ja kun sä oot sen kerran avannut, siellä alkaa semmoinen tikittää se koko purkki
2: sillä lailla. Kerran 3 kuukaudessa tarvit niitä.
1: Jep. Mm. Ja se joka kerta ostat uuden sen takia, koska sulla on se lähes täysi siellä, mitkä on jo homeessa. Mut hei, mä aloin pohtimaan sitä, että niinku tämmönen parasta ennen päivämäärä, niin mä oon niinku ehkä, mä koen, että mä oon niinku miehenä ja ihmisenä, niin mä oon jo yli, niinku, että mun parasta ennen päivämäärä on vähän niinku mennyt.
3: Ei, mutta se,
1: okei, kiitos tunkkauksesta, mutta et ehkä se vähän niinku näin on. Mikä, mä en tiedä, miehillähän se on, miehillä se on korkeampi. Tuukka, mikä sun mielestä on naisen niinku tällä yleistetty? Mikä on sun mielestä naisen parasta ennen päivämäärä?
3: Nyt mä tehdään Susannankaan hyvä asento.
4: Nyt tarkka.
1: Mä heitän, Tuukka, tossa, niin mä heitän sulle tämmösen pikkupallon tuolta.
2: Sano
1: niin,
2: vaan, thanks. Tuukka. Mä otan tosta pallosta kiinni ja otan pallon kainaloon ja lähden sitä kuskaa tossa.
4: Kerro vaan.
2: Kuskaa, mikä, no mitä mä mikä oon nyt, olla? Siis katon läheisiäni ja muita.
1: Joo.
2: Niin tota, jos luku. Mä sanon nyt näin. Niin parasta ennen päivää.
1: Niin, no
2: mä
1: mikä pystyn, on semmoinen, milloin olenko
2: mä sanon nyt niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä mulla on, niin mä sanon sulle tähän näin, mä sanon 60.
1: Get the fuck out of here.
2: Mun äiti tässä just lähenee 60, niin mä sanon, että hän on...
1: Rapalas monsi, meillä on nyt kalastaa,
2: Juuso, ne on ne tiedot ja taidot, mitä mulla on. Mä en tiedä vanhemmista ihmisistä.
4: Mutta mä Juuso saan kiinni tosta, koska te olette vähän nuorempia, että... Kun olin tuolla farmilla ja siellä oli Sami Jauhojärvi mukana ja hän puhui, että huippu-ura on, tai se urheilu-ura on takanapäin. Ja sitten tajuaa, että hän on täsmälleen mun ikäinen, 81 syntynyt. Mm. Ja tajuaa, että tämän ikäinen ei enää voi olla huippu-urheilija. Että sitten että joku ikä on jo ohitettu.
1: Siinä on mennyt jonkun osa-alueen parasta ennen päivämäärää. Yes. Mulla on täällä ihan faktaa. Mä löysin tämmöisen jutun. Tämä on vuodet 2017 Maikkarin uutissivustolta. Ja jos puhutaan esimerkiksi tästä viehättyvyydestä nyt sitten, niin tämmöinen tutkimus on tehty, jonka mukaan nainen on viehättävillään 23-vuotiaana. Et siinä se sun 60.
4: Miehet pitävät... Mä ajattelet 30 naisella, 2/3 ihan lapsi.
1: Miehet pitävät parikymppisiä naisia viehättävinä myös ohitettuaan itse parinkympin rajapyykin. Meille kelpaa kyllä vielä vähän vanhempaankin herrasmiehenhän pikkasen tommonen.
4: Oi jees,
1: nuorempi pirkko siihen sitten. Mutta täällä on kaikkea muutakin. Toi viehättävyyshän on vaan yksi asia. Mm-hmm. Mutta sitten tämä on meille kaikille studiossa olevilla vähän ikävää, että mielenkyvyt, eli tämmöiset niin kuin milloin tavallaan sulla pää toimii hienosti, niin vuonna 2015 julkaistiin selvitys, johon osallistui yli 48 000 ihmistä ja mielenkyvyt niin on parhaimmillaan siinä 18 ikävuoden paikkeilla ja siihen usein liitetään se, että kun olet juuri jostain koulusta vaikka valmistunut, niin kyllähän sen, hei, tuommoisessa tiettäkö Trivial Pursuitissa, niin kaikki tietää, että parhaiten pärjää niin kuin siihen lukion jälkeen, jos sen on käynyt.
4: Aivot kehittyy vielä johonkin 20 kehittyy, vähän päälle.
1: Joo, kehittyy, että ei se ohi ole 18 ikävuoden jälkeen, mutta sitten tämmöisiä fyysisiä juttuja, keuhkokapasiteetti parhaimmillaan 20-vuotiaana alkaa siinä kohtaa heikkenemään tai pienentymään tämä kapasiteetti.
3: Nyt jotain hyvää, niin
1: kuin vuotiaana.
3: Niin, kuten on, sanoin, anna jotain on. Hyvää.
1: No, mä voin yrittää. Hei, paras aika juosta maraton.
4: No.
1: On 28, eli ei yksikään täältä studiosta enää.
4: Ei.
1: Ja sitten hei.
3: No, nyt joku, mikä osuu.
1: Koska olet vanha, eli niin kun, milloin tuntee olonsa vanhaksi, niin meillä miehillä Tuukka, niin 58-vuotiaana meistä alkaa vasta tuntua vähän siltä, että me ollaan vanhoja.
2: No niin,
1: naisilla, just näin. Naisilla 29.
4: Hei, nyt arvaa mitä Tinni. Nyt on meidän vuoro kertoa, milloin miehillä tulee se parasta ennen päivämäärä. Tasapuolisuuden nimissä. Tasapuolisuuden nimissä mun mielestä 3-5 on miehissä semmoinen ikä, että sen jälkeen ei tarvitse enää lähteä kaupoille, terdeille.

0: Ette ymmärrä, miten hän luki siinä. Hän sanoi, että miten niin. ihmisistä tuntuu, kyllä, että on vanhoja. Se on teidän oma tunne,
1: te
0: että te itse tunnette, että te olette 29
2: vanhoja. Mä oon tullut 30-vuotiaana, että mulla on paras aika menossa.
0: No niin, just näin. Ja varmasti onkin, mutta se oli vaan, että miten
3: ihmiset tuntee.
1: No on täällä vielä. Hei.
2: Minkä maalainen tutkimus?
1: Täällä on monista maista tehty. Koska kannattaa pelata shakkia? 31-vuotiaana Tuukka. Silloin onnistuu parhaiten. Ja sitten täällä sanotaan, että paras palkkataso, niin naisilla se saavutetaan palkkahuippu 39-vuotiaana. Joo. Eli susupet sulla se on niin kuin tippumaan päin.
2: Joo.
1: Mutta hei, Tuukka, me tehdään tili 48-vuotiaana.
0: Mikä tili?
1: Paras, silloin meidän palkkataso on saavuttanut huippunsa.
0: Selvä.
1: Eli se on se kohta.
2: Joo.
1: Ja no, ei täällä oikein mitään. Sitten haluatte tuonne, jos mietitään meidän kaikkien yli tästä, niin matemaattiset taidot 50-sillä pitäisi olla niin kuin, että silloin ratko parhaiten. Se on varmaan se, kun alkanut jo sudokuun täyttää, niin alkaa toimia. Mutta sitten, jotta saadaan ehkä vähän onnellisempi paketti tähän loppuun.
2: Kiva lopetus.
1: Niin, hei, tyytyväisyys elämään. 69 vuoden iässä, niin silloin me ollaan sitten tyytyväisiä elämäämme. Kaikista tyytyväisempiä.
2: Okei.
1: Näin.
2: Aika hiljasta tässä välillä, niin kuin siitä 30-70 sitten kyllä. tylsää.
3: Tämä on uskomaton.
0: Harmaata.
2: On sillä lailla, joo.
1: Joo.
0: Mutta Juso, I rest my case, Satu Silvo, 62
3: vuotta. Tämä.
1: Se on
3: niin se on.
1: Mäkin sanoin ihan alussa, että tämähän riippuu, että aina on niin kuin, se on vähän yksilökohtaista kuitenkin.
0: Totta kai.
2: Onhan se George Clooneykin jo ihan hyvässä iässä.
1: Se on, näin.
2: Kyllä se kävisi.
1: Mutta joo, osat studiosta on vähän enemmän rupsattanut ja osa ei.
2: Niin.
0: Miksi sä katsot susupetsiä?
1: Niin. Mä katsoin tätä ruutua.
2: Hei, mä itken
1: minkä
2: kohta.
1: Susupetsiä?
2: Niin, mulla on vähän jo palakurkussa. Älä iske enää.
1: Ei hän ole rupsattanut mihinkään.
0: Sanoit hän just vanhaksi harpuksi.
1: Tämmöstä mä en muista sanoa.
2: Sä sanoit, että vanha kone pelillä rassaa.
1: Sen mä sanoin.
0: Sekin vielä.
2: Ikävä tunne.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kovat pailu!
6: Okei. Okay.
7: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
7: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
7: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
15: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
16: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
17: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €:lla. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
18: Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Radio Suomi Pop.

0: Yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Tänään maanantai 15. päivä. Ja maanantaihan tarkoittaa sitä, kun kevät kautta tässä vielä mennään. Niin ainakin nyt vielä tänä maanantaina. Juuson puutarhakorneri. Kyllä vaan. Kyllä vaan. Se on osio, joka on käytännössä yleisön toivoma. Tai ainakin yleisö sai vaikuttaa siihen, että onko mulla valta täällä tämmöistä puutarha-asioista puhua. Siitä järjestettiin äänestys. Voidaan puhua kansanäänestyksestä. Tuukkahan se vähän niin kuin masinoi. Siinä mielessä pysyttiin tällä pienessä piirissä. Se oli varmasti sun mielestä virhe ja niin monen muunkin, mutta kun on kerran äänestetty ja mandaattia ja lupa annettu, niin en mä siitä nyt sillai ehdoin tahdoin luovu. Ja kiitos myös paljon. On tullut paljon oikein semmoista positiivistakin palautetta.
3: On varmasti.
2: Puutarha-ihmisiltä, mulle henkilökohtaisesti. Niin kiitoksia niistä. Ja tänään sitten, taisin perjantaina jo vähän mainitakin, että tänään mennään taas sitten tämmöiseen niin kuin laitteistomaailmaan, puutarhanhoitovälineitä. Ja nyt mennään sitten tänään semmoisella teemalla, mikä onkin erittäin tärkeää. Nimittäin puutarhassa on kaiken näköisiä vihulaisia pyörii. Puutarhurihan näkee vaaran siellä, vaaran täällä, vaaran tuolla, mutta onneksi siihen on olemassa sitten semmoista välineistöä, millä pystytään helpottamaan tätä taistelua luontoa vastaan. Se onkin vähän hassua, kun puutarhaihmisethän on luontoihmisiä, mutta me myös vastustetaan luontoa vahvasti. No, se tulee meidän tontille riehumaan.
3: Mitäs me Tuukan kanssa sitten tänään?
2: No te pääsette taas vähän arvuttelemaan, mulla on tuossa joku härpäkki mukainen, katsellaan sitä myöhemmin.
4: Tuo, mutta mitään näyttelypaskaa sitten.
2: Tänään radioteatteri on huililla ja katsotaan nyt.
4: Niin kuin mä sanoin.
2: Sanotaan, että on mulla tulla käsikirjoituspaja, niin on siellä ollut niinku fiiliksiä ja kaiken näköistä ja kynä on sauhunut, mutta
4: sun pajaa kuuluu.
3: Ei sinne.
2: Siellä on minä ja
3: Eihän.
2: Ja siinäpä se sitten. Aika lailla tässä kohtaa on. Tulijoita olisi, mutta pitää rima korkeana.
3: Onko tulijoita ollut?
2: Mutta siis mä sanoin, että mä lupaan, tänään tulee Juuson puutarhakorneri. Katsotaan sitten, oliko se siinä. Se voi myös olla, että se oli nyt siinä. En tiedä. Riippuu kuinka paljon tätä vastustetaan taas tämän päivän jälkeen. Mutta hei, nyt Beemin syntymäpäivä. Ja
4: hei.
2: Tänne tuli kaikennäköisiä kysymyksiä tänne WhatsAppiin liittyen viikonloppuun ja ilmeisesti siihen, kun me Tuukan kanssa siinä nopeasti nähtiin perjantaina.
4: Hei.
2: Perjantaina. Mm. Niin, tehdäänkö Tuukka sillä lailla, että nyt saa niin kuin, yhteen kysymykseen molemmat vastaa?
4: Joo.
2: Tehdään semmoinen, että nyt saatte esittää kysymyksiä molemmat vastaa yhteen kysymykseen ja sitten se on niin kuin siinä.
4: Joo, tämä olikin hei hauska. Tänne oli tullut kuva Kainuusta.
2: Ja Tinni saa kysyä yhden kysymyksen.
4: Kotiseuduilta, hei. Mm. Täällä on Tinni Lehmä kuuntelemassa meitä.
2: Onko?
3: On.
4: Radiota kuunteleva Tinni.
3: Sille on laitettu tuommoinen korvakoru, missä lukee Tinni.
4: Toi on kyllä, toi on saavutus, Tinni. Mä oon pikkusen katelinen. Mm. Mä oon toki saanut myös, mulla on muutama pieni poika on nimetty Tuukan mukaan. No niin. Mulle on kerrottu.
3: Mulla on myös se kilipukki.
4: Sulla on kilipukki ja lehmä.
3: Niin.
4: Mulla on pari oikeeta.
3: Ja Ellen Jokikunnaksen kana. Sen nimi oli Tinni.
4: No sekin vielä.
3: Mut se kuoli, kun sille ei... Se muna sinne peffaan ja räähti.
1: Ei voi tällä maanata aamuna.
3: Ei ole vitsi.
1: No just tosikin, anteeksi.
4: Sitä isot edellä pienet perässä.
3: Sille kävi silleen, se kuoli siihen.
1: Kauhea, tosi.
3: Se oli surullinen. Se jäi jumiin.
4: Kurja juttu.
3: Näin.
4: Joo.
3: Teidän ilmeet oli kyllä ihan näkemisen arvoista. Menitte ihan pauselle hetkeksi.
2: Mutta mä haluan sen verran sanoa, että jos noin käy, niin toihan on siis tosi harvinaista.
4: Ja rikos.
2: Ei vaan, se nimenomaan siis kaikki, kuka mistäkin.
3: No älä nyt.
2: Että jos muna räjähtää perseeseen, niin se on ihan... kaikille kaikkea, se on tosi ok niin kuin mun puolesta niin kuin kaikki. Mutta tää tuli nyt, anteeksi, tää tuli vaan jotenkin niin nyt puskista.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset

0: sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis Taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En.
11: Tule puu-ilon.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tänään on epäonnen päivä. Siinä sulle, Tinni. Siitä se johtuu,
2: totta, kato. Tänään on perkele perjantai 13.
1: Nyt mä tajusin tän näin. Perjantai 13. Kerro nyt kaikille vielä, mitä on tapahtunut.
2: No ei tää nyt niin. On täällä varmaan ihmisiltä tapahtunut pahempaa.
1: Ei ole tapahtunut.
2: Ostin toissapäivänä uuden tuoksun ja sitten...
1: Joo.
2: Se on minun mittapuullani aika arvokas. Ja sitten mulla

0: Liisa-koira täällä tänään mukana ja sitten heti kun tässä aamussa on joku muuttuva tollainen aspekti, niin sitten kaikki vaan menee jotenkin ihan perseelleen. Niin sitten mä avasin se auto-oveen, mulla oli siinä Liisan semmoisen kuljetuskopan päällä etupenkillä, niin mun sellainen kassi, semmoinen kangaskassi, niin sieltä ensimmäisen tipahti tonne meidän parkkihallin maahan se tuoksu ja se meni ihan 1000 paskaksi.
1: On se harmi, kun se menee saman tien.
2: Joo, oot ihan oikeasti. Tino laittoi, että hänen pappansa kuoli tänä aamuna.
0: No tämä, tätä mä tarkoitan.
1: Täällä laittaa...
0: Mutta tuolla parkkihallissa tuoksu, että kukka eikä Tino laittanut yhtään mitään tälle yhden.
1: Joo, Lähi-idästä lähetetään kanssa.
0: Hei, lopet!
1: Täällä tulee kans Lähi-idästä tulee viesti,
0: että... Sä itse kysyit.
1: Meilläkin on ollut pikku hässäkkää, että tuonhan tuonne perseestä, että hajuvesipullo menee. Onko sulla Tuukka mitään muuta
0: WhatsAppia? Kivasti paketoitte.
2: On. Tänne laittoi Khabib laittoi viestin, että tsemppiä Tinnille tee Syyria.
1: Joo.
0: Te olette ihan siis umpiperseestä molemmat.
1: Ja Haitilta tulee
0: lopeta.
1: Kanssa, että myrskyn jälkeen ei ole vieläkään vittu poutasää, mutta harmi, että sulla meni ajuvesipuun.
2: No Valensiasta tuli viesti, että olispa vettä. Vähän enemmän.
1: Mutta pahoitellaan totta kai tätä ajuvesiaksidenttiä.
0: Se
1: on perjantai 13. päivä on semmoinen, että se on monelle epäonninen päivä.
2: No nyt tossa koko konkkaronkka Ukraina-lippujen kanssa. No katsotaan ulkopuolella. Kiva.
1: Kiitti. Hei vaan lapset. Täällä meni tädillä hajuvesipullo. Miettikää sitä.
0: Ei oikeesti, te ootte kyllä.
1: Teillä sentään leikki on lastentyötä. Hän joutuu tekemään oikeita töitä.
0: Mitä helvettiä?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Päivän kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Halusin tarjota tähän pienen vainelämään neppailu ihan vaan sen takia, että jengi ymmärtää, että kyseinen ohjelma on mulle tärkeä ja mä oon kattonut sitä aika paljon.
2: Me ollaan saatu tää selville tässä vuosien varren.
1: Ja sen takia mä oon tosi iloinen, että mun mielestä vainelämään ohjelma nyt tällä kaudella jotenkin pääsi siihen, mihin se parhaimmillaan voi päästä. Mun mielestä oli tosi hyvä jakso tää Valdon päivä. Hän on symppiskaveri, hyviä tarinoita. Nyt oli niin kuin hyviä versioita. Useampia siellä, jotenkin oikealla tavalla versioituja. Mm-hmm. Mutta mehän käydään sitten tämä meidän Vain elämää -biisiraati vasta myöhemmin läpi, missä kuunnellaan kappaleita ja me annetaan niistä arvioita. Mutta mä otan nyt systeemistä yhden jutun ulos, koska mä sain tämmöisen mädän korvamadon itselleni. Haluan nyt sitten jakaa tämän ilon kaikille. Siellähän oli siis aika paljon vierailijoita tuossa ohjelmassa.
2: Mä en ole nähnyt sitä jaksoa.
3: En
1: okei, okay. No siellä mä sanon sen, että siellä yksi vierailija oli sitten Roope Salmisen kappaleessa ja hän tuli niinkin kaukaa kuin Ruotsista. Tosin, en tiedä, ainakin asuu jossain vaiheessa Suomessa, mutta kyllä hänen ruotsalainen
3: hänellä
1: on.
3: Hänellä on suomalainen mies, mä näin nimittäin somessa hänen miehensä.
1: Oli,
3: mä oon käynyt hänen miehensä kanssa pelaa ulkojäillä lätkää.
1: Eli tiedät, kenestä on puhua, kenestä mä puhun?
3: Pandorasta,
1: kyllä vain.
3: Asuu Vantaalla.
1: Pandura oli mukana siis Roope Salmisen tässä biisiversiossa. Se oli mun mielestä ihan, se oli hyvä idis. Hänhän on tämmönen Ysärin kuningatar, Pandura siis. Ja se oli sitten tehty aika hauskasti se biisi, että siinä oli Suomea ja Ruotsia sillä ihan sekaisin. Että ihan sen kappaleen nimi, se oli siis muokattu kappale, sen biisin nimi oli Life Are New. Eli siinäkin on, on tämmöinen suomalainen slangisana ja sitten ruotsia.
2: Joo.
1: Ja Pandura, häneltä oli kysytty ilmeisesti monta kertaa tästä, tai usein kysytty, että voisiko tulla johonkin suomalaiseen biisiin fiittaa laulaa suomeksi. Ei ollut suostunut, no nyt sitten suostu tähän näin. Joo. Totta kai kun Valdon päivä, hei, meidän Valdon päivä, niin hän lähti tähän mukaan. Ja oli harjoitellut ja hienosti meni, mutta no, miltä teistä tämä ensimmäinen laini tässä nyt sitten kuulostaa? Koska mä en saanut siitä ekana selvää tästä biisin alusta. Mm. Mä en saanut ihan selvää, että mitä siinä sanotaan. Mä menin Spotifyhin lopulta kuuntelemaan sitten tämän nauhoitetun biisin. Ja mun mielestä tämä edelleen mun korvaan kuulostaa aika rajulta.
3: Onko tämä suomea vai ruotsia?
1: Tämä on suomea. Tämä on suomea. Niin tosta ihan nyt tämä lähtee näin. Tämä Roope. Sitten kun Pandora aloittaa, niin
4: Samma på svenska, por favor.
5: Ootko sä ottanut kesällä suoleni?
1: Tossa. Sä Tuukka saikin, etkö saanut? Yes. Hyvä, että mä en ole ainut. Ja tää ei ole, eikö niin, että ei ole kyse siitä, että me oltais perversejä, vaan se kuulostaa siltä.
3: No mitä sä kuulit, koska mä kuulin jotain, että ootko sä ottanut kesäyönä suoleeni? Jotain tämmöstä mä kuulin.
1: No mä kuulin niin.
2: No mun aivot kuulee, että ootko ottanut silleen aurinkoa.
1: Niin kuin suuleni.
2: Eli te ootte kyllä vanhat pervot, fakta.
1: Niin se varmaan
3: miten Juuso voi ottaa mun suoleen? Se on niinku kysymys. Koska mä kuulin sen niin, että oot sä ottanut kesäyönä suoleeni.
1: No kato, kun mä taas kuulen sen niin, että kuulen, että oot sä ottanut kesäyönä suoleen niin.
3: Mä pystyn kääntämään tuon mun päästä tolleen
1: myös. Joo, sä saat kiinni. Mä otan vielä tosta tuon.
4: On nyt. Pandora, samma på svenska, por favor.
5: Ootko sä ottanut kesällä suoleeni?
1: Näin.
3: Joo.
1: Näin. No niin, luojan kiitos, koska mä kuulin tämän, sitten mä kuuntelin sen, sitten mä alkoin vähän niin kuin harmittaa Pandora. Mun mielestä tämä oikeasti hieno biisi, hieno idea ja kaikki. Että ei vitsi, että alkaako tämä niin kuin kuulostaa kaikkien päästä, että siitä tulee niin kuin vitsi tuosta starttilainista.
2: No, eli mitä tuossa sanotaan?
1: No varmaan siinä sanotaan suuleni, koska se on tehty niin, että toi biisi.
2: Mutta kesäyönä suuleni.
1: Oot sä ottanut kesällä tai kesäyönä suuleni, eli niin kuin aurinkoon just. Niin.
3: Se on vielä kerran. Olisiko se sitten vaan kesällä suuleni?
1: Niin, yritetään kääntää se nyt siihen, koska eihän missään nimessä Pandora tuu tänne Vantaalta, Ruotsin kautta Vantaalta tänne ja laula meille, että kysyy meiltä, että ootte sitten ottanut kesäyönä suoleen.
3: Kun se tulee Vantaan kautta.
1: Joo, niin se on jo Ruotsi.
4: On nyt. Pandora, samma på svenska, por favor.
5: Ootko sä ottanut kesällä suoleni?
3: Ei, jotain siinä tapahtuu tuon kesäsanan loppuun.
2: Niin tapahtuu.
3: Siinä on liikaa mutkiin tuossa kesäsanan loppuun.
1: Pitäisikö se olla sitten kesäyönä vai kesällä? Ehkä se on vaan, että oot sä ottanut kesällä suuleni.
3: Onko siellä lyriikoita siellä
1: Spotifyssa? Mä en itse asiassa kattonut sillä lailla, kun mä vaan kuuntelin niitä, niin mä en avannut sitä lyriikka-osastoa, että miten se on tarkoitettu. Mutta yhtä kaikki, hyvä, että tämä nyt kääntyy. Muistetaan nyt kaikki tässä. Yritetään päästä suolesta suuleniin, koska se jatkuu. Mä otan vielä ihan sen seuraava lainin, niin saatte
2: kiinni. Joo, anna vähän pisemmälle.
1: Ymmärrätte tätä jutua tässä.

0: täysin ja sitten tulee vielä jotain danssannut jotain. Eli tämä on niinku tämä, miten tämä on tehty. Mun mielestä tämä on ihan nerokkaasti rakennettu.
1: Mä sanoisin...
0: Kunhan me päästään tuosta suoleen ottamisesta nyt johonkin muualle, koska mä en halua, että ruotsalaiset tulee multa tota kysymään.
1: Joo, mä lukotan itselleni sen kesäyöllä suulleni, vaikka siinä mitään järkeä.
0: Joo. Löytyykö Tuukka niin kuin...
2: Ei löydy.
0: Ei löydy vielä.
2: Ei löydy lyriikoita
1: vielä. Toisaalta tykkäisin Pandora Twististä, jos laulettaisiin suolen ottamisesta. Ihan silleen kylmärauhallisesti.
0: Onhan sekin 90-lukua.
1: Painelämäohjelmassa.
0: On se Ysäri. Ysäri loppua ehkä 2000-luvun alkuun, mutta kuitenkin.
1: Silloin me kaikki.
0: Joo. Pandora, samma på svenska, por favor. Ootko sä ottanut kesällä suoleni? Ja toisaalta saa multa itse asiassa kysyä, onko mä ottanut suoleen kesäyönä, jos mä oon ottanut, niin mä sen teille kerron tottakai. Sitten ne on just ottanut, mutta jos otan, niin otan. Mitä väliä sillä on itse asiassa?
1: Ei se kuulu kellekään.
0: Mutta joo, siis tätä jumputusta lisää tänään. Niin kuin kuulette, niin älä tulee räppiä ja muuta. Niin tätä luvassa tänään sitten kuunnellaan biisit ja muut. Ja ei takerrota. Ymmärrätte nyt, miksi mä halusin käsitellä tämän nyt, koska meillä olisi mennyt koko se aika tähän suolessa pyörimiseen. Niin sen takia se on nyt tossa ja se on siihen jätetty.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi, Untamo, missä sä oot?